0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Nicholas Winton s-a născut în anul 1909 în Londra, fiind băiatul unei familii de emigranți evrei. Se apropia Crăciunul din 1938. Germania nazistă tocmai ocupase o parte din Cehoslovacia, iar tânărul Nicholas Winton o ducea bine. Se pregătea pentru o vacanță la schi în Elveția, știi, genul de vacanță pe care nu ai rata-o pentru nimic în lume. Când Martin Blake, unul dintre prietenii socialiști a lui Nick, i-a telefonat și i-a spus că ar avea nevoie de sprijinul său în ajutorul dat evreilor din Cehoslovacia. Lui Nicky atât i-a trebuit. Adio, Elveția! El era un om de acțiune. Nu era timp de discuții și birocrație. Afla despre operațiunea Kinder Transport, prin care organizațiile evreiești din Marea Britanie evacuau copii evrei din Germania și Austria. S-a gândit că ar fi bine ca el să facă același lucru cu copiii aflați în pericol pe teritoriul sfărâmatei Cehoslovacii. A început să primească înscrieri, dar cine să-și fi dat copiii pe mâna unui străin oarecare? Numai că în curând a primit mii de cereri. A încercat să trimită copiii în Marea Britanie și Statele Unite. Dar în ciuda mesajului care arăta explicit cât de dramatică era situația, destinatarii se făceau că nu pricep. Guvernul britanic solicita o garanție de numai 50 de lire sterline pentru fiecare copil, care valorau cam 3.000 de lire actuale. Așa că la sfârșitul concediului, Nicholas Winton s-a întors la Londra pentru a face rost de bani și să găsească familii care să promită că vor avea grijă de copii, o altă condiție a autorităților. Primul transport s-a făcut cu avionul pe 14 martie 1939, cu o zi înainte ca Germania să invadeze ce mai rămăsese din Cehoslovacia. Probabil a crezut că e ultima ocazie, însă ulterior a reușit să mai organizeze 8 transporturi cu trenuri, chiar prin Germania. Aceste transporturi sunt cunoscute acum ca trenul lui Winton. Imaginează-ți că ești unul dintre părinții care își strânge copilul la piept pe un peron. Știm că foarte probabil e pentru ultima dată. Trebuie să-l sui într-un tren care pleacă spre o promisiune printr-o mare de nesiguranță. Dar dacă îl ții lângă tine, probabil veți fi călcați împreună ca niște gândaci și trebuie să alegi. E unica șansă. Ultimul tren a plecat din Praga pe 2 august 1939. Ar mai fi trebuit să fie unul pe 1 septembrie, dar granițele au fost închise cu o zi înainte. Numărul exact al copiilor salvați nu se mai știe exact, dar după cea mai probabilă socoteală au fost 669. Marea majoritate a celor care ar fi trebuit să fie în ultimul tren nu au prins sfârșitul războiului. Doar că puțini știau ce a făcut Nicholas Winton. Iar apoi a urmat războiul și viața a mers mai departe. După război, nu a făcut caz de meritele sale. Ba chiar nu a mai scos o vorbă despre aceste fapte extraordinare. Au trecut 50 de ani până când într-o zi Gret, soția lui Nicholas Winton, făcând curățenie în pod, a găsit o cutie uitată pe acolo. A deschis-o și a rămas înmărmurită. Era toată documentația rămasă în urma operațiunii de salvare a copiilor. Nici măcar ei nu îi povestise. Gret nu a putut lăsa lucrurile așa. Și-a dat seama că aceasta nu este o poveste oarecare, ci una care poate mișca multe inimi. Așa că a dus totul la dr. Elizabeth Maxwell, istoric al Holocaustului și soția magnatului de presă Robert Maxwell. Un astfel de subiect nu putea fi ratat. În 1988, când se împlineau exact 50 de ani de când a început totul, realizatorii emisiunii That's Life de la BBC i-au pregătit lui Nicholas Winton o mare surpriză. L-au chemat la emisiune sub un pretext fals, a ocupat un loc în audiență și a devenit parte a acestui program. Acolo a întâlnit pentru prima dată copiii ce au fost salvați cu 50 de ani înainte.
2: This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
3: Hello.

0: La un moment dat, fiind întrebat care sunt cele mai importante porunci din Biblie, Domnul Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Principalul motiv pentru a-L aplauda pe Dumnezeu, pentru că merită. Dumnezeu nu și-a luat niciodată ochii de la tine, nici măcar pentru o fracțiune de secundă. El este întotdeauna aproape. El trăiește ca să-ți audă inima bătând și îi place să te audă rugându-te. El a murit pentru păcatul tău înainte ca să mori tu din cauza păcatului tău. Ce să faci cu un astfel de salvator? Închină-te lui! Aplaudă-l tare și des! De dragul tău, căci ai nevoie de aceasta, și de dragul lui, căci merită!
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 28, versetul 63. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și iată, veneau niște cămile. Căsătoria lui Isaac poate fi considerată pe bună dreptate o descriere a tradițiilor de nuntă la triburile semitice din secolele 18-19 înainte de Hristos. Un trimis al familiei viitorului Mire vizita familia viitoarei Mirese și negocia condițiile acordului de căsătorie. Părinții aveau un cuvânt hotărător în această tranzacție. Formal era cerută și părerea fetei, dar angajamentele de bază aparțineau celor mai mari. Această tradiție mai este încă în folosință în multe locuri și astăzi. Cineva ar putea sesiza o serie de inconveniente în ceea ce privește voința liberă a mirelui și a miresei. În realitate însă, rata divorțurilor este extrem de mică, dacă nu chiar absentă la astfel de populații. În seara în care caravana de cămile, aducând cea mai frumoasă încărcătură, se profila în zare, Isaac ieșise pe afară să mediteze. Practic, aceasta era o plimbare de rugăciune și meditație, iar subiectul nu putea fi altul decât cel legat de scopul vizitei lui Eliezer la Haran. Providența răspunsese deja rugăciunii lui Isaac, iar obiceiurile locului nu făceau altceva decât să urmeze căile rânduite de Dumnezeu. Departe de a epuiza subiectul, putem fi totuși de acord că Dumnezeu lucrează o experiență de călăuzire autentică, țesând printre firele încâlcite ale tradițiilor o experiență cu adevărat de valoare. O singură mențiune mai trebuie făcută, și anume, tradițiile locale să nu contravină învățăturilor clare ale cuvântului Scripturii. Încolo, toate bune. Ce obicei sau tradiție locală ar putea corespunde situației descrise în această întâmplare? Părerea familiei și a prietenilor poate fi importantă uneori și merită să fie luată în considerație. Adesea, acestea constituie calea rânduită de Dumnezeu pentru a-și descoperi voia. Vă doresc toate cele bune, prieteni!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Celebrarea jertfei Mântuitorului necesită a ne asuma responsabilitatea asupra răului care ne înconjoară. Atâta vreme cât rămânem blocați în nemulțumirile și tânguirea permanentă despre vremurile teribile în care trăim, situațiile teribile prin care trecem, soarta teribilă pe care trebuie să o îndurăm, nu vom putea ajunge niciodată la căință adevărată. Atunci când pierderile noastre se datorează sorții, iar câștigurile noastre norocului chior, asumarea responsabilității rămâne o realitate ipotetică. Soarta nu conduce la căință și nici norocul la recunoștință. Într-adevăr, conflictele din viața personală, cât și cele la nivel regional sau global, sunt conflictele noastre. Și numai în momentul asumării responsabilității putem să trecem de la o atitudine negativă la maturitatea iertării, păcii și iubirii. Osea, capitolul 14, versetul 2 spune: aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i: iartă-ne toată fără de legile, primește-ne cu bunăvoință și noi îți vom aduce jertfa buzelor noastre.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 11-lea. Țofar din Naam a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă? Și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă, și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, îi vede ușor pe vinovați. Omul, din potrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă. Vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare. Moartea, iată nădejdea lor. Iov, capitolul al 12-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: s-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi. Nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de batjocură. Dispreț în nenorocire. Iată zicerea celor fericiți: dă brânci cui alunecă cu piciorul. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace. Celor care îl mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Întreabă dobitoacele și te vor învăța. Păsările cerului îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța. Și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. nu deosebește urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile. La bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou. Pe cine îl închide El, nimeni nu-l va scăpa. El oprește apele și totul se usucă. El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea. El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El ia rob pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia rob pe preoți, el răstoarnă pe cei puternici, el taie vorba celor meșteri la vorbă, el ia mintea celor bătrâni. El varsă disprețul asupra celor mari, el leagă brâul celor tari, el descoperă ce este ascuns în întuneric, el aduce la lumină umbra morții, el face pe neamuri să crească și El le nimicește. El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpetenilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum, unde bâjbuie pentru neric și nu văd deslușit. El îi face să se clatine ca niște oameni beți. Iov, capitolul al 13-lea. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai prejos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic. Oh, de-ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Acum, ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, ci El vă va osândi, dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți! Lăsați-mă! Vreau să vorbesc! Întâmple-mi-se ce mi s-ar întâmpla! Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața Lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui. Ascultați cuvintele mele, luați aminte la ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să mă apăr pricina, căci știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc și răspundem tu. Câte fără de legi și păcate am făcut. Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce ți-a ascuns fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli? Iov, capitolul al 14-lea. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui tu ai ochiul deschis. Și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, întoarce-ți măcar privirile de la el și dă-i răgaz să aibă măcar bucuria pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul, când moare, rămâne întins. Omul, când își dă sufletul, unde mai este? Cum pier apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă și omul și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până-ți va trece mânia, și de mi-ai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aș trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dar astăzi îmi numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele, călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi și născocești fără de legi în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Îl urmărești într-una și se duce, îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. De ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar n-are. Numai pentru el simte durere în trupul lui. Numai pentru el simte întristare în sufletul lui.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Bun venit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Adevărata iertare nu este doar un act oferit de Dumnezeu, care ne scapă de condamnarea adusă de păcat, ci este acea iubire care se revarsă peste noi și prin care Dumnezeu, iertând, aduce transformarea inimii și vieții noastre. Vorbim și astăzi despre iertare. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, purtând povara păcatelor noastre, a luat asupra Sa vinovăția și a devenit astfel înlocuitorul nostru, murind pentru fără de legile fiecăruia dintre noi, ca să poată descoperi iubirea lui Dumnezeu și să ne salveze din păcat. Privind la cruce, vom descoperi iubirea desăvârșită, care s-a dăruit pe Sine, oferind iertarea, dar și puterea de a trăi altfel. Oameni eliberați, cu perspectiva asemănării cu acela care ne-a creat după chipul Său, este dincolo de înțelegerea noastră ce aduce la cruce mântuirea săvârșită de Fiul lui Dumnezeu. În Psalmul 103 găsim scris: Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Dumnezeu îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Dragii mei, iubirea și iertarea lui Dumnezeu sunt incomensurabile, așa cum este și distanța de la cer la pământ. Să primim ceea ce nu merităm prin neprihănirea Fiului Celui Preaînalt, să ajungem înaintea lui Dumnezeu din cei vinovați, drept nevinovați, trece dincolo de înțelegerea noastră. Cu cât ne vom lăsa atrași de dragostea lui Dumnezeu, apropiindu-ne tot mai mult, vom fi copleșiți și, asemenea lui David, vom putea înțelege și noi ceva din profunzimea iubirii și iertării oferite în dar de Dumnezeu. Primind mila și bunătatea din partea lui Dumnezeu, curățiți de păcat, vom dori cu ardoare și vom cere ca Dumnezeu să zidească în noi o inimă curată, zdrobită de păcat, dar purtând în ea Duhul lui Dumnezeu. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea Ta. Dar Tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință.
atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dragii mei, adevărata iertare întotdeauna va aduce transformarea vieții noastre, atât în relația cu Dumnezeu, dar și cu semenii de lângă noi. Prieteni dragi, Satana ne amăgește la păcat și apoi ne șoptește că nu mai este nicio cale de scăpare pentru noi, că suntem prea slabi și păcătoși ca să putem veni înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. Dragii mei, aceasta este o realitate, dar rugăciunea Tatăl nostru ne invită să venim înaintea lui Dumnezeu cu cererea de a primi iertarea. Sufletul zdrobit, comuniunea prin rugăciune cu Tatăl Ceresc, credința în iertarea oferită prin credință în Fiul lui Dumnezeu, ne ridică să devenim din cei condamnați, ființe răscumpărate și valoroase înaintea cerului. În Isaia, capitolul 43, versetele 3 și 4 stă scris: De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Copleșitor, această prețuire din partea lui Dumnezeu trebuie să ne determine că atunci când vrășmașul ne condamnă, când se interpune între noi și Dumnezeu, oricât de păcătoși, de rușinați am fi, când ne este atât de greu să ne rugăm, este momentul să ne ridicăm privirea spre ceruri și prin pocăință și zdrobire să putem spune, prin credință, făgăduința. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7. Dragii mei, nu trebuie să căutăm să ne micșorăm vinovăția. Nu trebuie să scuzăm păcatul, ci Sfânta Scriptură ne invită să ne mărturisim fără de legile, pentru că Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Scumpii mei, putem rămâne indiferenți înaintea unei iubiri atât de mare, oferite de cer, prin care primim iertarea păcatelor noastre? Putem să considerăm că suntem nedreptățiți atunci când va trebui să iertăm pe cel greșit de lângă noi? Care este răspunsul pe care îl dă inima ta în aceste momente? Dumnezeu să aibă milă de noi. În bunătatea și prin iertarea oferită în dar, să dăruim și noi iubirea și iertarea celor din jurul nostru. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru Fiul tău preiubit. Venim să-ți mulțumim că în cuvântarea de pe munte a lăsat pentru fiecare dintre noi rugăciunea Tatăl nostru, prin care suntem invitați să venim înaintea Lui cu cererile noastre, de a fi primiți, de a fi iertați și de a fi împăcați prin jertfa lui Iisus Hristos. Venim să-ți mulțumim pentru că doar dragostea ta ne atrage ca să putem să privim la cruce pe Fiul tău preiubit, pentru ca prin pocăință, pentru ca prin zdrobirea inimii, pentru ca prin conștientizarea păcatului care ne desparte de tine, Tată Ceresc, să putem cere în numele lui Iisus Hristos iertarea fără de legilor noastre, să putem veni prin credință în Fiul tău preiubit și să rămânem copleșiți de dragostea lui și să cerem în rugăciune ca viața noastră să fie transformată, ca eul nostru să fie zdrobit și ca prin iubirea lui să putem răspunde acestei iubiri, dorindu-ne să fim schimbați după cuvântul din Sfânta Scriptură. Te lăudăm, Tată Ceresc, și îți mulțumim că doar prin sângele Domnului Iisus Hristos putem fi iertați, putem fi curățiți și putem primi în inima noastră Duhul Tău cel Sfânt,
care să ia din ceea ce este al tău și să așeze în ființa noastră, pentru ca să fim martorii tăi că jertfa ta nu a fost în zadar. În numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt te-am rugat. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Valori din cufăr. În Evanghelia după Matei, la capitolul 12, cu versetul 35, stă scris: Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Stau adesea și încerc să evadez din lumea în care trăim astăzi, într-o altă lume, cea în care noi, cei ce avem acum 40-50 de ani, eram copii, spunea autoarea. Îmi creează o stare de bine să fac asta. Era o altă lume. În lumea mea de atunci, eram într-o zi învățătoare și în alta medic-stomatolog. Așezam păpușile într-o ordine perfectă și pe cele neatente le dojeneam. Le puneam plombe din făină umezită cu apă și le făceam injecții pentru o însănătoșire grabnică. Alte jucării și alte jocuri. În altă zi eram vânzătoare la aprozar, fascinată fiind de vecina mea mai în vârstă, ce așeza pe cântar vasul de aluminiu murdar de pământ, potrivind din ochi exact cantitatea de ardei pe care i-o ceream. Alte ținte și alte vise. Era altfel. Amintirea vremurilor de atunci mă atinge și astăzi, iar atingerea lor va rămâne pentru totdeauna. Timpul nu era grăbit. Era dispus să se împartă în tihnă, între mari și mici, până târziu în noapte, și de acolo de unde era, zâmbea mulțumit. Altfel se scurgea timpul atunci. Nu ne despărțeau bariere inteligente. Aveam timp să ne jucăm și ne înțelegeam din priviri. Da, altfel erau și oamenii în acele timpuri. Am rămas aproape de oameni prin profesia pe care o am. Nu pun plombe. Folosesc stetoscopul să descifrez ce spune inima. Fie că e veselă sau tristă, prietenoasă sau răutăcioasă, fiecare stare se transpune în ritmul cu care bate. Astăzi, să vă bată inima a fericire și a bunătate. Nu e zbuciumată când bate așa. E ușoară și liberă. Priviți până în suflet oamenii cu care vă întâlniți astăzi. Strângeți o mână, nu în grabă, ci în așa fel încât să-i simțiți căldura și îmbrățișați-vă ca de la inimă la inimă. Căutați în cufărul inimii voastre și purtați astăzi tot ce este mai bun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Multe dintre cele mai frumoase momente din viețile noastre izvorăsc din încurajare. Indiferent cât de minunat, cât de faimos sau de succes poate fi un om, tot tânjește după aplauze. Știu, unii spun că ar fi bine să stai în umbră, alții exagerează cu hrănirea din aplauze, dar realitatea este pe undeva pe la mijloc. Specialiștii spun că există așa-numitele persoane foci, care funcționează mai bine dacă sunt încurajate prin aplauze. Imediat trec peste greutăți și peste tristeți, ajungând acolo unde vrei tu sau unde vor ele, dacă aud acel ropot de palme care arată nimic altceva decât încântarea că ele există. Dacă recunoștința este ceva ce simțim în interior pentru ajutorul primit, aplauzele sau cuvintele frumoase, cadourile, sunt modul în care exteriorizăm părerile noastre frumoase despre cei de alături, pe care îi iubim și îi respectăm. Sunt oameni orgolioși care vor să li se ridice statui. Ei, lăsați-i pe aceștia, dacă doar atât au mândria. Nu vă raportați la ei și nu insistați să stea în jurul dumneavoastră. Dar dacă persoane de care vă e drag sau care sunt la început de drum vă arată că au nevoie de simpatie mai mult decât altele pentru a se dezvolta, nu ezitați să le arătați simpatia. Helis Bridges a trecut printr-un astfel de moment, spunea ea. De curând am fost prezentată pentru a susține un discurs de deschidere la o întrunire, iar oamenii încă se agitau în sală și mi-am dat seama că nu voiam să fiu prezentată în acea atmosferă. Aș fi preferat să am atenția totală de la public. Îmi place să mă simt respectată, așa că am cerut tuturor să mă aplaude. Am stat în fața lor și le-am spus: ceea ce vreau acum este să vă cer să mă aplaudați, din două motive. Unul este că merit. Cel de-al doilea este că dacă mă aplaudați, veți ști și voi că puteți cere orice doriți. Aplauze sau orice altceva putem cere și de la oameni și de la Dumnezeu. Și ei ne vor arăta iubirea lor, simțind că emoțiile noastre contează.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele României să formeze guvernul. El promite să vină în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști care să acționeze cu responsabilitate față de bugetul public. Proiectul noii lege salarizării unitare scoate în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Au protestat ieri oameni de la finanțe, de la casele de pensii și grefierii. Uniunea Europeană rea negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Comisarul pentru extindere a fost ieri la Chișinău. La noi vreme caldă, dar închisă și astăzi. Maximele zile vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Acum la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Șeful statului spune că a ales un premier independent de partide ca fiind singura soluție de a debloca criza politică și guvernamentală. Oana Bâlă a urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni și are detalii în Radiojurnal.
2: Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a ocupa funcția de prim-ministru pentru că partidele nu se înțeleg între ele, iar singura soluție posibilă era un premier independent de formațiunile politice parlamentare. Șeful statului a amintit că românii își doresc reforma instituțiilor, digitalizare și limitarea corupției.
3: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că își asumă continuarea direcției europene a României, consolidarea relației transatlantice, dar și atingerea principalelor obiective privind proiectele din PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor.
4: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Potrivit Constituției, premierul desemnat are termen 10 zile pentru a-și prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere al Parlamentului pentru investire.
1: Majoritatea deciziilor finale din partidele parlamentare privind o eventuală susținere a unui cabinet tehnocrat sunt așteptate abia săptămâna viitoare, după ce liderii politici vor avea discuții directe cu premierul desemnat. Până atunci însă, primele reacții arată că drumul lui Eugen Tomac spre Palatul Victoria va fi extrem de dificil. Niciun partid nu a anunțat un sprijin necondiționat, iar ideea unui guvern de specialiști este

0: ține aceste măsuri și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, deci să fie măcelărite și având o negociere și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, nu știu, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici.
1: Nici din celelalte zone politice semnalele nu sunt mai calde. UDMR consideră decizia președintelui ca fiind ușor bizară și atrage atenția că nimeni nu devine tehnocrat peste noapte. Iar liderul USR, Dominic Fritz, spune că va merge la discuții cu premierul desemnat, însă precizează că o face din respect pentru instituția prezidențială. Doar PSD se declară mai deschis la dialog. Amalia Bojescu cu o sinteză a reacțiilor de pe scena politică.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că formațiunea este deschisă dialogului cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Pentru a susține noul guvern, PSD dorește însă respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. PNL anunță într-un comunicat că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și reamintește că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect. Liberalii transmit că actuala criză și dificultățile economice sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării. De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Din partea USR, președintele Dominic Fritz spune că va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În opinia sa, oricât de bine intenționați sunt miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă reformele necesare. Dominic Fritz mai spune că formațiunea sa ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri USR. Conducerea UDMR va decide tot săptămâna viitoare dacă va susține sau nu un nou executiv. Liderul formațiunii, Clemen Hunor, declară că un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
3: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate, punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
2: Iar AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate.
1: Cine este omul momentului, cel care a primit misiunea de a forma noul guvern? Eugen Tomac are 44 de ani și o carieră destul de lungă în politica de la București și de la Bruxelles. El s-a născut în localitatea Babele din județul Izmail, în Ucraina de astăzi, așa că este primul premier desemnat născut în afara granițelor țării. A venit în România la studii, unde s-a specializat ca istoric. Tocmai activitatea sa intensă dedicată comunităților de români din afara granițelor și sprijinul acordat diasporei au fost motoarele care l-au propulsat rapid în prima linie a politicii de la București. A fost remarcat și a devenit un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, cel care l-a susținut în carieră. Eugen Tomac a condus an la rând Partidul Mișcarea Populară, formațiune de la președinția căreia a demisionat chiar înaintea desemnării pentru a deveni independent politic. A fost deputat în Parlamentul României, iar ulterior și-a mutat activitatea la Bruxelles, fiind în prezent europarlamentar. Proiectul noi, legea salarizării unitare, continuă să scoată în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Mii de salariați de la ANAF, Vămi sau Trezărorie au întrerupt ieri munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Angajații din sistemul finanțelor publice mai reclamă că, deși instituțiile în care lucrează sunt esențiale pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat și în implementarea politicilor fiscale, nivelul de salarizare prevăzut în proiect nu este compatibil cu cel al altor structuri din administrația publică.
4: Nu ne convine această lege a salarizării, având în vedere că noi anul trecut am pierdut o parte din bani, am pierdut inclusiv voucherele de vacanță, iar acum vor să scadă anvelopa salarială între 2.000 și 4.000 de lei. O să ajungem la nivelul salarizării din 2012.
5: Suntem josiți. Vor cumva, prin acest mod, să plecăm din administrație. Nu va fi bine nici pentru ANAF și nici pentru societatea civilă. În acest mod se reduc colectivul așteptările pentru

0: bugetul de stat și va crește evaziunea fiscală. Nu mai spun de faptul că suntem foarte puțini inspectori. Suntem la o minimă capacitate. Vrem o grilă separată pe familia ocupațională.
1: Sunt de 25 de ani în sistem, dar se pare că niciodată nu ne-am confruntat cu problemele pe care le întâmpinăm. Ne afectează consistent. Pe lângă tăierile de la 1 ianuarie, circa 1000 de lei, acum vorbim de alte ciopârțeli.
2: Și angajații caselor teritoriale de pensii au protestat ieri. De la Tulcea, liderul sindical Paula Peneaoș afirmă că nemulțumirile oamenilor sunt legate de viitoarea legislație, care ar accentua inechitățile între diferite categorii de bugetari.
3: Categoriile de demnitari primesc o dispensă de la Banca Mondială și Comisia Europeană pentru a-și acorda majorări salariale la indemnizații, iar pentru celelalte categorii profesionale se garantează verbal cel mult păstrarea în plată a prezentelor salarii. Dacă pentru un demnitar se identifică surse financiare pentru acordarea unei majorări salariale de circa 3500 de lei, pentru un funcționar public din Casa de Pensii Tulcea, care are 4 ani de vechime în instituție, acesta este salariul lunar net, eliminând norma de hrană și sporul de condiții vătămătoare.
2: Proteste au fost și la instanțe și parchete, unde grefierii continuă să-și strige nemulțumirile, iar CSM a decis convocarea adunărilor generale pentru exprimarea unui punct de vedere oficial. Între timp, amenințări cu acțiuni de protest vin și de la alte două categorii bugetare importante. Profesorii anunță că peste două săptămâni organizează în capitală un meeting și un marș, iar Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, spune că este iminent declanșarea unui amplu protest. Consultările pe tema viitoarei legi a salarizării s-au reluat, iar la discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat ieri că au fost primite deja peste 1000 de observații și proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. Proiectul este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public, a subliniat ministrul.
4: Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele, ministere, se știe ce sunt, instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte. Nu am avut cum să ratăm discuția legată de unde sunt coeficienții, care ar trebui să fie mai mari în anumite cazuri. Au fost și niște discuții pentru niște funcții specifice în anumite instituții. Am discutat de CNCD, am discutat de zona de CNSAS, deci de instituții particulare care fiecare au argumentele lor. Am avut o discuție care a durat aproape 4 ore pe subiectul autorități din zona centrală.
2: O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de Parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea formulată de 53 de deputați la ordonanța de urgență a Guvernului privind programul SAFE, care a fost adoptată pe 26 mai, cu amendamente propuse de șeful Cancelariei Prim-Ministrului și coordonator național al programului Mihai Jurca. Curtea a stabilit că adoptarea printr-o ordonanță de urgență a unui pachet de măsuri legislative care vizează instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE, nu contravine dispozițiilor constituționale. Mihai Jurca a salutat ieri decizia CCR și a amintit că SAFE este instrumentul prin care România își accelerează înzestrarea și întărește securitatea și construiește capacități industriale care trebuie să rămână în țară pe termen lung. Ordonanța de urgență este vizată de o altă contestație la CCR. Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic de natură constituțională, susținând că guvernul a adoptat documentul după ce a fost demis și nu mai avea dreptul să ia astfel de decizii. Sesizarea este pe agenda ședinței Curții Constituționale din 10 iunie. Uniunea Europeană urmează să reia luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, care fuseseră blocate de Ungaria în perioada guvernării lui Victor Orban. Primul set de capitole negociat este cel privind valorile fundamentale, după cum a anunțat ieri la Chișinău comisarul european pentru extindere Marta Kos, care a evidențiat totodată că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderare. La rândul său, președinta Maia Sandu a afirmat angajamentul Chișinăului de a deschide de negocierile și a apreciat demersurile în acest sens ale președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Victoria Cernea relatează de la Radio Chișinău.
5: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
6: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschide negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
5: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
2: Vreme caldă, dar închisă și astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 14 la Arad, 15 grade la Iași, Cluj-Napoca și Craiova și 18 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
8: Este decalogul o expresie a fanatismului religios sau un ghid pentru o viață trăită în armonie cu Dumnezeu?
9: Vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
10: Uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor.
11: În Coloseni, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună.
8: La Taine din Scripturi, Costi Gogoneață discută alături de pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma despre relevanța celor 10 porunci în lumea de astăzi. Vineri, 5 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Radio Vocea Speranței în direct. Este vineri, 5 iunie, dimineața aceasta a început cu, da, ceață în București. Cerul pare că își caută lumina, dar știm că dincolo de orice situație de ceață, soarele își găsește întotdeauna drumul. Iar acesta este și mesajul de la început de ediție matinală în direct la Vocea Speranței. Indiferent cât de tulburi par uneori lucrurile, Dumnezeu rămâne același, iar speranța nu se pierde de niciodată. Este echipa matinală alături de dumneavoastră și în această ocazie Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur la microfon, Valentin Bogdan în regia de emisie, cel care ne ajută ca toate lucrurile să funcționeze armonios, este colegul nostru de la sunet. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ne primiți în casele, în mașinile, în inimile dumneavoastră. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru, Valentin Bogdan. Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Vă salutăm cu mult drag și cu bucurie în această dimineață de vineri, fie că ne ascultați în mașină, în drum spre serviciu sau poate ne însoțiți prin intermediul aplicației noastre online. Vă mulțumim că alegeți să vă începeți ziua alături de noi, să facem din această zi de vineri un rost al pregătirii, să muncim cu spor și, de ce nu, să zâmbim și mai mult.
1: Ne uităm și la ceea ce s-a întâmplat ieri. Din punct de vedere meteorologic, putem spune că Bucureștiul a trecut la limită, pe lângă o manifestare impresionantă a forței naturii. Chiar dacă datele meteorologice indicau o furtună deosebit de severă, capitala a fost într-un fel ocolită de cele mai intense fenomene. Nu acea situație a fost în localitățile din estul Bucureștiului. În zona comunei Pantelimon, conform datelor furnizate de APA Nova, au căzut ieri și aproximativ 120 de litri pe metru pătrat, într-un interval de numai 30 de minute, o cantitate extraordinară apropiată de recordul absolut consemnat la stația Filaret în 1910. Când spun meteorologii că s-ar fi înregistrat 136,6 litri pe metru pătrat. A fost cod roșu așadar pentru aproape o oră, cel mai înalt nivel de avertizare meteorologică, dar Bucureștiul a fost ferit de cele mai severe efecte ale furtunii, însă evenimentele de ieri ne reamintesc cât de fragil suntem în fața naturii și cât de prețioasă este fiecare zi liniștită pe care o primim de la Dumnezeu.
2: Da, parcă totul în jur ne cere să fim mereu în alertă, mereu conectați, mereu eficienți. Ne surprindem uneori întrebându-ne ce mai urmează, cum o să ne mai descurcăm, deși totul în jur pare instabil, cerul este la fel de sus, dragostea are aceeași putere de a vindeca. Iar Dumnezeu nu a obosit să ne iubească, El nu este presat de timp și nici copleșit de îngrijorările noastre.
1: Situații dificile s-au înregistrat și în județul Buzău ieri, unde aversele torențiale au provocat viituri. În mai multe localități din județul Buzău au fost raportate inundații, inclusiv pe drumul național 10, DN10 așadar. Meteorologii au emis și acolo, în Buzău, cod portocaliu pentru fenomene severe. Astăzi însă vremea este mai bună, schimbătoare, dar în capital, deși sunt posibile norări trecătoare, nu ne mai așteptăm la furtuni. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius. Vom avea și informații în direct aici la Radio Vocea Speranței. Știm ce s-a întâmplat în plan politic. Seara trecută a adus o veste importantă. În jurul orei 18, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier și pentru formarea viitorului guvern.
2: Așa este, dincolo de știri totuși, de agitația cotidiană și de ritmul acesta alert al societății, dincolo de griji sau de planurile pe care le avem de îndeplinit, ziua de astăzi poartă cu sine și o semnificație cu totul specială și ne bucurăm, dragii noștri, pentru că această dimineață de vineri ne aduce din nou împreună și vă propunem ca astăzi să nu ne lăsăm copleșiți de ceea ce nu putem controla de vreme, de vremuri, să fim cetățeni informați, dar să nu uităm că suntem, în primul rând, cetățeni ai cerului.
1: Așa este, Edisa, dragii noștri, după o zi în care am văzut cât de puternice pot fi furtunile și cât de repede se pot schimba lucrurile, merită să ne amintim în această dimineață că există o ancoră, ea nu se clatină niciodată. Desigur, apelăm la Biblie. În cartea Plângerile lui Ieremia, la capitolul 3, în versetele 22 și 23, citim încă o dată și încă o dată și bine facem. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Cred că este gândul acesta minunat. Pentru începutul acestei zile de vineri, în fiecare dimineață, dragii noștri, Dumnezeu ne oferă acest nou început. Este o nouă șansă, o nouă speranță, așa că astăzi fie că porniți spre serviciu, spre școală, nu, pentru că este zi liberă, fie că porniți spre alte responsabilități ale zilei, cu toții să mergem înainte cu încredere, să avem recunoștință, să avem credință și să avem Biblia aproape.
2: Așa este, vom avea și în această dimineață Biblia foarte aproape de noi, așa că vă invităm să deschideți împreună cu noi Scriptura pentru a citi împreună versetul acestei dimineți din Psalmi 27:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Regele David, un om cu resurse nelimitate care ar fi putut cere victorii militare, bogății sau faimă, își reduce întreaga existență la o singură căutare, prezența directă a Creatorului său. Pentru David, casa Domnului nu era doar o clădire din piatră în care intra din când în când, ci o stare a inimii, un stil de viață.
1: Așadar, te-ai gândit, Edisa, la Psalmul 27, versetul 4, unul dintre cele mai profunde versete despre prioritățile spirituale ale lui David. În primul rând, observăm expresia aceasta, un lucru cer de la Domnul. David era rege, David avea responsabilități, lupte, avea dușmani și foarte multe nevoi. Totuși, el spune că există un lucru care este mai important decât toate celelalte, apropierea de Dumnezeu. Și așa cum spuneai și tu, Edisa, David, regele, nu cere putere, bogăție sau protecție, deși avea nevoie de toate acestea. David dorește, înainte de toate, prezența lui Dumnezeu.
2: Aș vrea să ne imaginăm următoarea situație. Dumnezeu stă înaintea noastră și ne spune că putem cere orice de la El și ne va da, cu o condiție totuși, să ceri doar un lucru, unul singur. Ce-am face în această situație? David mărturisește: am o rugăciune, Doamne, o rugăminte. Este singurul și cel mai important scop al meu în viață. Un lucru cer de la Tine și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Ta, Doamne, ca să privesc frumusețea Ta și să mă minunez de templul Tău.
1: Să locuiesc toată viața mea în casa Domnului nu înseamnă neapărat să trăiască David fizic în templu, nu lucrul acesta l-a cerut. În limbajul biblic, ideea este de a rămâne permanent în comuniune cu Dumnezeu, de a trăi sub influența și călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, vedem aici dorința unei relații continue, nu a unei vizite ocazionale. Și mai spune ceva versetul biblic: să privesc frumusețea Domnului, se referă la contemplarea caracterului lui Dumnezeu. Aici vorbim despre bunătate, dragii noștri, sfințenie, dragoste, dreptate, credincioșie. Așa că David, regele, descoperă într-adevăr că cea mai mare bucurie nu este în lucrurile pe care Dumnezeu le oferă, ci chiar în Dumnezeu, în Dumnezeu însuși.
2: Exact, Florentina, și pentru că David l-a făcut pe Dumnezeu prioritatea vieții sale, Dumnezeu l-a binecuvântat cu multe dintre dorințele inimii sale și a gustat tot ceea ce și-ar putea dori un om în viață: bogăție, putere, autoritate, respect. Dar mai presus de toate, David a fost un închinător, un om al laudei care a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale.
1: Și versetul spune: să mă minunez de templul lui, poate fi tradus și prin să cercetez, să meditez, să caut voia lui Dumnezeu. Așadar, David dorește să înțeleagă mai bine cine este Dumnezeu și cum lucrează El. Pentru noi astăzi, acest verset biblic deosebit, Psalmul 27, versetul 4, vine cu o întrebare. Care este unicul lucru pe care îl căutăm cel mai mult? David ne arată că atunci când Dumnezeu ocupă primul loc, celelalte lucruri își găsesc locul potrivit. Dar să ne gândim așa. David nu spune că are o listă lungă de cereri înaintea lui Dumnezeu. El spune: un lucru cer. Într-o lume plină de agitație, de priorități, de concurență, credința matură înseamnă să descoperi care este cea mai mare nevoie a sufletului. Este vorba, practic, nu despre un lucru, ci despre prezența lui Dumnezeu.
2: Așa că am putea spune: nu îi mai cere lui Dumnezeu doar să-ți rezolve problemele, cere-i să te lase să locuiești în prezența sa. Caută-i fața înainte de a-i cere intervenția. Învață să privești direct spre frumusețea lui și lasă-ți inima să fie copleșită din nou de uimire.
1: Și avem și un exemplu biblic foarte frumos în această dimineață. Este vorba despre Evanghelia după Luca. Ne oprim la capitolul 10, începând cu versetul 38, sunt cele două acolo, Maria din Betania și Marta, în timp ce Iisus era oaspete în casa lor, Marta era foarte ocupată cu pregătirile, cu slujirea. Maria însă, bineînțeles, a așezat la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. La un moment dat, Marta s-a plâns că este singură cu toată treaba de făcut, iar Iisus i-a răspuns: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.
2: Așadar, dragii noștri, purtați cu dumneavoastră versetul ediției de astăzi din Psalmi 27:4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Este ora 7:28, vă invităm să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Ești pacea mea se numește și este interpretată de Claudiu Agapie.
0: Deschide Biblia. Sunt convins că măcar o dată ați auzit cuvintele lui Pavel către corinteni: harul meu îți este de ajuns. Sunt oameni care trăiesc ani întregi în suflet cu următoarea afirmație: nu sunt suficient. Nu sunt suficient de bun, de capabil, de apreciat, și încet începi să alergi după confirmări. Încerci mai mult, muncești mai mult, dovedești mai mult, dar sentimentul acesta de insuficiență rămâne. Pavel vorbește despre o slăbiciune pe care o purta și pe care a cerut de mai multe ori să-i fie luată. Iar răspunsul lui Dumnezeu este surprinzător: harul meu îți este de ajuns. Cu alte cuvinte, Pavel, nu vei trăi prin puterea ta, vei trăi prin harul meu. Și poate asta trebuie să auzim și noi astăzi. Valoarea noastră nu vine din performanță, nu vine din câte lucruri facem, nu vine din aplauzele pe care le primim sau le auzim, nu vine din faptul că suntem deasupra celorlalți. Ea vine din faptul că Dumnezeu ne iubește. Atât de mulți oameni încearcă să câștige ceea ce Dumnezeu deja oferă, acceptare. Poate astăzi trebuie să încetezi să te mai măsori prin eșecuri și să începi să te vezi prin ochii celui care și-a dat viața pentru tine. Pentru că dacă Dumnezeu a considerat că merită să moară pentru tine, atunci viața ta are valoare.

0: Și a fost din nou piesa săptămânii aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră din săptămâna ce a trecut. Solistul Claudiu Agapie s-a auzit melodia iubită de către dumneavoastră, Ești pacea mea. Nu uitați, misiunea continuă, așa că vă așteptăm cu votul dumneavoastră cu un simplu click pe site-ul rvs.ro. Lidia Enache, Simt un dor, Rapsodie nouă, Adu-ți aminte, Senin, Împreună cântăm. Acestea sunt piesele muzicale la vot. Abia așteptăm în săptămâna ce va veni să ascultăm, desigur, melodia săptămânii. Și desigur, dumneavoastră sunteți alături de noi. Cred că aici este secretul unei dimineți binecuvântate, pentru că noi, într-adevăr, vă mulțumim că ne-ați trimis multe mesaje. La 0753 400 200, chiar acum primim aceste mesaje de încurajare, sunt din mai multe locuri. Cineva ne transmite simplu și frumos, un ascultător, mulțumim. O dimineață frumoasă, vă urăm de pe platoul Padina, așa ne scrie ascultătorul nostru, iar o altă dragă ascultătoare ne trimite un verset biblic, Evanghelia după Luca, de data aceasta, capitolul 1, versetul 37, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Este o urare frumoasă, acest verset biblic, avem și urarea unei zile pline de liniște și căldură în suflet, este vineri, așteptăm sabatul cu toții, iar doamna Marinela Chioriu este alături de noi și ne scrie, bună dimineața Florentina, Edisa, în acest moment sunt două într-una și Marta și Maria, pentru că v-am ascultat cu exemplul acesta, o imagine frumoasă, harnici ca Marta, dar să nu uităm și să stăm la picioarele lui Iisus, asemenea Mariei.
1: Foarte frumoasă aceste mesaje, Florentina, din partea ascultătorilor noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru că faceți lucrul acesta în fiecare zi, iar linia mesajelor este deschisă, 0753 400 200. Ne bucurăm așadar, mai ales și pentru faptul că astăzi vom sărbători ceva. Ziua Învățătorului, o zi aleasă deloc întâmplător. Este data nașterii lui Gheorghe Lazăr, întemeitorul învățământului modern românesc, omul care a avut curajul și viziunea de a deschide drumul educației în limba română. Această zi este mai mult decât o simplă aniversare, este o ocazie de a ne opri pentru câteva clipe și de a ne aminti de oamenii care au contribuit la formarea noastră. Poate a fost o învățătoare care ne-a învățat primele litere, un profesor care a crezut în noi atunci când noi aveam îndoieli sau un mentor care ne-a călăuzit în momente importante ale vieții. Fiecare dintre noi poartă în suflet amintirea unui dascăl care a lăsat în suflet o urmă de lumină.
0: Într-adevăr, Edisa, așadar, o semnificație pentru această dată la care ne aflăm. 5 iunie, sărbătorim cu toții în România Ziua Învățătorului. În cultura noastră, învățătorul este asociat cu răbdarea, dedicarea, dragostea pentru copii. Dar dacă deschidem Biblia, descoperim într-adevăr că cel mai mare învățător din istorie este chiar Iisus Hristos. În Noul Testament, oamenii se adresau adesea cu un apelativ, învățătorule. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, versetul 17, un tânăr vine la Iisus și îl întreabă, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, versetul 13, Iisus le spune ucenicilor săi, voi mă numiți învățător și Domnul și bine ziceți că sunt. Aceste cuvinte ne arată că Iisus nu era doar un predicator sau un lider religios. Iisus Hristos este marele învățător. Era marele învățător care îi conducea pe oameni spre adevăr, spre iubire, spre mântuire.
1: Exact, Florentina, este interesant că Iisus nu preda doar prin cuvinte, el îi învăța pe oameni prin felul în care trăia. Prin compasiunea arătată celor suferinți, prin răbdarea față de cei care greșeau, prin respectul acordat fiecarei persoane. Iisus știa că adevărată educație nu înseamnă doar acumulare de informații, ci transformarea caracterului. De aceea, cei mai buni învățători sunt aceia care nu doar vorbesc despre valori, ci le trăiesc zi de zi.
0: Da, Edisa, poate că și dumneavoastră, dragi ascultători, vă amintiți acum de cineva care v-a influențat profund viața. Poate un învățător care v-a încurajat când nimeni nu credea în dumneavoastră. Poate un profesor care v-a insuflat dragostea pentru a citi, pentru lectură, pentru muncă sau chiar dragostea de Dumnezeu. Poate chiar un părinte sau un bunic care v-a transmis lecții pe care nu le-ați găsit în manuale, dar care lecții v-au ajutat să deveniți omul de astăzi. Într-o lume în care informația este la un click distanță, avem nevoie mai mult ca oricând de oameni care să ofere înțelepciune, discernământ și exemple demne de urmat.
1: Astăzi vrem să arătăm aprecierea noastră pentru toți educatorii, învățătorii, profesorii și mentorii care modelează generații. Și poate că cel mai frumos mod de a le mulțumi este să transmitem mai departe binele pe care le-am primit de la ei.
0: Așadar, în această dimineață de 5 iunie, ziua învățătorului, vă lansăm și provocarea. Provocarea pentru această dimineață și poate pentru întreaga zi. Există o întrebare care este cea mai valoroasă lecție pe care ați învățat-o de la un învățător, un profesor, de la un părinte, de la un mentor sau pur și simplu din Biblie, din exemplul marelui învățător Iisus Hristos. Să ne spuneți cine v-a oferit lecția aceasta bună pentru viață, ce anume ați învățat, cum vă ajută această învățătură în viața de zi cu zi. Abia așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Și da, abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră și să descoperim împreună cât de mult poate influența un învățător viața unui om. La mulți ani tuturor învățătorilor, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care educă, inspiră și formează caractere pentru această viață și pentru veșnicie.
0: Așa este, Edisa, din partea matinalului, multă prețuire pentru cei care formează generații, pentru învățători, pentru profesori. Revenim și la versete biblice în care Iisus este numit învățătorul sau învățătorule. După cum vă spuneam, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 13, voi mă numiți învățătorul. Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 19, învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Evanghelia după Marcu, desigur, capitolul 4, versetul 38, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Evanghelia după Luca, ne oprim la capitolul 18, versetul 18, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 2, Nicodim îi spune, Rabi, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu.
1: Și vă mai spunem în această dimineață despre conținutul unui pasaj din cartea Educație, scrisă de autoarea Ellen White. În învățătorul trimis de Dumnezeu găsim centrul oricărei educații adevărate. Am încheiat citatul. Practic, putem lega în mod perfect ziua învățătorului de modelul suprem al educației creștine, Iisus Hristos. Să ne gândim la această perspectivă chiar astăzi, chiar acum, pe 5 iunie, de ziua învățătorului.
0: Așa este, Edisa, și noi continuăm emisiunea în direct în această dimineață, deși cei mici au vacanță, este liber pe 5 iunie, în mod legal în România, pentru școli, pentru că este ziua învățătorului, noi tot le oferim ceea ce ei iubesc cel mai mult.
1: Da, este vorba despre rubrica Povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timșa Stoicescu. De asemenea, avem și un dar muzical. Vine Iisus se numește piesa și este interpretată de Chetia Bucur.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi. Hopa-țupa-țupa-hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
3: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Totul a început într-o zi de noiembrie, când stăpânul, buimac de somn, a avârât picioarele în ce-a găsit mai repede sub pat. Astfel, perechea de papuci de vară, doi frați de cauciuc albastru care au bătut toate plajele grecești în iulie, s-a trezit ruptă în două, cum adică papucul albastru de vară, stâng, s-a lipit de un papuc de casă îmblănit, o namilă din lână de oaie care mirosea scorțișoară și alene de duminică.
2: Mă sufoc!
4: A strigat disperat papucul stâng, încercând să se depărteze de blana stufoasă a noului partener.
2: Eu sunt un spirit liber, sunt obișnuit cu briza mării, nu cu 40 de grade Celsius între degete. Ești ca o sobă cu tălpi, te rog, păstrează distanța socială.
5: Taci și bucură-te de confort,
4: a mormăit papucul îmblănit, pufăind în aer un nor de scame care s-au împrăștiat peste toate celelalte obiecte de supat.
5: Afară e îngheț,
4: iar tu ești subțire ca o foaie de clătită. Era să zic îmbrăcat subțire, dar tu ești dezbrăcat gros. Dacă nu erai lângă mine, stăpânul te-ar fi aruncat de mult în debara. Eu sunt stabilitatea, eu sunt căldura căminului. Între timp, papucul de vară albastru de la piciorul drept trecea printr-o dramă mai estetică. Ajuns chiar lângă o sanda elegantă, nu se putea opri din a privi sclipiciul căzut pe baretă de la ultima nuntă.
2: Ascultă aici, domnișoară finețe!
4: I s-a adresat el, neputându-și ascunde disprețul.
2: Vezi că toarta ta îmi gâdi la marginea de cauciuc. Nu pot imagina că vom defila împreună prin casă, dar dacă tot trebuie să ne afișăm împreună de acum, să știi că ai de făcut niște ajustări. Toarta aia de la spate, de pe gleznă, mă enervează la culme. E prea simandicoasă.
4: Poftim? A exclamat sandaua indignată de-a dreptul.
2: Această baretă este elementul care mi oferă susținere și distinție. Fără ea aș fi un simplu șlap ca tine. Exact asta e ideea,
4: a strigat papucul drept.
2: Pentru ce crezi că ți-am propus să tai toarta? Doar așa, pentru că îmi place să te văd cu o foarfecă în mână. Efectiv, am vrut să părem cât de cât pereche. Hai, fără prea multă vorbărie, fii liberă de prejudecăți, taie-ți toarta. Vreau să simt că suntem o echipă de relaxare, nu un hibrid, între un grătar în curte și o recepție la ambasadă. Dacă vrei să mergi cu mine, trebuie să fie totul tihnă. Scapă de glezna aia strânsă!
4: Sandau a scos un sunet de cataramă strânsă prea tare. În niciun caz de renunțare la baretă. A refuzat să se mutileze pentru un partener de cauciuc fără toc. Povestea s-a terminat când stăpâna s-a dezmeticit și n-a mai mers prin casă pe jumătate adormită. Privindu-se în oglindă, a înțeles de ce un picior era sufocat de căldură, iar celălalt începuse să dârdie. Clar, trebuie să dorm mai mult de acum înainte, că am ajuns să combin vara cu iarna în cel mai nepotrivit mod posibil, și-a spus ea. Și acum, morala pentru cine are urechi de auzit. În dragoste și în încălțăminte, dacă forțezi pe cineva să-și taie toarta ca să semene cu tine, n-ai făcut mare lucru și nici nu vei reuși să fii fericit.
6: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 7:50 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Președintele Nicușor Dan a spus că a ales o persoană independentă de partide, dar care are experiența necesară pentru a discuta cu partidele, pentru că e nevoie de consens și e nevoie pentru asta de experiență politică. La rândul său, Eugen Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic.
1: Potrivit Constituției, odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să-i acorde votul de încredere. Cel mai probabil, executivul va fi unul tehnocrat, care să aibă în componență miniștri considerați specialiști pe un anumit domeniu și care nu sunt afiliați politic. Un scenariu care nu simplifică deloc calculele politice. PNL și USR au declarat deja că nu vor susține un guvern, fie el și tehnocrat, dacă are în componența sa oamenii PSD. Pozițiile celor două partide i-au fost transmise din nou președintelui Nicușor Dan în discuțiile pe care Ilie Bolojan și Dominic Friț le-au purtat zilele trecute la Cotroceni. La rândul lor și socialdemocrații plusează, surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro că partidul nu va accepta un cabinet tehnocrat dacă vor fi păstrați oamenii USR.
0: Curtea Constituțională a respins sesizarea opoziției privind legea prin care România implementează programul SAFE destinat consolidării industriei de apărare. Contestația a fost depusă de un grup de deputați neafiliați și din opoziție, după ce Senatul a adoptat proiectul cu o serie de amendamente propuse chiar de guvern. Modificările vizează modul în care sunt împărțiți banii europeni către instituțiile din sistemul de siguranță națională.
1: Comisia Europeană a publicat raportul de țară pentru România și recomandările pentru perioada 2026-2027. Documentul arată că România a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar, însă rămâne în continuare cu dezechilibre macroeconomice excesive. Una dintre problemele semnalate de Bruxelles este colectarea taxelor. România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană, estimat la aproximativ 30% din veniturile potențiale.
0: Comisia Europeană cere de asemenea continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Potrivit raportului, România are și o participare redusă a femeilor pe piața muncii. Un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează o formă de educație, dar și rezultate slabe în sistemul școlar. Bruxelles transmite astfel un semnal dublu. România a făcut pași pentru corectarea deficitului, dar vulnerabilitățile economice rămân serioase.
1: Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate României și Ungariei pentru netranspunere integrală în legislația națională a dispozițiilor unei noi directive privind eficiența energetică. Documentul revizuit a fost adoptat în 2023, înlocuind norme mai vechi din anul 2012. Statele membre erau obligate să transpună, cu mici excepții, reglementările până în octombrie anul trecut. Din acest moment, România și Ungaria au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și pentru a finaliza transpunerea. În caz contrar, executivul comunitar poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să solicite impunerea de sancțiuni financiare. Un alt aviz motivat trimis țării noastre se referă la cogenerarea de înaltă eficiență.
0: Autoritățile locale vor putea aloca fonduri pentru lucrări de întreținere a adăposturilor de protecție civilă în condițiile în care cele mai multe sunt nefuncționale în caz de urgențe majore. Situația adăposturilor pentru protecția civilă rămâne în continuare o problemă serioasă. Din peste 5700 de adăposturi care există în România, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale. Legislația actuală prevede că responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În multe cazuri însă nu există resursele financiare și capacitatea tehnică necesară, așa că multe adăposturi din blocurile de locuințe sunt degradate și complet nefuncționale.
1: Continuăm informațiile în direct aici la Vocea Speranței. La 7:54 de minute mai aflați, astăzi este zi liberă pentru elevi și profesori. Este celebrată Ziua Învățătorului și conform contractului colectiv de muncă din învățământ, cadrele didactice sunt libere. De săptămâna viitoare, liceenii din ultimul an susțin probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat, iar din 29 iunie vor începe probele scrise. Pentru cei care sunt în clasa 8-a, anul școlar se va termina pe 12 iunie, iar pentru elevii care nu sunt în an terminal, cursurile vor continua până pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară.
0: Inteligența artificială este un domeniu de viitor, dar trebuie folosită cu prudență pentru că uneori greșește. Este opinia lui Darius Adrian Dobre, tânărul. Este un olimpic vâlcean calificat în lotul național restrâns pentru două dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate acestei tehnologii tot mai prezente în viața noastră de zi cu zi. Viitor absolvent al Colegiului Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu-Vâlcea, Darius este printre cei obtineri care vor reprezenta anul acesta România la Olimpiada Centrală Europeană de Inteligență Artificială, care se va desfășura luna viitoare la Cluj-Napoca. De asemenea, Darius va participa și la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din luna august din Kazahstan.
1: Organizația studențească de medicină de urgență din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a primit emblema de onoare. Distinția a fost oferită din partea Departamentului pentru Situații de Urgență în deschiderea ediției a treia a Congresului Național de Medicină de Urgență și Medicina Dezastrelor. Emblema de onoare i-a fost înmânată președintelui Organizației Studențești de Medicină de Urgență, Daniel Dragoș Stanca, de către șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.
0: A treia ediție a Congresului a debutat miercuri la Teatrul Național din Târgu Mureș. Evenimentul a adus la oaltă experți și lectori de top din țară și din străinătate, specializați în managementul urgențelor și al dezastrelor. Congresul are și o componentă practică ce vizează dezvoltarea abilităților clinice și interdisciplinare necesare pentru o intervenție eficientă în situații critice și scenarii de dezastru. Congresul Național de Medicină de Urgență și Medicina Dezastrelor are ca scop educația medicală continuă și dezvoltarea profesională a studenților la medicină, a rezidenților, specialiștilor în medicină de urgență și a profesioniștilor implicați în managementul urgențelor și dezastrelor.
1: Administrația rezervației biosferei Delta Dunării atenționează pe turiștii care ajung în această perioadă în județul Tulcea că țestoasele au început migrația pentru depunerea ouălor. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării roagă pe conducătorii auto să reducă viteza și să manifeste prudență pentru protejarea broaștelor țestoase. Instituția menționează și câteva din zonele cu risc ridicat, iar printre acestea se află și Tulcea, Mahmudia, Murighiol, Plopu. Mortalitatea rutieră este una dintre principalele amenințări și pentru alte specii în această zonă. În urma studiilor întocmite de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, lucrările de amenajare a unor drumuri au inclus și realizarea unor subtraversări pentru protejarea speciilor.
0: Bucureștenii sunt invitați să descopere flora și fauna pădurii Băneasa în cadrul unui tur ghidat. Cu cele 1300 de hectare ale sale, pădurea Băneasa este cea mai mare arie naturală a capitalei și pe timpul verii joacă un rol extrem de important în reglarea temperaturii în București. Totodată, pădurea absoarbe zgomotele, captează apa de ploaie și ferește orașul de viscol. Participanții la tur vor afla informații despre sutele de specii de păsări, mamifere, reptile, amfibieni și insecte ale pădurii, multe dintre ele fiind protejate. Nu în ultimul rând, organizatorii vor aborda și teme sensibile, cum sunt amenințările cu care se confruntă pădurea Băneasa. În opinia rețelei pentru natură urbană, cel mai mare pericol reprezintă drumul forestier care a devenit drum de acces auto în cartierul Greenfield.
1: Alte informații din actualitate la Vocea Speranței în direct. Cea de-a patra ediție a Festivalului Florilor are loc până pe 7 iunie în Parcul Drumul Taberei din București. Festivalul, care a atras peste 300.000 de vizitatori la edițiile precedente, oferă un program variat ce include concerte, instalații florale, ateliere interactive și activități artistice dedicate întregii familii. Ediția din acest an se remarcă și prin amploarea decorurilor. Organizatorii au folosit peste 100.000 de flori naturale pentru amenajarea spațiilor festivalului în Parcul Drumul Taberei din București. Tema ediției este Origini, grădina regiunilor și a meșteșugarului, un concept construit în jurul biodiversității, sustenabilității și regenerării. La intrarea în festival și în diferite zone ale parcului sunt amplasate decoruri florale spectaculoase, create de peisagistii sectorului 6, concepute ca elemente reprezentative pentru această ediție a primăriei. Practic, primăria sectorului 6 este organizator.
0: Și în piața Matache din București se găzduiește începând de astăzi Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor, un eveniment dedicat produselor românești de sezon. Timp de 3 zile, bucureștenii sunt invitați să descopere fructe și legume proaspete, produse tradiționale și preparate realizate de producători locali într-o atmosferă dedicată întregii familii. Festivalul include și activități dedicate celor mici. Copiii vor putea participa la ateliere creative și momente de joacă organizate într-un spațiu special amenajat. Vizitatorii au la dispoziție și zone de relaxare, precum și un decor tematic destinat fotografiilor, inspirat de fructele vedetă ale evenimentului.
1: Informații meteo acum la Radio Vocea Speranței. O avertizare de cod galben este valabilă începând de astăzi, de la prânz până seara. Sunt vizate zone din Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, unde va ploua torențial. Vor fi perioade cu vijelii, descărcări electrice, căderi de grindină, astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime la nivelul întregii țări se vor încadra astăzi între 23 și 28 de grade Celsius. La București vremea este instabilă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie vor fi averse, vijelii și descărcări electrice. Astăzi în București până la ora 23 cerul va fi variabil cu nărări și trecător va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima se va încadra între 27 și 28 de grade Celsius.
0: Este ora 8 și un minut. Informații culturale. Municipiul Oradea marchează în 13 iunie Ziua Mondială Art Nouveau. Publicul va putea participa la ateliere de pictură și ceramică, jocuri educative originale, tururi ghidate ale palatelor Art Nouveau. Evenimentul va continua cu mai multe concerte în aer liber susținute de Corala Art Nouveau a Filarmonicii Oradea.
1: Și Casa Avramide din municipiul Tulcea găzduiește expoziția de artă modernă Bagaj interdimensional realizată de către artistul brăilean Angelin Stanciu. Aceasta le propune vizitatorilor clădirii de patrimoniu o călătorie într-un univers inspirat de nume recunoscute pe plan mondial. Expoziția, construită în jurul conceptului de călătorie, prezintă atât lucrări sculptate în metal, cât și picturi, colaje, dar și valize realizate din diferite materiale. Expoziția Bagaj interdimensional este deschisă publicului până vineri 14 iunie la Casa Avramide din Tulcea, după care va fi prezentată la galeriile de artă Nicolae Mantu din Galați.
0: Festivalul Internațional Zilele Mondiale ale Muzicii Noi, Columna Infinită, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii contemporane la nivel mondial, s-a încheiat. Cele 9 zile au programat concerte și manifestări culturale. Evenimentul a transformat Bucureștiul într-un punct de referință al creației muzicale contemporane internaționale. Potrivit organizatorilor, peste 10.000 de persoane, de la compozitori, muzicologi și delegați internaționali până la melomani și spectatori au participat la evenimente. Festivalul a reunit compozitori din aproape 50 de țări și regiuni și sute de artiști care au urcat pe scenele unor instituții culturale emblematice din capitală.
1: În cadrul celor 23 de concerte și evenimente artistice au fost interpretate 98 de lucrări, dintre care 70 internaționale și 28 semnate de compozitori români. Ediția din acest an a propus o reflecție asupra continuității, ascensiunii și explorării artistice prin dialogul dintre tradiție și inovație. Concertele au avut loc în spații reprezentative pentru viața culturală bucureșteană. Directorul artistic al festivalului, Dan Dediu, a apreciat că evenimentul a lăsat o amprentă puternică asupra participanților și a evidențiat profesionalismul și colaborarea care au făcut posibilă organizarea acestuia.
0: Cea de-a doua ediție a manifestării culturale Zilele d'Arcle are loc în perioada 9-10 iunie la Teatrul Maria Filoti din Brăila. Evenimentul este dedicat sopranei Hariclea d'Arcle, de la cărei naștere se împlinesc 166 de ani, precum și 145 de ani de la debutul său artistic pe scena Teatrului Brăilean. Evenimentul marchează două repere importante din biografia artistei, considerată una dintre cele mai prestigioase personalități culturale pe care România le-a oferit patrimoniului european și universal. Printre invitații ediției din acest an se numără soprana Florentina Soare, câștigătoarea Marelui Premiu d'Arcle, Miruna Iancu și Cătălin Petrescu. Accesul publicului la toate manifestările este gratuit.
1: Primii pași spre școală, de ce contează grădinița, este un webinar gratuit organizat de către Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom. Evenimentul are loc astăzi de la ora 14 și este dedicat educatorilor, învățătorilor, psihologilor educaționali și specialiștilor interesați de dezvoltarea timpurie a copiilor. Evenimentul este organizat online pe platforma startineducatie.ro și aduce în discuție una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al copiilor. Transit

0: Luminița Pantilie, corespondentă Radio Vocea Speranței Constanța, are informații pentru noi. Să o ascultăm.
1: Bun găsit, Edisa și Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, 5 iunie, în România, sărbătorim Ziua Învățătorului, un moment de recunoștință pentru toți cei care, prin dedicare și pasiune, contribuie la formarea caracterului și educația noilor generații. Cu această ocazie, vă invit să descoperim câteva inițiative desfășurate în județul Constanța, proiecte care au în comun educația, dezvoltarea personală și grija față de comunitate. Încep cu un eveniment care a adus împreună copii, părinți și educatori într-un mod inedit. Duminică 31 mai, Parcul Tăbăcărie din Constanța s-a transformat într-un adevărat oraș al copiilor prin proiectul Constanța în miniatură, un oraș pentru copii și părinți, organizat de Școala Gimnazială Wilhelm Moldovan în parteneriat cu Primăria Constanța. Prin jocuri, ateliere și activități interactive, copiii au avut ocazia să descopere cum funcționează un oraș și care este rolul instituțiilor ce contribuie la bunul mers al comunității. Cei mici au construit în miniaturi ale primăriei, școlii, spitalului, bibliotecii, poliției și instituțiilor de presă, învățând într-un mod atractiv și accesibil despre responsabilitate, colaborare și spirit civic. Evenimentul a demonstrat că educația poate deveni o experiență plăcută atunci când este îmbinată cu joaca și creativitatea. Iar dacă educația începe în familie și se dezvoltă în școală, lectura este cea care o însoțește întreaga viață. Tocmai de aceea, proiectul Biblioteca din Gară, citește cu CFR, continuă să se extindă în Constanța prin inaugurarea unei noi biblioteci în sala de așteptare, de această dată în autogara Tomis 3. După succesul punctului de lectură din Gara Constanța, călătorii au acum acces gratuit la o colecție diversificată de cărți, literatură clasică și contemporană, volume despre sănătate, familie, dezvoltare personală și spirituală, dar și numeroase titluri dedicate copiilor și tinerilor. Extinderea proiectului a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de librăria Sola Scriptura din Constanța, care a contribuit cu noi volume. Multe dintre acestea sunt publicate de editura Viață și Sănătate, cunoscută pentru promovarea educației, a valorilor morale și a unui stil de viață sănătos. Inițiatorii proiectului speră ca lectura să transforme timpul de așteptare într-o oportunitate de creștere personală și reflexie. Iar pentru cei care doresc să învețe lucruri noi și să-și dezvolte abilitățile practice, librăria Sola Scriptura din Constanța organizează periodic ateliere creative dedicate lucrului manual. Participanții pot lua parte la ateliere de croșetat, tricotat și croitorie elementară, desfășurate într-un mediu prietenos și relaxat. Aceste întâlniri oferă nu doar posibilitatea învățării unor tehnici utile, ci și ocazia de a socializa, de a împărtăși experiențe și de a redescoperi satisfacția lucrului realizat cu propriile mâini. Organizatorii încurajează pe toți cei interesați să se înscrie și să descopere frumusețea creativității practice. Închei cu o veste importantă pentru viitorul copiilor din județul Constanța. Marți 9 iunie, la Năvodari, va avea loc deschiderea oficială a lucrărilor de construcție pentru Centrul Multifuncțional Cultural, Educativ și Sportiv dedicat copiilor vulnerabili. Proiectul este realizat de ADRA România în parteneriat cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Conferința Muntenii și este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Noul centru va oferi copiilor și tinerilor aflați în situații vulnerabile acces la activități educaționale, culturale și sportive într-un spațiu modern și sigur. Organizatorii consideră că această investiție va contribui la reducerea excluziunii sociale și la crearea unor oportunități reale pentru dezvoltarea copiilor din comunitate. Privite împreună, toate aceste inițiative

0: active transmit același mesaj. Educația nu se limitează la sala de clasă, ea se construiește prin lectură, prin experiențe practice, prin implicare civică și prin investiții în oameni. Iar într-o zi dedicată învățătorilor, poate că cea mai frumoasă formă de recunoștință este să continuăm să susținem proiectele care îi ajută pe copii și pe tineri să învețe, să crească și să spere. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații Luminiței Pantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. Este ora 8:11. Ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Am pregătit muzică la acest moment pentru dumneavoastră. Speranța să vestim se numește piesa, interpretată de Trustul Media Speranța, și de asemenea o altă melodie, Buna Vestire, o piesă interpretată de grupul Entuziasmo. S-a mai pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la Cer, semnată de Diana Miclea. Vă dorim acum audiție plăcută!

0: Sunat la cer cu Daiana Miclea.
1: Se pare că stelele spre care privim fascinați nu sunt eterne. Ele se nasc, trăiesc și mor, uneori spectaculos. În momentul final, unele stele masive explodează în supernove, evenimente atât de intense încât pot străluci mai puternic decât o galaxie întreagă pentru o scurtă perioadă, spun cei de la NASA. În urma acestor procese spectaculoase, elementele chimice grele, fierul din sângele nostru, calciul din oase și oxigenul pe care îl respirăm sunt dispersate în spațiu. În acest context, astrofizicienii confirmă un fapt uimitor. Atomii din corpul nostru au o origine comună cu materia stelară. Suntem, din punct de vedere fizic, un fel de praf de stele. Până la urmă, suntem creați de aceeași mână. Dragilor, Universul nu este un spațiu gol, ci un sistem perfect coordonat sub privirea Creatorului. Într-o cultură care evită adesea ideea de final, vedem în Univers un principiu așezat de Dumnezeu. Pentru ca ceva nou să apară, câteodată ceva vechi trebuie să se consume. Dar nu este vorba despre o pierdere, ci despre o rânduială a transferului și a continuității. Această realitate fizică oglindește un adevăr biblic profund. Scriptura ne spune că am fost modelați din țărâna pământului. Iar acum știința ne arată cât de complexă și stelară este de fapt acea țărână. Dumnezeu nu irosește nimic. Modelul jertfei și al înnoirii este scris în însăși textura Universului. Ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi, spune cuvântul din 1 Corinteni 15:36. Fie că privim la un atom sau la o galaxie, vedem aceeași mână care transformă jertfa în viață și praful în minune. Să rămânem conectați la cer!
2: În cadrul emisiunii matinale Dimineșcu Rost, ați ascultat rubrica intitulată Conectat la Cer, semnată de Daiana Miclea. Acum, la 8:21, veți asculta melodiile pe care dumneavoastră le puteți vota pentru săptămâna viitoare, propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Prima dintre aceste piese, Lidia Enache interpretează melodia Simt un dor. Această melodie poate fi votată pe site-ul rvs.ro.

Și da, facem o trecere în revista pieselor care sunt la vot în această ocazie. Pentru melodia săptămânii viitoare, nu uitați să votați cu un simplu click pe site-ul Radio Vocea Speranței. Ajungem și la propunerea cu numărul 2, Rapsodie nouă, Adu-ți aminte.

Ați ascultat cea de-a doua propunere pe care o puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare. Adu-ți aminte, Rapsodie Nouă interpretează această piesă, iar cea de-a treia propunere, împreună cântăm o piesă interpretată de grupul Senin. Vă reamintim, puteți vota cele trei propuneri: Simt un dor, Lidia Enache, Adu-ți aminte, Rapsodie Nouă și Împreună cântăm, grupul Senin, pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala Sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

La ora 8:34 de minute ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, alături de dumneavoastră pe această frecvență a speranței până la ora 10. Avem și mesaje din partea dumneavoastră, versete biblice, preferințe muzicale pe care vi le oferim cu tot dragul. Iată ce ne scrie ascultătorul nostru Emilien, ne oferă și un verset. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost, un sabat binecuvântat ne dorește tuturor domnul Emilien. Iar preferința muzicală, singur în noapte, o melodie interpretată de Luiza Spiridon, vă invităm să ascultați această piesă. Acum, audiție plăcută!

0: Este Decalogul o expresie a fanatismului religios sau un ghid pentru o viață trăită în armonie cu Dumnezeu?
1: Vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
2: Uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor.
3: În Coloseni, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desființată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună.
0: La Taine din Scripturi, Costi Gogoneață discută alături de pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma despre relevanța celor 10 porunci în lumea de astăzi. Vineri, 5 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Există cuvinte pe care merită să le spui.
5: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. În această dimineață am observat cu toții un fenomen, este vorba despre ceață, însă vrem să aflăm detalii în această dimineață despre situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, mă bucur să vă regăsesc. Pentru început precizez că nu sunt sesizate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. S-a mai ridicat și ceața, mai este încă prezentă pe artere rutiere din județele Ilfov și Suceava. Vorbim de vizibilitate diminuată la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri. Nu sunt semnalate nici probleme majore în ceea ce privește fluența pe principalele artere rutiere din țară. Noi le recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante. Ne așteptăm la o intensificare a valorilor de trafic după orele prânzului, când probabil vor începe cei mai mulți deplasările către destinațiile de petrecere a weekendului. Așadar, vă recomandăm să vă informați cu privire la valorile de trafic de pe traseele pe care urmează să vă deplasați, să evitați să vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule și nu opriți pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi în mod nejustificat, asta pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. 8:41 de minute. Continuăm emisiunea Dimineți cu Rost până la ora 10.

0: Astăzi, în istorie, Remember, momente care au schimbat lumea.
1: Iar acum, dragi ascultători, vă invităm să deschidem împreună fila zilei de 5 iunie, să descoperim evenimentele, personalitățile, momentele care au lăsat urme în istorie. Așadar, data aceasta, 5 iunie, este una specială pentru România. În fiecare an sărbătorim Ziua Învățătorului, o zi dedicată celor care modelează minți și caractere și care coincide cu o aniversare, cea a nașterii marelui pedagog român Gheorghe Lazăr, considerat întemeitorul învățământului modern românesc. Începând din anul 2024, această zi, 5 iunie, este liberă pentru elevi și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, fără obligativitatea recuperării cursurilor.
2: Este un gest simbolic și bine meritat. De multe ori uităm că în spatele fiecărui medic, inginer, pastor, profesor sau muncitor se află un dascăl care a pus prima cărămidă la temelia formării sale. Gheorghe Lazăr s-a născut la data de 5 iunie în anul 1779 și a rămas în istoria României, drept omul care a avut curajul să promoveze predarea în limba română într-o perioadă în care aceasta nu era considerată potrivită pentru învățământul superior. Gheorghe Lazăr a înființat la București, la școala de la Sfântul Sava, primele cursuri în limba română și a deschis astfel un drum nou pentru educația românească.
1: Poate că, nu întâmplător, Ziua Învățătorului este legată așadar de numele lui Gheorghe Lazăr. Educația schimbă destine, dragi ascultători, educația construiește viitorul unei națiuni. Dar să descoperim împreună și alte evenimente importante care au avut loc într-o zi de 5 iunie, așadar de-a lungul timpului. Ne întoarcem până în anul 1224, 5 iunie, când împăratul Frederic al II-lea a fondat Universitatea din Napoli, una dintre cele mai vechi universități de stat din lume, care funcționează și astăzi.
2: Ajungem în anul 1446, când la data de 5 iunie, marele voievod Iancu de Hunedoara era ales guvernator al Ungariei. Este una dintre figurile emblematice ale istoriei medievale europene și un nume asociat cu rezistența împotriva expansiunii otomane.
1: Și tot într-o zi de 5 iunie, dar în anul 1915, Danemarca face un pas important pentru drepturile civile, adoptând o constituție care oferea și femeilor dreptul de vot. Astăzi pare firesc, însă la începutul secolului al XX-lea era o adevărată revoluție socială faptul că femeile puteau vota.
2: Ajungem în anul 1947, când la 5 iunie, secretarul de stat american George Marshall făcea public ceea ce avea să fie cunoscut drept Planul Marshall, programul de reconstrucție economică destinat Europei, devastată de cel de-al doilea război mondial. Mulți istorici consideră că acest plan a contribuit decisiv la refacerea economică a Europei Occidentale și la stabilitatea continentului după război.
1: Și tot pe 5 iunie, dar în anul 1967, începea războiul de 6 zile din Orientul Mijlociu. Unul dintre cele mai importante conflicte din secolul al XX-lea, cu efecte care se resimt și astăzi în geopolitica regiunii.
2: Iar pentru iubitorii sportului românesc, data de 5 iunie amintește și de performanța extraordinară a lui Ilie Năstase, care în anul 1973 câștiga turneul de tenis de la Roland Garros, devenind unul dintre cei mai apreciați sportivi ai vremii.
1: Iar în anul 1983, la 5 iunie, atleta româncă Anișoara Cușmir stabilea un nou record mondial la săritura în lungime, cu performanța de 7 metri și 43 de centimetri, demonstrând încă o dată valoarea sportului românesc pe scena internațională.
2: Există însă și o semnificație care depășește toate aceste evenimente. Pentru creștin, educația înseamnă mai mult decât acumularea de informații, înseamnă formarea caracterului. Iar atunci când vorbim despre învățători, gândul ne conduce inevitabil la cel care a fost numit de atâtea ori în scriptură Învățătorul.
1: Așa este, Iisus Hristos a fost recunoscut de contemporanii săi ca Marele Învățător. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, versetul 13, vă reamintim, Iisus le spune ucenicilor: voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Iisus Hristos a predat nu doar prin cuvinte, ci prin exemplu, nu doar prin lecții, ci prin viață. Iisus Hristos a arătat că adevărata educație urmărește transformarea inimii și apropierea omului de Dumnezeu.
2: Exact, Florentina, poate că acest acesta este și mesajul cel mai frumos al zilei de astăzi, 5 iunie. În spatele fiecarei lecții predate se află șansa de a schimba o viață. În spatele fiecărui învățător dedicat se află posibilitatea de a forma o generație. Iar în spatele tuturor marilor învățători ai omenirii rămâne exemplul desăvârșit al lui Iisus Hristos, Marele Învățător.
1: Și ne oprim aici, aceasta a fost rubrica astăzi în istorie, Remember 5 iunie, dorim tuturor o zi binecuvântată, cu recunoștință, recunoștință pentru învățători, pentru profesori, pentru toți cei care ne-au învățat să citim, să gândim, să iubim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
2: Iar la această oră, 8:47 de minute, le spunem din nou astăzi, 5 iunie, la mulți ani tuturor învățătorilor și educatorilor, cu gândul acasă este darul muzical oferit prin cântec de Larisa Anton.

0: Iar acum a sosit și momentul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Iar astăzi, dragi ascultători, vă oferim în dar o carte deosebită de la editura Viață și Sănătate, o carte cu titlul Descoperă-ți valoarea, un volum care vorbește despre unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții noastre emoționale și spirituale. Este vorba despre stima de sine. Poate că fiecare dintre noi, dragi ascultători, a trecut la un moment dat prin clipe în care s-a întrebat oare sunt suficient de bun, oare contez cu adevărat, oare pot reuși? Și specialiștii, atenție, spun că încrederea în sine influențează aproape toate domeniile vieții. Relațiile cu cei din jur, performanțele de la școală, succesul profesional, sănătatea emoțională și chiar starea fizică. Și sunt statistici EDITSA care arată că foarte mulți copii și adolescenți se confruntă cu această stimă de sine scăzută. Aproape 40% dintre fete și 18% dintre băieți chiar experimentează sentimente puternice de lipsa valorii personale chiar înainte de 15 ani. Iar efectele se văd în rezultatele școlare, în relațiile cu toți ceilalți și în modul în care își privesc viitorul.
1: Și nici adulții nu sunt ocoliți de această problemă. Florentina, numeroase studii au arătat că stima de sine scăzută poate fi asociată cu anxietatea, depresia, lipsa motivației, conflictele din familie, pesimismul și multe alte dificultăți emoționale, dar vestea bună este că stima de sine poate fi cultivată și dezvoltată. Cartea pe care o oferim astăzi la concurs, Descoperă-ți valoarea, oferă explicații clare, exemple practice și strategii care îi ajută pe cititor să înțeleagă cât de valoroși sunt în ochii lui Dumnezeu și cum își pot construi o imagine sănătoasă despre propria persoană. Veți găsi în paginile acestei cărți Descoperă-ți valoarea recomandări utile pentru viața de zi cu zi, exerciții practice și un plan concret care poate fi aplicat în familie, la locul de muncă, în relațiile cu prietenii și în momentele dificile ale vieții.
0: Așadar, o carte deosebită, nu uitați, apelați 021-269-0808 pentru ca această carte să ajungă la dumneavoastră. Este acum și momentul să știți care este întrebarea. Întrebarea este foarte simplă, are chiar și răspunsuri tip grilă. Așadar, întrebarea, dragi ascultători, cum se numește cartea pe care o oferim chiar astăzi drept premiu? Descoperă-ți valoarea sau descoperă-ți succesul?
1: Dacă știți răspunsul, sunați chiar acum în direct la 021-269-0808. Repetăm acest număr de telefon, 021-269-0808. Primul ascultător sau prima ascultătoare care intră în direct și oferă răspunsul corect va primi cartea Descoperă-ți valoarea, oferită cu drag de editură Viață și Sănătate.
0: Chiar așa, vă așteptăm chiar acum apelurile telefonice în direct 021-269-0808. Vă spunem mult succes tuturor și nu uitați, cartea aceasta este importantă pentru că transmite un mesaj important. Valoarea unui om nu este dată de ceea ce are, ci de ceea ce este, iar Dumnezeu ne amintește încă o dată fiecăruia că suntem prețioși în ochii Săi.
1: Așteptăm să ne sunați în direct la 021-269-0808. Puteți câștiga cartea cu titlul Descoperă-ți valoarea. Vă așteptăm în direct. Vă trebuie doar curaj. Doar atât.
0: Doar atât, așa este. Facem și o recapitulare despre cartea premiu din această dimineață de 5 iunie. Fiecare persoană, dragii noștri, are nevoie de încredere în sine pentru a obține orice, iar stima de sine scăzută este cea mai mare piedică în a-și atinge cineva țelurile prin credință și încredere în sine. De aceea există un concept, stima de sine, care merită atenția și intervenția noastră.
1: Și avem deja telefon 021-269-0808 a sunat. Vă spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Sunteți în direct și ne bucurăm tare mult că ne-ați sunat în această dimineață. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Ascult radio din Brașov, mai exact din Codlea, și sunt în trafic și am auzit despre carte, anunțul dumneavoastră și am sunat pentru concurs.
1: Ne bucurăm tare mult pentru lucrul acesta. Ați fost atent, așa că această carte cu siguranță vă va aparține. O carte care se numește...
0: O carte...
2: Descoperă-ți valoarea.
0: Spune. Valoarea, așa este. Acesta este răspunsul corect. Descoperă-ți valoarea. Noi am zis că este o întrebare cu două răspunsuri. Putea fi vorba despre succes, dar mai înainte trebuie să fim în regulă cu noi înșine, să avem o stimă de sine bună, crescută în ochii lui Dumnezeu. Suntem importanți și avem valoare. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi.
1: O zi bună vă dorim, domnul să vă binecuvânteze. Veți rămâne în legătură telefonică alături de colegul nostru Vali Bogdan pentru a prelua contactul dumneavoastră, numărul de telefon pentru a primi cartea aceasta, Descoperă-ți valoarea, o carte oferită de editura Viață și Sănătate.
0: Îi mulțumim ascultătorului nostru care ne-a sunat, iată, ascultând Radio Vocea Speranței pe frecvența Brașovului 94,6 FM, iar despre cartea premiu din această dimineață o recomandăm, chiar dacă nu ați câștigat-o dumneavoastră, ceilalți, nu uitați, căutați la editura Viață și Sănătate această carte. O persoană informată, pregătită, poate să-și controleze stima de sine, o poate îmbunătăți, în loc să o lase în voia factorilor înconjurători. Până la urmă, Dumnezeu ne-a creat ca să fim biruitori, nu să fim persoane învinse.
1: Așa este, Florentina, și avem preț în ochii lui Dumnezeu, avem valoare, El este creatorul nostru, este ora 8:56, avem foarte puține timp până la ora 9, atunci când vă vom spune din nou bun găsit, pentru că suntem deja în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 5 iunie.
0: Așa este, Edisa, mulțumim ascultătorilor noștri din Brașov, frecvența am spus-o deja, 94,6, deși nu va mai fi frecvența locală, există posibilitatea de a ne asculta în continuare și dumneavoastră, cei din Brașov și din împrejurim, prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android sau prin intermediul site-ului rvs.ro. Avem așadar această dorință de a rămâne și dumneavoastră alături de noi în continuare.
1: Cu siguranță ne dorim foarte multe lucrul acesta. Vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Psalmii 27:4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui.
0: Și avem și o dedicație pentru toată lumea. Tot am vorbit despre valoare cu Moisei. Corul bărbătesc. Melodia se intitulează chiar așa: Sunt iubit. Să avem încredere că Dumnezeu ne iubește și suntem valoroși în ochii Lui. Audiție plăcută tuturor!

0: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 5 iunie, emisiunea Dimineții cu Rost. Este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Rectorul Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași a lansat la sfârșitul lunii mai o propunere extrem de curajoasă în spațiul academic, susținând că dacă învățământul universitar este gratuit, absolvenții ar trebui să aibă și anumite obligații față de stat. În opinia sa, tinerii care beneficiază de studii finanțate integral de la bugetul de stat ar trebui obligați prin contract să lucreze o perioadă determinată de timp în România după finalizarea facultății pentru a întoarce investiția în economia națională. Declarația a redeschis o dezbatere mai veche privind indexul creierelor și modul în care statul român poate reține specialiștii în țară, mai ales în domenii deficitare precum agricultura, medicina sau ingineria. Colecțiile marilor case de modă pentru sezonul estival sunt deja dominate de o paletă cromatică vibrantă, iar designerii români au publicat la sfârșitul lunii trecute un ghid despre cum pot fi purtate corect aceste nuanțe în viața de zi cu zi. Culorile verii sunt axate pe tonuri calde de portocaliu teracotă, galben solar și nuanțe răcoritoare de verde mentă sau albastru oceanic, reflectând o dorință colectivă de optimism și reconectare cu natura. Stiliștii recomandă integrarea acestor culori puternice fie prin piese vestimentare centrale fluide, fie prin accesorii bine alese, subliniind că secretul unei ținute reușite constă în echilibrarea nuanțelor îndrăznețe cu tonuri neutre de crem sau alb. Un eveniment ecologic de o amploare deosebită a avut loc la sfârșitul lunii mai în zona pădurii Băneasa din apropierea capitalei, unde peste 500 de copii însoțiți de părinți și profesori au participat la acțiunea Bike to School Day. Manifestarea a avut ca scop promovarea mersului pe bicicletă ca alternativă nepoluantă și sănătoasă la transportul zilnic către școală cu autoturismul personal, contribuind astfel la reducerea traficului și a poluării din jurul instituțiilor de învățământ. Participanții s-au bucurat de trasee special amenajate prin pădure, ateliere de siguranță rutieră și concursuri cu premii, evenimentul fiind un succes răsunător în educarea tinerilor spre un stil de viață sustenabil. O criză profundă zguduie sistemul de sănătate din Spania, unde un studiu sociologic realizat recent arată că numai puțin de 4 din 10 asistenți medicali ar dori să renunțe definitiv la profesie în perioada următoare. Printre principalele cauze invocate de personalul medical se numără lipsa acută a siguranței locului de muncă din cauza contractelor temporare, epuizarea fizică provocată de turele interminabile și percepțiile negative tot mai accentuate privind calitatea îngrijirii oferite pacienților pe fondul subfinanțării. Situația din Spania trage un semnal de alarmă la nivelul întregii Uniuni Europene cu privire la riscul colapsului sistemelor publice de sănătate dacă condițiile de muncă ale personalului din prima linie nu sunt îmbunătățite urgent. Povestea fascinantă a unui lup care traversează întreaga Europa într-o călătorie epică de peste 1000 de kilometri este nucleul documentarului de succes Wolf, care rulează pe marile ecrane din țara noastră. Pelicula documentează migrația reală a unui exemplar de lup în căutarea unui nou teritoriu și a unei perechi, traversând autostrăzi aglomerate, zone industriale și granițe de stat, punând în lumină fragilitatea habitatelor sălbatice în fața expansiunii umane necontrolate. Filmul este considerat de critici o capodoperă a cinematografiei documentare, reușind să ofere public român o lecție profundă despre reziliența naturii și importanța coridoarelor ecologice europene. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații.

0: Și, dragi ascultători, rămânem în zona veștilor care aduc bucurie și recunoștință. Vorbim despre județul Cluj, despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Cojocna, care a marcat recent un moment deosebit, 120 de ani de existență. Este practic o aniversare, dragii noștri, care vorbește despre credință, despre perseverență, despre generații întregi de oameni care au ales să-L urmeze pe Dumnezeu și să păstreze vie flacăra Evangheliei. A fost o adevărată sărbătoare unde s-au întâlnit membrii comunității, foști slujitori, invitați speciali, au fost prezenți credincioși veniți din alte localități pentru a rememora momente importante din istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Cojocna și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite de-a lungul acestor ani. Vrem și noi să aflăm mai multe detalii, practic să intrăm în atmosfera acestei sărbători. În direct alături de noi este pastorul Ilieș Marton. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și mă doresc o zi frumoasă, multă binecuvântare.
2: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți împreună cu noi, cu ascultătorii Radio Vocea Speranței, în direct în cadrul emisiunii Dimineață cu Rost. Prima întrebare este una firească. Ce a însemnat pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a din Cojocna, județul Cluj, aniversarea celor 120 de ani și care au fost emoțiile dominante ale acestei sărbători?
1: Acest eveniment este, înainte de toate, un eveniment de recunoștință față de Dumnezeu. Vorbim aici despre 120 de ani de credință, sacrificiu, continuitate. Într-o comunitate, dacă o să vizitați vreodată, Cojocna, o să vedeți o comunitate mică, dar statornică. Și vă invităm să ne vizitați. Pentru noi este, nu a fost doar o aniversare istorică, ci dovada faptului că Dumnezeu a călăuzit această biserică prin generații, prin vremuri bune și vremuri

0: prezentat această întâlnire, a fost un moment frumos de mobilizare pentru atât pentru tineri, cât și pentru cei mai în vârstă. Membrii bisericii s-au implicat cu suflet pentru pregătirea acestui eveniment, atât organizarea programului muzical, cât și a întregului eveniment. Chiar dacă suntem o comunitate mai restrânsă, oamenii au răspuns cu entuziasm și unitate, iar acest lucru spune foarte mult despre spiritul bisericii din Cojocna. Și emoțiile dominante au fost, din cât am trăit, eu păstoresc această comunitate de un an, dar a fost emoțiile a fost bucuria și recunoștința cu care m-am întâlnit în acest an și la acest eveniment.
1: Da, într-adevăr.
0: Realizăm uitându-ne în urmă că această comunitate a trecut prin războaie, prin încercări, prin dar în același timp și prin multe bucurii și mulțumim lui Dumnezeu.
1: Așa cum spuneți și dumneavoastră, stimate pastor Ilieșe Marton, 120 de ani înseamnă mai mult decât o cifră impresionantă, înseamnă generații de credincioși, familii, slujitori, experiențe cu Dumnezeu și chiar dorim să continuați ideea, să priviți în urmă și să ne vorbiți despre cele mai importante repere din istoria Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cojocna, județul Cluj.
0: Aș începe cu primul reper care s-a întâmplat în 1905, când misionarul John F. Hinegar a venit din Statele Unite, ajungând la Cojocna împreună cu fratele Conradi, pentru a căuta reprezentanții mișcării secuiilor sabatarieni. Ajungând la Cojocna, coborând dintr-o căruță, a fost fascinant să reascultăm această poveste și această întâmplare. Coborând dintr-o căruță în sat, vorbește despre revenirea Mântuitorului și oamenii s-au adunat, au ascultat cu inimile deschise și, cum spuneam, el a ajuns în acest loc în 1905, iar în anul următor, în 1906, au fost botezuri. Și primul botezat am descoperit în întâmplarea aceasta, la acest eveniment, primul botez a fost un Ilieș Marton, care s-a botezat. A fost ceva fascinant pentru mine. Un alt reper important a fost perioada dificilă a războiului și a comunismului, când comunitatea a trecut prin persecuții și pierderi dureroase. Cu toate acestea, credința oamenilor nu s-a stins. Foarte important a fost și construirea noii case de rugăciune după 1990. Iar apoi s-a înființat și orchestra de mandoline și membrii au muncit cu mult sacrificiu și într-un timp foarte scurt au reușit să ridice biserica actuală și aceasta este o dovadă a unității, a dedicării comunității. Poate cel mai important reper este continuitatea. Faptul că după 120 de ani încă există oameni care caută pe Dumnezeu în acest loc și acest lucru este o mare binecuvântare.
2: Stimate pastor Ilieș Marton, la astfel de evenimente, într-adevăr, mărturiile au întotdeauna un impact deosebit. Au existat momente sau relatări care v-au impresionat în mod special, care v-au evidențiat modul în care Dumnezeu a condus această comunitate de-a lungul timpului. Ați menționat acel prim botez în anul 1906, iar prima persoană a fost chiar un alt nume asemănător, Ilieș Marton, ca numele dumneavoastră. Și cu siguranță, probabil că aceasta vă și responsabilizează. Care au fost acele momente din timpul programului aniversar care v-au impresionat?
0: M-a impresionat și faptul că în perioada celui de-al doilea război mondial, comunitatea a numărat undeva 70 de membri și a trecut prin multe persecuții și pierderi dureroase. Un pastor a fost împușcat, un altul a fost deportat de autoritățile sovietice, apoi a venit colectivizarea și astfel familiile au fost forțate să se mute din Conjohna, în străinătate sau în alte parte, să găsească un mijloc de a trăi. Dincolo de faptul că biserica a pierdut aproape jumătate dintre membrii, totuși credința oamenilor a rămas puternică. Foarte emoționant a fost și faptul că multe dintre aceste amintiri nu vorbesc despre oameni celebri, ci despre credincioși simpli, care și-au trăit credința cu sinceritate. Și tocmai această simplitate arată faptul sau felul discret, dar profund, în care Dumnezeu a lucrat în comunitatea aceasta.
1: Așadar, 120 de ani, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Cojocna, județul Cluj, a împlinit, a fost un moment special, au fost alături foși paștori, membrii care au slujit în diferite perioade și numeroși invitați. Vă rugăm, stimate pastori, să ne spuneți cum a fost această reîntâlnire și care a fost mesajul generațiilor pentru generația tânără, pentru tinerii de acum din biserică.
0: A fost una dintre cele mai frumoase părți ale aniversării. Reîntâlnirea generațiilor a creat și pentru mine un sentiment puternic de continuitate și apartenență. Pentru cei mai în vârstă a fost o bucurie să revad oameni cu care au slujit de-a lungul anilor. Iar pentru tineri a fost, poate pot să zic așa, o ocazie rară să audă direct povești și experiențe pe care altfel nu l-ar fi cunoscut decât doar din fotografii și poate nu toate relatările. Cred că mesajul transmis tinerilor este foarte important. Fiind și pastor de tineret în zona Transilvania de Nord, credința nu înseamnă întotdeauna confort. Istoria arată că pentru credință este necesar să facem unele sacrificii. Poate mai mult de atât, tinerii au putut observa că fac parte dintr-un lanț de generații care au încercat să rămână aproape de Dumnezeu de-a lungul vremurilor, în ciuda provocărilor.
2: Și dacă ne gândim la contextul actual pe care îl trăim, știm că multe comunități religioase se confruntă cu astfel de provocări legate de păstrarea tinerilor aproape de biserică. Stimate pastor Ilieș Marton, care este secretul unei comunități care reușește să rămână vie și relevantă după 120 de ani?
0: Este o întrebare foarte bună cu care ne confruntăm, la care ne gândim, muncim, să găsim răspunsuri și facem planuri și diferite și testăm anumite lucruri ca să vedem, să reușim, dar cred că secretul este autenticitatea noastră, fiecăruia, a fiecărui membru, fiecare credincios, și autenticitatea relațiilor și implicarea în același timp generații, implicarea tinerilor în viața comunității. O biserică rămâne vie, cred, și am descoperit la această întâlnire, atunci când oamenii nu sunt doar spectatori, ci simt că aparțin, că au un rol. În pregătirea evenimentelor, nu suntem mulți în această comunitate. Am întrebat pe fiecare ce rol accept să ai la acest eveniment și de acum încolo. Tinerii trebuie să simte că sunt ascultați, apreciați, în același timp implicat în mod real, să fac un pas în spate și să sprijin pe ei. De asemenea, cred că o comunitate rămâne relevantă atunci când păstrează valorile spirituale esențiale. Cam
1: Și din ceea ce ne spune, stimate pastor, tema acestei aniversări, 120 de ani a Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cojocna, județul Cluj, pare să fi fost construită în jurul unor cuvinte cheie, precum istorie, recunoștință și speranță. Cum se împletesc acestea trei, istoria, recunoștința și speranța, cum se împletesc aceste valori în viața unei biserici locale, vă rugăm să ne spuneți.
0: Istoria este un citat care îmi place foarte mult. Ellen White, care ne spune, istoria ne ajută să nu uităm de unde venim. Și dacă uităm, nu vom ști înspre unde ne îndreptăm. Recunoștința ne ajută să ne să vedem cât de mult a lucrat Dumnezeu în trecut. Iar speranța, ca să fiu scurt, ne ajută să privim înainte cu încredere. Dumnezeu a fost cu noi, să nu uităm cum a fost cu noi, cum ne-a condus și să privim cu speranță în viitor că va fi acolo și va lucra pentru noi. Biserica locală trăiește sănătos atunci când își respectă trecutul, fără să rămână blocat în trecut. Foarte important acest aspect. Când mulțumește pentru binecuvântările primite și când continuă să creadă că Dumnezeu are un plan și pentru viitor și se adaptează bisericii pentru acest plan.
2: Și pe lângă păstrarea moștenirii spirituale, biserica este chemată să privească și spre viitor. Care sunt proiectele, visele, direcțiile de dezvoltare pe care le aveți pentru comunitatea adventistă din Cojocna, din județul Cluj, în următorii ani, păstorind această biserică, stimate pastor Ilieș Marton?
0: Da, îmi doresc foarte mult să, și ne dorim, înainte de toate, o comunitate unită și vie spirituală. Cred că cea mai importantă investiție este în oameni, în copii, în tineri și familie. Astfel de proiecte îmi doresc și ne dorim să dezvoltăm. Proiectele prin care biserica poate fi mai aproape de comunitatea locală. Să ne deschidem ușile caselor și a bisericii și în același timp inimile noastre de localnici. Ne dorim să fim mai implicați în activitățile dedicate oamenilor din localitatea Cojocna. În același timp vrem să păstrăm spiritul de slujire, ospitalitate și care caracterizează oamenii din zonă și care de-a lungul vieții a caracterizat această zonă. Avem pe timp de vară băi sărate. Vin foarte mulți turiști din diferite localități. Vă invităm să vizitați Cojocna și din perspectiva aceasta, dar în același timp, când veniți, să ne vizitați și comunitatea noastră și să descoperiți frumusețea acestui loc și oamenilor din localitatea aceasta.
1: Vă mulțumim mult pentru această invitație, stimate pastor Ilieș Marton. Am ajuns la finalul discuției noastre și dacă ar fi să transmiteți acum un mesaj celor care ascultă Radio Vocea Speranței, poate celor care fac parte din comunități mai mici sau comunități aflate la început de drum, care ar fi gândul acela pe care dumneavoastră doriți să-l transmiteți desprins din experiența celor 120 de ani de la Cojocna din județul Cluj a Bisericii Adventiste de ziua 7.
0: Atunci când există credință, credință, nu doar teorie, există credință, unitate și nu doar superficială, unitate și perseverență, cred că Dumnezeu poate face lucruri mari prin comunități mici. Istoria Cojocnei arată că numărul oamenilor este cel mai important, ci credincioșia lor. O comunitate poate trece prin multe schimbări, am fost 70 de membri, apoi 30, 20, iarăși 40. Deci o comunitate poate trece prin multe schimbări și încercări. Dar dacă rămâne aproape de Dumnezeu, va continua să aibă un rol și o misiune. Și poate cel mai frumos lucru este că fiecare generație lasă ceva valoros mai departe. De aceea merită să construim cu răbdare, credință și speranță. Dar cam asta așa.
2: Stimate pastor Ilieș Marton, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre Dimineți Rost. Vă mulțumim și pentru aceste gânduri profunde și mesaje pe care ni le-ați oferit prin interviul pe care ni l-ați acordat.
0: Foarte bine, cuvântul, vă doresc mulțumesc.
1: Așadar, iată, un interviu de suflet în această dimineață. Îi felicităm și noi, Edisa, pe membrii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cojocna, județul Cluj, pentru că a fost acolo o frumoasă aniversare, 120 de ani de credință de Biserica Adventistă în zonă. Ne rugăm, bineînțeles, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cea care să fie prezentă, lucrarea lui Dumnezeu să continue în zona aceasta. Așadar, ani în veșnicie, ce putem spune, emoționant. Foarte frumos a fost prezentat acest mesaj de către pastorul invitat, pastorul comunității Cojocna din județul Cluj.
2: Așa este, Florentina, și mie mi-a plăcut foarte mult această profunzime, această unitate a Bisericii Adventiste din Cojocna, județul Cluj. 120 a fost un eveniment aniversar într-un sabat special la Cojocna. Este ora 9 și aproape 28 de minute. Continuăm cu muzică. Iisus, prieten minunat, se numește melodia interpretată de Sorin Goleanu. Nu vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten!
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 9:38 de minute arată ceasul, este timpul să vorbim despre sănătate, unul dintre darurile prețioase pe care Dumnezeu ni le-a oferit, iar grija față de corpul nostru înseamnă, dragi ascultători, și grija față de sănătatea orală. De multe ori, așa este, ne gândim la dinți doar atunci când apare o problemă. Însă specialiștii spun că sănătatea cavității bucale poate oferi informații importante despre starea generală a organismului. Pornind de la ideea aceasta, Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7-a Băneasa din strada Erou Iancu Nicolae, 3838A, voluntari Ilfov, organizează, atenție, duminică 7 iunie de la ora 10, evenimentul intitulat Ce spun dinții? Pentru a afla detalii despre această inițiativă, este în direct alături de noi Andreea Țuțuianu, studenta Facultății de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, este implicată în organizarea acestui eveniment. Bun venit la Radio Vocea Speranței! Bună dimineața, Andreea Țuțuianu!
1: Bună dimineața! Mă bucur că suntem împreună acum. Mulțumesc pentru invitație.
2: Și noi îți mulțumim foarte mult, Andreea, pentru faptul că ai acceptat invitația noastră. Pentru început, spune-ne de unde a pornit ideea acestui eveniment și ce se întâmplă, de fapt. Întrebarea provocatoare, ce spun dinții?
1: Ideea a pornit din dorința de a aduce prevenția mai aproape de oameni, într-un mod vesel. De multe ori mergem la stomatolog doar atunci când ne doare, iar copiii asociază cabinetul cu frica. Noi am vrut să schimbăm asta. Copiii sunt viitorul nostru și educația timpurie despre sănătatea orală poate să schimbe comportamentele și atitudinile față de medicul stomatolog, acesta devenind prietenul său, nu inamicul său.
0: Așa
1: iar
0: este.
1: Întrebarea sau titlul Ce spun dinții a venit ca o idee în privința a ceea ce spun dinții, că dinții noștri chiar vorbesc. Ei ne spun dacă ne spălăm corect, dacă mâncăm prea multe dulciuri sau dacă suntem stresați și trebuia să aibă cumva o notă mai veselă pentru că este dedicat copiilor drept dovadă la unul dintre evenimentele la care am participat pentru promovarea evenimentului de duminică. Am auzit copiii cum citeau titlul evenimentului de pe un afiș și erau foarte veseli și râdeau între ei.
0: Da, foarte frumos. Într-adevăr, subiectul acesta ne captivează și pe noi cei mari. Ce spun dinții? Un eveniment dedicat celor mici, ne spui Andreea Țuțuianu, dar ce ne facem? Mulți oameni consideră că sănătatea orală este un subiect separat de sănătatea generală. Ce ne pot spune în această dimineață aici la Vocea Speranței? Există o legătură între sănătatea dinților și sănătatea întregului organism?
1: Categoric. Gura nu este separată de restul corpului, adică o infecție sau o inflamație de la nivelul gingiilor sau de la nivelul osului poate afecta în timp inima, articulațiile, poate agrava diabetul, spun studiile de specialitate. Bacteriile din cavitatea orală, practic, pot ajunge cu ușurință în fluxul sanguin și de aceea când avem grijă de dinți, avem grijă de fapt de întregul nostru organism. Nu mai spunem pe parte scheletală, că de exemplu, mușcătura pe care o avem este în relație cu postura corpului și despre asta mai mult învățăm la eveniment.
2: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le-ai observat în ceea ce privește igiena orală și care pot avea consecințe serioase în timp?
1: Un periaj realizat în grabă și pe orizontală, folosind periuța pe orizontală, acel frecat al dinților, care mai mult rănește gingia și nu curăță corect dinții. Apoi, mai există neglijarea spațiilor interdentare. Periuța curăță doar câteva părți ale dintelui, însă dintele, dacă ne uităm din partea laterală a lui, are o suprafață destul de extinsă, care rămâne necurățată cu restul alimentare și placă bacteriană, necurățate, dacă nu utilizăm masa dentară în mod corect și constant.
0: Da, este foarte interesant, ne-ai pus pe gânduri în această dimineață, nu numai pentru cei mici, credem că este evenimentul de duminică, tu ne-ai spus că este pentru cei mici, Andreea Țuțuianu, cei mici vor fi vedetele, cu siguranță copiii sunt foarte importanți, însă cred că și adulții au nevoie să se gândească mai mult la dinților. Astfel, Andreea, ce vor putea descoperi concret participanții care vor fi prezenți duminică la Biserica Băneasa din București, Ilfov?
1: o să fie o zi plină de culoare. Punem accent pe partea practică a educației pentru sănătatea orală și vom avea multe ateliere interactive, jocuri dinamice. Majoritatea evenimentului se va desfășura în curte, deci în aer liber, și copiii vor putea să se bucure atât de natură cât și de diferite workshop-uri, să învățăm tehnica de periaj corect pe niște dinți giganți sau cum să învățăm să spălăm corect un hipopotam textil pe dinți și multe alte surprize, cadouri, muzică. Copiii vor avea parte de toate acestea și, apropo de ce ai menționat, da, și pentru părinți va fi benefic, vom avea și prezentări tematice pentru părinți. Toată familia poate să beneficieze din acest eveniment. Nu lăsăm la urmă evaluările stomatologice preventive, gratuite. Avem o echipă frumoasă de medici stomatologi care va fi alături de noi.
2: Așadar, un eveniment și pentru mici și pentru cei mari. Evenimentul acesta are loc duminică pe 7 iunie de la ora 10. Evenimentul se numește Ce spun dinții, găzduit de Biserica Adventistă Băneasa. Și pentru că ai vorbit că evenimentul este și pentru adulți, există anumite semne pe care dinții, gingiile ni le transmit și pe care nu ar trebui să le ignorăm niciodată?
1: Sigur că da. De multe ori aud în jurul meu oameni care spun că este normal să sângereze gingii și acest lucru nu este adevărat. Este un lucru patologic ca să sângereze gingiile la periaj, dar o minte sângereze spontan, nu mai vorbim. Gingiile sănătoase nu sângerează niciodată. Apoi, sensibilitatea la cald, sensibilitatea la rece sau o respirație neplăcută care persistă sau chiar și orice mică durere care apare așa din senin, toate acestea sunt niște semnale de alarmă care ne arată că trebuie să mergem la un control înainte să apară o problemă mai mare.
0: Și pentru că ești alături de noi în direct, Andreea Țuțuianu, mai avem câteva întrebări pentru tine. Ești specialist în domeniu și trebuie să te întrebăm. În ultimii ani vedem tot mai multe informații, mai ales în mediul online, pe internet, despre albirea dinților, despre anumite aparate dentare minune sau tratamente, produse minune. Cum putem face diferența între recomandările corecte ale stomatologilor și miturile care circulă pe internet?
1: Într-adevăr, Redisa este plin internetul de trucuri din acestea minune, cum le-ai numit tu. Bicarbonatul, albirea cu bicarbonat, cu lămâie sau cărbune, toate acestea nu produc decât rău asupra smalțului, stratul exterior al dinților. Sfatul meu este simplu. Trebuie să fim sceptici cu produsele care promit rezultate miraculoase peste noapte și totdeauna trebuie să verificăm informația din surse sigure. Cel mai bine și facil este să întrebăm medicul stomatolog înainte de a testa orice trend de pe Instagram sau de pe TikTok.
2: Ești studentă la medicină dentară, dar ești implicată și în activitățile Bisericii Adventiste de ziua 7-a Băneasa. Andreea Țuțuianu, cum vezi tu legătura dintre educația pentru sănătate și misiunea creștină?
1: Pentru mine, legătura este firească, pentru că corpul nostru este un dar de la Dumnezeu, de care trebuie să avem grijă în totalitate. Misiunea creștină înseamnă, în primul rând, să le slujești oamenilor, să le arăți iubire prin fapte concrete, iar să învățăm pe copii cum să aibă grijă de sănătatea lor orală și generală este un mod minunat de a ne exprima, de fapt, credința și responsabilitatea față de cei din jurul nostru.
0: Și desigur și noi și ascultătorii Radio Vocea Speranței cu toții vrem să știm, Andreea Țuțuianu, ce te-a motivat anume, în mod personal, să te implici în organizarea acestui eveniment de la Biserica Adventistă de ziua 7-a Băneasa din Aerou Iancu Nicolae 38-38-a voluntari și ce sper să rămână după ce evenimentul se va fi terminat duminica aceasta pe 7 iunie.
1: M-a motivat dorința de a dărui din ceea ce învăț la facultate și de a vedea copiii care pleacă zâmbind de la o activitate de genul acesta. Îmi doresc foarte mult ca după eveniment copilașii să aibă un sâmbure sau o sămânță pusă în minte și fiecare informație poate să aibă un beneficiu pe termen lung asupra sănătății lor. să plece ca și cum îngrijirea dinților este ceva distractiv, nu o corvoadă, iar părinții, de asemenea, să plece mai încrezători și mai informați.
2: Și pentru cei care ne ascultă acum și se gândesc să participe, Andreea Tuțuianu, te-am rugat să ne oferi câteva detalii practice, să facem o recapitulare, unde va avea loc evenimentul, la ce oră începe și cine este binevenit.
1: Sigur, deci duminică, 7 iunie, de la ora 10, la sediul Trustului Media Speranța, pe strada Erou Iancu Nicolae, numărul 38A, voluntari. Se ajunge foarte ușor și cu mijlocul de transport în comun, cu autobuzul 301 sau cu autobuzul 301B. O stație în plus de la grădina zoologică se traversează și ați ajuns imediat. Sunt bineveniți absolut toți copiii, toți adolescenții, părinții, familia întreagă și dacă pot să completeze și formularul de înscriere, ar fi minunat. Găsiți pe paginile de social media ale paginii Speranța TV.
0: Așadar, pe pagina de Facebook oficială Speranța TV există un formular de participare pentru că vreți să-i așteptați, așa cum se cuvine, pe cei care vor participa duminică 7 iunie. Am ajuns la finalul discuției noastre. Îți mulțumim foarte mult, Andreea Tuțuianu. Și pentru că tot ești în direct la Vocea Speranței, mai vrem un sfat din partea ta legat de sănătatea orală. Un sfat care să fie pentru fiecare ascultător, un sfat pe care să-l aplice chiar de astăzi. Care să fie acest sfat, Andreea?
1: Să nu uităm de periajul de seară. Este cel mai important periaj din cele 24 de ore, pentru că peste noapte bacteriile se înmulțesc mult mai repede din cauza că fluxul de salivă scade, așa că indiferent cât de obosiți suntem, să oferim aceste două minute pentru dinții noștri înainte de culcare. Se spune că periajul de dimineață este pentru ceilalți și periajul de seară este pentru noi.
2: Îți mulțumim foarte mult, Andreea Tuțuianu, pentru prezența în emisiunea noastră matinală Dimineața Roz și pentru toate informațiile și sfaturile pe care ni le-ai oferit în această dimineață. Vom ține cont de ele, promite.
1: Cu mult drag și mă bucur că a fost de folos.
0: Sigur că da și te mai așteptăm și altă dată. Avem nevoie, Disa, de sfaturile Andreei Tuțuianu, pentru că avem nevoie să iubim mai mult și dinții. Poate sună ciudat, dar câteodată spunem nu avem bani și pentru medicul stomatolog. Sunt realități și realități. Vă reamintim, dragi ascultători, există un eveniment intitulat Ce spun dinții? Va avea loc duminică 7 iunie de la ora 10 la Biserica Adventistă de ziua 7 a Băneasa. Este și sediul Trustului Media Speranța, pe strada Erou Iancu Nicolae 38A, voluntari Ilfov. Așa cum spunea și invitata noastră, se poate ajunge foarte ușor și cu autobuzul liniei 301, de exemplu, al Societății de Transport București, prima stație de la grădina zoologică, stația Dimitrie Cantemir. Vă încurajăm să participați, să descoperiți cum sănătatea orală poate spune atât de mult despre sănătatea noastră în mod general.
2: Așa este, Florentina, dragilor, vă așteptăm și sunteți așteptați cu mare drag duminica aceasta 7 iunie, în cadrul evenimentului Ce spun dinții. Este 9:52 de minute, este timpul din nou pentru muzică, o piesă interpretată de Evelina Istrate, Haide cântă, nu fi trist.

0: Este decalogul o expresie a fanatismului religios sau un ghid pentru o viață trăită în armonie cu Dumnezeu?
1: Vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
2: Uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor.
3: În Coloseni, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună.
0: La Taine din Scripturi, Costi Gogoneață discută alături de pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma despre relevanța celor 10 porunci în lumea de astăzi. Vineri, 5 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și, dragi ascultători, dragi prieteni ai Radio Vocea Speranței, iată că am ajuns la finalul unei noi ediții a matinalului în direct Dimineți cu Rost. A fost o dimineață bogată, cu multe informații, au fost și multe mesaje frumoase venite din partea dumneavoastră, așa că vă mulțumim și în această ocazie că ați ales să ne fiți aproape, fie că ne-ați ascultat din București, din toată țara, din diaspora, din mașină, de la serviciu sau din confortul casei dumneavoastră.
5: Timpul petrecut împreună a trecut ca o clipă, dar avem inima plină de recunoștință pentru că ne-ați primit în viața dumneavoastră și în această dimineață de vineri 5 iunie. Înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim versetul din această dimineață pe care îl găsim în Psalm la capitolul 27 cu versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui.
4: Încă o dată vă mulțumim pentru toate mesajele trimise la 0753 400 200. Fiecare gând, fiecare salut, fiecare verset biblic împărtășit ne-au amintit că formăm o mare familie a credinței și a speranței, așa că suntem recunoscători noi cei de la Vocea Speranței pentru dumneavoastră, pentru fiecare ascultător care începe ziua împreună cu noi și ne apropiem și de începutul sabatului. Vă dorim din toată inima un sabat fericit și nu uităm că astăzi, 5 iunie, este ziua învățătorului. La mulți ani tuturor învățătorilor, educatorilor și profesorilor spunem încă o dată. Vă salută echipa matinală de la Dimineți cu Rost, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan. A fost în direct alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag la următoarea noastră întâlnire.
5: Așadar, luni dimineață, fix la ora 7:15, vă dăm din nou întâlnire cu forțe proaspete, subiecte captivante și aceeași dorință de a începe o nouă dimineață cu mult rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac anunță că va veni în fața Parlamentului cu un guvern de specialiști, nu cu unul politic. El are la dispoziție 10 zile să-și formeze echipa. Droguri sintetice de mare risc capturate de polițiști în capitală, continuă investigațiile pentru a bloca distribuirea acestor substanțe. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone. La București acum sunt 19 grade Celsius. Polițiștii bucureșteni au capturat un lot de droguri sintetice de mare risc, extrem de periculoase, capabile să provoace supradoze letale. Este vorba despre tablete cu o concentrație foarte mare de substanță activă, mult peste limitele obișnuite. Acestea sunt distribuite sub forme și culori menite să atragă atenția, însă ascundă riscuri majore pentru sănătate. Autoritățile au identificat modele de tabletă care au fost semnalate și la nivel internațional pentru periculozitatea lor extremă. Aceste substanțe conțin copuși chimici în cantități care depășesc capacitatea organismului de a procesa toxinele. Experții medicali avertizează că consumul acestora este extrem de riscant, deoarece concentrația ridicată înseamnă că pragul de toxicitate este atins rapid, punând viața consumatorului în pericol de la prima pastilă. Poliția continuă investigațiile pentru a bloca distribuirea acestor substanțe în spațiile de divertisment și recomandă prudență maximă. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Eugen Tomac a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști.
3: Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Șeful statului a explicat că își asumă această desemnare pentru că partidele nu au reușit să se înțeleagă, iar țara are nevoie urgentă de stabilitate și finalizarea proiectelor cu fonduri europene. Nicușor Dan a cerut responsabilitate din partea clasei politice.
4: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.
2: Testul politic major vine săptămâna viitoare, când vor începe negocierile oficiale cu majoritatea partidelor parlamentare pentru obținerea validării executivului în legislativ. Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. Socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat, dar și ei au condiții de pus legate mai ales de programul de guvernare și de reluarea investițiilor locale. Pentru a obține votul de investitură, Eugen Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Care sunt șansele ca guvernul pe care îl va propune Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului? Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, jurnalistul și analistul politic Dan Constantin, a spus în apelul matinal la Radio România Actualități că numirile de la câteva ministere cheie, și anume finanțe, economie, muncă și apărare, ar putea face ca întreaga echipă să fie sau să nu fie acceptată de politicieni.
5: Șansele, evident, sunt legate de echipa guvernamentală în acest moment. Nu avem decât niște nume care se vehiculează în spațiul public. Eugen Tomac a spus că va fi un guvern tehnic, ceea ce înseamnă că nu vor fi politicieni asumați sau nume afiliate clar unor partide politice. Faptul că există practic o îndepărtare de partide este un avantaj, este și un dezavantaj. Toți partenerii României așteaptă o stabilizare, o rezolvare rezolvarea crizei, pentru că o țară care se află la zona asta de contact cu războiul din Ucraina și care este un stâlp al flancului estic, nu poate să stea într-o expectativă politică, într-o neclaritate.
2: În acest timp continuă protestele angajaților la stat, cadrele didactice și personalul din serviciile de ambulanță amenință că vor ieși în stradă ca să își arate nemulțumirea la față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Ei, cei de la ANAF, Vămi și Trezorerii au întrerupt munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Mulți contribuabili au mers ieri la sediile ANAF să își rezolve diverse probleme în fața ghișeelor închise. Unii le-au luat parte a protestatarii, în timp ce alții s-au supărat că pierd timp și bani, fiind nevoiți să mai vină o dată.
6: Că aș fi stat aici, așa mă gândeam de ce nu se deschide ușa. La revedere!
7: Ce fac? Am nevoie de bani. S-a blocat un bon, dar nu știu ce.
8: Aia nu trebuie să facem nimic.
9: Ce trebuie să faceți astăzi?
10: Să iau un registru unic de control.
9: E foarte urgent.
10: Da.
8: Dacă

0: să vin odată, pentru că altfel nu reușesc să rezolv problemele mele.
1: În Italia, șoferii își vor primi banii înapoi plătiți în contul taxei de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje, după cum ne spune corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
2: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut, pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se aplică o primă rambursare egală cu 50% din taxă, ajungând până la o rambursare de 100% pentru întârzieri mai mari de 3 ore. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade Perli Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu cardul sau un numerar, este suficientă introducerea numărului de matriculare al mașinii.
1: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, în nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, sunt anunțate ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene la intensități mai reduse vor fi și în restul zonei de munte, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. În capitală, cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Este decalogul o expresie a fanatismului religios sau un ghid pentru o viață trăită în armonie cu Dumnezeu?
5: Vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
6: Uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor.
7: În Coloseni, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună.
4: La Taine din Scripturi, Costi Gogoneață discută alături de pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma despre relevanța celor 10 porunci în lumea de astăzi. Vineri, 5 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Eu sunt Bogdan Ciobotariu și ca întotdeauna este o mare, mare bucurie să putem purta această conversație prin unde de radio, desigur, pentru că nu putem să ne auzim decât prin mesaje și să mă auziți doar voi pe mine. Aș vrea să încep cu un gând, în primul rând. Inima veselă este un bun leac. Iar noi astăzi sper să aducem rețeta perfectă prin ediția pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră, prin muzica preferată, prin câteva gânduri care să ne pună așa pe drumul cel bun în această zi, o zi însorită cel puțin în București, să ne ofere așa multă bucurie și multă pace. Indiferent că sunteți blocați în trafic, că faceți curățenie prin casă sau că sunteți la birou, eu zic că ați ales cea mai bună modalitate de a vă petrece timpul, următoarele 2 ore mai exact, până la ora 13 fără câteva minute. O să am bucuria să o am și pe Dana Bordeanu alături de mine, dar, din păcate, spuneam mai devreme de blocarea în trafic, ea este așa puțin blocată momentan, dar vine cu, bine, nu cu viteză, că mai mult așa, câte un pas, dar ajunge în curând, nu vă faceți griji. Și împreună cu ea o să dăm startul subiectului nostru, un subiect special de altfel, pe care l-am promis de mult timp ascultătorilor Radio Vocea Speranței și o să avem așa o mare bucurie să vi-l oferim astăzi, data de 5 iunie. Sperăm să fie și o dată potrivită, pentru că este o perioadă, uite că Dana cred că deja strâmbă puțin din asta acum, pentru că sigur mă ascultă și spune că, uite Bogdan, era cât pe acest să dai în vileagă subiectul de astăzi, dar uite, nu o să zic mai multe ca să nu stric surpriza pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră, dar putem începe până ajunge Dana cu melodia săptămânii și anume Ești pacea mea, interpretată de Claudio Agapie. Vă las în acordurile acestei piese, iar noi o să revenim în doar câteva minute.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre nucile de macadamia. Nucile de macadamia sunt originare din pădurile tropicale ale Australiei, însă găsesc mediu propice cultivării și în alte câteva zone bogate în minerale, precum Hawaii, America Centrală, Brazilia și Africa de Sud. Arborele de macadamia crește până la 15 metri în înălțime, iar după 7 ani ajunge la maturitate și începe să producă roade. Există două tipuri de nuci comestibile, unul cu coaja moale și fină, iar altul cu coaja tare. Aromatele nuci aparțin familiei proteaceelor și sunt cunoscute și sub denumirea de nuci de Australia sau nuci de Queensland. Învelite de o coajă verde fibroasă, nucile macadamia sunt rotunde și au o coajă maronie care acoperă miezul alb. Considerate a fi cele mai gustoase nuci din lume, sunt surse importante de proteine și minerale, dar și de energie. Nucile de macadamia conțin o cantitate mare de acizi grași mononesaturați, care ajută corpul să mențină echilibrul între omega-6 și omega-3, precum și să producă lipoproteine cu densitate ridicată, așa numitul colesterol bun. Ele sunt de asemenea bogate în proteine, carbohidrați, fibre, fitonutrienți, vitamina E, tiamină, riboflavină, niacină, acid pantoteic, acid folic, seleniu, potasiu, fosfor, magneziu și calciu. Toate acestea contribuie la susținerea unui sistem osos sănătos și a unei tanturi puternice, întărirea sistemului imunitar, consolidarea sistemului nervos și îmbunătățirea sănătății pielii. Mai mult, consumul regulat de nuci de macadamia ajută la formarea de țesuturi moi și încetinirea procesului de îmbătrânire. Pot fi folosite pentru a ajuta digestia, însă consumate în cantități mari pot avea și efect invers. Sunt rare cazurile în care provoacă alergii, însă făcând parte din categoria nucilor, se introduc în alimentația copiilor după vârsta de un an. Copiilor cu istoric de alergii, dermatite sau intoleranțe li se vor oferi nuci și alune abia începând cu vârsta de 2 ani. Indiferent de momentul introducerii în alimentație, trebuie să fim foarte atenți la pericolul de NEC, așa că oferiți copiilor mici nuci mărunțite sau măcinate. Nucile de macadamia au un conținut ridicat de grăsimi, așa că devin râncede foarte rapid după ce sunt decojite. Culoarea de la interior trebuie să fie deschisă, altfel înseamnă că sunt vechi. Cele ambalate în vid sunt o alegere bună, însă odată deschise se vor păstra la frigider cel mult 2 luni. Spre deosebire de alte tipuri de nuci, cele de macadamia nu se hidratează înainte de a fi mâncate. Se pot consuma ca atare sau în deserturi, amestecuri de nuci, alune și cereale. La final, vă îndemn să adăugați și nucile de macadamia în coșul dumneavoastră cu bunătăți și să vă bucurați de beneficiile pe care acestea le aduc sănătății dumneavoastră. Pe curând!

0: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Live cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 47 de minute acum. Mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. Bună dimineața, Dana!
1: Bună dimineața, bună ziua!
0: Bună ziua, bună dimineața! Vorbeam cu Raluca ieri și spunea că abia după ora 11 putem spune bună ziua. Până în ora 11 mai putem spune bună dimineața.
1: Eu știam conform codului bunelor maniere că după 10.
0: După 10. Deci, uite, poate diferi, poate greșesc eu, da. Trebuie să o anunțăm și pe Raluca atunci.
1: Sau poate între timp s-au schimbat lucrurile și nu mai știu eu?
0: Cine știe? Pe timp de iarnă, poate că atunci când răsare soarele puțin mai așa, mai greu-i, poate că atunci ar trebui să spunem mai târziu, știi?
1: Mai bună târziu, ziua, da, da, da. Da. Noi suntem pregătiți astăzi cu surprize, multe.
0: Așa este,
1: prima
0: da.
1: Prima mea surpriză a fost pentru tine, deși nu perfectă. Așteptam momentul, dar nu perfectă.
0: Te refer la ce mi-ai adus mai devreme.
1: Da.
0: Da, uite, o să te laud la ascultător că mi-ai adus...
1: Nu e nevoie, da.
0: Nu e nevoie ca să dea atacul, știi, că așa se întâmplă. Da, Dana mi-a adus câteva cireșe.
1: Doar câteva. Nu foarte multe. Sunt acrișoare.
0: Dar... dacă vrei să le spui tu adresa ca să vină să se bucure de ele.
1: Peste două săptămâni, e sigur.
0: Da.
1: La vreo 50 de kilometri de București, deci nu departe.
0: Deci nu departe, în orice 50, direcție la 50
1: da,
0: de kilometri.
1: Nu, chiar în orice direcție. 80, de fapt.
0: Am înțeles.
1: Depinde unde te poziționezi. Hai 80, că e corect.
0: Deci, tu cred că îi induci în eroare intenționat ca să nu cumva să ajungă. Da. Avem un subiect pentru ei pregătit astăzi. Avem... un subiect pe care l-am promis de ceva timp.
1: Așa este. Uite, mă uitam și la saluturi.
0: La mesaje, nu-i așa?
1: Da, la mesaje. Ce ne spune Corina? Bună ziua, vă salut și vă ascult din Castellón, Spania, unde a plouat și e rece. Și la noi e destul de rece. Am plecat repede de dimineață și să știi că pentru o mână de cireșe m-am mudat pe tricou, că era plin de apă. Mhm. Și mi-am dat seama când eram la mașină și zic, nu mă întorc, m-am întors și era ud.
0: Mi-ai spus că de curând ai făcut și dulceață de căpșuni.
1: Da.
0: Dar și compot. Da. Ai fost foarte, cum se spune, vrenică, nu? Așa se spune, da.
1: Păi sper. Ai citit mesajele?
0: Nu am apucat să le citesc, nu.
1: Okay.
0: Te-am așteptat pe tine.
1: Mulțumesc mult.
0: Dar
1: de tot.
0: Te invit, dacă mai ai câteva mesaje deschise, să le putem citi împreună.
1: Stai un pic, n-am terminat mesajul acesta. Ne pregătim de sabat. Foarte bine, doamna Corina, așa trebuie. Fetiței mele, Zaira, îi place mult melodia O inimă veselă și mi-o cântă mereu când sunt tristă.
0: Vai, păi o căutăm și noi.
1: Avem și noi.
0: Sigur că
1: o
0: da.
1: Inimă veselă.
0: Și vă oferim și mai multă bucurie. Bine, nu mai multă bucurie decât fetița dumneavoastră, dar măcar pe acolo, cât de cât aproape.
1: Eugen ne-a salutat. Salutare, prieteni. Mulțumim frumos că sunteți alături de dumneavoastră, de noi. Și Cristina ne-a salutat. Bună dimineața. Ha, și ce ți-a zis? Alberto Leo.
0: Deci deja...
1: și Danei. Da, mulțumim frumos. Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră. 0753400200. Nu, scrie vesel. Scrie vesel.
0: Doar vesel, da. Uite, eu căutam acum piesa și nu o găseam și eram trist, de fapt.
1: Erai
0: nu
1: trist,
0: vesel.
1: Nu, erai vesel.
0: Doamnelor
1: și domnilor, haideți să ne salutați, că trebuie să știm aici. Sunteți pe frecvență cu noi. Este foarte important. Astăzi o să vedeți de ce și ce am pregătit noi și sperăm să fiți cât mai multe persoane alături de noi, pentru că va fi o ediție specială. Ne spune Rodica Văduva, bine ați revenit în casele noastre, vă mulțumim pentru tot ce ne veți oferi, zi frumoasă. Mulțumim frumos! Zi frumoasă și dumneavoastră! Ne bucurăm în această zi de 5 iunie 2026. Ascultați emisiunea Life cu Sens. Gazele dumneavoastră, ca de obicei, vinerea, sunt Dana Bordeanu și Bogdan Ciubotariu. Bogdan se pregătește acum să deschidă și calculatorul pentru WhatsApp și noi continuăm să vorbim cu dumneavoastră. De fapt, emisiunea de astăzi, mai abitir, cum spun bunicii, sau mai mult decât edițiile din trecut, neapărat se va realiza prin contribuția efectivă a unei categorii, cel puțin, dintre ascultătorii care ne urmăresc. Așa că alăturați-vă nouă, dați foară în țară și prietenilor dumneavoastră, să fim cât mai mulți și să avem opinii cât mai multe, pentru că toate acestea ne îmbogățesc. Și dacă sunt și oameni care ni se alătură și vedem, deja încep să scrie și nu sunt identificați, adică nu sunt salvate numerele, vă dăm și linkul pentru grupul nostru, pentru canalul de WhatsApp, nu?
0: Așa este, da.
1: Așa. Și nu mai fac altă introducere.
0: Bun, uite, mai citesc eu câteva mesaje. Ne-a scris și doamna Peicudina, care ne salută cu mare drag și spune că ne ascultă. Și ea ne dorește un sabat binecuvântat. Mulțumim, doamna Pecu, pentru acest mesaj. Și Simona ne-a scris mai devreme: bună dimineața, Dana și Bogdan. Așteptăm surprizele de astăzi. Avem câteva surprize.
1: Și uite, avem și o doamnă nouă, Elena Maria. Este pentru prima dată. Haide să salvăm și numărul și eventual să trimitem link-ul.
0: Mm-hmm. Și doamna Vasilica Chivaran ne salută cu drag. Bună dimineața, dragilor. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Un alt ascultător pare a fi un număr din afara țării. Ne bucurăm că avem astăzi și ascultători din afara țării. Vă salut și eu. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Sperăm să putem salva și numele acestuia.
1: Nu avem numele. Numele este un cod, Leroy Merlin. E un cod, vă rog frumos, spuneți-ne numele.
0: Doamna Elena.
1: Elena.
0: Da. Doamna
1: Elena, și mai cum, că mai avem multe Elena pe aici și să salvăm corect. Elena, doamna Elena, sunteți din Spania, numărul este de Spania. Elena, avem un nume?
0: Bun,
1: și
0: probabil că o să ne anunțe între timp care este numele de familie.
1: Hai să începem să ne jucăm.
0: Asigur că da, putem face asta.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau
1: o să te rog?
0: Vreau să mă ajut să aleg piesa Hai Fi Vesel, pentru că nu știu exact care este acea piesă pe care a cerut-o ascultătoarea noastră mai devreme.
1: Uite aici, cred că la aceasta se gândește. Daria Ilie Copil, Să Fii Vesel.
0: Bun, atunci o pregătim și
1: da,
0: după ce
1: să știi că le putem pune și pe celelalte, că nu se repetă și
0: sigur
1: sunt frumoase.
0: Da.
1: Uite și Clara, Fi Vesel Copil.
0: Sigur,
1: da.
0: Le salvăm și o să le ascultăm cu mare, mare drag. Așteptăm și alte propuneri de piese. Ieri am făcut asta cu Raluca și a fost o bucurie să vedem atâtea propuneri din partea ascultătorilor. Pe unele le-am găsit, pe unele nu le-am găsit,
1: Sândica.
0: Dar
1: Elena Sândica. Gata,
0: a fost o bucurie să le oferim aceste piese ascultătorilor și așteptăm și astăzi la 0753 400 200 piesele dumneavoastră preferate sau pe care vreți să le dedicați unei persoane speciale sau unui grup de persoane, cine știe.
1: Așa este, așa este. Și cred că va fi un față de subiectul nostru de astăzi, va fi o oportunitate treaba asta cu dedicatul de melodiilor. Ia să vezi tu ce se potrivește.
0: Mm-hmm. Bun. Păi
1: gata,
0: atunci
1: am salvat telefonul.
0: Începem,
1: doamnelor și domnilor, trebuie să fiți neapărat atenți. Ce ne spune Simona? Bună dimineața, Dana și Bogdan, așteptăm surprizele de astăzi, ai citit tu mai devreme.
0: Da.
1: Chiar dacă suntem în afara țării, noi ne simțim ca acasă alături de voi. Asta e cel mai important lucru, că suntem împreună. Și Titu ne-a salutat cu drag, spune că ne ascultă, deci ne ascultă cu atenție. Așa. Din Belgia sau de unde sunteți? Ia să vedem.
0: Are un număr mai special la...
1: Da.
0: Plus 3-2.
1: Și Serena ne salută. Bună dimineața, mulțumim frumos. Și gata, nu mai citesc niciun mesaj, ca să le spunem ascultătorilor tema noastră în modul inedit în care obișnuim să o facem. Deci, tema acestei întâlniri la Life cu Sens reprezintă tot așa un singur cuvânt. Ne raportăm la un singur cuvânt. Noi îl avem în minte.
0: Îl avem în minte. Poate că ar putea să fie trei cuvinte.
1: Vrei tu să fie din mai multe? Hai să fie din Belgia, Titus. Da, super. Bun venit. V-am salvat și contactul. Ia să vedem ce vrei să-ți dau. Pix, poftim. Uh-huh. Bogdan îmi făcea semn că vrea ceva și nu înțelegeam ce vrea.
0: Nu pot să zic, trebuie să scriu.
1: Bine, nu pot să zic și trebuie să scriu.
0: Cu secrete,
1: okay. Cuvântul nostru, știți că de obicei când prezentăm cuvântul, hai să facem o introducere și pentru cei care ni s-au alăturat în dimineața aceasta, cred că vreo 4 ascultători noi i-am salvat eu adineori telefoanele. Ne bucură lucrul acesta. Ne bucură teribil. Cuvântul nostru îl vom înlocui cu acel ceva, așa vom spune, acel ceva. Și dacă veți ghici, ne vom bucura.
0: Ne vom bucura enorm.
1: Ne vom bucura. Este un pic diferit, poate că vă gândiți la un obiect, dar ați văzut că noi nu suntem cu obiectele aici, suntem cu sentimentele, dar nici la sentimente nu ne gândim astăzi, ba ne gândim și la sentimente, dar mai încolo ne gândim
0: la
1: sentimente.
0: Puțin mai târziu,
1: deci,
0: da.
1: Înlocuim cuvântul nostru, cuvântul temei cu expresia cel ceva și începem să vă povestim acum, fiți atenți și scrieți-ne ce credeți.
0: Da. Pregătiți-vă telefoanele și ne puteți scrie la
1: 0753 400 200. Și începem. Acel ceva
0: așa
1: are legătură cu... Hai să dăm ceva mai puțin mai greu. Are legătură...
0: Să zic eu, dacă... Da, zic eu până te gândești mai bine. Voiam să spun că acel ceva s-ar putea să te facă trist. Atât pe tine ca persoană, cât și pe altcineva.
1: Ok, gata, nu mai explica.
0: Nu mai zi nimic, da.
1: Deci acel ceva s-ar putea să te facă trist.
0: Da.
1: Dar acel ceva uneori reprezintă un vis.
0: Așa este, uau, ce frumos ai și rimat. Acel ceva, deși este un vis... o să zic că uneori poate rămâne neîmplinit.
1: Oh, corect, corect. Joci e tare astăzi.
0: Încerc să ofer mai dificil, dar vedem.
1: Acel ceva, așa, uneori are legătură cu sărbătorile.
0: Ok, foarte important ce ai spus acum. Deci are legătură cu sărbătorile.
1: Ce ziceți? Despre ce discutăm noi astăzi? Gândiți-vă, dumneavoastră, gândiți-vă, 0753-400-200, am început chicitoarea noastră, vorbim despre, nu vă spunem despre ce
0: încă
1: vorbim,
0: nu, încă
1: încercăm,
0: încă
1: să ghicim.
0: Deși este destul de dificil, pentru că vin tot felul de idei în minte prin care aș putea să le ofer prea mult, dar dacă o să observăm că nu răspund atât de mult, o să devenim mai îngăduitor, nu?
1: Va spune Bogdan.
0: Vă zic direct, mai da, văd. Uite, cineva încearcă
1: căsătorie,
0: deja...
1: Căsătorie, odihnă, vacanță. Bravo, bravo. Pe aproape, știți cum e jocul rece, rece, cald, cald, fierbinte?
0: Cineva spune căsătorie, cam departe de răspunsul nostru, dar mulțumim pentru încercare.
1: E un vis, uneori nu se împlinește, se potrivește cu ce am zis noi.
0: Da, așa este.
1: Hai să vedem. Acel ceva are legătură cu distanța.
0: Așa este. Acel ceva are legătură cu mult vorbit la telefon. Vorbești foarte mult la telefon. Ori prin mesaje, ori vocal.
1: Bun. Acel ceva la care ne gândim noi, zice Simona, dificil azi. Familia. Nu e familia. Deci, da, ador subiectul de astăzi.
0: Uite, mai zic eu ceva. S-ar putea ca acel ceva să facă unele persoane să plângă. Adică să fie un motiv de plâns. Pentru unii s-ar putea să fie un motiv de bucurie. Pentru unii de plâns. Aș putea să mai ofer câteva variante care să fie așa mai...
1: Acel ceva are legătura cu rădăcinile.
0: Cu rădăcinile, foarte important.
1: Cu rădăcini.
0: Uite, Simona spune dorul și îmi place cuvântul ei, chiar dacă nu este răspunsul corect.
1: Nu este răspunsul, dar are legătură și cu dorul.
0: Are o legătură foarte mare cu dorul.
1: Cu dorul, da.
0: Și despărțirea a spus acum și cu despărțirea legătură. Foarte
1: relație.
0: Bine, deci din ce în ce mai cald.
1: Concediu.
0: Uite, cineva a spus ceva foarte interesant, nu o să citesc acum. Alina a spus un lucru interesant.
1: Arată-mi-l, arată-mi-l, să-mi văd și eu, ia.
0: Se apropie de răspunsul corect.
1: Ok, ok, sunteți pe zona fierbinte, pe zona fierbinte.
0: Mai încercați, poate, poate.
1: Ia să vedem, hai să mai continuăm noi aici. Acel ceva...
0: Dăm voi doar să citesc câteva mesaje, pentru că ascultătorii ne-au trimis mai devreme. Laurenția spune tot așa. Dor. Din nou cineva care spune dorul, cred că a spus câteva informații care i-au făcut să se ducă cu gândul la dor. Nu este dorul, dar are legătură cu dorul. Vasilica spune concediu.
1: Are legătură și cu concediul, deci aproape, fierbinte, ați intrat în zona fierbinte.
0: Cineva spune relații și despărțire. Ambele sunt corecte, mai mult așa, spre despărțire.
1: Au legătură, toate au legătură.
0: Cineva spune dorință.
1: Vis, am zis
0: da,
1: noi.
0: Se poate apropia de răspunsul nostru. Cineva spune revederea cu cei dragi.
1: Are legătură. Mamă, toată lumea deci, intră pe zona
0: da,
1: caldă.
0: Da, foarte important. Eugen, foarte frumos, Eugen, ce ai spus tu. A spus casa părintească.
1: Casa părintească.
0: Cred că este pe cel mai bine acum să ne ajută să construim...
1: Auzi, ar trebui să facem odată o emisiune despre casa părintească.
0: Da, ar fi o emisiune deosebită, da.
1: Și casa
0: părintească
1: și casa cerească. Fii atent.
0: Știi de ce nu cred eu că poți să ghicească? Pentru că noi avem un cuvânt
1: foarte greu.
0: E mai dificil, într-adevăr.
1: E un cuvânt la care nu te gândești. Deși au atins valori din ceea ce, prin ceea ce am spus, au atins niște valori ale acestui acel ceva.
0: Deci putea ajuta spunând că este vorba de
1: acel
0: un...
1: ceva. Nu
0: zic?
1: Nu spune.
0: Nu zic, bun,
1: stai să vedem.
0: Bun.
1: Casa Părintească, ce mai scrie acolo? Că eu nu văd atât.
0: Dorul de casă, spune Cristina.
1: Dorul de casă, okay.
0: Foarte bine ce a zis ea.
1: Ce spune acolo, cine este, pentru că...
0: Ah, a spus, a continuat răspunsul, i-a spus copiii care locuiesc departe de părinți.
1: Pentru că?
0: Pentru că trăiesc, asta spune ea.
1: Ah, dorul de casă.
0: Da, dorul de casă. Deci, nu știu, ei au ghicit într-un fel, recunosc că au ghicit într-un fel,
1: dar
0: n-au zis cuvântul potrivit.
1: Haide să-i ajutăm altfel.
0: Uite, o să zic eu așa, este vorba de un grup de oameni.
1: Da, da, e vorba de o mulțime.
0: De o mulțime, de un grup de oameni.
1: Eu vreau să zic mai ambigu decât tine, e vorba de o mulțime.
0: Aș
1: de o mulțime
0: să zic
1: specială, că... nu, e de o mulțime specială. Nu, nu mai spune! Deci
0: tu citești gândurile înainte să zici ceva.
1: Nu. De o mulțime.
0: Uite, cineva spune copilăria și familia.
1: Nu, ne-am îndepărtat, întorceți-vă.
0: Deci Dana, când spune mulțime, se referă la mulți oameni. Deci gândiți-vă la foarte mulți oameni.
1: Mulți oameni. Sunt statistici. Cred care deja, vorbesc...
0: Deja îi chinuim puțin cu
1: ghicitoarea
0: noastră.
1: Cu sute de mii de oameni. Statistici care vorbesc, sute de milioane.
0: Milioane.
1: Da, depinde și o să spunem și de ce. Nu este biserica, dar poate acel ceva are legătură cu distanța, spuneam la un moment dat.
0: Felicitări doamnei Alina, care a răspuns corect. De acum am început să răspundă mai mult corect.
1: Da, s-au prins. Vezi, am dat noi un cuvânt de ordine. Dar asta de cine a răspuns?
0: Era momentul totuși. Era momentul.
1: Adriana?
0: Prima a fost doamna Alina, care nu are momentan numărul salvat. După aceea, a răspuns Adriana. Și Eugen este pe aproape. El spune reîntoarcerea acasă din străinătate.
1: Haideți, domnul Eugen, nu se poate.
0: Și după aceea spune migrație. Ambele variante sunt aproape de răspuns.
1: Nu tabăra, Vasilica Chivăra în tabăra. Nu e tabăra.
0: Cred că deja am stat ceva timp cu această ghicitoare și putem să spunem răspunsul corect.
1: A fost greu dificil.
0: A fost dificil, dar
1: pentru
0: le-am promis.
1: Pentru că nu ai la îndemână termenul. Știi când apare acest termen la îndemână? Când intră campania de votare.
0: Așa e.
1: Nu?
0: Atunci
1: apare,
0: știe...
1: pac, repede, toată lumea vorbește despre... Haideți să vedem acum, dacă vorbim de vot și vorbim de o mulțime de oameni, ne gândim la... Acum toți ascultătorii ar trebui...
0: Și de acasă, de dor, de despărțire...
1: De distanță...
0: De distanță... Normal că este vorba de...
1: Ia să vedem ce spune Vasilica Chivăran. A fost greu,
0: dar răspunsul corect este...
1: Vorbim de limbă străină, vorbim de cultură, vorbim de protecția unei culturi sau nu, vorbim de români care se află unde... Hai să vedem. Unde se află?
0: În diaspora.
1: Diaspora. Nu mai putea, Bogdan, nici Vreau să pronunț. Vorbim despre diaspora, doamnelor și domnilor, astăzi și să știți că nu avem nicio campanie electorală.
0: Da, cu siguranță. Chestia e că le-am promis de foarte mult timp. Cred că de luni de zile am spus că facem o ediție specială pentru ascultătorii noștri din diaspora, pentru românii care ne ascultă din afara țării. Și astăzi, 5 iunie, este acea zi specială în care ne bucurăm să le oferim acest cadou.
1: Așa că, pentru următoarele ore, sau cât mai avem noi din timp, vă invităm într-o călătorie specială prin Europa și nu numai, acolo unde milioane de români și-au construit o viață nouă, dar au păstrat în suflet dorul de acasă. Astăzi vorbim despre diaspora, doamnelor și domnilor, despre românii care trăiesc departe de țară, despre provocările, bucuriile, sacrificiile și credința lor.
0: Vom descoperi povești de viață, poate chiar date statistice surprinzătoare, pentru că spuneam mai devreme că milioane de oameni au plecat în ultimii ani din țară. Vom privi puțin și spre Biblie și spre, desigur, vom intra în dialog cu un pastor român puțin mai târziu, aflat în misiune la Paris și indiferent dacă sunteți în România, în Franța, în Italia, în Spania, Germania sau Marea Britanie sau oriunde în lumea aceasta atât de mare, vă invităm să fiți parte din această întâlnire și această călătorie pe care o vom purta astăzi. Și aș avea, uite acum, pentru următoarele minute, înainte să lansăm întrebarea ediției.
1: Stai un pic. Tema.
0: Să spunem tema.
1: Care e tema?
0: Tema, te invit pe tine să spui titlul temei sau ideea principală a temei.
1: Da, deci vorbim despre diaspora, dar de fapt vorbim

0: Da.
1: Țara, localitatea...
0: Și da, orașul sau localitatea de unde ne ascultă, uh-huh, de unde sunt ei, de fapt. Și poate că ne pot da prin mesaj și un lucru care le place la acel loc, la acea localitate sau la țară. Ceva specific.
1: Deci neapărat, acum așteptăm să ne scrieți, toți cei care ne urmăriți din afara României, azi vorbim despre diaspora, 0753400200, repede, scrieți acolo. Spania, Madrid și ceva specific Madridului care vă place dumneavoastră. Italia sau Sicilia sau Belgia sau America, nu știu, spuneți toți așa, repede, repede, să avem 200 de mesaje cât ascultăm noi piesa.
0: Mm-hmm. Și aș mai vrea să facem ceva astăzi, vorbeam cu Dana ieri, ne-am dorit să avem câteva intervenții telefonice, de ce nu, cu ascultători din afara țării. Și dacă aveți această dorință de a participa la emisiunea Live cu Sens, pentru câteva minute, în care să ne povestiți cum este viața acolo, de ce v-ați mutat, dacă vreți să vă întoarceți, atunci ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200, iar o să avem bucuria să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Ascultăm acum piesa Vino azi acasă. După ce o să ascultăm piesa Fii vesel.
1: Eu mă așteptam să ascultăm întâi Să fii vesel. Ai răsucit tu?
0: L-am răsucit, da, schimbat puțin ordinea, dar o să le ascultăm pe ambele în curând. Ascultăm acum această piesă, Vino azi acasă. Ne gândim la plecarea în afara țării. Știu că foarte
1: noi nu ne gândim bine, noi doi la plecarea în afara țării.
0: Nu, dar să plecăm noi, dar ne gândim la faptul că mulți români plecă în afara țării, milioane dintre ei,
1: da.
0: Și știu că mulți sunt cu gândul la a se întoarce acasă. Poate unii nu, poate unii da, dar cei care sunt știu că au această nostalgie, astfel că ascultăm acum piesa Vino azi acasă. Sigur că nu este vorba de România în această piesă, este vorba de o altă casă, dar...
1: Casa aceea care...
0: E cea mai importantă până
1: exact
0: la urmă, nu?
1: Da.
0: Rămâneți alături de noi, revenim în doar câteva minute.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: 11:17, ascultați emisiunea Live cu Sens. Mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Așteptăm în continuare să ne scrieți. Vorbim astăzi despre diaspora, mai bine zis, ca să oferim așa și o definiție, despre românii care trăiesc departe de țară. Despre acea categorie de români care își păstrează în suflet valorile, cultura românească, dar nu locuiesc în România, nu muncesc, nu trăiesc în România, ci se află în afara statului nostru, dar nu s-au amestecat printre ceilalți.
1: Așa este,
0: da. Fac parte din categoria aceasta, diaspora.
1: Și
0: români plecați peste hotare,
1: cum spuneam noi mai devreme, se află între două lumi, nu?
0: Și se află exact, fizic, așa zicem noi, dacă n-o fi,
1: da,
0: așa.
1: Ne confirmați acum, pentru că
0: ne puteți și contrazice.
1: Da. Cred că inima a rămas în România, dar restul corpului este în afara țării, știi?
0: Așa este.
1: Și mulți români cunosc sentimentul de a fi între două lumi. O parte din inimă, într-adevăr, rămâne aici pe melegurile României și cealaltă parte a corpului departe de țara noastră.
0: Spune.
1: Da, spuneam că Biblia ne amintește că, într-un anumit sens, toți oamenii credinței sunt călători. Avem foarte multe exemple în Biblie. Avram, care a plecat din țara sa, Iosif, care a trăit în Egipt, Daniel, care a fost deportat în Babilon, apostolii care au străbătut lumea cunoscută atunci pentru a duce vestea cea bună și Evanghelia mai departe. Și poate că astăzi milioane de români trăiesc experiența asemănătoare, nu?
0: Da, da.
1: Dar Dumnezeu nu este limitat de granițe, nu este limitat de pașapoarte, nu este limitat de distanța aceasta, sute de kilometri, poate chiar mii de kilometri, dintre o zonă și alta.
0: Așa este. Până este la urmă, prezent. Dumnezeu e prezent și în spațiul românesc, dar și în Paris, unde să mai zicem?
1: Peste tot, nu?
0: Londra,
1: în această cunoscută,
0: Madrid,
1: da.
0: Bruxelles, sau nu neapărat în capitale, ci oriunde. Acolo unde este Dumnezeu, omul poate găsi acel acasă. Uite, Bogdan, dacă ar trebui să ne uităm puțin la câteva statistici cu privire la diaspora românească, se pare că România are una dintre cele mai mari diaspore din Europa. Estimările recente arată că peste 5 milioane de români trăiesc în afara țării. Poate că ar merita să menționăm și care sunt principalele destinații sau principalele locuri unde se găsesc români?
1: Sigur că da. Este vorba de Italia, de Spania, de Germania, Marea Britanie, Franța, Belgia și Austria. Tatăl meu a plecat în Italia când eram mic.
0: Da.
1: Cred că aveam, nu știu, 9-10 ani, poate 11, și a stat destul de mult acolo, a stat câțiva ani buni.
0: Și cum a fost pentru tine?
1: Și știu ce înseamnă despărțirea aceasta. El era, mi-am inteles și acum ziua, mi-a rămas poate ca o traumă așa în minte, știi, în colțul.
0: O sensibilitate,
1: da. Văzându-l în fața porții mele, așteptând autobuzul, cu lacrimi în ochi și mama ne-a grăbit.
0: El cu lacrimi în ochi,
1: el,
0: sau voi?
1: Și noi, normal, că și noi plângeam.
0: Okay. Și mama va grăbi?
1: Mama ne-a grăbit să ne bage înapoi în casă.
0: Ca să nu mai asistați.
1: Pentru că, nu neapărat, dar el era pe picior să se întoarcă înapoi, adică să intre din nou în casă. Atât de mult îl durea să plece și văzându-ne pe noi atât de triști, dar era necesar pentru familie, pentru noi, era necesar atunci să meargă în afara țării. Și eu am fost plecat timp de câteva luni, după ce am terminat liceul, am fost plecat în Anglia, vreo 6-7 luni, iar motivul principal pentru care m-am întors a fost dorul de acasă. Când ești în afara țării, deși, sigur, viața e mai bună, mănânci mai bine, trăiești mai bine din toate punctele de vedere.
0: Și rămâne
1: dar
0: un dar.
1: Ceva, da, dar ceva lipsește.
0: Rămâne un dar.
1: Un gol în inimă, ceva lipsește, o dorință de a te întoarce undeva, acasă. Și pentru mulți, acasă înseamnă părinții, înseamnă familia, înseamnă prietenii. Eu am simțit asta, am simțit o nevoie de a mă întoarce acasă.
0: Uite ce spune aici, că aproape fiecare familie din România are cel puțin o rudă stabilită în străinătate.
1: Păi da, dacă ne gândim că sunt câte milioane în România, 15, aproape de 20, și sunt plecați 5 milioane, având în vedere că în familie ai, nu știu, câteva rude, nu? 10 persoane. Din acele 10 persoane, 2-3, aparent, trebuie să fie plecate undeva, știi?
0: Da.
1: Eu am ambii frații, am plecat în afara țării și încă câțiva verișori. Deci
0: tu ei, dacă de la altul nu se întâmplă să fie cineva plecat, sunt plecați de la tine mulți.
1: Da.
0: Și la mine fratele meu este plecat în afară. Da, și nu mi-am mai văzut nepoții de multă vreme decât la distanță în varianta telefonului, dar nu e același lucru. Parcă unele chestiuni se fracturează, așa, relația se fracturează. Bun, hai să nu păstrăm o notă de sau o tentă de nostalgie, da, că e grav că pe urmă. Noi încurajăm pe ascultătorii noștri să mai treacă prin România și să treacă pe la postul nostru de radio. Și dacă nu luăm noi microfonul și ne ducem, uite, prin toate țările la rând.
1: Da, cu siguranță.
0: Facem transmisie de la fața locului.
1: Sună bine. Noi avem ușile deschise.
0: Bogdan, avem multe mesaje. Nu le-am citit. Ce da, facem?
1: Trebuie să ne întoarcem la mesaje.
0: Foarte multe avem.
1: Una
0: Ramona. Tu ai mai deschis
1: nu,
0: din le-am, ele?
1: Nu le-am deschis. Okay. Deci le putem citi
0: pierdem.
1: Așa, la cald. Una Ramona Pavel spune: bună dimineața, dragii mei. Este din Botoșani, dar de 17 ani este în Madrid. Wow!
0: Oh.
1: Deci, aproape două decenii se află în Madrid. Din 2000 cât? 2001, nu? Nu, scuze, 2011.
0: Da, uite, Eugen spune că el e în România. România.
1: Da, România...
0: Mai departe, Mariana Ștefoni, sau Ștefoni, nu știu cum să citesc, ce ne spune, da. Eu salvez numele între
1: da,
0: timp.
1: Da, spune că... Este în Germania, ea mai exact în Bayern, deci cred că este capitala, nu? Sper că nu mă fac de rușine acum, nu este capitala? Nu. M-am făcut de rușine atunci, dar mulțumim pentru acest mesaj. Elena Sândic ne scrie de asemenea, spune că se află în Madrid, un loc minunat cu oameni frumoși care au mereu zâmbetul pe chip. Iubesc țara în care mă aflu pentru amabilitatea lor. Uite, Elena, te-am întrebat dacă nu cumva ți-e dor de casă. Chiar sunt curios, sunt sigur că Madridul și Spania este o țară frumoasă, dar sunt curios dacă ai și dorința de a te întoarce acasă curând.
0: Uite, Vasilica Chivăran ne urmărește. La mine este frumos și un loc liniștit. Balta Doamnei, județul Prahova, 40 de kilometri de București. Avem și români. Noi îi așteptăm pe cei din diaspora să ne scrie de data aceasta. Marius Bărsan. Vă salut, dragilor, din Franța, vă ascult cu drag, Domnul să vă binecuvinteze. Deci, Franța. Cred că ar trebui să și notăm câte țări sunt. Emilian, depărtarea, distanța, se înmulțesc ascultătorii din Belgia. Diaspora vrea să vorbească. Așa, deci, domnul Emilian, înțelegem că este din Belgia.
1: Păi dacă diaspora vrea să vorbească, poate domnul Emilian vrea să aibă și o intervenție telefonică. Nu ne supărăm, dacă dorește să stea de vorbă cu noi, să ne spună puțin despre cum este să trăiască în afara țării, cu mare, mare drag îl vom asculta.
0: Ce ne spune? Ne spune Titus, așa, vă ascult din Belgia, Zerst. Suntem în Z-R-N-S-T. Nu știu cum se pronunță. Zerst?
1: Nici nu știu exact.
0: Suntem întreaga familie din 2003. Matias, băiatul nostru, este elev la LTA București. Ah, ce interesant. Deci, uite, și o să discutăm, Bogdan, despre chestia asta cu invitatul nostru. Deci, copilul este în România la școală, clasa a 10-a. Ne vom reuni cu ajutorul Domnului la începutul lui 2027. Deci, atunci va termina, probabil, Matias școala.
1: Ce am observat este că...
0: 2003-2026...
1: Românii din diaspora, din afara țării, de obicei își trimit copiii înapoi în România, în special la facultate. Cred că motivul principal sunt prețurile, adică...
0: Nu, stai să vezi tu câte motive
1: da?
0: Sunt. Da, am poate vorbit cu invitatul
1: motive,
0: un pic
1: da?
0: Aseară.
1: Uite, chiar sunt curios.
0: Și o să ne spună de ce.
1: Bine, mă gândeam acum că o școală, bine, facultatea în Marea Britanie, câteva zeci de mii de...
0: Da, da, nu toate țările se aplică regula.
1: Da, și probabil că un român
0: mai
1: de
0: sunt
1: acolo...
0: Sunt și alte motive. E și motiv financiar uneori, dar mai sunt și alte motive. Simona. Simona, ce spune Simona? Da, unde e Simona? Ah, Madrid. Madrid.
1: Da, este din Madrid, ea. Ne-a trimis și o poză mai devreme.
0: Cu niște hortensii, frumos. Da. Nu mai am familie părintească în țară. Am toată familia cu mine, aici în Madrid. Suntem de 26 de ani și ne simțim ca acasă și aici. Interesant.
1: Deci toată familia s-a mutat
0: în Madrid.
1: În Madrid. Ne bucurăm, uite, că n-ascultă radio din Madrid. Totuși ascultă tot un radio românesc.
0: Și uite, Rodica. Fii atent ce mesaj ne-a trimis Rodica. Spune așa, am locuit 22 de ani în Madrid, dar de 4 ani m-am întors în țară, în Bodești, în Neamț. Diaspora nu înseamnă doar depărtare. Pentru mine Madridul a fost 22 de ani de oameni calzi, deschiși și plini de viață. În Biserica Adventistă Română numărul 27 din Madrid am văzut români care trăiau Evanghelia prin fapte, în spitale, pe străzi, în trenuri, în cămine de bătrâni și chiar în penitenciare. Oameni care oferau speranță, cărți, zâmbete și iubire. Mi-e dor de acea căldură, de acel spirit de slujire și de frumusețea sufletelor care făceau bine oriunde mergeau. Vreau să adaug, de asemenea, că este greu să te întorci, să începi de la zero în țara noastră, așa cum am început în străinătate. Dar dorința noastră și planurile noastre au fost să ne întoarcem. N-am dat copiii la liceu și facultate în țară pentru a nu prinde rădăcini în Spania, ca apoi să ne fie greu să ne întoarcem. Uite, un alt argument pentru școală. Mulțumim pentru mesajul extins și pentru explicații, doamna Rodica. Foarte, foarte binevenit.
1: Și emoționant de altfel, pentru că se vede că a scris cu, nu cu tristețe, cu melancolie, cu așa, cu un dor.
0: Ia uite ce spune Cristina. Am 17 ani de când sunt în Sicilia. Așa, știam eu că avem pe cineva în Sicilia. Dar în fiecare an vin în România. În fiecare an vin în România. Când ajung în România, îmi curg lacrimi pe obraj. Pentru mine România este casa mea, este familia mea, este totul așa cum este ea, patria mea. O iubesc așa cum e. Abia aștept să vă văd în septembrie pe voi. Bogdi. Deci Bogdi, da?
1: Da, Bogdi și Dana. Și Dana.
0: Mai, păi, Cristina... în septembrie. Hai, Cristina, te rog.
1: Te așteptăm cu mare drag, cu drag la radio.
0: Ce frumos, să ne și anunți când vii. Dar Elena... trebuie să vii într-o zi de vineri. Trebuie să ne potrivim cu o zi de vineri.
1: Uite, continuă și Elena mesajul ei. Spunea că este din Madrid, ea. Și spune că da, este dor. Și că o să vină în vacanță la un moment dat. Mulțumim frumos pentru acest mesaj și Domnul știe, așa cum spui și tu, ce este mai bine pentru toți.
0: Laurenția, Madrid, Spania. Ce emisiune emoționantă! Cu toate că îmi plac mult lucrurile de aici, când merg acasă e alt sentiment. Prietenii pe care i-am făcut în 24 de ani la Biserica Ebenezer din Madrid, copiii de școală de sabat și lista poate continua. Aș vrea să-l salut pe Titu din Belgia. Este din aceeași biserică cu mine din România, Plosca Telorman. Ah, uite ce mică-i lume. Mai ales, acum am doi nepoței și inima mea a ajuns să fie împărțită între România și Spania. De 2 ani fac România, Spania foarte des. Copiii mei, după 7 ani, au plecat în România. Deci doamna a rămas în Spania, iar copiii sunt în România. Laurenția, mulțumim pentru mesaj.
1: Mulțumim frumos.
0: Și cine ne scrie acum?
1: Didi ne-a scris mai devreme, spune că ziua de vineri e zi de pregătire și de Radio Vocea Speranței. Ascult emisiunile dumneavoastră și mă simt acasă. O zi binecuvântată tuturor. Spune că locuiești în Franța de 4 ani.
0: Montpellier. Oh, ce loc frumos.
1: Și spune că îi va fi greu să se întoarcă din cauza situației financiare și sociale. Trăiesc între vacanțele de vară, cum se spune, și abia aștept luna august să-mi strâng în brațe pe toți cei dragi. Vom fi români pentru totdeauna, spunea mai departe. Mulțumim frumos, Didi, pentru acest mesaj. Mulțumim că ne asculți.
0: Uite ce zice, ascult emisiunile dumneavoastră și mă simt acasă.
1: Da, așa este, se simte acasă. Ne bucurăm că putem să transmitem asta românilor din diaspora, un sentiment și așa, o trăire prin undele radio prin care se pot simți în continuare ca acasă.
0: Și mai avem și un mesaj audio, haide să vedem despre ce este vorba, l-ascultăm și pe acesta? Ca să știm că am epuizat și mergem mai departe. Știți câte întrebări avem astăzi? Vai, vai, vai! Problema este că ne apropiem și de pauza publicitară și apoi ne pregătim să
1: avem intervenția cu invitatul nostru.
0: Da.
1: Păi ascultăm atunci acest mesaj vocal din partea Auricăi Dina.
0: Uite, ne-a mai scris și Adrian Deli Vasile. Am 27 de ani în Spania, am toată familia aici, deja nepoții mei sunt născuți aici. Oh, deci toată lumea e acolo.
1: Toată familia. Bun, haideți să vedem ce ne spune și Aurica acum.
2: Bună ziua! Tata e 23 iulie, fac și eu 24 de ani la Madrid. Am venit când aveam 18 ani.
1: 24 de ani.
2: M-am îndrăgostit de această țară, chiar în ciuda greutăților. Ador.
0: Uite, vezi, sunt și greutăți.
2: Oamenii au creat practic o viață. Mi-este dor de familie, dar atât. Nu-mi doresc să mă reîntorc pentru că de câte ori mă duc în vacanță simt cum omul te tratează diferit și asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de Madrid și de țara în care trăiesc. Dar dragostea din inimă și dorul după mamă, tată și frați rămâne mereu acolo. Și când veniți la Madrid pentru un reportaj, ne contactați pe toți și o să aveți multe, multe emisiuni.
1: Cu mare drag.
2: O zi binecuvântată.
1: La fel, mulțumim frumos pentru acest mesaj. Sunt foarte mulți oameni, uite, români, care vorbesc atât de frumos despre Madrid. Atât despre oameni, cât și despre loc. N-am vizitat Madridul, dar parcă mă fac să-mi doresc să vizitez mai des.
0: La mine e o țintă, e pe lista mea. Am vizitat aproape toată Europa, dar n-am vizitat Madridul. Și n-am, deci, Spania și Anglia. N-am ajuns în Spania și în Anglia n-am ajuns, dacă pot să-ți închipui.
1: Da, Spania este așa. Și pentru mine și Italia, încă n-am fost acolo, dar sunt două
0: țări. Am fost în Italia? Nu am fost în toată Italia, evident. Când faci city break-uri, așa, ajungi în câteva orașe. Nu am fost, dar stai un pic să mai citim două mesaje. În timp ce eu citesc mesajele, tu pregătești publicitatea, Bogdan.
1: Sigur
0: ce
1: că
0: zici?
1: Da,
0: facem
1: dar și o piesă pe care ar trebui
0: și
1: să ascultăm.
0: Și o piesă. O să ascultăm piesa și o să ascultăm și publicitatea, iar eu mă întorc la Adrian, că am citit parțial mesajul. Am 27 de ani în Spania, spune Adrian, am toată familia aici, deja nepoții mei sunt născuți aici. Aici nu e ca acasă, dar cum țara e condusă de oameni care nu se gândesc la cei de jos, nu cred că mai vin în țară până la pensie. Punct.
1: Uite, o altă chestie pe care am auzit-o este că foarte mulți români se întorc acasă, așa acasă, și trăiască bătrânețea, pensia, să se bucure de liniște la ei în țară, în România.
0: E adevărat. Deși Corina ne scrie, sunt în Spania, Castellón, e greu să trăiești între două lumi, cum spuneți voi. Nu te bucuri de niciun loc, ești tot cu gândul în alt loc. După 21 de ani, e greu să te întorci, să o iei de la zero. Din păcate, ajungi să te simți străin în România. Doar ne întoarcem pentru părinți.
1: Uite,
0: iată,
1: vezi?
0: O altă opțiune, ea ne scrie și Mihai. Mihai Pușcașu, vă salut din Paris. Pe Mihai Pușcașu trebuie să-l știți. Ne-a vizitat, a fost primul pionier, a fost pionier, nu? Pionier da, în a pionier vizita studioul nostru aici, noi vă așteptăm și pe ceilalți. Vă salut din Paris, prietenii mei mi-au spus că sunt vedetă la Radio Vocea Speranței.
1: Da, păi dacă a fost la Radio Vocea Speranței, deja...
0: Da, da, da, trebuie să vină și ceilalți și noi o să facem așa niște tablouri aici și le așezăm cu pozele, da? Sunt plecat din 97 și am fost în două țări, în Madrid și în Franța. Am un copil în Madrid, un copil în București, ultimii doi la Paris. Deci născuți prin trei țări. Am vrut să mă întorc, dar nu mai pot, pentru că este greu cu acomodarea. Când vezi fața oamenilor triși sau când intri în magazine, vânzător nu respectă clientul. Deci, uite, face comparații cu ceea ce trăiește acum în altă țară europeană.
1: Da.
0: Sunt rari oamenii care te respectă în România. Să știți că noi am găsit mulți. Noi ne simțim bine. Văzând comportamentul la două țări și făcând comparație, cred că asta e cheia, comparația, e diferență de la cer la pământ. Aici copiii sunt la școală, aș veni să fac întreprindere, dar adică să fac o afacere, dar cu taxele e cam greu. Nu știu dacă în Paris nu e la fel de greu. Așa că vă așteptăm la Paris, Bogdan și Dana. Venim în vizită, nu ne mutăm, să știți.
1: În vizită sigur venim.
0: Sunteți bineveniți, să aveți o zi minunată și un început de sabat plăcut. Mulțumim mult de tot!
1: Mulțumim frumos pentru aceste mesaje. Așteptăm în continuare să ne scrieți atât pe WhatsApp cât și prin SMS la 0753 400 200 și nu uitați că noi avem dorința de a sta de vorbă cu dumneavoastră și la telefon.
0: Așa este.
1: Ne puteți scrie un simplu mesaj sau dacă nu, s-ar putea să alegem noi un ascultător să-l întrebăm dacă dorește și așa.
0: Da,
1: că vrea,
0: da, da.
1: Că nu vrea, poate,
0: deci ne-ar
1: poate
0: plăcea...
1: luăm, știi, poate
0: no, sigur, stați un pic. Noi am dat multe teme, Bogdan, înțelegi?
1: Da,
0: și oamenii s-au apucat
1: da.
0: Să scrie prima temă. Noi suntem tare grăbiți aici să oferim mult. Deci, în timp ce ascultați publicitatea, piesa, tot ce a pregătit Bogdan frumos, o să-l vedeți la rând, dumneavoastră, ne scrieți dacă sunteți de acord și vreți să vă sunăm și să vă întrebăm cum este acolo. Vă punem două, trei întrebări. Așa? Dar lucrul acesta se va întâmpla și după ce vom lua, după ce îl vom lua pe invitatul nostru. Deci mai durează
1: sigur,
0: un pic. Publicitatea cu muzică. Urmăriți emisiunea Live cu Sens la Radio Vocea Speranței și nu uitați 0753 400 200. Dați foară în țară. Azi vorbim despre diaspora.
1: Ascultăm piesa Acasă, interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă. Rămâneți alături de noi. Revenim în doar câteva minute.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitatea religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ne-am întors, domnilor și domnilor, după această pauză publicitară. Este ora 11:51 de minute la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Life cu Sens. Noi continuăm să vorbim astăzi despre diaspora, despre oamenii plecați din România și vă mulțumim pentru toate mesajele pe care le-am primit până acum. Hai, Bogdan, să mai citim doar câteva mesaje repede. Ne spune, cine ne spune? Lili. Bună dimineața, Bogdan și Dana, domnul să vă binecuvinteze, dragilor. Eu vă ascult din Spania, Madrid, dar la periferie. Ia să vedem cum citesc eu aici. Colemnar de Orea. Sper că am citit bine. Departe de capitală, dar suficient de aproape pentru a merge la lucru. Stau la țară și e foarte frumos. Multă liniște și mulți măslini. Vrem și noi, vrem și noi. Oana Ramona Pavel ne spune: dacă în primul an când am ajuns acasă am spus că pup pământul în fața porții, în timp e altfel de dor. Acasă când ajung nu mai e acasă, iar aici, chiar dacă ne-am realizat personal și mai ales profesional, nu-i acasă cu adevărat. Suntem străini și călători. Mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Sunteți o punte de legătură pentru noi cei plecați de acasă. Ne mai potoliți dorul de casă. Iar de întoarcerea acasă nici nu se pune problema. Suntem văzuți ca oaia neagră a societății românești. Suntem apreciați aici mai mult decât în țara noastră. E tristul adevăr. Weekend minunat și un sabat plin de binecuvântare. Vă îmbrățișez cu drag și dor. Sunteți atât de apreciați și iubiți de noi toți. Mulțumim frumos. Rugăciunile dumneavoastră sunt suficiente. Hai să mergem. Uite, Bârsan Daniel spune că mai sunt ascultători. Sunt ascultători și în Danemarca. Ne bucură. Noi vorbim de Spania, Italia, Anglia, Danemarca mai puțin. Dar este bine. Ca să avem și noi confirmarea de unde ne ascultă oamenii. Și a venit vremea, Bogdan, pentru?
1: Pentru invitatul de astăzi, un invitat care se află în afara țării, desigur. Trebuia evident, să avem pe cineva din diaspora. Te voi ruga pe tine să-l prezinți pe invitatul de astăzi, pentru că tu-l cunoști mai bine decât îl cunosc eu. Povestește-ne puțin cu cine stăm de vorbă și o să-l salutăm în curând.
0: Da, vorbim cu un prieten drag. Dincolo de calitatea pe care o are, îl admiră de foarte mulți ani pentru modul înțelept și inteligent, nu doar cum își administrează propria viață, ci și cum interacționează în mod deosebit cu tinerii. Știi că eu sunt sensibilă când văd lideri autentici pentru tineri. Iar invitatul nostru face lucrul acesta. L-a făcut în România multă vreme, a avut și pe la noi treabă la Speranța și la radio, la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței. Și acum Biserica Adventistă din România l-a delegat cu o misiune specială în Franța. Așa că de ceva timp se află la Paris. Acum, prin intermediul telefonului, este alături de noi pastorul Dragoș Brașoveanu. Dragoș, mulțumim frumos că ți-ai pus timp deoparte pentru noi. Nu era vremea, dar cum ai spus tu ieri, ești cu noi.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc pentru introducere, sper să mă ridic la nivelul cuvintelor pe care le-ai spus despre mine. Da, facem ce putem, atât cât putem, să slava Domnului acolo unde ne aflăm.
0: Cu siguranță.
2: Dragoș, vă regăsesc pe calea asta.
0: Am o rugăminte, se aude un pic spart, adică un pic tare, nu știu cum vorbești cu noi. Prin telefon, pe speaker, cum este?
2: Sunt prin telefon.
0: Prin telefon. Atunci un pic mai departe de microfonul telefonului, puțin, o idee, mai vedem, te mai ajustez eu așa pe parcurs. Uite, am eu o primă întrebare pentru tine. Dacă te-ai gândit vreodată că vei pleca din România? Sau ți-ai făcut așa un scenariu despre cum ar fi să locuiești? Trebuie să menționăm că nu ești singur, ai o familie, o familie destul de numeroasă. Hai, spune-ne un pic, te rog, înainte de întrebarea mea, de fapt. Vorbește-ne puțin despre tine.
2: Da, deci, uite că în septembrie împlinesc 5 ani de când suntem plecați din România. Sunt aici împreună cu soția, cei doi copii.
0: Ce vârstă au copiii acum?
2: Păi, Sedica are 22 de ani și Denisica are 14 ani.
0: Deci au plecat mititei. Chiar mici, unul în adolescență și unul în preadolescență.
2: Denis, da, Denis mai mult. Aș putea spune că a plecat de mic. Deja are destui ani de învățământ în Franța. A plecat când era echivalentul clasei a 4-a sau a 5-a în România. Acum termină colegiul aici, adică echivalentul clasei a 8-a din România. Și la toamnă, cu ajutorul Dumnezeu, va fi la liceu. Chiar este în perioada examenelor de evaluare națională. Uh-huh. Sebi a venit la un an după noi în Franța, pentru că atunci când noi am plecat, el era clasa 12 în România, nu am vrut să-i stricăm rostul acolo și bine am făcut. L-am lăsat printre bunici, a terminat liceul și apoi a venit aici și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a înscris la facultate, a terminat facultatea anul trecut, acum își caută un rost la master și viața merge înainte.
0: Uh-huh. Și soția? Soția a venit cu o profesie din România și acolo...
2: Soția a venit cu o profesie în România, a venit cu ani de experiență, vreo 13 ani de experiență, asistent medical pe ATI, pe urgențe. Uh-huh. Și dacă eu am venit aici în cadrul bisericii, de asta mi-am adus familia, adică am venit ca să fiu pastor, pentru ea drumul profesional a fost cu totul altul. A avut un an și jumătate de eforturi depuse, uneori chiar poate de umilințe și nu exagerez, în care a trebuit să-și echivaleze diploma, să-și facă cumva un rost aici și apoi să poată să lucreze în continuare în domeniul pe care ea îl iubește. Cum iubește pastorația, iubește ce face. Acum este bine, toate au fost cumva uitate, sunt istorii, dar au fost istorica la momentul respectiv și au pus amprenta. Corpul ei pe fond de stres a reacționat, a avut reacții adverse autoimune la nivelul pielii, stomac și așa mai departe, pentru că nu i-a fost deloc ușor.
0: Uh-huh, uh-huh. Și atunci
2: acum totul repet, este istorie, are locul ei, este, mă rog, în principiu este asigurat, nu îi poate da nimeni, lucrează într-un spital nou-nouț.
0: Și are locul ei,
2: da,
0: Dragoș? Chiar are locul ei din toate punctele de vedere? Adică
2: are
0: este acceptată?
2: Din toate punctele de vedere și dacă cu ajutorul Dumnezeu ne vom obține cândva cetățenia, va avea rol de funcționar public, ceea ce garantează locul pe viață, în uh-huh. principiu.
0: Uh-huh.
2: Acum are curajul să încerce, să-și împlinească și câteva gânduri antreprenoriale pe lângă servici, dar începutul, repet, a fost
0: greu.
2: Un coșmar.
0: Da, eu am zis greu, tu ai spus un coșmar. Dragoș, te-ai gândit vreodată că împreună cu familia ta ai locuit în afara României? Ai făcut așa vreun scenariu de genul acesta?
2: Bun, acum ca fiecare, știți cum e, ai gândurile tale, poți să visezi la un moment dat, te gândești. Eu nu eram un străin de diaspora atunci când eram în România. Tot cu ajutorul pastorației sau în contextul pastorației veneam destul de des spre diaspora, fie invitat la un anume eveniment, fie cu alte proiecte. Deci aveam contact cu diaspora și evident, ca turistul, când vii, vezi lucruri care îți plac, pe care nu le ai în țară, te întorci și gândești, mă, cum ar fi să fii acolo, uite ce frumos era, ce fain era în partea cealaltă. Dar în spatele acestei fotografii, când am venit, mi-am dat seama că realitatea este mult, mult mai complexă. A trebuit să renunț la foarte multe idei preconcepute, la prejudecăți pe care le aveam, a trebuit să învăț lucruri noi, pentru că, așa cum spunea cineva în glumă, iadul e una pentru turiști și alta e pentru locuitori. Și, nu, nu trăim într-un iad, era doar o glumă.
0: Da, da, da. Dar, una este când locuiești și alta e când vizitezi.
2: Exact. Pentru că atunci când locuiești, te lovești de toate aspectele vieții, de toate lucrurile astea foarte mici, dar foarte multe, care îți dau sau nu calitatea vieții. Nu știu, uite, vorbeam de copii la școală, da? Tot ce înseamnă infrastructura asta și tot ce înseamnă viața de zi cu zi în privința asta. Profesia soției, chiar profesia mea este total readaptată și reconfigurată față de România și multe, multe alte lucruri care țin de viața de zi cu zi. Atunci le vezi când locuiești aici, când stai aici, când te lovești de ele.
1: Știm că tu ești pastor în Paris. Uh-huh. Ne poți povesti puțin despre biserica de acolo? Sunt tare curios câți membri are biserica
0: Granel.
1: De români. Granel, da.
0: Dar sunt mai multe biserici? Sau este una
2: da,
0: singură de români?
2: Da, sunt biserici românești așa. Adventiste în Paris. Sunt 5 biserici în Paris, uh-huh. deservite de 3 pastori români.
1: Uh-huh.
2: Eu sunt cel mai de curând venit dintre colegii mei. Eu am 2 biserici pe care le păstoresc, plus lucrarea pentru tineretul român din Île-de-France, adică Parisul și zonele adiacente Parisului. Uh-huh. Iar dacă vorbim despre comunitatea Grenell, fiind o comunitate de români, români și frați și surori din Republica Moldova, este o comunitate care registru are 170 de membri. În realitate, sau realitatea ceva mai dinamică, diferă destul de mult prezența la biserică în funcție de program, de context, de vacanțe. Este o biserică dinamică și o biserică unde reînvăț pastorație.
0: Foarte interesant. Ai auzit ce a spus, da? La final.
1: Da, reînvață pastorația, da. Eram tare curios, din privința ta, ce rol crezi că joacă biserica pentru românii aflați departe de casă? Presupun că la final așa de săptămână, după multă muncă, au așa o gură de, nu știu, aer românesc, nu? Că vorbesc cu românii, se întâlnesc într-un context cu mai mulți români.
2: În general, biserica are un rol foarte important în Franța, pentru că ține de un anume specific al țării și al diasporei de aici. Și când zic biserică, nu mă refer doar la biserica adventistă, mă refer la biserica ortodoxă, de exemplu, la biserica penticostală, la orice biserică. Pentru că în Franța, biserica oferă și un context, dacă vrei, social și cultural. Este una dintre uneltele sau un cadru potrivit care adună comunitatea, fie ea și o dată pe săptămână sau mai des, în funcție de cultura bisericii respective. Într-o țară profund laică și într-o țară în care religia este o chestiune care ține de intimitatea vieții fiecăruia, este o chestie foarte intimă, noi ca români tindem să venim spre biserică și de dorul de a fi împreună, de a vorbi, de a ne cunoaște, de a crea comunități. Deci, din perspectiva asta, și Biserica Adventistă, comunitatea pe care o păstoresc, are și acest rol. Din păcate, noi nu avem propria noastră clădire, asta ține iarăși de un specific al Franței și al Parisului. Noi ne întâlnim într-un templu protestant pe care le închiriem, ceea ce face ca viața bisericii să fie redusă practic la orele de cult, de sâmbătă dimineață, după care interacțiunea este mai complicată. Pe de o parte din cauza distanțelor mari, pe de altă parte din cauza programului accelerat al vieții, ceea ce face mult mai complicat întâlniri extra-cult. Uh-huh.
0: Dar diferă, sau nu dar, clar diferă, dar cu ce diferă viața din România de viața din străinătate? Uite, în contextul acesta vorbim de Franța.
2: Vă dați seama, acum tot ceea ce voi spune, vă rog să luați cu o gândire critică. Pentru că realitatea este extrem de complexă. Iar eu pot să spun lucruri
0: teoretice,
2: da, din perspectiva mea. Uh-huh. Ca să fie mai pe înțelesul tuturor și să spun multe chestii în cuvinte puține, dat fiind faptul că i-am trăit la țară, m-aș și gândi, de exemplu, la metafora răsadului mutat. Când iei o plantă și o pui într-un alt sol, oricât de bun ar fi solul ăla, și Franța are un sol social foarte bun, rădăcinile suferă o perioadă. E nevoie de timp, e nevoie de îngrijire, e nevoie de foarte multe lucruri ca planta după aia să se poată dezvolta. Și întrebarea era cu ce e diferit, cu foarte multe lucruri. Suntem pe același pământ, orice țară îți oferă oportunități pe care poate în altă țară nu le găsești, dar în același timp are și limitări sau are specificul ei cu care tu nu te-ai întâlnit niciodată la tine acasă. Aici, de exemplu, trăim într-o societate, cel puțin în zona pariziană, dar nu numai, extrem de cosmopolită. E cealaltă biserică pe care eu o păstoresc, e o biserică mult mai micuță, dar sunt 9 naționalități în biserica respectivă. Oameni din America de Sud, oameni din zona antileză a Franței, oameni din estul Europei, oameni din... Și e foarte fain pentru mine și o provocare să ai parte de această deschidere spre multiculturalitate. Nu neg faptul, dacă tot e un dialog deschis, că atunci când am venit în Franța eram foarte curios cum va reacționa Denisica la colegii lui negri sau asiatici. Pentru că, în România nu întâlnești lucrul ăsta.
0: Corect.
2: Da. Și la fel de sedi la facultate, are colegi din foarte multe țări ale lumii. Deci asta este o diferență. Te obligă cumva să te deschizi spre altora, să înveți de la ei, interacționez foarte des cu lucrul ăsta. Apoi, Franța, așa cum spuneam, este un stat social. Din perspectiva asta, e foarte fain să știi că ai spatele acoperit, că drepturile tale sunt garantate, că ai acces la sistemul medical, de educațional, foarte facil, că e sprijinit. Statul francez pune foarte mult accent pe copii și pe tineri. Pur și simplu, noi am venit în Franța cu 3 zile înainte să înceapă școala, ne-am dus la primărie, nu aveam adresă, nu aveam nimic, am spus, uite, noi ne-am mutat aici de 3 zile și are nevoie copilul de școală. Primăria s-a ocupat de tot, la 2 zile distanță eram prima zi de școală. I s-a oferit ore suplimentare de limbă franceză ca să se poată adapta. Mă rog, există o întreagă infrastructură.

0: mersi. Bun, uneori simți că e poate rece și te atrag gestul, dar contează enorm. Nu poți să vii ca românul cu specificul nostru, imediat ești izolat din perspectiva asta.
1: Da.
0: Pe de altă parte, da, Franța, repet, nu le are pe toate, sunt lucruri care, pe care în România le ai, și aici vorbim mai mult poate de aspectul ăsta uman, relațional, familie, prieteni, rădăcini. În România, te-ai născut acolo, în mediul tău, poate ești cineva la un moment dat, în grupul tău. Aici ești nimeni, cel puțin în prima parte a existenței, a mutării. Trebuie să treci peste șocul ăsta al faptului că ești invizibil. Și sunt mai multe alte lucruri. Țara, uite, ca să spun ceva mai puțin plăcut în Franța, deși poate vă vine greu să credeți, Franța este mai birocratică decât România în foarte multe aspecte și are o lentoare administrativă pe care nu ți-o poți închipui când ești în țară la o altă țară occidentală, deci Franța, acolo, nu. Eu, ca să-mi matriculez o mașină adusă din Belgia, mi-a luat 5 luni. E adevărat că demersul a fost o aplicație online pe un site oficial al statului, ai depus niște documente, nu am alergat, dar răspunsul a venit în 5 luni.
2: Wow.
0: Vrei să-ți obții un titlu de sejur, adică un act de identitate francez, ca să nu mai vorbesc de cetățenie? Totul este online, este simplu, dar timpul de așteptare e până la 2 ani.
1: Da. Uite, Dragoș, sunt tare, tare curios. Ce dificultăți întâmpină copiii crescuți între două culturi? Știm foarte bine că copiii tăi au crescut acolo o perioadă, cel puțin. Care este acea diferență? Ce dificultăți au întâmpinat ei trăind așa între două lumi, între două culturi? Vorbeam cu Dana că inima parcă rămâne în România, dar cu restul corpului ești în altă zonă, în altă țară.
0: Da. Pe de o parte, cum spuneam, copiii se bucură aici de un sistem educațional foarte bine pus la punct și de foarte mult ajutor din partea statului. Școli subvenționate, cheltuieli reduse cu educația, doar să vrei să faci. Dar pentru copiii români veniți aici, ce observ eu, sunt cel puțin 3 mari provocări. Prima și cea mai importantă este criza de identitate. Copiii ăștia efectiv trăiesc între două lumi. Chiar dacă s-au născut în Franța, au acte franceze, vorbesc franceza mai bine decât româna. Româna o vorbesc doar la biserică sau unii în familie, dar unii nici în familie. Părinții vorbesc în română și îi răspund în franceză. Ei bine, pentru unii această dualitate, această graniță a unei vieți trăite între două culturi e o bogăție și este o oportunitate, dar altora le produce foarte multă confuzie. Ei nu sunt nici 100% francezi, pentru că toți spun că sunt români, chiar dacă sunt foarte bine integrați aici, dar nu te simt nici 100% român. Copiii ăștia nu cunosc nimic despre istoria română. Dacă la un moment dat, într-un dialog cu ei, mi-a scăpat termenul voievod și curte domnească. A trebuit să le traduc un fel de oră, cam cum e treaba aia. Bun, e tot un fel de monarh francez. Aha, ok. Deci ei nu știu lucrurile astea. Repet, de exemplu, la biserică, între ei, la școala de sabat, vorbesc franceză. Dar dacă îi pui să se roage, se vor ruga în română. Nu știu să se roage în franceză. Deși franceză e limba lor, română e limba a doua. Deci, criza de identitate. Apoi, legată de ea, este limba română. Există un risc real pentru această a doua generație să nu înțeleagă româna. Și spuneam deja de familii în care părinții vorbesc în română, dar copiii le răspund în franceză. Păstrarea limbii cere un efort conștient și chiar uriaș din partea părinților și, dacă vreți, într-o perspectivă mai largă, chiar a statului român, prin ambasadă, consulat și așa mai departe. Și un al treilea pericol pe care eu îl văd, acum fiind și pastor, este secularizarea. Pentru că tinerii cresc aici într-o societate franceză puternic laică, unde, așa cum spuneam, religia este complet scoasă din spațiul public și este o provocare în contextul ăsta de a
2: menține interesul
0: copii, valori,

0: relevant pentru mentalitatea lor. Pentru că aici copiii sunt învățați de ei să aibă propria personalitate, ei au o voce la școală, când au ceva de spus, profesorii ascultă cu respect. Aici nu se merge pe ideea ta și că am zis eu că sunt autoritate, părinte, profesor sau pastor. Nu, nu, nu. Dacă nu i-ai explicat, nu i-ai convins, nu te vor urma.
1: Vai, Dragoș, deci am avea atât de multe lucruri de spus și de vorbit, dar nu, nu mai avem timp. Uite așa, o întrebare 2-in-1 de final. De ce aleg oamenii să plece din România și de ce unii se întorc, iar alții nu se mai întorc? E mai complexă întrebarea. Da, așa, măcar pe scurt. Noi am vorbit vreo jumătate de oră aseară, Bogdan, la telefon, da. Eu cu Dragoș, și am mai fi avut de vorbit, așa că eu mi-am aflat răspunsurile aseară. Eu nu vreau să plec din România. Mie îmi place.
0: Cât se poate de, cer de scurt și clar.
1: Da.
0: Oamenii vin și pleacă din România pentru acele lucruri mici, dar foarte multe, care îți dau viața. Când te duci la magazin, vrei să ai garanția că ce e scris pe etichetă, domnule, aia e, nu ești furat nici la cantitate, nici la calitate, doar pentru că, na, țara ta acceptă niște lucruri. Când te duci la primărie, vrei ca cei de acolo să știi că sunt în slujba ta, te tratează cu respect, confortul că nu trebuie să dai absolut nicăieri. Și dacă vrei, că, na, noi ne-am învățat să ne descurcăm în viață, și dacă vrei să dai șpagă, nu există chestia asta nicăieri, ba aici oamenii aleargă după tine să-ți dea restul înapoi, chiar dacă el înseamnă, nu știu, 3 cenți. Doamne, dați banii.
1: Deci nu e conceptul în sine. Nu e conceptul,
0: nu? Nu. Cel puțin la nivelul vieții de zi cu zi, repet. Da? Deci nu. Apoi vrei să ai, nu știu, te duci din punctul A în punctul B. Vrei să ai mijloace de transport în comun care sunt sigure, care funcționează, care sunt la timp. Toate aceste lucruri ajută. Și evident, oamenii vin pentru bani. Deși în Franța, cel puțin în zona pariziană, câștigurile nu sunt așa de mari pe cât cred românii din țară. Franța nu are salarii foarte mari și apoi costul vieții în anumite aspecte este mai mare decât în România, ceea ce face că la finalul lunii să nu aduni atât de ușor bani pe cât s-ar crede iarăși în România. Și atunci oamenii au venit pentru asta, este clar. A doua generație a venit ca să-și întregească familia sau pentru că pur și simplu s-au născut aici. Acum, de ce pleacă oamenii înapoi spre România? Nu pleacă atât de mulți. Și sunt trei categorii destul de mari care pleacă. Sunt oameni care au ajuns la vârsta pensiei, sunt obosiți de viața de aici și de stresul ei și de dinamica ei. Și cu un venit garantat de statul francez, ei zic, mă întorc acasă, stau la țară, în bula mea de dine și aia e. Sau mă duc să-mi crez nepoții acolo pentru că mi-e dor de ei, au fost ani în care am stat separat de ei. Apoi mai vin în țară tineri pentru studii superioare pe anumite domenii. Medicină, drept, în lucruri destul de nișate. Este foarte, foarte, foarte greu, chiar și pentru francezi, să pătrundă la anumite nișe de facultăți. Și atunci tinerii, profitând de faptul că au limba română, au acte românești, vin în România, fac școală acolo și echivalează când se întorc aici și intră în câmpul muncii. Mai sunt oameni care au venit care aici au căpătat o anumită experiență antreprenorială și vor să o pună la dispoziție în România. Uh-huh. Pentru că România, deși haotică ca țară, nu ai o piață atât de saturată și ai putea să încerci și să faci ceva acolo. Cam astea sunt așa pe scurt. Din nou, realitatea e mult mai dinamică, complexă, dar...
2: Uite, Dragoș, mulțumim frumos pentru informații, mulțumim frumos pentru discuția pe care ai purtat-o cu noi. Un ultim mesaj, cât se poate de scurt, pentru românii care ne ascultă acum, din afara țării. Am primit o grămadă de mesaje, le citeam cu Dana mai devreme, cred că au fost zeci de mesaje de la români din diaspora, care își spuneau păsul sau povesteau despre cât de frumoasă e țara în care se află. Dacă avea un ultim mesaj pentru ei, care ar fi acela?
0: Nu fiți utopici atunci când vreți să plecați într-o țară occidentală. În spatele imaginilor frumoase stă o realitate mult mai complexă. Și apoi, cred că pentru mine, cel mai important mesaj, acasă e unde te simți bine. Și Franța, și România, și Spania, și Italia, și orice altă țară au plusuri și minusuri, tot pe pământ suntem, tot de oameni ne lovim. Dacă te simți bine acolo unde ești, dacă ai o viață familială împlinită și profesională, foarte bine, bucură-te de ea și gustă apoi și din experiența celorlalte țări, mergând în vizită, în vacanță și așa mai departe. Nu tânji utopic după nu știu ce lucruri, pentru că atunci când vei veni și te vei muta, nu se știe exact cum va fi realitatea. Dacă faci pasul și vrei să vii în Occident, trebuie să ai o mentalitate extrem de puternică și să stai foarte bine emoțional. Cel puțin în Franța, până intri în sistemul lor, până te acceptă, până este complicat și nu e pentru oricine. După aia, ești fericit, ești bine, ești integrat și, mă rog, oamenii te respectă. Dar, deci analizați foarte bine situația și România are avantajele ei pe care Franța nu le are. Cam așa asta este. Fi mesajul, așa.
1: Mulțumim.
0: Fiți realiști cu voi și vă.
1: Mulțumim mult, Dragoș. Și mult succes în proiectele misionare pe care le aveți acolo la Paris.
0: Mulțumesc pentru invitație, zi frumoasă, sper că a fost un dialog util.
1: Așa sperăm și
2: noi. Cu siguranță. Mulțumim frumos, Dragoș.
1: Numai bine, te îmbrățișăm. La revedere, salutări și familiei, numai bine.
0: Mulțumim, la revedere.
1: A fost alături de noi Dragoș Brașoveanu de la Paris, domnilor și domnilor, a transmis pentru noi și am vorbit un pic despre ce presupune diaspora, ce înseamnă pentru oamenii care pleacă din România, ce presupune și ce cost au copiii familiilor, pentru că acest cost este unul important de luat în considerare. Iar noi mai avem cam 10-15 minute până la întâlnirea cu Diana, timp în care... În timp ce noi ascultăm piesa, dumneavoastră vă pregătiți să ne trimiteți mesaj, am văzut și alte mesaje, le vom citi la final, să ne spuneți, pentru că a venit vremea și concursului biblic, nu putem să sărim peste el și noi avem întrebări care au legătură cu țări străine, o să vedeți. Și întotdeauna să concursul biblic e pe temă la noi și sunt foarte simple astăzi și putem să facem 2-1.
2: Mi-aș fi dorit foarte mult să fie cineva din afara țării, în primul rând.
1: Asta vreau să spun și eu, suntem gând la gând cu bucurie. Deci neapărat, concursul biblic din această ocazie ar fi ideal, adică asta ne-am dorit, să ne scrieți repede mesaj, da, eu vreau să particip la concurs și noi vă sunăm, persoane din afara României. Sau dacă sunați 2-3 minute direct pe telefonul nostru de fix 021-269-0808 și vreți să participați, participați. Dar ne ajută mai mult să ne scrieți dumneavoastră mesaj și apoi noi vă sunăm în ordinea scrierii. Veți participa la concurs și noi o să vă mai punem și o întrebare vis-a-vis de locul în care vă aflați acum. Deci, cine vrea să participe la concursul nostru biblic cu întrebări special pregătite și pentru această ocazie, este binevenit să ne scrie începând din acest moment un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Mai avem cam 10 minute la dispoziție, mă uit și la ceas, timp pe care vrem să-l fructificăm la maxim. Astăzi vorbim despre diaspora, despre oameni poate prinși între două lumi.
2: L-am întrebat pe Dragoș mai devreme care este piesa lui preferată.
1: Așa este.
2: Și ne-a spus că este Domnul e aici, interpretată de Dragoș Gurea. Așa că vom asculta în minutele următoare această piesă deosebită.
1: Pentru că realitatea este, Dragoș spunea că o ascultă în mașină. Mm-hmm. Realitatea este că oriunde ne-am afla, Domnul e aici. Domnul este cu noi.

0: revenit, prieteni, ora 12 și 26 de minute. Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu în continuare alături de dumneavoastră.
1: Așa este, așteptăm să ne spuneți dacă doriți să participați la concursul nostru biblic. Așteptăm la 0753 400 200, din acest moment mesajele dumneavoastră. Da, vreau să intru pentru concursul biblic.
0: Sigur, acum dacă cineva din diaspora nu dorește să participe, noi acceptăm și pe cineva din România.
1: Evident, evident.
0: E păcat de întrebările pe care le-am pregătit.
1: Da, și dar... care au legătură cu străinătatea, o să vedeți.
0: Subiectul nostru, da.
1: Personaje biblice care au plecat din țara lor, cam multe personaje biblice am descoperit, da, noi cu ocazia aceasta, pregătind materialul. Mm-hmm. Mulți oameni care au plecat din țara lor. Vorbim astăzi despre diaspora și am încercat în fel și chip să aducem noi înaintea dumneavoastră. Am încercat din multe puncte de vedere să prezentăm acest subiect. Cred că invitatul nostru, Dragoș Brașovean, a fost destul de concret, da, și a plecat așa asupra temei noastre, cu plus și minus, străinătatea vine la pachet și e complexă, chiar așa cum spunea.
0: Cu avantaje și dezavantaje,
1: da,
0: cum spunea și el.
1: Da, da. Important este să țin timp spre acea casă, celălaltă casă, știți, mm-hmm, cum e? Celălaltă casă. Că suntem în România, că suntem în Spania, în Italia, în Franța, nu știu, oriunde altundeva. Acasă este acolo unde te simți aproape de Dumnezeu.
0: Da, așa este.
1: Și am pregătit noi minutele următoare, așteptând să ne scrieți. Auzi, a trebuit să mai citim niște mesaje, sper să mai avem timp la final să le citim. Așteptăm,
0: da,
1: să ne scrieți dacă doriți să participați la concursul nostru biblic. Dacă nu doriți să participați la concurs astăzi, ne rămân întrebările neatinse, dar nu le mai putem folosi, că vom schimba tema. Iar în minutele următoare am pregătit o piesă care a fost creată cu gândul la diaspora și cu oamenii plecați peste granițe. Se numește Rapsodie Nouă, grupul care a interpretat piesa Bucuria Iubirii. Ascultați cuvintele și să vedeți ce greutate are. Deci ori de câte ori au ascultat această piesă, Bogdan, uh-huh, efectiv mă trec fiorii și mă gândesc că, wow, cât dor și pasiune este așezat și în melodie, o melodie veche, deci e o piesă făcută, creată de mulți ani în urmă, dar și cuvintele ei sunt foarte, uh-huh, grele.
0: Am ascultat de multe ori această piesă, dar n-am știut că este creată
1: cu
0: pentru
1: gândul,
0: cei din diaspora.
1: Da, cu gândul acesta că ne e dor, haide să ne unim la oaltă cu toții, ne e dor.
0: Bun, atunci ascultăm Bucuria Iubirii, interpretată de Rapsodie, cu gândul la cei din afara țării.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: 12 și 32 de minute. De acum ne mai jucăm un pic, în sensul că nu ne jucăm în sens peiorativ. Chiar încercăm să descifrăm lucruri noi din Biblie, sperăm noi, și în același timp mergem spre diaspora. Ne doream noi astăzi să avem un concurs biblic cu participanți din diaspora, din afara României.
1: Dar noi încă nu l-am anunțat pe domnul Emilian, dacă vrea să participe. Noi l-am sunat pentru că dorește să stea de vorbă cu noi, el fiind în diaspora.
0: Așa este. Dar eu acum făceam anunțul general, că aștept încă să ne scrie ascultătorii.
1: Bun.
0: Da, dacă tu ai deschis cutia Pandorei, hai să vedem. Poate domnul Emilian, bun venit!
2: Bună ziua, vă salut cu drag, de la Bruxelles, de la lucru.
1: De la Bruxelles, ce lucrați, domnul Emilian?
2: Ei, nici eu nu mai știu. Am multe puncte, mi-a lăsat Dumnezeu mult talent, dar acum, pentru moment, sunt susținător de proiecte. Deci sunt sudor și...
1: Bun.
0: Multifuncțional.
2: Management.
1: Mm-hmm. Păi cam așa fac românii, se descurcă la toate, nu? Fac de toate. Vă felicităm.
2: Nu, sincer să spun, am plecat din sănătate, am ajuns, de fapt, din chimie, din informatică, din sănătate, din bucătărie, din
1: deci
2: lucru cu grădinăritul. Și am ajuns
1: toate,
2: la sudură după 16 ani de studii, cu 8 diplome, am ajuns să lucrez sudor fără calificare, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru talentul care mi l-a dat. Că pot să fiu ceva pentru comunitatea în care
0: asta
2: lucrez.
0: V-am
2: trimis imagini, ei vă ascultă cu drag, avem un radio aici în zona mea
0: lucrez,
2: care chiar dacă nu înțeleg, îi vin și mă întreabă pe mine, mai cerești tu o melodie în limba franceză sau engleză?
0: Deci trebuie să vorbim în limba franceză, în engleză vorbești.
2: E, după preferință, e un radio românesc unde ascultăm un radio creștin care ascultă numai creștini, dar vă invit și pe voi să ascultați, că o să mai pici așa, din când în când, câte o melodie
0: așa,
2: în limba franceză.
0: Bine, păi, bine că ne-am spus.
2: Mulți creștini.
0: Uite,
2: azi
0: n-am pus piese în limba engleză. Mhm. Uite, încercăm să ținem cont de lucrul acesta. Domnule Emilian, iubiți Biblia?
2: Foarte mult.
0: Și?
2: Încă din copilărie, bunica mea îmi dădea câte o gogoașă.
0: Au.
1: Dacă
2: făcută în tigaie.
0: Așa.
2: Turte de alea în tigaie ca să-i citesc Biblia. Erau două Biblii.
0: Scoverzi.
2: Noul Testament și Vechiul Testament. Tata îmi spunea, nu stări gardul la bunica, eu stăream, îi făceam plasa cocoasă, numai ca să studiez, ca să primesc ceva.
1: Foarte
2: după
1: bine.
2: Am urmat să merg la biserică cu bunica. Era o dragoste, că cântam între femei în strană, la biserica ortodoxă. Era adunare ca acum, dar din oastea Domnului, și mai picam și eu cu bunica pe acolo, ca să mai aud din cuvântul lui Dumnezeu.
0: Asta
2: a fost începutul meu pentru Biblie.
0: Aha. Noi nu avem foarte mult timp la dispoziție, îmi dau eu seama, dar cred că la un moment dat ar trebui să începem un ciclu de povești ale ascultătorilor noștri, Bogdan. Uite așa. Și rând pe rând, în fiecare ocazie, să luăm câte un ascultător și povestea lui.
1: Sigur că da. Sună bine. Da.
0: Uite, toate ideile ne vin în direct.
1: Înainte să începem concursul, dacă dorește să participe, desigur, l-aș întreba pe domnul Emilian de cât timp e plecat din afara țării, de când a plecat din țară.
2: Eu am plecat de la Podiș acum 10 ani în urmă, dintr-o situație rușinoasă. V-am mai spus eu câte o picătură.
0: Nu avem foarte mult timp astăzi să povestim, de aceea suntem pe repede. Deci ați plecat în urmă cu câți ani? 10 ani ați spus?
2: Cu 10 ani, da.
0: 10 ani. Și v-ați întoarce în România?
2: Cu siguranță, da. Pentru că ce este în România nu este aici. Și vă explic așa pe scurt. În primul rând, clima, atmosfera, produsele, v-am mai trimis. Eu mai și cultiv acasă, am un pic de teren. Nu e același gust, nu e aceeași roșie, chiar dacă sământa e românească. Nu sunt aceiași oameni. Chiar dacă, sincer să vă spun, diaspora ne fură copiii, ne fură pe noi. Cum a vrut Satan să-l cucerească pe Iisus Hristos. A zis, știm destul de clar. Dacă vrei să transformi piatra în pâine sau dacă vrei să fie totul a tău, supune-te mie. Așa vor ăștia să facă cu noi, în diaspora. Deci, putem face misiune, putem. Eu l-am ascultat și pe domnul pastor. Mă bucur, dar cu cât trece timpul, cu atât vedem mult mai mult care ne întoarce înapoi în țara noastră. Pentru că sunt misionar, merg în România de 3-4 ori pe an și fac misiune. Rămân cu un gust amar că am plecat din țara mea. Am venit cu un scop aici ca să-mi fac o casă, că am rămas pe drumuri. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat casa, mi-a dat mai mult decât meritam. Și cu ajutorul lui vreau să mă întorc în România să fac ceva pentru bolnavii care sunt în România.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Deci dumneavoastră sunteți din categoria care v-ați întoarce România. Domnule Emilian.
2: Cu siguranță.
0: Haideți să răspundeți la câteva întrebări biblice. Răspundeți?
1: Dacă dorește, desigur.
0: Ce finuț e Bogdan, ați văzut ce...
2: Sunt pregătit.
0: Păi da, nu trebuie să fiți pregătit. Ia să vedeți ce simple sunt. Prima întrebare. Cine a fost chemat de Dumnezeu să părăsească țara și să meargă într-un loc necunoscut? El a început de Biblie, e în prima parte, în Geneza, a fost chemat să părăsească Mesopotamia, Ur, și a plecat împreună cu familia lui.
2: Dacă mă ajutați, vă pot răspunde, așa.
1: Isaac, da.
0: Pe cine să mai spunem? Iosif, Avram, cine a fost chemat să plece?
2: Păi, prima dată a fost chemat Avram să plece.
0: Exact.
1: Păi da, așa este. Avram este răspunsul corect. Da.
0: Prima dată. După aceea... Da. Cum se numea...
2: A plecat fiul risipitor.
0: Cum?
2: Na.
0: Mai spuneți-o.
2: Isaac.
0: Așa.
1: Da.
0: Cine a fugit de fratele său Esau și a locuit mulți ani într-o țară străină?
2: Păi fiul risipitor a fugit de fratele Esau. Asta.
0: Cine a fugit de fratele său Esau? Esau. Cine a fugit de Esau?
2: Mă puteți ajuta?
0: Să erau doi frași gemeni născuți.
1: S-au născut gemeni?
0: Tot la început este, tot în Geneza suntem.
1: În Geneza este, da. Cum să vă ajutăm? Ce să spunem?
0: Doi frași gemeni.
1: El s-a dus într-o
0: altă
1: țară.
0: Lui Isaac.
1: Uite că vă ajut ascultătorii, citim
0: da,
1: din
0: da,
1: partea lor, da?
0: Rog.
1: Uite, ascultătorii au răspuns pentru dumneavoastră, este vorba de Iacov.
2: Iacov și
1: Esau. Da, Iacov și
2: exact.
1: Esau, da?
2: Esau, da.
1: Uite, o altă întrebare ușoară. În ce țară a ajuns Iosif după ce a fost vândut de frații săi?
0: Și cred că e ultima întrebare pentru că nu mai avem timp.
1: Da,
0: uite,
1: mă
0: uit la ce.
2: A ajuns în Egipt.
1: În Egipt, așa este, felicitări.
0: Uh-huh, uite,
2: a ajuns în Egipt, cum suntem noi, românii diaspora, credem că am ajuns în Egipt, dar Egipt în România.
0: Am înțeles mesajul dumneavoastră de la început. Și mulțumim și pentru poziția aceasta. Domnul Emilian, noi vă așteptăm în continuare cu poze, mesaje, exact cum sunteți dumneavoastră, așa activ. Și mulțumim și pentru apelul acesta.
2: Eu
0: vă îmbrățișăm să aveți...
2: Lângă noi vă îmbrățișează și toți colegii noștri, acei din poze, încă sunt puțini, care v-am trimis poze cu societatea, mm-hmm, care acum vă ascultă.
0: Mulțumim
2: și
0: mult!
2: Vă mulțumesc!
0: Salutări și din partea noastră. Numai bine, la revedere. La fel. Este ora 12:40, mai avem doar 10 minute, așteptăm legătura cu Diana și dacă cumva, cred că am pierdut la un moment dat un mesaj din partea unui alt ascultător care vrea să intre în concurs biblic cu noi, am văzut, am deschis și Bogdan, cred că am făcut eu o greșeală, că am deschis mesajele.
1: Nu-i problemă, mai găsim.
0: Ce-am făcut? Așa, Rodica Văduva, hai să citim mesajele totuși, pe care le mai avem, să nu le ratăm. Și Luminița, te rog să reactivezi, pentru că are un mesaj frumos, Lumii, e mai
1: da,
0: jos, l-am deschis
1: să,
0: eu
1: da,
0: din greșeală. Și să-l reactivăm. Vă salut din Madrid, ne spune cineva, cine ne spune? Rodica Văduva. În 2023, după 22 de ani, ne-am întors în țară, dar mai revenim în Madrid de 2 ori pe an, pentru 2-3 luni. Ne place Spania, oamenii calzi, respectoși, oameni care îți oferă încredere încă de la început, când începem să ne cunoaștem. O zi frumoasă în continuare, mulțumim și noi pentru mesaj. Pe Lumii ai activat-o? Ai deschis tu mesajul.
1: Poți să citești, sigur.
0: Citește-l, te rog.
1: Spune că ne salută și ne ascultă cu drag din Madrid. Nu știa prea bine care a fost subiectul de astăzi, pentru că a deschis mai târziu telefonul. Dar între timp a aflat că este vorba de diaspora și ne povestește ea că de 25 de ani și 6 luni se află plecată din țară. Aici și-a făcut viața de familie, spune mai departe. E frumos și mai ușor traiul și în ce privește medicina e mai bună, spune ea. Pentru aceste motive nu m-aș întoarce în țară, dar pe de altă parte mi-e dor de țara mea, mi-e dor de locul unde am crescut, de locurile frumoase, unde am avut parte de bunicii mei și socrii, și spune că și duc și... Stai că m-am pierdut puțin cu rândul. Mm-hmm. Spune că poate s-ar întoarce la pensie.
0: Așa. Dar uite, până s-ar atunci, întoarce la pensie, da, okay.
1: Până atunci mai sunt încă câțiva ani. Mulțumim frumos, doamna Lumii, pentru acest mesaj și mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi.
0: Uite, chiar eram curioasă să întreb lucrul acesta. Cei care sunteți din diaspora și ne ascultați acum, vă mai întoarceți în România sau nu? Da sau nu?
1: Așa e, uite că i-am întrebat
0: da
1: pe
0: sau
1: unde
0: nu?
1: Sunt.
0: De ce?
1: I-am întrebat țara în care se află, uh-huh. Dar uite, acum la final ne pot spune dacă au de gând să se mai întoarcă și care sunt motivele pentru care vor și pentru care nu vor să se întoarcă. Da.
0: Adică da sau nu și de ce? Uh-huh. Serena Bragău spune așa, am fost aproape 20 de ani în Italia, concluzia e diferența de mentalitate, încă miroase a comunism în România, pentru că oriunde ai fi sunt necesitățile de bază în viața tuturor care au prioritate. Rădăcinile de familie ți le iei cu tine și aici. Oricum, mă tot întreb cum de a spus George Enescu a ajuns la Paris, ceva de genul mamă, pot să spun aici că sunt român, să nu creadă că mă laud.
1: Da.
0: Diaspora nu poate spune așa ceva. În principiu, o experiență care te modelează. Ești așa, nici în cer, nici pe pământ. Ceva care mi-a rămas în minte dintr-un afiș, într-un metrou în Milano. Trăiești un al șaselea simț al sufletului, un fel de suspendat în aer. Păi cam da. Ce ziceam noi, între două lumi.
1: Nu? Așa este, da.
0: Emilian, ce spune Emilian? Să știți că ați putea face o emisiune despre întoarcerea diasporei. De ce să vă întoarceți în România? Da. Da, noi am încercat să fim la jumătate. Mihai Pușcașu spune că posibil la pensie s-ar întoarce.
1: Și Cristina spune că ar dori să se întoarcă în țară.
0: Da? Mai este cineva da. Care dorește să se întoarcă în România? Vă doriți să vă întoarceți în România? Stați bine acolo unde sunteți? Mă rog, nu înseamnă neapărat că stai rău, dar îți dorești, sufletește, cum ești? Clara din Spania ne spunea că vrea să participe la concurs, am găsit, îmi pare rău, ne spune că de 20 de ani, mai avem timp de concurs să o băgăm pe Clara?
1: Eu citesc
0: mesajul.
1: Cred că 5
0: hai
1: minute,
0: repede,
1: da,
0: sună
1: imediat
0: tu,
1: o sunăm pe Clara.
0: Ai numărul de telefon, eu citesc da. Mesajul, tu o suni pe Clara,
1: 0034, da? Așa
0: ne, 0034, da, ne... avem multe mesaje și le mai rătăcim. Eu sunt de 20 de ani și sunt cu copiii mei în Madrid, spune Clara, deci nu e singură și nu mă mai întorc în România pentru că nu îmi place. Am suferit mult în România. În Spania este frumos. Da, uite, este o experiență de viață. Faci o comparație. Deseori mesajele au transmis ideea aceasta de comparație. Elena Sândica spune, poate la bătrânețe m-aș întoarce în România, dar ceva... mă face să fiu ceva mă face să nu fiu sigură de ideea aceasta. Destul de mulți spun că s-ar întoarce, dar s-ar întoarce la bătrânețe. Și am mai văzut noi în mesaje și în același timp am menționat lucrul acesta și invitatul nostru de astăzi, Dragoș Brașoveanu, faptul că te întorci la pensie, se mai întorc pentru o perioadă scurtă de timp tinerii la studii, iar maturii, cei la jumătatea vârstei care au copii, familie extinsă, cu greu se întorc pentru că sunt legați, nu? Legați de mediul de acolo. Hai să luăm, ai reușit să faci
1: da,
0: legătura cu Clara?
1: Noi, da, este
0: să vedem.
1: Clara din
0: Clara.
1: Madrid.
0: Bun,
1: din
0: repede
1: Spania.
0: Câteva întrebări doar. Clara, bun venit!
1: Cu mare, mare drag.
3: Bună ziua!
0: Și mulțumim frumos.
1: Uite,
0: că spuneți-ne pe fază aici.
1: De cât timp sunteți plecate din țară? Nu știu, că cred că a spus mai devreme prin mesaj, dar le reamintim ascultătorilor.
3: Da. 20 de ani.
1: De 20 de ani. De 20 de ani ați plecat și întrebăm acum pe ascultători dacă s-ar întoarce în țară, care e răspunsul dumneavoastră? V-ați mai întoarce în România?
3: Nu. Aici în Spania, eu sunt cu copiii mei, m-am divorțat, sunt bine, lucrez.
1: Uite, se observă din modul în care vorbiți că ați prins așa puțin accent din Spania. Sună destul de poetic, destul de frumos accentul mm-hmm. dumneavoastră.
3: Adevărat, îmi spun toată lumea că nu sunt româncă. Adevărat. Mm-hmm, mm-hmm. Spune că sunt spaniolă, portugheză.
0: Orice altceva, dar nu româncă.
1: Da, după 20 de ani credem și noi că se schimbă. Da.
0: Doamna Clara, prima întrebare foarte simplă. Cine și-a revăzut familia după mulți ani de despărțire?
3: Iosif.
0: Iosif,
1: Iosif, așa
0: bravo.
1: Este.
0: Bravo. Cine a fugit în Madian după ce a ucis un egiptean?
3: E, Moise.
0: Moise. Uite aici o altă întrebare. Ce femeie moabită, vedeți că noi vorbim de străinătate, țări depărtate, ce femeie moabită a ales să urmeze poporul lui Dumnezeu? Acolo unde vei merge tu, voi merge și eu și nimic nu ne va despărți. Cine a zis asta?
3: Rut.
1: Rut, așa este.
0: Foarte
1: Uite,
0: bine.
1: Ce profet a fost dus captiv în Babilon, în tinerețea lui?
3: Daniel.
1: Daniel, așa este.
0: Așa. În ce imperiu a trăit Daniel ca exilat, știți?
3: Cum?
0: În ce imperiu a trăit Daniel ca exilat?
3: Cum se Babilonia.
0: În Babilon.
1: Da, așa
0: Bravo,
1: este, da.
0: Babilon. Mai departe. Ce împărăteasă evreică a trăit într-o țară străină? E... Mă rog, a ajuns împărăteasă.
3: Ester.
1: Ester, așa Estera. Este, da.
0: Uite. Cine... Chiar, cum pronunță doamna Clara, da. Ester.
1: Cine a reconstruit zidurile Ierusalimului după întoarcerea din exil?
0: Exact.
1: S-a întors în Ierusalim și a reconstruit zidurile. Cum îl chema?
0: Cum îl chema? Profet, are și o carte scrisă între profeții mici.
3: Solomon.
0: Nu. Nu e un profet, e un profet. N-am zis împărat.
1: Mhm.
0: Cu N începe numele lui. Ia să vedem, vă aduceți aminte așa? Cu N.
1: Uite că vă ajută ascultătorii, dacă cumva nu știți, Vasilica și Eugen au spus Neemia. Deci de Neemia este.
0: Neemia. Bun. În ce țară a fugit familia lui Iisus pentru a scăpa de Irod? În ce țară a fugit familia lui Iisus? Maria și cu Iosif, părinții lui Iisus, cu pruncul Iisus, au fugit atunci când Irod a dispus uciderea. Nu, în ce țară? Au ieșit din Israel, au plecat din Israel.
1: Uite că vă ajută, tot ascultătorii vă ajută și acum, este vorba de Egipt.
0: Și o întrebare finală, poate că e un pic mai grea, să vedem. Ce apostol a făcut cele mai multe călătorii misionare?
3: Pavel,
1: așa este, felicitări.
0: Pablo, ai auzit? Pablo.
1: Da, interesant, da.
0: Pavel.
1: Mulțumim frumos.
0: Așa, mulțumim frumos, doamna Clara.
1: Aveți un accent deosebit, chiar mi-a plăcut să vă ascult răspunsurile. Mm-hmm. Mulțumim frumos că a stat de vorbă cu noi și felicitări pentru faptul că ați răspuns corect la aceste întrebări.
0: Așa este, vă îmbrățișăm și vă așteptăm și într-o altă ocazie. De fapt, prin acest, numai bine, la revedere, doamna Clara, prin acest concurs noi vrem să promovăm. La revedere. Ce promovăm? Biblia.
1: Biblia, nu așa e, da.
0: Și acum, în timp ce eu vorbesc, Bogdan o sună pe Diana, trebuie să facem legătura și cu Diana. Ascultăm și o piesă? Mai avem timp să ascultăm o piesă de un minut sau nu prea mai avem timp?
4: Nu prea mai avem timp.
0: Și totuși, putem pune piesa și imediat ce găsim legătura cu Diana, lăsăm piesa? Ce zici? Hai să difuzăm și piesa. Mai avem și mesaje... Și piesa, și mesaje. Mulțumim frumos pentru răspunsurile voastre la întrebările noastre biblice. Foarte bine, uite, lucrul acesta ne bucură, pentru că asta vorbește despre noi și despre relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și ce să fie mai important pe lumea aceasta. Uite, ne-a mai scris și Erica. Vă salut! Sunt în Germania de 10 ani, imediat, adică se împline 10 ani, dar îmi doresc din toată inima să mă întorc acasă pentru copil. Nu mă pot adapta aici. Inima mea rămâne acasă lângă părinți. Vă doresc o zi frumoasă și o sâmbătă binecuvântată mâine. Mulțumim! Da, uite, Mulțumim. Vezi, ascultătorii, cum e și domnul Emilian, inima rămâne tot în România. Mm-hmm. Unii s-au așezat mai bine și se simt mai confortabil. Alții... Nu.
1: Da, alături de noi, așa cum am promis, este Diana Miclea, pe care o salutăm cu mare, mare drag. O anunțăm că astăzi, din păcate, nu avem foarte mult timp.
0: 2 minute.
1: 2-3 minute. Va trebui să fii rapidă, Diana, și să-ți arăți așa talentul tău de jurnalistă, să ne arăți cât de repede ne poți transmite câteva informații.
0: Bună, Diana!
4: Haideți, dar tot reușit să mă puneți la zi, da. Chiar și în 2 minute pe care le-am la dispoziție.
0: No, sunt 2 minute lungi.
4: Vin cu câteva vești. Uite, weekendul acesta este tot despre copii. Am mai vorbit despre bucuria de a avea pe cei mici alături de noi și continuăm să găsim activități faine pentru ei. În vestul țării găsim astfel de evenimente superbe pentru copii și familiile lor. La Arad, sâmbătă după amiază, pentru cei care doresc să petreacă un pic de timp în natură, spre seară, se găzduiește cea de-a 14-a ediție a evenimentului Farmecul Copilăriei, cu ateliere creative, cu pictură, cu jocuri educative și tot felul de astfel de evenimente frumoase care vor avea loc pentru ei. Tot la Arad, duminică, între 11 și 15, în Parcul Europa va avea loc Orășelul Copiilor, un proiect educativ organizat de școala John Hunegard, școala adventistă John Hunegard, împreună cu Asociația Amicus și Asociația Teen Joy. Aici cei mici vor descoperi prin joc și activități interactive cum funcționează instituții precum primăria, poliția, pompierii, spitalul sau biblioteca. Vor fi alături de noi și autoritățile. Și un alt eveniment care mi-a atras atenția, un eveniment caritabil, se numește Giarmata în Mișcare, în județul Timiș, care a adunat peste 15.000 de euro pentru proiecte dedicate comunității. Câțiva oameni adunați la oaltă au făcut mult bine. Fondurile vor sprijini o școală de vară, terapii pentru copii cu dizabilități, sterilizarea animalelor fără stăpân și participarea unor copii din medii vulnerabile la tabere educative. Iată câteva vești, așa foarte pe scurt, din vestul țării. Mă bucur pentru voi, pentru întâlnirea cu voi, prieteni, și aș vrea să-i salut pe cei din diaspora, că despre așa. Ei a fost vorba astăzi. Și părinții mei au plecat foarte scurt la un moment dat. Mi-a fost dor de ei, dar a fost poate o mișcare necesară pentru familia noastră. Uh-huh. Dumnezeu să vă dea înțelepciune în tot ce faceți și mult succes! Mai departe.
0: Mulțumim mult, Diana, mulțumim, ce mulțumim. Eficientă și scurtă a fost, Diana, adică trebuie talent. Să recuperăm. Da. Talent, nu? Jurnalistic. Diana, te îmbrățișăm.
4: Și eu vă îmbrățișez.
0: Ești tare dragă. Numai bine.
1: Numai bine, papa.
0: Dar trebuie să recuperăm timpul acesta cu Diana.
1: Da, trebuie neapărat.
0: Ne suntem deja datori de câteva săptămâni, tot o punem la ultima clipă.
1: Într-o zi o ținem și o ținem mult.
0: Un minut mai avem la dispoziție să vedem ce facem noi într-un minut. Concluzia, doamnelor și domnilor. Concluzia, astăzi am vorbit despre diaspora la emisiunea Live cu Sens. Și diaspora nu este doar despre kilometri și granițe. Știți, diaspora înseamnă grupul acela de români. Mulțime de români plecată, care pe unde a putut, pentru un lucru mai bun. De aceea spunem că diaspora este despre oameni, despre familii, despre sacrificii, despre credință și speranță.
1: Așa este, chiar dacă sunt răspândiți în întreaga lume, ei rămân parte din aceeași familie spirituală. Fie că suntem în România, cum ne aflăm noi acum, fie că sunt în Franța, cum au fost mulți ascultători de astăzi, în Italia, în Spania sau oriunde pe acest glob, Dumnezeu ne vede, ne cunoaște și ne însoțește la fiecare pas.
0: Îmi place ideea că românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla, poartă cu ei și limba și valorile și credința, toate acestea, toate care i-au format ceea ce sunt astăzi. Când nu se va mai întâmpla lucrul acesta, va fi trist.
1: Așa este.
0: Însă, dincolo de toate lucrurile acestea, adevărata noastră casă nu este un loc geografic, nu, Bogdan?
1: Așa este,
0: ci locul
1: da.
0: Unde trăim cu Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme.
1: Și multe piese pe care le-am ascultat au avut cam același mesaj, dar noi vă mulțumim astăzi, vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim oamenilor din diaspora, românilor din diaspora, care ne-au scris mesaje, care au interacționat cu noi, fiecare mesaj, fiecare gând a fost primit cu atât de mare bucurie și cu mult, mult drag. Rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței și nu uitați, oriunde v-ați afla,
0: așa este, noi suntem cu toții acasă atunci când suntem cu Dumnezeu. Și mai avem acum o ofertă de final după închiderea ediției. Veți asculta câteva piese până când va intra următoarea emisiune, pentru că mai sunt vreo 5 minute. Sperăm să cuprindem cât mai multe din piesele pe care ne-au lăsat ascultătorii chiar acum.
1: Da, cu siguranță.
0: Piesele pe care ar dori să le asculte. Le difuzăm în minutele următoare, sperăm să reușim pe toate. Vă îmbrățișăm, ne vedem vinerea viitoare.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone la București. Acum sunt 23 de grade Celsius. Autoritățile caută să afle dacă mai există drone în zona de coastă și fac apel la populație să nu intre în panică după ce o ambarcațiune fără pilot s-a autodetonat în această dimineață în portul Constanța, în Dana 78. Până acum nu au fost raportate victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar personalul din structurile Ministerului de Interne, al Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării acționează împreună pentru punerea în siguranță a zonei. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că autoritățile au emis mesaje ro-alert de evacuare a zonei de coastă din județele Constanța și Tulcea ca măsură de protecție și subliniază că aceasta este doar cu caracter preventiv.
1: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă.
0: Raed Arafat a mai anunțat că a fost activat și planul alb în unitățile sanitare, ceea ce înseamnă că a fost solicitat personal suplimentar la Spitalul Județean din Constanța. Șeful DSU face apel la oamenii din zonă să respecte recomandările transmise de autorități.
1: Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
0: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost distrusă complet. Suflul deflagrației a desprins bucăți din ea. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată de forțe ale SRI, Gărzii de Coastă și MAPN. De asemenea, embarcațiunea fără pilot nu făcea parte din dotarea armatei și nici nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de minister în zona Mării Negre. Drona era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, mai precizează MAPN. Președintele Nicu Șordan transmite că a fost informat de explozia dronei marine în portul Constanța. El a catalogat incidentul drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului este acum în drum spre Muntenegru, unde va participa la summitul UE Balcanii de Vest. El a precizat pe rețeaua X că se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. De asemenea, autoritățile responsabile vor comunica informații pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit președintelui, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care se va menține un nivel ridicat de vigilență. El a adăugat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În calitate de stat membru NATO și țară riverană în Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a mai transmis președintele. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat în ședința de astăzi mai multe hotărâri, între care și pe cea care obligă REAPPS să publice de două ori pe an contractele de închiriere pe care le încheie cu persoanele juridice și fizice. Mai multe informații în direct de la Palatul Victoria are redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
2: Bună ziua! Lista pe care RAPPS o va publica trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice, se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobilor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul și pe care le-a închiriat. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație. A treia listă, care va fi publicată de regie, va cuprinde lucrările decontate pentru reparații utilare și mobilare și pentru construire și renovarea clădirilor.
0: Mulțumesc, Andrei Șerban. Cererea de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,62 de miliarde de euro fonduri nerambursabile a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, anunță Ministerul Finanțelor. Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte evaluate favorabil de Comisia Europeană. A rămas o singură etapă procedurală înainte de autorizarea plății programată în cursul acestei luni. Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026. Potrivit sursei, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are în forma actuală o valoare totală de 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile și 7,84 de miliarde de euro împrumuturi. Economia României nu reușește să pornească toate motoarele pe fondul prudenței românilor la cumpărături. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică indică o scădere a produsului intern brut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este totuși o revizuire în sus față de contracția de 1,7% estimată inițial. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
3: Institutul Național de Statistică a revizuit în urcare evoluția produsului intern brut din primul trimestru al anului. De la o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, cum estima anterior, la o menținere la același nivel cu ultimul trimestru din 2025, fiind îmbunătățită și comparația cu primul trimestru al anului trecut. Conform noilor date, economia României traversează o perioadă de stagnare fără o contracție secvențială.

0: susținute din fonduri europene au devenit factorul principal de susținere a economiei. În opinia sa, cheia evoluției economice în perioada următoare rămâne capacitatea de a accelera investițiile, în special prin absorbția fondurilor europene și finalizarea proiectelor din PNRR.
1: Noul Institut al Inimii de la Târgu Mureș ar putea fi gata la finalul lunii august, după ce au fost alocați de la bugetul de stat banii care lipseau. Mai este nevoie doar de adoptarea unei hotărâri de guvern, care este acum în transparență decizională, a spus ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, care a vizitat astăzi șantierul. Transmite corespondenta noastră, Marcela German.
2: Una dintre cele mai mari investiții în sănătate din PNRR, Institutul Inimii din Târgu Mureș, este aproape gata, iar acum are și banii necesari pentru finalizare, a explicat ministrul interimar Cheche Otilo.
3: Finanțarea națională necesară a fost alocată săptămâna trecută, cele 190 de milioane de lei care lipseau din finanțarea acestei investiții, care înseamnă contribuția națională și partea de cote TVA și eventuale lucrări suplimentare. Toți banii sunt disponibili.
2: Odată adoptată hotărârile de guvern necesare, toate cele 6 spitale care se construiesc din PNRR ar putea fi gata la finele lunii august.
3: Pe cele 6 spitale, nevoia de finanțare din bugetul de stat este de 1,2 miliarde de lei. Prima hotărâre pentru Spitalul Marius Nasta s-a dat miercuri, s-a deblocat situația de acolo.
2: În noul Institut al Inimii din Târgu Mureș, care va costa în final 782 de milioane de lei, numărul intervențiilor pe cord s-ar putea dubla, ajungând chiar și la 2000 pe an.
1: Barajul Leșu din județul Bihor a intrat în etapa de reumplere după 12 ani de golire. Umplerea se face treptat prin probe tehnologice, iar lacul a ajuns la un grad de umplere de aproximativ 10% spre finalul lunii mai, cu obiectivul de a finaliza proiectul de reabilitare în luna august. În această primă fază de testare, umplerea este limitată temporar la doar 15% pentru a monitoriza în siguranță comportamentul structurii și al echipamentelor în condiții reale. Stelian Radu Cacuci.
4: Inginerii hidrotehnici testează în aceste zile rezistența noilor membrane de etanșare montate pe fundul acumulării Leșu, monitorizând permanent presiunea exercitată de volumul de apă aflat în continuă creștere, spune Anca Mihociu de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oradea.
5: Este un moment important pentru că vorbim despre un lac care a fost golit în anul 2015 din cauza unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului. A început etapa de umplere controlată. Foarte important de explicat este faptul că această primă etapă este un test. De aceea, nu vom umple barajul la capacitate maximă, ci doar până la aproximativ 15% din capacitatea lui, adică 5 milioane metri cubi de apă. De ce? Pentru că vrem să monitorizăm în condiții reale fiecare element al construcției, de la corpul barajului până la echipamentele hidrotehnice. Estimarea noastră este că întreg proiectul se va finaliza conform termenelor și anume august 2026.
4: Odată cu finalizarea acestor verificări stricte de siguranță, se va permite ridicarea treptată a debitului până la cotele maxime destinate atenuării viitorilor.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar timpuriu. În acest timp, media blocului comunitar arată o reducere a fenomenului și este aproape de obiectivul propus pentru 2030. Bogdan Isopescu are cele mai noi date ale Institutului European de Statistică.
6: Anul trecut, ponderea tinerilor între 18 și 24 de ani care au părăsit devreme educația și formarea profesională a fost de 9,1%. Este cu 2% mai scăzută față de acum 10 ani și foarte aproape de ținta pentru 2030, în speță să scadă sub 9%. Din păcate, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a abandonului școlar timpuriu de 15,5% în 2025. Cu alte cuvinte, aproape unul din 6 tineri români cu vârsta între 18 și 24 de ani părăsește prea devreme sistemul de educație. După țara noastră urmează Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cele mai mici rate ale abandonului școlar sunt în Croația, 2,1%, Grecia, 3% și Irlanda, 3,6%. Cele mai mari progrese din ultimii 10 ani au fost înregistrate de Malta, Portugalia și Spania, care și-au redus rata abandonului cu peste 7%. La polul opus, Cipru, Germania și Austria au raportat creșteri față de 2015. În prezent, 17 state membre au atins ținta europeană de 9%. Datele arată că băieții abandonează școala mai des decât fetele. În ultimii 10 ani, rata a scăzut de la 12,5% la 10,6% în rândul băieților și de la 9,4% la 7,5% în cazul fetelor.

0: Boiul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economiei mondiale din cauza șocului energiei ce alimentează presiunile inflaționiste. Se așteaptă așadar, conform perspectivelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un impact negativ asupra creșterii economice. Daniela Coman transmite de la Paris.
1: Economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor, dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4% cât a fost în 2025 la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții. Cea mai severă evaluare din regiune este rezervată României. Economia noastră va înregistra o contracție de 0,1% anul acesta, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
0: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene, la intensități mai reduse, vor fi și în restul zonei montane, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La această oră sunt 20 de grade la Constanța, 23 la Craiova și Iași, 24 la Satu Mare și 25 la Sibiu. În capitală, cer varia condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
2: Bună ziua! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 112 meciuri pe banca dinamoviștilor, cu un bilanț de 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri. În primul sezon a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. La Mogoșoaia s-a desfășurat conferința de presă a echipei naționale de fotbal în perspectiva meciului de mâine cu Țara Galilor. Cu detalii în direct, Robert Șișcă.
3: Bun găsit, Alex, bun găsit tuturor. Într-adevăr, ceva mai devreme, Gheorghe Hagi a terminat conferința de presă înainte acestei partide de mâine seară de la 20:45 de minute. Înaintea lui Gheorghe Hagi, cu jurnaliștii, a stat de vorbă și Nicolae Stanciu, care este foarte încrezător într-un rezultat bun pentru moralul echipei, pentru perspectiva din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi, pe de altă parte, merită subliniat, a scos din lot 7 jucători pe care i-a trimis în vacanță după meciul cu Bosnia. Pe această listă, pe lângă Florin Tănase, se numără Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihailă și Alexandru Cicâldău. Așadar, vor fi schimbări pentru meciul de mâine seară față de distribuția de start cu care România a jucat în fața Georgiei la Tbilisi. De departe, Țara Galilor vine de asemenea după un rezultat de egalitate 1-1 și încearcă să pună probleme României mâine seară. Mai sunt 4.000 de bilete, interes uriaș pentru această partidă. Un bilet variază de la 40 de lei la 75 de lei. Așadar, România, Țara Galilor, începe mâine seara la 20:45 în direct la Radio România Actualități.
2: Mulțumim, Robert Șișcă. Astăzi va debuta Liga Europeană de Volei. România va întâlni la Riga și la feminin și la masculin selecționata Letoniei. Meciul fetelor va începe la ora 16:30 de minute, iar cel al băieților la 19:30. În atletism, la Roma s-a desfășurat etapa a patra din circuitul Diamond League. Americanul Noah Lyles a câștigat proba de 100 de metri plat cu timpul de 9 secunde și 88 de sutimi. Succes american și la 110 metri garduri prin Trey Cunningham, cu cea mai bună performanță mondială a sezonului, 12 secunde și 98 de sutimi. La feminin, Julian Alfred din Santa Lucia a fost prima pe distanța de 200 de metri, cronometrată în 21 de secunde și 93 de sutimi. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Carolina Hurricanes a egalat-o la 1 pe Vegas Golden Knights, după 4-3 pe propriul patinoar cu gol de aur. Următoarele două confruntări vor avea loc la Las Vegas. Câștigă Cupa Stanley echipa care acumulează 4 victorii.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Și România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea dacă putem avea încredere în Biblie. Sigur, aceasta este una dintre întrebările esențiale ale vieții. Pentru că nu-i așa, există anumite întrebări care nu dispar niciodată. Unele revin din generație în generație, indiferent cât de mult avansează lumea. Printre ele se numără și întrebări precum cine suntem, de ce existăm, dacă există un sens mai mare al vieții, dacă există adevăr și altele. E bine, însuită aceasta de întrebări, așa cum aminteam, poate una dintre cele mai importante este dacă putem avea încredere în Biblie. Este interesant faptul că trăim într-o perioadă în care avem acces la mai multă informație ca oricând în istorie și o știm asta. Totuși, mulți oameni se simt mai nesigur decât în alte epoci. Cu toate că în câteva secunde putem afla știri de pe orice continent, putem vorbi cu oameni aflați la mii de kilometri distanță, putem genera imagini, texte și chiar conversații cu inteligența artificială. Și totuși, în mijlocul acestei avalanșe de informații, omul de azi pare să ducă o lipsă profundă de certitudine și sens. Poate tocmai de aceea întrebarea despre Biblie rămâne încă extrem de actuală. Pentru unii, Biblia este doar o carte religioasă, asociată cu tradiția sau copilăria. Pentru alții, ea este fundamentul credinței și al vieții lor. Dar, dincolo de emoții, de opinii personale, există ceva fascinant în legătură cu această carte. Biblia nu seamănă cu nimic altceva din istoria omenirii. Nici o altă carte nu a fost atât de răspândită, atât de tradusă, atât de iubită și în același timp atât de contestată. Au existat imperii care au încercat să o distrugă, regimuri care au interzis-o, perioade în care oamenii riscau închisoarea sau chiar moartea doar pentru că o citeau. Și totuși, Biblia a rămas. Poate că primul lucru care impresionează este tocmai supraviețuirea ei. Imaginați-vă pentru câteva clipe scena din primul secol. Un grup mic de oameni merge prin drumurile prăfuite ale Palestinei. Oamenii aceștia nu au putere politică, nici armată, nu controlează instituții, nu au tehnologie și nici influență culturală. Liderul lor spune ceva aproape imposibil. Mesajul acesta va ajunge în toată lumea. Privind retrospectiv, noi știm că acest lucru s-a întâmplat, dar atunci părea absurd. Creștinismul nu începea în Roma, nici în Atena, nici într-un mare centru intelectual al lumii. Începea într-o provincie marginală a Imperiului Roman, printre oameni simpli. Mai mult decât atât, înainte ca această mișcare să se răspândească, Iisus este arestat, iar cei mai apropiați ucenici fug speriați. Dacă am fi fost observatori neutri a acelui moment istoric, probabil am fi spus, aici se termină totul. Și totuși, 2000 de ani mai târziu, Biblia este citită pe toate continentele. Există traducere în mii de limbi și dialecte. În unele zone ale lumii, oamenii merg kilometri întregi pentru a asculta câteva pagini citite din Scriptură. În alte locuri există Biblii pe telefon, pe tabletă, în format audio sau digital. Cum explicăm acest fenomen? Interesant este că Biblia nu prezintă o imagine idealizată a omului. Dacă ar fi fost o carte construită doar pentru propagandă religioasă, probabil că personajele principale ar fi fost prezentate ca eroi perfecți. Dar nu e deloc așa. David cade din punct de vedere moral. Petru este temător. Moise greșește. Iona fuge. Toma se îndoiește. Biblia descrie omul cu o sinceritate aproape incomodă. Și poate tocmai de aceea atât de mulți oameni se regăsesc în ea. Pentru că Biblia nu vorbește despre oameni perfecți, ci despre oameni reali, ca mine și ca tine. Oameni care se luptă cu frica, cu vinovăția, cu egoismul, cu întrebările și îndoielile, cu pierderea, cu căutarea sensului vieții.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, mulți intelectuali erau convinși că omenirea se apropie de o epocă aproape ideală. Tehnologia avansa rapid, apăruseră trenurile moderne, electricitatea, telegraful. Oamenii aveau impresia că știința va rezolva toate marile probleme ale umanității. Existau articole și discursuri care vorbeau despre progresul inevitabil al civilizației. Dar apoi a venit primul război mondial. Pentru prima dată în istorie, tehnologia modernă a fost folosită la scară uriașă pentru distrugere. Au urmat milioane de morți, apoi pandemia de gripă spaniolă, apoi al doilea război mondial și bomba atomică. Și atunci oamenii au început să înțeleagă ceva dureros. Progresul tehnologic nu înseamnă automat progres moral. Omul poate deveni mai inteligent fără să devină mai bun. Multe secole înainte, Biblia vorbea deja despre conflicte, despre tensiuni și despre fragilitatea naturii umane. Nu într-un mod spectaculos sau senzaționalist, ci într-un mod surprinzător de realist. E poate una dintre cele mai mari dovezi ale profunzimii Bibliei, aceea că înțelege omul. Mai există însă un aspect fascinant, modul în care Biblia a fost păstrată. Astăzi avem zeci de mii de manuscrise și fragmente biblice antice. Nicio altă lucrare a lumii vechi nu se apropie de acest număr. Iar una dintre cele mai spectaculoase descoperiri a avut loc în anul 1947. Un păstor beduin aruncă o piatră într-o peșteră din zona Mării Moarte și aude zgomotul unui vas spart. Așa au fost descoperite manuscrisele de la Qumran. În acele peșteri se aflau copii foarte vechi ale textelor biblice. Iar ceea ce a uimit lumea academică a fost faptul că aceste texte, deși aveau peste 2000 de ani, erau extraordinar de apropiate de versiunile moderne ale Vechiului Testament. Sigur, existau diferențe minore, inevitabile atunci când texte sunt copiate manual timp de secole, dar mesajul fundamental rămăsese același. Această descoperire a schimbat profund modul în care mulți cercetători priveau fiabilitatea textului biblic. Un alt aspect ar fi unitatea extraordinară a Bibliei. Gândiți-vă puțin, Biblia a fost scrisă în aproximativ 1500 de ani de către aproximativ 40 de autori diferiți. Unii erau regi, alții pescari, unii erau educați, iar alții foarte simpli. Au trăit în epoci diferite, în contexte diferite, și chiar pe continente diferite. Toate acestea există o coerență uimitoare a mesajului. De la început până la final apar aceleași mari teme: binele și răul, libertatea și responsabilitatea, căderea și restaurarea, iubirea și dreptatea, speranța și iertarea. E foarte greu să găsești o altă colecție de texte atât de vastă și totuși atât de unitară. Dar poate cel mai puternic argument pentru mulți oameni nu este nici istoria, nici arheologia și nici manuscrisele, ci experiența personală. De 2000 de ani, oameni din toate culturile spun același lucru, că această carte le-a schimbat viața. Unii au găsit speranță în mijlocul depresiei, alții au găsit iertare după ani de vinovăție, unii și-au reconstruit familia, iar alții au găsit sens într-un moment în care viața părea lipsită de direcție. Desigur, experiența personală nu poate fi măsurată într-un laborator, dar nici nu poate fi ignorată. Una dintre cele mai mari întrebări ale omului poate că este și cea a morții, a problemei morții. Omul este posibil singura ființă care știe că va muri și care se întreabă ce înseamnă acest lucru. De ce ne este atât de greu să acceptăm ideea dispariției? De ce simțim că viața ar trebui să însemne mai mult? Biblia răspunde aceste nevoi profunde prin ideea speranței. În centrul mesajului creștin se află promisiunea că moartea nu este finalul absolut. Pentru mulți, mulți oameni, această speranță a devenit sursă de putere în cele mai dificile momente ale vieții. Atunci când au fost în boală, când au suferit pierderi, când au fost în război, când au fost în suferință și în multe alte situații dificile.
Ajungem, iată, la întrebarea noastră inițială. Putem așadar să avem încredere în Biblie? Unii vor spune da, alții vor spune nu. Consider că cea mai importantă atitudine este sinceritatea căutării. Pentru că Biblia nu este doar o carte care cere să fie citită, este o carte care cere să fie explorată. Da, ea ridică întrebări incomode, ne provoacă, contrazice uneori cultura dominantă, dar în același timp vorbește despre cele mai profunde nevoi ale sufletului uman. Și tocmai de aceea a supraviețuit atât de mult. De asemenea, poate tocmai acesta este un alt argument care ne arată că, da, Biblia continuă să fie relevantă într-o lume care se schimbă permanent. Rămânem așadar cu gândul acesta. Da, putem avea încredere în Biblie. Pe curând!

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Începem emisiunea de astăzi cu o realitate dură. Mii de români suferă în acest moment de diabet fără să aibă habar. Oboseala sau setea sunt puse deseori pe seama stresului cotidian. Însă în tot acest timp, în mod silențios, nivelul crescut de zahăr din sânge atacă întreg organismul, iar primele și cele mai fragile victime sunt de cele mai multe ori ochii noștri. Poți să ai o vedere perfectă astăzi și cu toate astea diabetul să-ți afecteze deja retina. Cum putem preveni diabetul, această boală a secolului, ce semne timpurii nu trebuie să ignorăm, dar mai ales cum ne protejăm vederea? Ne ajută să înțelegem astăzi doi medici care fac echipă pentru sănătatea dumneavoastră. Sunt alături de mine în studioul nostru dr. Alexandra Vișinescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, și dr. Beatrice Voiculescu, medic primar oftalmologie. Doamnelor doctor, bun venit!
2: Bine ziua! Bine v-am găsit!
1: Un subiect important și parcă îmi vine să spun la început, avem diabet și nu știm. Când încep să știu că am diabet și ce este diabetul?
3: Diabetul zaharat este o boală cronică, așa cum ați precizat și dumneavoastră, adesea subdiagnosticată. Se caracterizează prin hiperglicemie, adică un nivel crescut al zahărului din sânge, cauzat fie de faptul că organismul nu mai produce suficientă insulină, fie că insulina pe care o produce nu este utilizată eficient. Drept urmare, hiperglicemia persistentă produce afectări la nivelul vaselor de sânge și a nervilor din întreg organismul. De aceea, atât durata diabetului, cât și controlul glicemic sunt extrem de importante în reducerea complicațiilor cronice și, bineînțeles, în reducerea afectării organelor țintă.
1: Mă întrebam dacă există niște semne timpurii, cum spuneam la început, care ar putea să ne dea să ne dea un semnal că ar putea fi un început sau un prediabet sau chiar diabet. Sau diabetul lovește cu niște simptome bruște dintr-o dată?
3: Simptomatologia în diabetul zaharat depinde foarte mult de tipul acestuia. Dacă ne referim la diabetul zaharat tip 1, unde pacienții sunt simptomatici, de cele mai multe ori se prezintă la spital afirmând sete intensă, urinat frecvent, ne spun că prezintă o scădere involuntară în greutate într-o perioadă destul de scurtă. În cazul lor, simptomatologia într-adevăr este frecventă, debutul este acut. Dar pe de altă parte avem și diabetul zaharat tip 2, unde pacienții sunt de cele mai multe ori asimptomatici. Ei sunt diagnosticați cu diabet zaharat fie atunci când realizează analizele uzuale pe care ar trebui să le realizeze în fiecare an, sau, de cele mai multe ori, chiar în stadiul complicațiilor cronice ale diabetului, și nu de puține ori ni se întâmplă ca pacienții să meargă la oftalmolog pentru că nu mai văd bine, iar acolo medicul oftalmolog este cel care depistează faptul că pacientul prezintă deja retinopatie diabetică și îl trimit la un consult de diabet, bineînțeles, pentru a pune și noi diagnosticul de diabet zaharat și a realiza managementul lui.
1: Înseamnă că pacienții care vin de la oftalmolog au de mult problema asta cu diabetul și asta e o manifestare târzie deja.
3: Exact. Ei prezintă cu mult timp înainte diabet zaharat, doar că din cauza faptului că el evoluează asimptomatic, practic pacienții nu știu că au diabet zaharat. De aceea noi încurajăm screeningul și depistarea precoce a diabetului zaharat și le recomandăm pacienților ca începând cu vârsta de 35 de ani, indiferent dacă prezintă factori de risc sau nu, să meargă să-și verifice nivelul glicemiei, nivelul hemoglobinei glicozilate, iar în cazul în care este vorba despre un pacient cu un indice de masă corporală de peste 25 de kg pe metru pătrat, și aici încadrăm pacienții fie cu suprapondere, fie cu obezitate. Mai mult, dacă asociază și factori de risc, cum ar fi faptul că au rude de gradul 1 cu diabet zaharat, că au elemente ale sindromului metabolic, precum hipertensiunea, dislipidemia, cu atât mai mult ar trebui să se testeze chiar înainte de vârsta de 35 de ani.
1: Vorbeam și despre, ați menționat complicațiile cronice și pentru că avem un medic oftalmolog în platou, vreau să întreb dacă complicațiile acestea oculare, retinopatia diabetică, este undeva în vârful complicațiilor diabetului.
2: Da, complicațiile diabetului se împart clasic în două mari categorii. În complicații microvasculare, ce afectează vasele mici de sânge, determinând retinopatie, nefropatie sau neuropatie, și în complicații macrovasculare, ce afectează vasele mai mari de sânge, adică vasele cardiovasculare și cerebrovasculare. Retinopatia diabetică este cea mai frecventă și cea mai severă complicație cronică a diabetului și apare în momentul în care sunt afectate vasele mici de la nivelul retinei, astfel încât apar în timp hemoragii și leziuni la nivelul retinei. În timp, vederea poate să scadă și se poate ajunge chiar la pierderea completă a vederii dacă aceste complicații nu sunt diagnosticate precoce. Alte probleme oculare care pot apărea la persoanele cu diabet sunt cataracta, glaucomul, dar și edemul macular diabetic, ce poate apărea în orice stadiu al retinopatiei diabetice.
1: Deci pacienții care ajung la dumneavoastră se întâmplă să afle pentru prima dată că exact. Au probleme cu diabetul. De prima oară când iau contact cu acest diagnostic?
2: Da, uneori pacienții vin la oftalmolog întâmplător pentru niște probleme de vedere, pentru ochelari de citit și se descoperă retinopatia diabetică, care este deja o complicație cronică, ceea ce rezultă că diabetul este foarte vechi și nu a fost deloc controlat. Și mai departe, pacienții sunt trimiși la diabetolog pentru inițierea tratamentului.
1: Dacă aceștia, chiar dacă au venit târziu, sunt trimiși la diabetolog și încep tratamentul, este oarecum salvată vederea în momentul acela sau riscul de a-și pierde vederea acest pacient stă acolo, în permanență?
2: Prin diagnosticul precoce al retinopatiei diabetice, practic noi încetinim progresia diabetului și încetinim progresia complicațiilor și vederea poate fi păstrată. Dar ce s-a pierdut, rămâne pierdut. Nu mai poate fi recăpătată vederea pierdută.
1: Asta e... E trist. Da. E trist să descoperi la oftalmolog faptul că ai diabet. În momentul în care se pune un diagnostic tardiv de retinopatie diabetică,

0: modificări la nivelul retinei sunt irreversibile.
1: Mă întorc imediat să vorbim despre ce simte pacientul și ce poate să facă. Mă întorc la dumneavoastră pentru că vreau să vă întreb cum poate un pacient care nu știe, n-are niciun simptom poate, dar care este profilul omului care este posibil să aibă diabet? Adică dacă bifăm anumite caracteristici ale unei persoane care este predispusă diabetului, cam care ar fi acestea?
2: Așa cum am menționat și la început, sunt foarte importanți anumiți factori de risc. În principal, pacienții cu suprapondere, cu obezitate, prezintă un risc crescut de a dezvolta diabet zaharat, mai ales dacă au și alți factori de risc. Unul dintre ei este ereditatea diabetică și de aceea de fiecare dată îi întrebăm dacă în familia lor mai sunt și alte persoane care au diagnostic de diabet zaharat. De asemenea, asocierea hipertensiunii arteriale, un profil lipidic care nu este în ținte, femeile care prezintă sindrom de ovar polichistic, de asemenea, sunt la risc de a dezvolta diabet zaharat.
1: E clar că se impune în dreptul acestor persoane cel puțin realizarea unor investigații uzuale. Deci nu trebuie neapărat să mă sperii că am aceste caracteristici și sunt un potențial candidat al diabetului. Posibil să nu ai, dar e important să faci aceste analize, pentru că această complicație care poate apărea, retinopatia diabetică, este una extrem de dură. E greu de primit un astfel de diagnostic, mai ales dacă pacientul, chiar dacă nu știe nimic, când se documentează, nu e atât de fericit de ceea ce s-a întâmplat. De aceea discutăm despre aceste lucruri. Când ar trebui să vină un astfel de pacient la medicul oftalmolog? Trebuie să observe ceva înainte să apară, nu știu, simptomele acelea care, într-adevăr, îl deranjează pe pacient. Nu mai vede sau alte lucruri?
0: Nu. Retinopatia diabetică, din păcate, nu are niciun simptom, este complet asimptomatică. Pacientul vede perfect și chiar nu înțelege de ce este trimis la oftalmolog de către medicul diabetolog în momentul în care primește diagnosticul de diabet. Dar leziunile retiniene, ele progresează în continuare, cu toate că pacientul nu are niciun simptom, iar în momentul în care apar simptomele, adică vederea încețoșată, pete negre la nivelul câmpului vizual, dificultăți de citit, dificultăți la adaptarea la lumină, deja leziunile retiniene sunt importante. Controlul oftalmologic este recomandat să fie făcut în momentul diagnosticului pentru diabetul de tip 2, iar apoi pacientul este chemat anual în cazul în care nu există nicio problemă la nivelul fundului de ochi, dar controlele pot fi și mai dese, între 3 și 6 luni, dacă pacientul prezintă deja o retinopatie diabetică preexistentă la momentul diagnosticului, dacă are factori de risc, cum ar fi hipertensiune arterială, dislipidemie, dacă are deja afectare renală, sau la pacientele cu sarcină. Există paciente diabetice care rămân însărcinate și în acest moment retinopatia diabetică poate progresa rapid dacă diabetul nu este bine controlat. Deci în aceste cazuri controlele nu se mai fac la un an, ci se fac la 3 sau la 6 luni în funcție de modificările observate la consultul oftalmologic.
1: Deci, în acel moment, pacientul trebuie să se prietenească foarte bine cu medicul oftalmolog și să-l viziteze mai des.
0: Exact.
1: Întrebarea următoare este cum se corelează valorile glicemiei cu riscul ocular și poate primesc un răspuns din ambele părți.
0: Este o legătură strânsă între valorile glicemiei și riscul ocular. Cu cât glicemia este mai crescută și nivelul ei este menținut crescut mult timp, cu atât riscul dezvoltării leziunilor oculare este mai mare. De asemenea, nivelul hemoglobinei glicozilate, care reprezintă media glicemiilor în ultimele 2-3 luni, luni este strâns corelat cu riscul complicațiilor oculare. Se consideră că o hemoglobină glicozilată peste 7% este un, are un risc crescut de a dezvolta complicații oculare.

0: musculare, iar fiecare scădere cu 1% a hemoglobinei glicozilate scade semnificativ riscul de progresie a retinopatiei diabetice.
1: Această analiză trebuie să o ceară pacientul?
0: Este recomandată de obicei, dar unii pacienți o fac și fără recomandare și monitorizează.
1: A devenit așa parcă o analiză la modă. Nu era cumva în schemă, dar... Mă rog, ne-am mai documentat sau am auzit că ar fi bine să facem. Ce facem cu această analiză?
2: Noi, medicii diabetologi, le recomandăm pacienților noștri să își evalueze periodic hemoglobina glicozilată, mai ales cei care sunt dezechilibrați. Este foarte important ca la început să monitorizăm mult mai des valoarea acestei analize. Așa cum a precizat și doamna doctor, stabilim anumite ținte terapeutice în ceea ce privește hemoglobina glicozilată. La majoritatea pacienților ținta este sub 7 puncte procentuale, dar bineînțeles că o individualizăm și în funcție de pacientul pe care îl evaluăm. Și anume, dacă pacientul este tânăr, cu un risc scăzut de hipoglicemie, fără alte probleme de sănătate, bineînțeles că ținta poate coborâ până la sub 6,5%. În schimb, dacă pacientul este vârstnic, dacă are un risc crescut de hipoglicemie și mai mult alte comorbidități care îl pot afecta, putem merge cu hemoglobina glicozilată chiar și până la 7,5%. Deci este foarte important pacientul pe care îl avem la consultație și nu doar hemoglobina glicozilată o evaluăm periodic, ci rugăm pacienții să-și monitorizeze valorile glicemice și atunci când vin la control să ne arate cam ce valori au avut în mai multe puncte ale zilei. De ce? Pentru că de multe ori se întâmplă ca valoarea hemoglobinei glicozilate să fie în ținte, dar acești pacienți prezintă multe fluctuații glicemice, adică fac multiple hipoglicemii care cumva contrabalansează nivelurile crescute ale glicemiei, iar această variabilitate glicemică de foarte multe ori creează stres vascular. Deci este foarte important să avem o evaluare cât mai completă a pacienților, nu doar din prisma hemoglobinei glicozilate, cât și din prisma glicemiilor în mai multe puncte ale zilei, asta ajutându-ne ca să le și ajustăm tratamentul în funcție de cum evoluează ei.
1: Retinopatia diabetică e tratată de diabetolog mai mult? E pus diagnosticul de medicul oftalmolog și se bazează pe medicația prescrisă de medicul de diabet, nutriție și boli metabolice? Sau e
0: diagnosticul diferit? Este pus de medicul oftalmolog, dar în caz de retinopatie incipientă colaborăm cu medicul diabetolog pentru controlul strict al glicemiei, pentru că tratamentul în caz de retinopatie incipientă este controlul metabolic strict, ceea ce ne ajută medicația, ne ajută cu medicul diabetolog, iar ulterior, dacă boala progresează, tratamentul se face de către oftalmolog prin injecțiile intraoculare sau prin terapia laser.
1: Este o terapie modernă, terapia laser, sau se face de mai multă vreme?
0: Se face de mai multă vreme. Este terapia panretiniană prin fotocoagulare laser, prin care noi, practic, stopăm evoluția complicațiilor. Se face de mai multă vreme și mulți pacienți sunt deja candidați pentru această terapie și au făcut deja această terapie și vederea este păstrată și este foarte bună.
1: Deci alegem ori terapia asta, ori cea injectabilă, sau sunt lucruri complet diferite?
0: Sunt lucruri diferite, pot fi, în unele situații, aceste terapii pot fi combinate, este nevoie uneori atât de terapie laser, cât și de injecții intraoculare. Injecțiile intraoculare de obicei sunt pentru a preveni edemul macular diabetic și pentru a scădea nivelul de lichid care se acumulează în retină. Iar terapia laser pentru a bloca formarea vaselor noi de la nivelul retinei și practic de a preveni hemoragiile sau deslipirea de retină care poate apărea. Și ambele opțiuni terapeutice sunt esențiale la pacienții cu retinopatie severă și proliferativă.
1: Cum se transmite diagnosticul către diabetolog pentru a se ajusta tratamentul?
2: În ceea ce privește transmiterea diagnosticului, bineînțeles prin documente medico-legale și anume prin rapoarte medicale, prin scrisori medicale. Noi avem avantajul că lucrăm într-o clinică multidisciplinară și cumva asta ne ajută foarte mult, pentru că în sistemul informatic cumva putem vedea ce analize a mai făcut pacientul, ce consulturi a mai realizat între timp, care este diagnosticul, care sunt recomandările, pentru că nu de puține ori ni se întâmplă ca pacienții să vină fără scrisorile medicale din diverse motive, fie le-au uitat acasă, fie le-au lăsat la medicul de familie, fie pur și simplu nu și-au dat seama că avem nevoie de ele.
1: Sau o discuție chiar față în față. Poate au fost cazuri mai complicate și asta a necesitat o întâlnire față în față pentru a discuta cazul.
2: Sigur, atunci când este cazul, ne întâlnim, discutăm tot ce privește controlul diabetului zaharat, care este stadiul afectării oculare, bineînțeles că ținem ținte și factorii de risc asociați pentru a nu progresa retinopatia diabetică și bineînțeles că individualizăm terapia și monitorizarea pacienților în funcție de nevoile fiecăruia.
0: Iar abordarea multidisciplinară este esențială la pacientul diabetic, deoarece nu e suficient doar să-i se pună diagnosticul și să primească un tratament. Pacientul diabetic trebuie să-i se evalueze complicațiile existente sau care pot surveni pe parcurs și există o colaborare la noi în clinică între medicul cardiolog, neurolog, nefrolog, de asemenea și medicul de familie și nutriționistul are un rol important în elaborarea unui plan personalizat și complet pentru fiecare pacient în parte, deci tratamentul este individualizat.
1: Asta este cumva, e bine pentru, și pentru medici, că pot foarte bine să evalueze un caz, dar și pacientul se simte în siguranță că nu pleacă cu o problemă pe jumătate rezolvată, ci dimpotrivă are toate pârghiile și toate șansele să le rezolve cât mai bine și holistic, pentru că nu suntem doar ochi, nu suntem doar inimă, suntem un ansamblu întreg, un organism viu. Deciziile terapeutice se iau separat, se mai iau și împreună?
2: Deciziile terapeutice se iau și împreună și separat. Noi, diabetologii, suntem cei care punem diagnosticul de diabet zaharat, care stabilim țintele terapeutice ale pacienților, care facem niște recomandări atât de terapie medical-nutrițională, cât și de tratament farmacologic, dar bineînțeles în echipă cu medicul oftalmolog care stabilește stadiul afectării oculare, care cheamă pacientul periodic la control. Din ambele părți monitorizăm pacienții pentru că este esențială calitatea vieții lor și o abordare multidisciplinară le dă un prognostic favorabil pe termen lung.
1: Mă pun în postura unui pacient care află poate pentru prima dată că are diabet și apoi se duce la oftalmolog și află că nici cu ochii nu stă bine sau invers poate fi și aș vrea să primesc veștile astea rele, dar vreau să aud și vești bune. Care e vestea cea mai rea și cum se îndulcește vestea asta rea după aceea cu o veste bună?
0: Vestea rea este că există retinopatia diabetică și această retinopatie este cea mai severă complicație și cea mai tăcută complicație a diabetului, iar în această liniște aparentă, pacientul crede că totul este în regulă, dar leziunile retiniene progresează pe zi ce trece. Vestea bună este că această retinopatie este prevenibilă dacă este diagnosticată precoce, dacă pacientul primește un tratament adecvat și dacă apoi urmează o monitorizare continuă și corectă din partea și a celorlalte specialități. Cam acestea ar fi și veștile bune și veștile rele.
1: Și o veste mai bună pentru cei care totuși n-au venit la timp, să spunem, atât de devreme să pună un diagnostic.
0: Există tratamente care stagnează evoluția bolii și care previn complicațiile, deci există soluții pentru toată lumea, pentru a păstra o vedere bună cât mai mult timp și pentru a păstra calitatea vieții pacientului cât mai mult timp. Eu mereu le spun pacienților că diabetul este o boală foarte parșivă, dacă putem să-i spunem așa, pentru că nu simți nimic, totul bine, ești într-o stare de sănătate aparentă, dar de fapt pe interior afectează întreg organismul, afectează vasele de sânge, iar complicațiile sunt severe.
1: Ar trebui ca o persoană să creadă că dacă este mai în vârstă, retinopatia va avansa mai repede și dacă e un pacient mai tânăr, lupta va fi mai ușor de dus sau nu?
0: Nu neapărat. Retinopatia avansează în funcție de durata diabetului. Cu cât diabetul este mai vechi și mai slab controlat, cu atât leziunile sunt mai importante. Spre exemplu, pacienții cu diabet tip 1, cei care fac diabet în copilărie, de obicei după 20 de ani de diabet, adică la o vârstă tânără, practic, la 30 de ani, pot avea semne de retinopatie. Iar un pacient, spre exemplu, cu diabet de tip 2, care a fost diagnosticat la 60 de ani, este posibil să nu facă deloc retinopatie, dacă este bine controlată, adică nici la 80 de ani să nu aibă retinopatie. Deci nu vârsta pacientului este un factor determinant, ci durata diabetului și cât de bine este controlat diabetul. De asemenea, cum zicea și doamna doctor, fluctuațiile glicemice sunt un factor ce cresc riscul de retinopatie diabetică. Nu ne interesează doar să avem glicemii bune din când în când, ne interesează să avem o stabilitate a glicemiei pe termen lung. Pentru că dacă avem o glicemie stabilă și o glicemie bună, problemele oculare și celelalte complicații în general ale diabetului nu apar sau apar mult mai târziu și sunt mult mai nu sunt atât de severe.
1: Dacă sunt pacienți care, sau persoane care ne urmăresc, nu vor, nu le place să meargă la spital, să-și facă analizele, le teamă de ce s-ar putea afla în rezultatele analizelor respective, dar s-au văzut că există pe piață acele sisteme, acei senzori de glicemie și se gândesc să-i monteze și să verifice ei dacă au aceste fluctuații de glicemie. Îi încurajați să facă asta? Sunt eficiente?
2: Sigur că da, îi încurajăm să utilizeze senzorii de glicemie. Ei sunt de un real folos atât în monitorizarea diabetului zaharat, cât și în evoluția pacienților pe termen lung. Sunt și anumiți parametri pe care îi urmărim să vedem cât timp pacienții au stat în intervalul pe care îl țintim, care a fost variabilitatea glicemică. Există un anumit coeficient de variabilitate care ne arată exact cum a evoluat pacientul și, în plus, senzorul de glicemie, monitorizând atât de des valorile glicemice, o să știm exact unde avem de ajustat atât terapia medical-nutrițională, cât și tratamentul farmacologic. Deci, da, cine are posibilitatea să-și achiziționeze, poate să o facă. Ei sunt gratuiți pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1.
1: Ați rămas datoare cu răspunsul la întrebarea sau să ne spuneți care s-ar fi vestea cea mai rea pe care o primește un pacient cu diagnosticul de diabet și care ar fi vestea cea mai bună.
2: Vestea rea este practic diagnosticul, dar vestea bună este faptul că este momentul potrivit să facă anumite schimbări, iar diabetul să nu progreseze către complicații cronice. Deci chiar dacă diagnosticul este pus cu tratamentul adecvat, tratament modern și acum avem numeroase molecule noi care au beneficii atât cardiovasculare cât și renale, îi poate ajuta să aibă glicemiile și hemoglobina glicozilată în țintele terapeutice.
1: Deci poate fi, e cumva o sentință pe viață, pentru că nu scăpăm de diabet, dar putem să-l ținem sub control și să ajungem la un nivel, la un moment dat, încât să nu-l mai simțim, să nu mai simțim că avem această boală?
2: Exact. Practic putem echilibra diabetul zaharat și prin acest echilibru, întârziem apariția complicațiilor cronice, iar în cazul în care ele deja sunt diagnosticate, le reducem progresia. Deci asta poate fi o veste chiar foarte bună, pentru că dacă în continuare nu ar merge la medic să se evalueze periodic, cumva o să meargă la un moment dat, când atunci chiar este prea târziu.
1: Probabil că întâlniți, consultând atât de mulți pacienți și la oftalmolog și la diabetolog, vin tot felul de pacienți cu tot felul de idei sau tot felul de lucruri pe care spun că le-au auzit, le știau sau cred ei în ele. Și aș vrea să intrăm puțin în zona asta de mituri. Care sunt cele mai mari mituri și despre diabet și despre ochi? Începem cu dumneavoastră.
0: Da, unul dintre cele mai mari mituri este: dacă nu am nicio problemă la ochi și văd perfect, de ce să vin la oftalmolog? Este principala întrebare pe care o pun pacienții. Și
1: e just, dacă nu mă doare, nu merg la medic. Nimeni nu merge la doctor dacă nu-l doare.
0: Da,
1: din păcate.
0: Da, din păcate. Și după cum spuneam, retinopatia diabetică începe, poate să înceapă cu ani de zile înainte, fără niciun simptom. Deci evoluează ani în șir, fără niciun simptom, este complet asimptomatică, dar hemoragiile, microanevrismele și leziunile care apar la nivelul retinei pot duce la complicații severe, pot duce chiar la pierderea completă a vederii. Deci chiar dacă nu avem niciun simptom și vedem perfect, este bine să facem un consult oftalmologic măcar o dată pe an. O altă idee cu care vin pacienții diabetici în general, ar fi că oricum ei au diabet, deci oricum vor orbi. Acest lucru este fals. Nu toți diabeticii vor orbi și nu toți diabeticii vor avea o afectare severă de vedere, deoarece dacă se tratează eficient și dacă sunt bine monitorizați, lucrurile vor sta bine și vederea va fi păstrată foarte bună, foarte bine mult timp. O altă idee ar fi: dacă îmi schimb ochelarii, problemele oculare legate de diabet se vor rezolva. Fals. Ochelarii doar corectează un viciu de refracție și nu trebuie schimbați ca să corectăm problemele medicale ale retinei datorate diabetului. Deci schimbarea ochelarului nu are niciun efect pe retinopatia diabetică. Vederea deja pierdută rămâne pierdută, da? Iar ochelarul nu trebuie modificat. Ei vin cu speranța să schimbe ochelarul, să ia niște ochelari mai puternici de obicei, dar nu are niciun efect pe problemele medicale ale retinei. Și o altă idee așa a pacienților ar fi că retinopatia diabetică se poate vindeca. Nu se poate vindeca niciodată. Leziunile sunt permanente la nivelul retinei.
1: Și ireversibile,
0: dar prin tratamentul cu laser sau prin injecțiile intraoculare se stopează evoluția acestor leziuni, dar leziunile rămân și ele rămân ireversibile.
1: Nu aveți probleme cu pacienții care zic că laserul ar putea dăuna din start ochilor și n-ar vrea să se supună unui astfel de tratament, pentru că dacă tot văd bine și nu cred că o să mi se întâmple mie să nu-mi faceți mai mult rău decât bine.
0: Laser nu se face la pacienții care văd perfect. Se face în momentul în care retinopatia progresează, deci există niște simptome. Pacienților cărora li se face laser deja au probleme cu vederea, au o vedere încețoșată, au dificultăți la citit.
1: Și atunci sunt deschiși tratamentului,
0: da, da.
1: Că despre miturile care circulă în jurul diagnosticului de diabet, cam câte sunt și câte încercați să demontați, poate zilnic?
2: Și în ceea ce privește diabetul zaharat, sunt foarte multe mituri și cumva ei spun că dacă sunt asimptomatici, clar nu prezintă diabet zaharat, doar că atunci când își fac analizele îi convingem că de fapt situația este alta față de cea pe care și-o imaginează ei. De multe ori se întâmplă să le recomandăm, fiind un diabet zaharat tip 2 la debut, și toate ghidurile ne recomandă să evaluăm toate complicațiile cronice ale diabetului zaharat tip 2 încă de la depistarea bolii. Bineînțeles că le facem recomandare sau le dăm bilete de trimitere să meargă la un consult oftalmologic, iar ei sunt cumva reticenți, spunând că dacă vederea este încă bună, nu are niciun sens să meargă la medicul oftalmolog, dar bineînțeles că le explicăm faptul că retinopatia este asimptomatică, iar ea apare înainte ca acuitatea vizuală să scadă și în cele din urmă îi convingem să meargă și la evaluarea oftalmologică și se întâmplă să vină cu diagnostic de retinopatie diabetică și atunci sunt și ei convinși, da, doamna doctor, ați avut dreptate să meargă la control.
1: Mai sunt oameni care cred că zahărul e de vină pentru diabetul zaharat?
2: Da, sunt oameni care cred că zahărul este de vină pentru diabetul zaharat. Cumva, terapia medical-nutrițională, o dietă echilibrată, este extrem de importantă în viața pacienților, pentru că acest stil de viață nesănătos poate produce diabet zaharat tip 2.
1: În regulă, mă gândeam la aceste boli care sunt destul de parșive, cum ați spus, pentru că nu dau la început niciun semnal. Semnalele care vin ulterior nu sunt vești bune, dar vestea bună este că medicina de astăzi te ajută chiar și în momentul acela să poți să te reechilibrezi, să poți să ajungi să blochezi boala acolo unde a fost depistată. Care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți atât pacienților diabetici, cât și pacienților care au deja problema aceasta a ochilor, ochiului diabetic, și anume retinopatia diabetică?
0: Mesajul pe care doresc să-l transmit este că screeningul oftalmologic este esențial pentru managementul bolii diabetice. Este o afecțiune prevenibilă dacă este descoperită la timp, deci nu trebuie să le fie teamă de un eventual consult. Consultul oftalmologic este nedureros, durează aproximativ 20-30 de minute, se face cu ajutorul picăturilor de dilatare a pupilei și în urma examenului de fund de ochi se descoperă eventualele probleme care sunt la ochi, retinopatie sau nu.
1: Deci prima întâlnire cu medicul nu este una cu o injecție în ochi, cu ceva dureros, este o diagnosticare
0: blândă. Este un simplu
1: blândă.
0: Consult care constă în măsurarea acuității vizuale, în măsurarea tensiunii intraoculare și examinarea fundului de ochi. Prin acest examen de fund de ochi, practic noi vedem retina, vedem vasele de sânge, nervul optic și este singurul examen prin care noi putem observa aspectul vaselor de sânge printr-o metodă neinvazivă. Practic dilatăm pupila și ne uităm la biomicroscop cum arată vasele de sânge de la nivelul retinei. Tot aici putem observa problemele care pot apărea odată cu diabetul, hemoragiile, leziunile ischemice, vasele noi formate datorită diabetului, care acestea în timp se vor rupe, se vor sparge și vor determina hemoragie în ochi și deslipire de retină. Deci pacienții sunt sfătuiți să vină fără teamă la consultul oftalmologic pentru screening. Screeningul este baza managementului în diabetul zaharat.
1: Și cu ocazia asta ați ușurat pentru o parte din pacienți, dintre spectatorii care ne urmăresc, ați ușurat munca diabetologului de a convinge pacienții să meargă, chiar dacă n-au nicio problemă atunci, în momentul acela de vedere.
2: Și eu aș vrea să închei tot prin a recomanda pacienților să meargă să își facă analizele uzuale, pentru că diabetul zaharat actual este o adevărată problemă de sănătate publică prin numărul de cazuri în continuă creștere la nivel mondial, iar datele ne arată că până în anul 2050 vor crește numărul de cazuri cu 46% aproximativ.
1: Foarte mult.
2: Exact. Și ce aș mai vrea să subliniez este faptul că 40% din persoane nu știu că prezintă diabet zaharat. Iar pentru că astăzi retinopatia diabetică a fost centrul complicațiilor cronice pentru a-i convinge pe pacienți cât de important este să meargă la medic, s-a demonstrat faptul că retinopatia diabetică reprezintă cauza cea mai frecventă de orbire la nivel mondial. De aceea este bine să facem un control periodic, să diagnosticăm la timp atât diabetul zaharat, cât și retinopatia diabetică. Iar implicarea, aderența pacienților în managementul bolii este esențială, pentru că ei sunt cei care fac schimbările și de stil de viață, de dietă echilibrată, de hidratare, de renunțare la fumat, dacă este cazul. Ei sunt cei care trebuie să-și ia tratamentul, să-și monitorizeze glicemiile, să vină periodic la medic.
1: Poate că ei spun că se cunosc foarte bine și știu ce le face rău și ce nu și nu merg la medic și întârzie să se pună acest diagnostic. Poate țin anumite diete, dar poate că nu se gândesc că diagnosticul ăsta care nu pică bine, aveți diabet, doamnă sau domnule, aveți diabet, să știți, nu pică bine, dar pericolul de a ajunge și cu alte tipuri de diagnostice grele, cum ar fi cea despre care am discutat, retinopatia diabetică, ar trebui să pună pacienții, să pună oamenii pe sunat programat și mers la medic pentru a vedea, a scăpa de incertitudinea asta. Am sau nu am diabet? Sunt în prediabet și dacă e prediabet, e bine. Deși sună într-un fel că totuși ai ceva de a face cu diabetul, dar măcar în prediabet poți să dai înapoi, nu?
2: Exact. Prediabetul este momentul în care trebuie să realizeze anumite schimbări, tocmai pentru a nu progresa diagnosticul de la prediabet la diabet zaharat tip 2. Și pentru că ați spus dumneavoastră de importanța diagnosticului, nu doar retinopatia diabetică are consecințe invalidante pentru pacienți, ci și celelalte complicații ale diabetului. De exemplu, la nivel mondial a fost demonstrat faptul că la 30 de secunde un membru inferior este amputat din cauza diabetului zaharat. Sau faptul că insuficiența renală este de 10 ori mai frecventă la pacienții cu diabet decât cei fără diabet. Deci, încă o dată subliniem importanța diagnosticului precoce și să punem practic la punct tot ceea ce ne recomandă medicii, atât tratamentul cât și monitorizarea.
1: Și această previziune sumbră, 40% în viitor, va crește numărul pacienților cu diabet cu 40%. Mi se pare foarte mult și vreau să întreb de ce se declanșează diabetul? Ce fac oamenii greșit?
2: Cel mai important
1: în 2026
2: este stilul de viață, pentru că avem tot mai mulți pacienți cu obezitate, cu suprapondere, cu un somn neadecvat, cu un nivel de stres crescut și tot acest stil de viață nepotrivit cumva cauzează diabetul zaharat.
1: În ce ordine ar fi? Somnul poate fi pus pe locul 1 sau dimpotrivă, pe locul 1 este mâncarea?
2: Cred că în aceeași măsură toate contribuie la diabet. Nu putem spune că anumite lucruri sunt mai importante și altele mai puțin importante. Trebuie să avem un echilibru în toate și cu siguranță nu vom dezvolta diabet.
1: Și din categoria temelor pentru acasă, că îmi place foarte mult să dau teme, să dau teme telespectatorilor și în același timp și mie. Poate mi se potrivește ceva din ceea ce spun medicii și ar fi păcat să nu iau aminte la sfaturile acestora. În ceea ce privește prevenția sau dacă trebuie să fac ceva mai mult decât tratamentul pe care îl primesc la cabinetul oftalmologic sau la cabinetul medicului diabetolog. Ok, îmi tratez cu laser, cu injecții retinopatia, însă pot să mai fac și eu ceva acasă? Să nu îngreunez situația, să nu stric ceva?
0: prin controlul metabolic strict, prin controlul glicemiei, prin controlul factorilor de risc, controlul tensiunii arteriale, al dislipidemiilor, controlul alimentației, exercițiu fizic regulat, evitarea sedentarismului, evitarea obezității. Deci, prin controlul acestor factori de risc, practic, ajutăm organismul ca diabetul să nu facă ravagii.
1: Sunt multe lucruri. Dați-ne o temă precisă, mai ales din partea diabetologului, unde chiar aveți lucruri de recomandări de făcut pentru acești pacienți și probabil că asta îi copleșește la primele consultații, după ce se pune diagnosticul, cred că sunt copleșiți de ceea ce au de făcut. Li se pare că deja viața va fi mutată foarte mult atenția lor către ceea ce mâncăm, când, să ne măsurăm glicemia, să revenim la doctor. Deja sunt speriați. Cum manageriați toată această avalanșă de nu mai trebuie să sau trebuie să?
2: Într-adevăr, primele luni sunt cele mai dificile pentru că primesc diagnosticul, sunt numeroase informații pe care ei le primesc de la noi și în ceea ce privește diagnosticul, monitorizarea, tratamentul, dar le suntem sprijin. La început îi chemăm mai des la reevaluări, tocmai din prisma faptului să vedem unde mai avem de lucrat, ce avem mai bine de făcut. Este într-adevăr un diagnostic dificil, dar se poate ține sub control și evoluția să fie bună.
1: Și pentru final, dacă aveți un exemplu, nu am discutat asta înainte de emisiune, dar vă întreb. Aveți un caz care probabil că multe cazuri seamănă între ele, dar unul care v-a rămas în minte într-un mod special, poate unul de care v-ați ocupat amândouă, împreună. Un caz mai nu știu dacă dificil, sau unul care v-a rămas la suflet, poate un pacient care a primit mai greu vestea sau care n-a reușit sau a reușit dimpotrivă să se ridice și ați fost foarte satisfăcuți din punctul ăsta de vedere.
0: Am avut un caz de o doamnă în jur vârstei de 60 de ani, care, cum spuneam, venise fără ceva probleme deosebite oftalmologice. I-am descoperit retinopatia diabetică, a primit diagnosticul destul de reticent, să spun așa, dar... Nu credea, pentru că venise la un simplu control, credea că are cataractă sau alte probleme, cum au de obicei pacienții vârstnici, dar de fapt era retinopatie diabetică, dânsa a insistat să se opereze pentru cataractă, dar sfătuindu-o și spunându-i că are diabet, ulterior a mers pe drumul cel bun, a început să trateze problema și lucrurile au stagnat și evoluția a fost foarte bună. Și nu a trebuit nici să se opereze cum, de fapt,
1: dorea ea sau dorea. Cum se aștepta.
0: Da.
1: Este un caz fericit pentru că a venit pur și simplu la un control de rutină și lucrurile au decurs foarte bine. Aviz celor care n-au fost la un control de rutină și ar trebui să fie. Și apropo, fiindcă există anumite, să zicem că nu avem simptome, dar există anumite vârste la care oamenii chiar ar trebui să vină, chiar dacă nu simt nimic, la medicul oftalmolog?
0: În principal, după 40 de ani este recomandat un consult oftalmologic, deoarece atunci încep problemele pentru citit, să le spunem așa, începe nevoia ochelarului pentru aproape. După 40 de ani este un interval așa mai larg, să spunem. Unii vin la 40, unii vin la 50, stând 10 ani de zile chinuindu-se să vadă de aproape, fără să vină la control. La vârstele mici, să spun așa, la copii, controlul este obligatoriu anual, chiar dacă nu există nicio problemă. Și la adulți asemenea, dar după 40 de ani, obligatoriu trebuie făcut un consult oftalmologic. Iar ulterior este chemat pacientul la control în funcție de ce descoperim.
1: Că despre diabetolog e clar când se prezintă pacientul, nu? Când are anumite nu neapărat simptome, ci se simte ca având caracteristicile unui pacient care ar putea să facă diabet sau are niște analize care spun ceva.
2: Da, am precizat la început că după vârsta de 35 de ani, chiar dacă avem factori de risc sau nu, este bine să ne facem analizele uzuale. În momentul în care facem aceste analize și sunt anumite modificări, în mare parte pacienții merg la medicul de familie, iar medicul de familie este cel cu care noi diabetologii avem o colaborare destul de strânsă, pentru că sunt cei care orientează foarte bine pacienții mai departe către medicii specialiști. Și, bineînțeles, vin, punem diagnosticul și
1: începem o muncă, exact. Ce va da roade, cu siguranță.
2: Sigur.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și acest semnal de alarmă pe care l-ați tras în această emisiune. Pentru că dacă mai sunt persoane care cred că e de joacă cu diabetul, nu e de joacă. Se complică lucrurile atât de tare încât mai bine vii de la început. Eu vă mulțumesc că ați venit în întâmpinarea acestora astăzi la Sănătate cu Prioritate și mi-a făcut o deosebită plăcere să vă și cunosc.
0: Mulțumim,
1: vă
0: mulțumim.
1: Asemenea. Vă mai aștept.
2: Cu drag.
1: Doamnelor, domnilor, final de ediție. Cu noi au fost dr. Alexandra Vișinescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, și dr. Beatrice Voiculescu, medic primar oftalmologie. Sper că v-a fost de folos și sper să nu lipsiți în ocazia următoare, căci informația e primul pas spre sănătate. Săra Luca Mateescu, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciobotariu, iar în fața mea, ca întotdeauna, este Adriel Răducan. Adriel, te salut cu mare drag. Astăzi stăm de vorbă despre același subiect pe care l-am abordat și data trecută, și anume despre minciună, despre modul în care ne modelează minciuna pe noi ca indivizi, dar și ca societate, ca cultură, de ce nu?
2: Da.
1: Ultima dată am abordat așa subiectul din mai multe puncte de vedere, și în partea de social media și noi ca indivizi, cum influențăm pe alții prin minciună. Am vorbit puțin și despre modul în care copiii mint și modul în care ei acceptă minciuna. Mi-aș dori, cu ocazia ediției de astăzi, în primul rând să privim și spre partea aceasta a artei, dar a artei din film sau din ceea ce consumăm atât de des, chiar și social media, prin diverse videoclipuri, dar mai ales în partea aceasta a artei, nu știu dacă pot numi neapărat contemporană, dar o să înțelegi ideea când o să-ți dau un exemplu. Uite, e vorba de Don Quixote. Nu știu dacă ai citit cartea sau dacă știi despre el. Pentru alți ascultători care nu-i cunosc povestea, el era un mic nobil spaniol care își pierde mințile la un moment dat din cauza cititului excesiv de romane cavalerești, despre cavaleri. Și el își ia un nume ulterior, Don Quixote, își creează așa o armură ruginită, încalecă pe mărțoaga lui, pe un cal sau un măgar, nu mai știu exact, și pleacă în lume ca cavaler rătăcitor pentru a îndrepta răul, pentru a face bine. Își ia un scutier, un țăran naiv, transformă o țărancă simplă într-o nobilă doamnă pe nume Dulcinea și, nebunit de iluzii, confundă hanurile cu castelele și morile de vânt cu uriașii, fiind mereu bătut și luat în râs. În final, pe patul de moarte, își recapătă mințile, le apă de iluziile și moare lucid, revenind așa la realitate și redevenind omul simplu de dinainte. E un exemplu foarte bun, Don Quixote, pentru că el, în primul rând, nu minte ca să înșele, ci este victima unei ficțiuni. El se minte pe sine însuși. Toată viața lui devine o minciună pe care o interiorizează atât de mult încât își rescrie propria identitate. Și este metafora, cred eu, perfectă pentru omul modern, care își extrage valorile și adevărurile din narațiunile media, cum spuneam mai devreme, sau din bulele virtuale, ignorând realitatea factuală. Știu că ai tu un exemplu cu un film recent pe care l-am discutat împreună, care urmează să apară, cred că în iulie, vara aceasta. E vorba de Odiseea.
2: Da.
1: Eram foarte entuziasmat, eram foarte încântat de acest film, mai ales că regizorul, directorul, este un nume mare, Nolan, în lumea filmului. Și am fost tare entuziasmat până când am văzut castul, până când am văzut actorii care distribuția care o să joace în acest film. Mare mi-a fost tristețea când am văzut că în câteva roluri principale, importante de altfel, s-a introdus această idee a lumii woke. De exemplu, în locul lui Ahile, este o femeie care a făcut schimbare de sex, din câte am înțeles, a devenit bărbat și joacă rolul lui. Pe de altă parte, cred că în locul Elenei este o femeie de culoare.
2: Da.
1: Din nou, mă uitam la un videoclip în mediul online, cum ar fi dacă Leonardo DiCaprio ar juca rolul lui
2: Martin Luther King sau Nelson Mandela.
1: Da, Nelson Mandela sau o personalitate de culoare importantă. Și nu suntem rasiști, cu siguranță nu. E pur și simplu un adevăr general care trebuie acceptat și că ar trebui să ne îndreptăm spre realitate, spre ceea ce a existat, să nu modificăm acea realitate, mai ales dacă este vorba de un film istoric care prezintă idei dintr-o mitologie, dacă prezintă partea aceasta, ar trebui să păstrăm realitatea așa cum este ea, să nu modificăm.
2: Dezechilibrele creează dezechilibre. Dacă în trecut a existat un rasism puternic asupra persoanelor de culoare, acum s-a ajuns la un alt dezechilibru, și anume acela al declarării faptului că există un rasism sistemic, al faptului că oamenii sunt mereu lipsiți de drepturi, deși pot să voteze, deși nu mai există sclavie modernă, cel puțin nu în Statele Unite ale Americii, deși nu mai sunt maltratați într-un fel sau în altul, ci pur și simplu sunt tratați egali în fața legii, s-a instaurat această cultură woke în care toată lumea este oprimată, există niște culturi care sunt întotdeauna ținute sub papuc și dacă mărșăluim pentru anumite drepturi și dacă avem genul ăsta de atitudine și dacă schimbăm cumva structura socială, credem că vom ajunge la un adevăr mai înalt. Ori de altfel, prin genul ăsta de agende, punem în rolul principal o femeie care și-a făcut schimbare de sex și a devenit bărbat, sau o doamnă de culoare în locul unei persoane care știm sigur că era albă din istorie. Lucruri de genul ăsta care neagă aspecte factuale în istoria noastră sunt menite să deschidă mintea teoretic și să ne spună că se poate și altfel, să ne deschidă anumite ferestre. Ceea ce, din păcate, este o încercare lamentabilă de a deschide mintea, pentru că nu așa se creează acceptarea, nu prin forță și nu prin împingerea unei agente obscure în teritoriul ăsta al artei, cinematografiei sau sculpturii sau teatrului sau muzicii, nu, sub nicio formă. Există o anumită estetică. Când îl vezi pe Ahile, te aștept la un bărbat musculos, puternic, la un semizeu, la cineva care are o alură de luptător, nu? Te aștepți la o doamnă care și-a făcut schimbare de sex, a devenit bărbat, dar e firavă. Dar în continuare imaginea nu poate să egaleze. E vorba de o lipsă a unui bun simț elementar. Și nu pentru că e vorba aici de sexism, de xenofobie, că poate discutăm și despre asta, sau despre rasism per se. Nu. Este vorba despre o anumită estetică de bun simț, este vorba despre o anumită istoricitate, de o anumită autenticitate. Chiar citeam recent un articol din zona asta elenă, greacă.
1: Da.
2: Care ei simt că au fost batjocoriți cu filmul ăsta. Cultura lor a fost luată în râs.
1: Da, și grecii în general, am văzut ceva știre, spuneau că ei nu acceptă, nu o să se uită la acest
2: film. Vor boicota filmul din cauza asta.
1: Da, pentru că pentru ei a fost o mare...
2: O nedreptate.
1: O nedreptate, da.
2: Da, o nedreptate istorică, un fel de nu-mi pasă de adevărul istoric, noi avem o agenda a diversității, a integrării, dar nu așa integrezi oamenii, știi? Și mai degrabă mi se pare că tu creezi o aversiune față de oamenii ăia și de un anumit curent.
1: Uite, mă gândeam acum cum ar fi tot așa un director american să facă un film despre folclorul românesc, să fie negri.
2: Persoane de culoare.
1: Da, persoane de culoare ca rol principal, da. Adică ar fi o operație totală exact. Și normal că am fi și noi foarte deranjați de asta.
2: Păi da, pentru că nu are sens. Asta e problema. De când vorbim despre lucruri de genul ăsta, chiar nu are niciun fel de sens. E o totală degringoladă și ajungând la subiectul nostru, pentru că am făcut o acoladă mare, minciuna, care este de fapt? Că adevărul nu mai contează.
1: Da.
2: Că adevărul poate să fie deformat ca un elastic, ca o plastilină de mine și eu pot spune, a, și ce dacă era, nicio problemă, eu pot să pun pe oricine locul lui Ahile, nu contează ce spune povestea inițială. Bun, păi atunci facem un film de tip science fiction, nu mai facem un film care are legătură cu zona asta culturală, istorică.
1: De acord.
2: Mergem pe altceva, mergem pe cu totul și cu totul altă direcție. Homer nu mai e luat ca un factor de veridicitate istorică sau ca o cronologie corectă și sigură a evenimentelor bazată pe o inspirație din asta, din antichitate, ci mai degrabă mergem pe o reinterpretare postmodernă în care totul e posibil și fiecare are adevărul lui și e relativ cine, cum joacă și pe cine. Da, nu poți să negi adevărul atât de grosolan și totuși să treci neobservat, spun eu. Și mă bucur că există oameni de bun simț care vociferează la genul ăsta de, nu știu cum să le numesc, de tentative, de încercări de a-ți impune adevărul.
1: Dacă privim așa ca ansamblu sau în linii mari, tot ceea ce se întâmplă, filmul acesta e doar un exemplu.
2: Da.
1: Să spunem că un copil se uită la acest film sau un tânăr sau chiar un om care nu cunoaște, nu l-a citit pe Homer, nu cunoaște puțină istorie, nu știe despre cine este vorba acolo, se uită, vede acest film și rămâne cu ideea că da, Elena era de culoare și Ahile probabil că era o femeie. Dar privind în linii mari, asta se poate aplica în multe aspecte din societatea noastră. Multe lucruri se pot schimba atât de mult încât istoria, cultura să fie radical modificate fără ca noi să ne dăm seama, fără ca noi să realizăm. Pentru că nu o să zică nimeni, da, aveți grijă, că Elena de fapt nu era așa și Ahile nu era așa, erau de fapt altfel.
2: Da, sunt aici niște metamorfozări, sunt niște transformări, sunt niște adaptări ca să nu deranjăm anumite sensibilități. Asta e problema, de fapt, Bogdan, că noi trăim într-o cultură a imaginii. care ne învață că aparența e mai importantă decât esența, că până la urmă nici caracterul nu contează atât de mult sau fundamentele pe care noi construim, ci mai degrabă ce pare a fi. Uh-huh. Care e imaginea? Discutam cu un prieten chiar și despre stomatologie, despre medicină în general, că în momentul în care tu nu apari pe internet, tu nu existi ca medic. Dacă tu nu-ți postezi cazurile, dacă tu nu ești acolo activ, să știi că nu neapărat cei mai buni medici sunt cei care sunt activi. Nu. Ci sunt medici foarte buni care nu postează, care nu apar, care nu simt nevoia să facă asta. Să, în realitate, ca să ții pasul cu ceea ce urmează, trebuie să fii acolo. Și nu e suficient. Adică examenul nu se dă numai la scaun, se dă și acolo. Unii pacienți te caută pentru că te văd. Ei nu știu că tu faci bine un lucru și atunci spun, ok, hai să vorbesc cu el. Există riscul ca tu să nu fii un medic chiar așa bun și să faci lucrurile doar pentru public. Am dat un exemplu din domeniul în care eu activez pentru că mi-e mai simplu, îl cunosc. Dar cu siguranță că asta se poate aplica sau putem scala la multe alte domenii. Nu e sănătos să trăim într-o cultură de genul ăsta pentru că noi nu mai acționăm pentru adevăr, acționăm pentru public. Pe noi nu ne mai interesează ce ne spune conștiința, ci mai degrabă ce spune publicul, cum reacționează oamenii. Și atunci publicul poate să fie manipulat. Minciuna poate să fie introdusă la nivelul maselor. Nu e o surpriză asta, știi? Deci, cred eu că asta este una dintre marile probleme, pornind de la problema sau ideea pe care tu ai ridicat-o mai devreme.
1: Sunt de acord cu tine. Uite, am găsit un citat foarte, foarte interesant din frații Karamazov. Nu știu dacă ai citit sau nu cartea aceasta. E aparține lui Dostoevski, scrisă de el. Da. La un moment dat, el spune așa în carte, mai presus de toate, nu te minți pe tine însuți. Omul care se minte pe sine și ascultă de propria minciună ajunge într-un punct în care nu mai poate distinge adevărul dinăuntrul său sau din jurul său și astfel își pierde tot respectul pentru sine și pentru ceilalți. Iar neavând respect, încetează să mă iubească. Tare interesant mi se pare acest citat al lui din frații Karamazov, pentru că vorbește într-un fel despre autoamăgire. Spuneam și în ediția trecută despre aceasta. O autoamăgire care, repetată, distruge discernământul, iar omul care se minte pe sine practic își alterează percepția asupra realității. El nu mai poate recunoaște ce este autentic și ce este fals, nici în sufletul lui, nici în societate, nici în jurul lui, devine imun la adevăr. Și când nu mai știi cine ești cu adevărat, pierzi respectul de sine, ca asta spune el acolo, că nu mai ai respect de sine, pentru că în subconștient ești conștient sau cunoști că propria ta realitate sau modul în care trăiești este o impostură. Nu ești cine ar trebui să fii. Și implicit pierzi respectul pentru ceilalți pentru că îi privești prin aceeași lentilă a neîncrederii. Mereu crezi că dacă tu ești mincinos, la fel sunt și ceilalți mincinoși. Și el trage concluzia, Dostoevski aici, că făcând asta nu mai poți să iubești. Sunt curios care e părerea ta legată de acest aspect.
2: E foarte interesant ceea ce ai spus, pentru că în momentul în care noi discutam data trecută despre iubire, discutam despre ce înseamnă dragoste, ne spuneam că dragostea nu poate exista în absența adevărului. Deci, în momentul în care evacuăm adevărul din ecuație, nu mai putem să vorbim despre iubire. De fapt, când evacuezi adevărul, nu mai poți să vorbești despre o realitate stabilă. Știi că Biblia vorbește la un moment dat despre o casă construită pe stâncă și despre o casă construită pe nisip. Și spune, construiți-vă casa pe stâncă ca să poată să reziste la anumite valuri. Ori, vreau să-mi imaginez o căsnicie, pentru că am vorbit despre iubire și Dostoevski vorbește despre iubire în citatul pe care tu l-ai amintit. Cum arată o relație care se clădește pe o minciună? Sau pe mai multe minciuni? Cum arată o relație care se clădește pe înșelări? Da. Repetate? Sau una singură, e suficient? Uite, acum, de exemplu, ai văzut că e la modă să se poartă discuția asta despre body count. Ai văzut pe Instagram?
1: Am observat, da.
2: Se discută foarte mult despre asta. Câți parteneri sexuali a avut o persoană înainte de tine, de relația pe care o are cu tine? Și foarte deranjați sunt anumite persoane, nu în sine de număr, ci de faptul că celălalt ascunde. Okay. Adică spune un alt număr decât cel care e real, cumva să cosmetizeze realitatea, apropo de ce vorbeam noi.
1: Da, da.
2: Ce fel de iubire poate exista între două persoane când tu nu poți să ai deschiderea să spui adevărul despre trecutul tău? E o discuție complexă, e adevărat, pentru că s-ar putea ca trecutul tău să creeze niște, nu știu, niște neplăceri mari în cealaltă persoană. Dar, e important să-ți dai seama cum poți să livrezi acest adevăr, dar el trebuie livrat într-o manieră sau în alta. Nu poți să folosești ca scuză ideea asta că voi minți ca să mă liniștești și eu și să liniștești și pe celălalt. Pentru că adevărul are un mod ciudat de a ieși la suprafață. Are un mod al lui de a ieși la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Poate să iasă în 10 ani sau în 5 ani sau într-un an sau în 2 luni. Nu contează. Dar adevărul iese la suprafață. Adevărul, mai devreme sau mai târziu, se va arăta. Și ce vei face atunci? De asta, dragostea nu poate exista în absența adevărului. Iubirea dintre două persoane, nu vreau să greșesc, dar cred că Mihai Eminescu spune asta, sper să nu greșesc. Dacă am citat greșit în ce iertare, o să caut în timp ce îmi spui și punctul tău de vedere, o să caut autorul citatului, spune așa că nu poate exista iubire între două suflete cât timp acolo e o minciună. Da, te ascult.
1: Da, voiam doar să spun că iubirea este vulnerabilitate și realism, adevăr.
2: Da.
1: Iar omul prins în propria minciună nu se poate dărui. Nu poți să te dăruiești cu totul, nu poți primi pe nimeni cu adevărat în viața ta dacă tu te izolezi într-un egoism steril, îl putem numi. Pentru că în momentul în care minți, o faci pentru binele tău, nu o faci pentru propriul tău ego, să-ți fie ție bine. Citeam, îmi place foarte mult William Blake, este un poet romantic. Spunea la un moment dat că un adevăr spus cu rea intenție e mai puternic decât toate minciunile pe care le-ai putea inventa. Deci un adevăr spus cu rea intenție e mai puternic decât toate minciunile pe care le puteam inventa. Și Blake arată aici că poți folosi fapte 100% reale, realitatea, adevărul, dar dacă îl folosești cu scopul malițios de a distruge pe cineva, de a umili sau de a manipula pe cineva, efectul în final este mai devastator decât al unei minciuni fabricate de la bun început. Este așa o manipulare prin adevăruri parțiale și cred că se ridică aici întrebarea, devine în acest caz adevărul mai rău decât minciuna? Așa cum spune și el, dacă acel om folosește realitatea pentru a răni pe cineva, pentru a manipula, mai bine l-ar fi mințit decât să-i spună, nu știu, sau să nu-i spună nimic.
2: Ok. Înainte de a oferi și o perspectivă la ceea ce tu ai introdus în discuție, vreau să semnalez o erată. Citatul pe care eu l-am spus mai devreme aparține lui Alexandru Vlahuță. Câtă vreme stă între două suflete o minciună, de o iubire adevărată întreagă nu poate fi vorba. Asta spune el și apare în colecțiile de citate sub numele lui, Alexandru Vlahuță. Ok. Am ținut să menționez asta tot din dragoste de adevăr.
1: Da, tot din dragoste de adevăr, foarte bine.
2: Da. Cred că modul în care tu ai pus problema e foarte, foarte provocator. Pentru că există și cărți scrise despre asta, minciuni care sunt scuzabile, de pildă, sau minciuni care pot fi inocente, sau minciuni nevinovate, sau minciuni care sunt menite să nu rănească. Eu am o perspectivă. Sunt oameni care nu sunt gata să primească adevărul și dacă tu nu simți nevoia să le spui adevărul în momentul ăla, de tipul vine la tine și îți arată un lucru pe care l-a făcut. Dacă tu simți nevoia să-l zdrobești în momentul ăla pe acel om, să-i spui ai făcut o mare prostie, nu ești capabil de nimic, nu înseamnă neapărat că ești iubitor de adevăr. Poate să însemne pur și simplu că ești insensibil.
1: Da, da.
2: Dacă te întreabă ce părere ai, poți să exprimi un feedback care e ușor critic. Dar dacă pur și simplu ți arată, poți să stai pasiv și nu trebuie neapărat să spui. Nu înseamnă că l-a ajuns pe omul ăla, poate că îl deconstruiește în acel moment. Mai lasă-l. Dacă însă tu știi anumite lucruri care trebuie spuse și un om te întreabă deschis, mai ales într-o relație apropiată de amiciție sau de căsătorie sau de prietenie, sau un om te întreabă niște lucruri. Ce părere ai, Bogdan, despre asta? Sau cum vezi tu? Și mereu o dăm cotită sau avem atitudinea asta în care spunem fix invers de cum gândim, eu cred că greșim foarte mult pentru că, în primul rând, ne trădăm pe noi înșine. Dostoevski este un fin cunoscător al naturii umane. Romanele lui sunt cunoscute pentru psihologia foarte fină pe care o introduc, subtilitățile pe care le au. El înțelege sau a înțeles foarte bine modul în care mintea noastră funcționează și tocmai de asta introduce subreptice ideea de minciună antagonică cu iubirea și adevărul ca fiind eliberator. Nu cred că există un lucru mai bun care se poate întâmpla decât consecința faptului că ești dispus să spui adevărul. Ești dispus să vorbești despre adevăr. Nu cred că poate exista. Iar dacă mă întreb pe mine, nu e confortabil să spui adevărul întotdeauna, nu e confortabil să-ți deschizi sufletul sau să ai disponibilitatea să oferi un feedback real. Uneori e mai simplu să minți, uneori e mai simplu să eviți, dar cred că nu este mai bine pe termen lung. E doar o metodă de a evita, e doar o metodă de a pune lucrurile acum pe așteptare. Vom vedea, fiecare dintre noi cred în experiența vieții, că modul în care ne formăm caracterul spune mult referitor la relația noastră cu adevărul și minciuna. Dacă ne formăm caracterul în mod integru, dacă avem o anumită demnitate și dacă avem o anumită verticalitate a ființei noastre, vom spune adevărul indiferent de consecințe, vom spune adevărul indiferent de costuri. Dacă însă noi valorificăm mai mult comoditatea, confortul, liniștea, vom alege să mințim, vom alege să evităm adevărul. Adevărul ne va durea și pe noi și pe cei din jurul nostru. Însă un om nu poate să ajungă, niciodată nu poate să ajungă acolo unde ar trebui să fie, dacă evită adevărul, dacă iubește minciuna, pentru că Biblia ne spune foarte clar, tatăl minciunii este diavolul, iar Iisus este calea, adevărul și viața.
1: Uh-huh.
2: Pentru fiecare dintre noi rămâne o alegere simplă. Dacă alegi să fii în sfera de influența lui Iisus, atunci vei iubi adevărul. Dacă l-ai de tată pe celălalt, atunci n-ai cum decât să iubești minciunea, subterfugiile, perversitatea neadevărului.
1: Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Într-o altă parte a Bibliei citim acest verset. Mulțumesc, Adriel, pentru această conversație, mulțumesc pentru această discuție.
2: Și eu.
1: A fost o bucurie și o plăcere, da. Le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Până data viitoare, îi încurajăm să-și pună amprenta numai pe lucruri bune.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun venit la emisiunea de azi. Mesajul se intitulează Drumul prin mare. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Exodul 14, 13 la 16. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. În mai 1940, armata britanică și o parte din armata franceză au fost împinse sistematic spre țărmul mării, în orașul Dunkirk. Nu fusese o retragere haotică, ci una calculată, pas cu pas, zi după zi. Când au ajuns la coastă, nu mai aveau unde să se ducă. În față era Marea Mânecii, în spate armata germană, cea mai bine echipată forță militară a vremii, deasupra bombardierele. Un soldat britanic nota în jurnalul său: nu mai este niciun drum, suntem la marginea hărții. Comandanții știau adevărul dur, nu exista o strategie clasică de salvare. Logistic era imposibil să evacuezi peste 300.000 de oameni sub un foc continuu. Și totuși, exact în acel punct fără scăpare, s-a produs ceva neașteptat. O pauză inexplicabilă a înaintării germane, condiții meteo favorabile și mobilizarea a sute de ambarcațiuni civile, pescari, bărci de agrement, vase mici care au traversat canalul. Istoria avea să numească acel moment miracolul de la Dunkirk. Nu pentru că soldații au fost puternici, ci pentru că nu mai exista nicio soluție rațională. Imaginează-ți o mulțime de oameni opriți la marginea lumii cunoscute, nu pentru că s-au rătăcit, ci pentru că au mers exact pe drumul indicat. Au urmat norul, au ascultat, au ieșit din Egipt cu speranță, cu promisiuni, cu cântări și totuși, într-o zi, drumul se termină. În față, nu mai este nimic de mers, doar apă. O mare, largă, adâncă, imposibil de traversat. Nu există pod, nu există corabie, nu există ocolire. Drumul se oprește aici. Cineva se întoarce instinctiv să vadă ce e în spate și atunci liniștea se rupe. La orizont apare praful. Cai, care, armata Egiptului, cea mai puternică forță militară a vremii. Sunetul roților pe piatră, strigăte, apropiere rapidă. În câteva clipe poporul înțelege realitatea. Nu mai există nicio ieșire. Nu pot merge înainte, nu pot fugi înapoi, nu pot lupta, nu pot negocia. Și poate pentru prima dată apare gândul tulburător. Dacă Dumnezeu ne-a adus aici, nu din greșeală, nu din neatenție, ci intenționat. Aceasta este una dintre cele mai grele experiențe ale credinței. Momentul în care asculți de Dumnezeu și ajungi, paradoxal, într-un loc fără scăpare. Un loc în care toate soluțiile omenești au fost epuizate. Un loc în care nu mai poți face nimic, decât să vezi ce va face El. Așa începe Exodul 14. Nu cu o minune, ci cu o limită. Nu cu marea despicată, ci cu drumul închis. Pentru că uneori Dumnezeu nu începe prin a deschide marea, ci prin a ne aduce exact acolo unde nu mai putem merge fără El. Povestea ar fi fost mai ușor de acceptat dacă Israel ar fi ajuns la mare din întâmplare, dacă s-ar fi rătăcit, dacă ar fi făcut o greșeală de orientare. Dar Scriptura spune ceva tulburător. Dumnezeu le vorbește și le schimbă direcția. Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască. Cu alte cuvinte, nu doar că Dumnezeu îi conduce, dar îi conduce înapoi, într-o zonă aparent greșită, periculoasă, expusă. O regiune fără ieșiri. Un loc care, strategic vorbind, este un coșmar. Israel nu știe încă, dar Dumnezeu știe deja ce va urma. El știe că faraon va interpreta această mișcare ca pe o rătăcire. Știe că va spune, s-au încurcat, sunt prinși, acum e momentul. Și exact așa se întâmplă. Aici apare una dintre cele mai greu de digerat realități spirituale. Dumnezeu nu doar că vede criza, El o anticipează și o include în plan. Pentru Israel, drumul pare lipsit de sens. Pentru faraon, este o oportunitate. Pentru Dumnezeu, este scena prin care urmează să-și arate slava sa. În viață, ne așteptăm ca ascultarea să ne scoată din pericol. Dar uneori, ascultarea ne duce direct în centrul lui. Nu pentru a ne distruge, ci pentru a arăta cine este cu adevărat la conducere. Adevărul este acesta. Nu toate drumurile imposibile sunt semn că ai greșit direcția. Unele sunt dovada că Dumnezeu te-a dus exact acolo unde soluția nu mai poate veni de la tine. Israel încă nu vede marea despicată. Vede doar o mare închisă. Dar faptul că Dumnezeu îi conduce acolo ne spune ceva esențial. Înainte să creeze drumul, Dumnezeu își pregătește cadrul. Mai întâi închide toate ieșirile omenești, ca să fie limpede că ceea ce urmează nu va fi lucrarea omului, ci intervenția lui. Când armata Egiptului se apropie, textul spune simplu, copiii lui Israel și-au ridicat ochii. Până atunci merseseră înainte. Acum, pentru prima dată, se uită înapoi. Și ceea ce văd le schimbă instant starea sufletească. Panica nu vine pentru că situația s-a schimbat. Situația era deja gravă. Panica vine pentru că realitatea nu mai poate fi ignorată. Caii sunt aproape, praful se ridică, sunetul armelor se aude, timpul s-a terminat. Atunci se întâmplă ceva profund omenesc. Frica scoate la suprafață ceea ce era deja în inimă. Textul spune că poporul strigă către Domnul, dar în același timp îl înconjoară pe Moise și îl acuză. Rugăciune și reproș, credință și nostalgie după sclavie, speranță și resentiment. Toate acestea coexistă în același suflet. Nu erau morminte în Egipt? Spun ei. Nu este doar o întrebare ironică. Este dovada că, deși au ieșit fizic din Egipt, Egiptul încă nu a ieșit din ei. Panica are acest efect ciudat. Nu creează lucruri noi, ci le dezvăluie pe cele ascunse. Sub presiune maximă, se vede ce ne-a format cu adevărat, promisiunea sau trecutul. Pentru un moment, sclavia pare mai sigură decât libertatea. Lanțurile par mai confortabile decât necunoscutul. Pentru că libertatea cere credință, iar credința este cel mai greu lucru exact atunci când nu mai vezi nicio ieșire. Dumnezeu nu este surprins de reacția lor. El știe că marea din față este mai ușor de despărțit decât frica din inimă. De aceea, înainte să schimbe circumstanțele, Dumnezeu lasă ca adevărul din interior să iasă la lumină. Aceasta este una dintre cele mai incomode lecții ale crizei. Panica nu ne distruge credința, ci ne arată cât de adâncă este. Și abia după ce iese la suprafață ceea ce este în inimă, Dumnezeu poate începe lucrarea adevăratei eliberări. Unul dintre cele mai greu de acceptat adevăruri spirituale este acesta. Dumnezeu nu ne conduce mereu spre alegeri, ci uneori spre imposibilitate. Aici, la Marea Roșie, Israel nu trebuie să decidă nimic. Nu există variantă A sau B. Nu există strategie. Nu există negociere. Totul este închis. Pentru noi, acesta este momentul în care spunem: Doamne, nu mai știu ce să fac. Dar Scriptura arată ceva mai profund. Dumnezeu nu caută să îți ia deciziile, ci El dorește să-ți ia iluzia controlului. Pentru că atâta timp cât mai ai o opțiune, te vei sprijini pe ea. Dar când nu mai ai niciuna, rămâne o singură întrebare: pe cine te sprijini? Marea Roșie nu este doar un obstacol exterior. Este locul unde Dumnezeu închide toate ușile omenești ca să poată fi recunoscut ca singura ieșire. În anul 1914, Ernest Shackleton pornea cu nava Endurance spre Antarctica. Scopul era ambițios: traversarea continentului înghețat pe jos, ceva ce nu mai făcuse nimeni. Expediția era bine pregătită, finanțată, planificată până la ultimul detaliu. Doar că planurile nu rezistă în fața realității. La începutul anului 1915, nava Endurance a fost prinsă în ghețuri. Nu o furtună, nu un accident, ci o presiune lentă, constantă, implacabilă. Zilele treceau, gheața strângea tot mai tare, până când lemnul navei a început să cedeze. Într-o dimineață, Shackleton a înțeles adevărul pe care nimeni nu voia să-l spună. Nava nu va mai pleca niciodată de acolo. Planul A dispăruse. Planul B dispăruse. Întoarcerea era imposibilă. Înaintarea era sinucidere. Expediția nu mai avea nicio opțiune strategică. Shackleton a strâns oamenii și le-a spus ceva care a rămas în istorie. Nava noastră este pierdută. De azi înainte, scopul nu mai este expediția. Scopul este supraviețuirea. Au abandonat tot ce era confort, ambiție, prestigiu. Au rămas pe gheață luni întregi, fără hartă, fără cale clară. Nu mai făceau pași ca să ajungă undeva, făceau pași ca să rămână în viață. Și exact în acel loc, fără opțiuni, Shackleton a luat decizii care au salvat fiecare om din echipaj. Niciunul n-a murit. Istoricii spun că a fost un eșec total transformat într-o supraviețuire totală. Când ți se scufundă nava, când ceea ce te-a adus până aici nu te poate duce mai departe, nu e neapărat judecată. Poate fi redefinirea scopului. Nu să ajungi, ci să rămâi. De multe ori judecăm aspru reacția lui Israel. Cârtesc, se plâng, îl acuză pe Moise. Dar adevărul este acesta: panica nu creează necredință, ci o scoate la suprafață. Sub presiune maximă nu devenim altcineva, devenim exact ceea ce suntem. Când lucrurile merg bine, credința poate fi minimă. Când marea e în față și Egiptul în spate, masca cade. Israel descoperă că libertatea exterioară a fost mai rapidă decât libertatea interioară. Au ieșit din Egipt într-o noapte, dar Egiptul încă locuia în ei. Aceasta este una dintre cele mai dureroase revelații spirituale. Uneori Dumnezeu trebuie să ne ducă în criză, nu ca să ne piardă, ci ca să ne arate ce mai trebuie scos din noi. Marea Roșie este testul suprem. Preferi o viață controlată, dar sigură, sau o viață nesigură, dar condusă de mine? Această întrebare nu aparține doar Israelului. Este întrebarea fiecărui om care, în criză, este tentat să se întoarcă la ce știe, chiar dacă l-a rănit. Observă ordinea divină. Dumnezeu nu desparte marea imediat. Mai întâi, lasă poporul să simtă limita, să rostească frica, să-și exprime confuzia. Pentru că schimbarea exterioară, fără transformare interioară, produce oameni liberi cu mentalitate de sclavi. Dumnezeu nu vrea doar să-i scoată din pericol, ci să-i pregătească pentru un drum lung cu el. De aceea, uneori, Dumnezeu tace puțin mai mult decât ne-ar plăcea nouă. Nu pentru că nu poate interveni, ci pentru că intervenția fără maturizare nu ar rezolva problema. Pentru Israel, Marea Roșie părea finalul poveștii. Pentru Dumnezeu, era începutul adevăratei relații. Până aici, Israel l-a cunoscut pe Dumnezeu ca eliberator din Egipt. De aici înainte, avea să-L cunoască drept cel care face drum unde nu există drum. Cele mai adânci experiențe cu Dumnezeu nu se nasc în confort, ci în momentele în care spui: dacă Dumnezeu nu face ceva, nu mai există o continuare. Marea Roșie nu este un accident pe traseul credinței, este una dintre stațiile ei obligatorii. Pentru că acolo înveți diferența dintre un Dumnezeu despre care ai auzit și un Dumnezeu pe care l-ai văzut lucrând când nu mai exista nicio ieșire. Pentru Galileo Galilei, procesul de la Roma nu era doar un conflict teologic sau științific. Era sfârșitul drumului. Ani de muncă, observații, nopți sub cer, toate păreau să se oprească într-o sală rece, în fața unui tribunal care avea puterea să-l reducă la tăcere. În fața lui nu era o mare de apă, ci un zid de autoritate. În spate nu era o armată, ci amenințarea dispariției, închisoare, uitare, pierderea vocii. I s-a cerut să renunțe public la ceea ce văzuse. Nu la o teorie, la o revelație despre ordinea lumii. Galileo a cedat. A semnat retractarea. Pentru mulți, acela a fost eșecul final, capătul drumului. Dar istoria spune altceva. În acel moment de aparență înfrângere, lumea nu s-a închis, s-a deschis. Adevărul nu a fost înnecat, a fost amânat, dar a devenit mai clar ca oricând. Ceea ce părea un zid de netrecut a devenit locul unde s-a făcut diferența între autoritate și realitate. Legenda spune că, ieșind din sală, Galileo ar fi murmurat: și totuși se mișcă. Poate n-a rostit cuvintele atunci, dar lumea le-a rostit după el. Israel nu a văzut puterea lui Dumnezeu în Egipt, la fel cum a văzut-o la mare. Plăgile au fost judecată, marea a fost revelație. Acolo au învățat cine este Dumnezeu când nu mai există drum. Ceea ce pare un zid este de multe ori o fereastră. Poate că astăzi nu te mai afli în Egipt. Ai ieșit, ai decis, ai ales, ai pornit la drum. Dar poate te afli chiar acum la marginea mării. În față nu vezi nimic de făcut, în spate simți trecutul apropiindu-se și în suflet se naște întrebarea aceea grea, nerostită. Dacă am înțeles greșit chemarea lui Dumnezeu? Ascultă cu atenție. Marea Roșie nu este semnul că ai greșit drumul. Este semnul că ai ajuns exact unde trebuia. Pentru că Dumnezeu aduce pe ai săi într-un loc unde credința nu mai poate fi împrumutată. Unde vorbele nu mai ajută și nu mai există întoarcere sigură. Acolo, la mare, moare omul vechi. Acolo se rupe definitiv Egiptul de tine. Acolo Dumnezeu nu-ți mai explică drumul, ți-l arată. De aceea apelul de astăzi nu este fă ceva. Apelul este rămâi, rămâi la mare. Nu te întoarce din frică. Nu fugi înapoi la ce era cunoscut, dar te-a ținut legat. Dacă te afli într-un loc fără scăpare, dacă nu mai ai soluții, dacă nu mai poți controla nimic, ești exact unde Dumnezeu poate face totul. Așa că te chem, în liniștea acestui moment, să spui în inima ta, cu voce șoptită, Doamne, nu văd drumul, dar dacă Tu m-ai adus aici, aici rămân. Și dacă Tu vei face cale prin mare, voi păși. Pentru că Marea Roșie nu este sfârșitul drumului. Ea este începutul unei credințe care nu se mai întoarce niciodată în Egipt.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Capitolul 1. Creierul lui Einstein. Furtul creierului lui Einstein. Oamenii de rând au râvnit cu ardoare orice a aparținut vreodată lui Albert Einstein. Un interviu, un citat, o semnătură, un memento, orice. Iar această obsesie legată de el nu s-a stins deloc odată cu trecerea sa în neființă. Atât de puternică a fost mania aceasta, încât între moartea și înmormântarea sa, creierul i-a fost smuls din craniu, cum smulgi un mies de nucă din coaja lui. Creierul care dominase fizica timp de aproape o jumătate de secol, dispăruse asemenea uneia din particulele subatomice de care fusese fascinat în tot acest timp. Se zvonea că cineva l-ar fi luat și l-ar fi depozitat într-un garaj din Saskatchewan, alături de crose de hockey și mingi de basket dezumflate. Adevărul era însă că, în 1955, după ce-i făcuse autopsia lui Einstein, care murise de un anevrism aortic, medicul curant, dr. Thomas Harvey, i-a deschis cutia craniană și i-a luat creierul sub pretextul efectuării de cercetări medicale. Singura problemă era că medicul a luat creierul, dar nu l-a mai returnat niciodată. Se spune că și oftalmologul lui Einstein i-ar fi luat ochii pe care îi scotea și îi arăta din când în când pe la diferite petreceri. Harvey a păstrat creierul, scria un jurnalist despre soarta creierului lui Einstein, nu la spital, ci acasă, iar atunci când a plecat din Princeton, l-a luat pur și simplu cu el. Anii au trecut, nu s-au publicat nici studii, nu s-au făcut nici descoperiri. Nu s-a luat în schimb nicio măsură legală împotriva lui Harvey, deoarece nu exista încă un precedent de recuperare a unui creier în asemenea circumstanțe. Apoi, Harvey a dispărut din atenția publicului. Cu ocazia unor interviuri sporadice, apărute într-un ziar local în 1956, 1979 și 1988, a repetat în mod constant că mai are cam un an până la finalizarea studiului asupra specimenului. După 40 de ani de când se afla în posesia specimenului, timp în care nu a făcut mare lucru, ci doar a împărțit mici bucățele din el câtorva privilegiați, doctorul Harvey, a cărui carieră s-a sfârșit după ce fapta sa a ajuns la urechile publicului, faima de jefuitor de cadavre nu prea reprezintă un pas înainte în cariera medicală, a luat o hotărâre. Aflat acum în deceniul al 8-lea de viață și fiind apăsat probabil de un simțământ de vinovăție, s-a hotărât să înapoieze creierul familiei, adică unei nepoate a lui Einstein, care locuia în Berkeley, California. Jurnalistul Michael Paterniti, care se împrietenise cu doctorul Harvey, s-a oferit să-l ducă cu mașina de pe coasta de est până la nepoata lui Einstein. S-au avântat așadar să străbată țara la bordul unui Buick Skylark, având în portbagaj, într-un recipient din plastic, creierul îmbibat în formaldehidă. Paterniti a scris ulterior o carte, Driving Mr. Albert. Am fost șoferul domnului Albert, în care povestește una din cele mai neobișnuite călătorii din istoria Americii. Un bătrân doctor cu conștiința încărcată, un jurnalist înzestrat și, desigur, creierul lui Albert Einstein plescăind în portbagaj cale de aproape 5.000 de kilometri, ceea ce, după cum ne putem imagina, le-a stârnit agitație pe tot parcursul drumului. Scena cea mai interesantă se află însă spre finalul călătoriei, când cei doi bărbați au întâlnit-o pe nepoata nedumerită a lui Einstein, Evelyn. deși știa că aveau să vină cu creierul faimosului ei bunic, nu era prea sigură ce anume trebuia să facă cu el. La un moment dat, Evelyn Einstein și Paternity stăteau pe bancheta din fața mașinii când acesta a desfăcut capacul pentru a-i arăta creierul bunicului Albert. Ridic capacul, scria Paternity, înlătur o fâșie de cârpă umedă, iar apoi, în jur de o duzină de bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf, ies la suprafață. Părți din cortexul cerebral și din lobul frontal. Mirosul de formaldehidă ne lovește în moarele capului. Bucățile trandafirii, de culoarea ficatului, înconjurate de ceară aurie, sunt împachetate în celofan. Scot câteva din recipientul de plastic și le înmânez lui Evelyn. Sunt moi, umede și au aproximativ greutatea unor pietricele de pe plajă. Evelyn și Paternity au făcut schimb de fragmente preț de câteva minute, după care Evelyn, care și-l amintea foarte bine pe bunicul său, a ridicat privirea spre Paternity și a zis: "Deci, pentru asta s-a făcut atâta agitație?" Peste o clipă, mângâind o altă bucățică, remarca: "Din asta s-ar putea face un colier frumos." Apoi, calm și încet, au pus înapoi fragmentele în recipientul de plastic și au închis capacul peste creierul lui Albert Einstein. Lucruri esențiale despre esența lucrurilor. Faceți abstracție de bizareria scenei. Un jurnalist stând într-o mașină alături de nepoata lui Albert Einstein și schimbând cu ea bucăți din creierul acestuia, ca și când ar fi niște bijuterii furate. Gândiți-vă mai degrabă la faptul că ei țineau în mâini, la propriu, creierul care a răsturnat din temelii aproape 3 secole de fizică newtoniană. În interiorul acelor bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf s-au pus bazele fizicii nucleare. De undeva din acele bucăți trandafirii de culoarea ficatului a izvorât formula E egal cu MC la pătrat, concept care a schimbat lumea. Acele mici bucăți de materie, care odinioară fusese gri, dar care acum avea o nuanță trandafirie, au făcut să apară ca din nimic teoria specială și mai apoi cea generală a relativității, teorii care au demonstrat că timpul și spațiul nu sunt noțiuni absolute, ci se modifică în funcție de cantitatea de materie implicată și de viteza observatorului. Pe scurt, acei câțiva bulgări de materie pe care îi țineau în mâini în timp ce stăteau pe bancheta din față a unui Buick Skylark pe o stradă din Berkeley, California, dăduseră naștere unora dintre cele mai fascinante și mai valoroase idei din istoria umanității. Deși simbolistica acestei scene poate avea multiple proiecții, se desprinde totuși următoarea întrebare. Se limitează personalitatea lui Einstein și tot geniul, ideile și pasiunile sale la materia sa cerebrală, la acele șanțulețe compuse din fibre și neuroni? Sau, și mai degrabă, ea este limitată doar la structura sa fizică, creierul și restul corpului său? La urma urmelor, la asta se reduce Albert Einstein? În ultimă instanță, ce suntem noi de fapt? Ființe pur fizice, care trăiesc doar după legile fizicii și care generează emoții, idei, artă și creativitate, la fel cum stomacul secretă acidul peptic sau ficatul, lichidul biliar? Noi

0: gândurile, dorințele și alegerile noastre să fie explicat, exprimat și prezis la fel ca mișcarea stelelor? Răspunsul depinde de o întrebare esențială care are de-a face cu originea noastră. Cum am ajuns aici și din ce motiv? Dacă suntem doar produsul unor forțe pur fizice, într-un univers guvernat doar de legi fizice, în care nu există nimic în afara materiei și a mișcării, atunci cum am putea noi să fim altceva decât materie și mișcare? Poate întregul să fie ceva mai mult decât suma părților care îl compun? Bineînțeles că nu, ar zice unii. Așadar, din această perspectivă, noi suntem procese fizice determinate în totalitate de o activitate fizică anterioară, ceea ce înseamnă că nu avem mai multă libertate de alegere decât o marionetă sau un computer care execută un program. Sentința. Un tânăr stătea în fața judecătorului care tocmai îl condamnase la 10 ani de închisoare. Când a fost întrebat dacă mai are ceva de spus, infractorul a spus: da, mai am. Bine, i-a răspuns magistratul încuvințând din cap. Spune. Domnule judecător, a zis el apropiindu-se, cum puteți, cu conștiință împăcată, să mă trimiteți la închisoare? Nu este drept. Judecătorul și-a lăsat ochelarii pe nas, s-a uitat în jos către acuzat și l-a întrebat. Nu este?
1: Nu.
0: Bine, explică-mi. Nu este drept, pentru că, spuse omul apropiindu-se și mai mult, din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit și prietenii mei, toate acestea m-au predestinat unei vieți de infractor, fără ca eu să am posibilitatea de a alege. Era imposibil ca eu să devin altceva decât ceea ce sunt. Sunt la fel de responsabil de acțiunile mele ca apa pentru direcția în care curge. Nu am avut nicio altă opțiune pentru toate lucrurile pe care le-am făcut. Judecătorul a rămas pe gânduri în tăcere. După câteva clipe s-a aplecat și vorbindu-i direct în față, a zis: ei bine, fiule, îți voi spune cum anume pot eu să te condamn la 10 ani de închisoare. Din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit, toate câte s-au petrecut până acum în viața mea, m-au forțat, fără ca eu să am posibilitatea de a alege, să te condamn la acești 10 ani de închisoare. Judecătorul a lovit apoi cu ciocanelul în masă și un ofițer de poliție a luat prizonierul. Roboți organici. Suntem noi, prin urmare, asemenea judecătorului și infractorului, prizonieri în totalitate ai forțelor fizicii, astfel încât nimic din ceea ce facem, de la ce mâncăm la micul dejun până la persoana pe care o iubim, nu este de fapt o alegere liberă, ci rezultatul inevitabil a ceea ce s-a petrecut înainte? Cu toate că percepția noastră este total diferită, e posibil ca alegerile noastre libere să fie la fel de predeterminate ca și ADN-ul nostru? Tot ceea ce se întâmplă, scria Arthur Schopenhauer, de la cele mai mari lucruri până la cele mai mici, se întâmplă în mod necesar. Ne este greu să gândim altfel dacă privim totul din perspectiva aceasta pur materialistă asupra lumii. Pe de altă parte, dacă ideea că existența noastră nu este nimic altceva decât mișcarea aleatorie a unor atomi neraționali ne pare la fel de neverosimilă ca și aceea că iubirea este doar produsul unor secreții hormonale, atunci originea noastră trebuie să se regăsească în ceva mai măreț decât legile fizicii, iar viața noastră trebuie să fie ceva mai mult decât mișcare și materie. Ar trebui să existe o putere mai mare decât legile mecanice și fizice care guvernează universul, ceva care a creat nu doar aceste legi, ci și libertatea, creativitatea și capacitatea noastră de a iubi, aspecte ale existenței noastre care nu par să fie definite numai de legile naturii. Și cine altcineva sau altceva ar putea fi acea putere decât Dumnezeu, Creatorul? Afirmația Bibliei că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui ar putea însemna că lucruri precum libertatea umană, creativitatea și dragostea sunt manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Deci dacă nu există un Dumnezeu care să fi creat o lume în care liberul arbitru este o realitate,

0: libertate, o lume în care libertatea funcționează la un nivel dincolo de cel pur fizic, atunci nu ne putem considera altceva decât niște roboți organici dotați cu neuroni în locul chipurilor de silicon. Care să fie varianta adevărată? Răspunsul este important, pentru că pe baza lui putem afla sensul și scopul existenței noastre, dacă există vreunul. La urma urmei, ar fi dificil, deși poate nu imposibil, să descoperim un sens și un scop în condițiile în care nu am fi nimic mai mult decât mișcare și materie, ființe fără control asupra gândurilor și acțiunilor și alegerilor lor. Ar fi și deprimant, pentru că dacă am fi doar niște procese fizice, nu am avea altă opțiune decât să ne imaginăm că suntem liberi, deși în realitate nu suntem. Pe de altă parte, dacă suntem ființe create de o forță conștientă care ne-a făcut liberi și ne-a dat capacitatea de a face alegeri singuri, atunci viețile noastre capătă o nouă dimensiune, una cu mult dincolo de simplele forțe fizice care nu pot hotărâ nimic în dreptul lor. La fel cum nici paginile unei cărți nu pot alege cuvintele care vor fi scrise pe ele. Din nou, care este varianta adevărată? Suntem doar niște mașinării sau suntem ființe libere, create după chipul unui Dumnezeu iubitor? Această întrebare este un fel de a întreba cine suntem, ce suntem și ce semnifică viețile noastre. Cartea pe care o aveți în mână caută, printre altele, să abordeze aceste întrebări și, bazându-se pe logică, rațiune, dar și pe o măsură de credință, să ofere câteva răspunsuri. Și vestea bună este că nici nu aveți nevoie de creierul lui Einstein pentru a înțelege aceste răspunsuri. Capitolul 2. Principiul lui Clifford. O chestiune de știință. Majoritatea oamenilor nu au auzit vreodată de Werner von Siemens. Mulți recunosc însă numele Siemens AG. Începând din anii 1840, sub forma unui mic atelier din Berlin, unde a luat naștere prima linie de telegraf de lungă distanță din Europa, aproximativ 500 de kilometri, Siemens AG a înflorit rapid, ajungând una din cele mai inovatoare companii din lume. Cu aproape 8200 de invenții anuale, Siemens AG este în prezent o corporație a cărei cifră de afaceri se ridică la nivelul miliardelor de dolari. Prezentă în peste 190 de țări, firma are în jur de 480.000 de angajați care produc o gamă largă de aparatură electronică, de la telefoane la computere, motoare, aparatură electrocasnică și proteze auditive. Mai mult ca sigur că, la un moment dat, ați ajuns în contact cu unul din produsele companiei Siemens AG. Werner von Siemens, 1816-1892, a fost geniul care a pus bazele companiei. Spre sfârșitul vieții, în ultima decadă a secolului al XIX-lea, acest strălucit inventator și antreprenor și-a exprimat, în fața unui grup de oameni de știință din Berlin, încrederea că știința și descoperirile științifice vor îmbunătăți soarta umanității. Prin urmare, domnilor, declara el, suntem puternic încredințați că cercetările și activitatea noastră inovatoare vor îndrepta umanitatea spre niveluri superioare de cultură, înnobilând-o și făcând ca idealurile ei să devină mai accesibile, că iminenta eră a științei îi va reduce greutățile și boala, îi va spori bucuria de a trăi și o va face mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin. Și chiar dacă drumul spre aceste condiții îmbunătățite nu ne va fi întotdeauna clar, ne vom menține totuși convingerea că lumina adevărului pe care îl explorăm nu ne va duce pe căi greșite și că bogăția de putere pe care acesta o aduce umanității nu poate diminua această lumină, ci va duce inevitabil lumea spre un nivel mai înalt de existență. cât de exactă a fost prezicerea lui Siemens. A făcut lumina adevărului pe care el o concepea ca fiind cercetările și activitatea inovatoare pe tărâm științific, ca lumea să fie mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin? Putem noi acum, când ne aflăm deja în secolul al XXI-lea, să împărtășim același optimism pe care știința l-a insuflat atât de multor oameni înainte de începutul secolului al XX-lea? Ce părere aveți? Deși în multe aspecte ne-a îmbunătățit soarta, trăim acum într-un secol în care știința, departe de a ne oferi speranța unui viitor mai bun, îl poate face să pară destul de înfricoșător. În toată exuberanța sa, Herr von Siemens nu a auzit vreodată de bombe nucleare ascunse în serviete, de încălzire globală, de iarnă nucleară, de bombe care împrăștie materiale radioactive sau de bioterorism. Știința este probabil mai mult o amenințare pentru existența noastră decât un mijloc de a o îmbunătăți. Întreg progresul nostru tehnologic atât de lăudat și civilizația în general, scria Albert Einstein, se pot compara cu un topor în mâna unui criminal patologic. Un topor? Einstein spunea asta în 1917. Ce ați zice de un dispozitiv termonuclear de 20 de megatone? Un criminal patologic? Ce ați zice, în schimb, de un fanatic religios? Ziua când l-au ars pe Bruno. De asemenea, în ciuda speranței pe care se presupune că o oferă, știința nu a fost în stare să răspundă celor mai grele întrebări legate de viață, și anume întrebărilor fundamentale. Care este menirea noastră? Ce motive avem pentru a trăi? Care este sensul vieții? Dar al morții? Cum putem găsi fericirea? Cum ar trebui să ne purtăm? Ce este moral și ce este imoral? Ce aduce viitorul? Poate că știința este în stare să mai prelungească puțin viața celor muribunzi, dar nu ne oferă un răspuns la întrebarea care vizează motivele pentru care ar trebui să facem acest lucru și nu să scoatem aparatura din priză. Filozoful austriac Ludwig Wittgenstein remarca: impresia este că după ce s-a răspuns la toate posibilele întrebări științifice, problemele vieții rămân complet neatinse. Dacă știința nu poate oferi răspunsuri, atunci unde le vom găsi? Suntem oare sortiți numai să ne ducem existența ca niște tresăriri ale metabolismului celular, capabile să contemple ideea de eternitate și apoi să dispărem asemenea aburului de pe o fereastră, astfel încât atunci când murim să fie aproape ca și când nu am fi existat nici când? Poetul polonez Czesław Miloș a surprins natura efemeră a existenței noastre când a scris: l-au ars pe Giordano Bruno chiar în astă piață pătrată. Henchman a aprins rugul înghesuit îndeaproape de gloată. Până ca flăcările să moară, cârciumile au fost din nou pline și negustorii cărau iară coșuri cu lămâi și măsline. Cine suntem și cum putem noi, mărginiți de eternitatea care a existat înaintea noastră, împovărați de gândul celei care ne va urma și înconjurați de infinitate din toate părțile, să deslușim ceva din toate astea? Putem avea niște răspunsuri sigure sau continuăm să facem presupuneri și să formulăm ipoteze cu privire la cele mai importante întrebări ale vieții, numai pentru ca, în final, totul să sfârșească într-o moarte eternă? Știința nu ne oferă răspunsuri la aceste întrebări. Și totuși, undeva, răspunsurile există. Răspunsuri la întrebări despre sensul și scopul existenței noastre, despre cum ar trebui să trăim, despre moarte, despre suferință și despre viitor. Răspunsuri pline de speranță care ne poartă dincolo de ceea ce vedem sau descoperim de unii singuri cu ajutorul eprubetelor, al experimentelor de teren sau al ecuațiilor matematice generate de calculator.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Cuvântul lui Dumnezeu te-a invitat și astăzi și tu ai răspuns la o întâlnire în jurul pâinii noastre cea de toate zilele. Aș vrea să încep episodul de azi cu o întrebare. Cum se întemeiază un business? Cum se întemeiază un stat sau un guvernământ? Împăratul a murit sau președintele s-a schimbat? Oare cum începe o guvernare în așa fel încât să fie stabilă? Păi o să spui, prin promisiuni pe care le îndeplinești. Se poate. Dar ce se întâmplă dacă cei care sunt sub tine sunt corupți? În 1963, spun o istorie, 65, rectific, Hrușciov, care era stăpânul a unuia dintre cele mai mari imperii, Uniunea Sovietică, era în cea mai, înaltă poziție, el vorbea singur, toți erau un yes man, toți erau de acord cu el. Și iată că din spate un individ pe nume Brejnev, Leonid Brejnev, a discutat, sigur, cu cei din cercul foarte strâns, cu KGB-ul, cu creierul partidului, era un individ, și au făcut un plan, câștigând treptat tot mai mulți aderenți, să scape de acest om care este atât de voluntar și care chiar este unicul plenipotențial. El are toate puterea. El face singur, nu se consultă cu nimic, comitetul de partid nu mai era nimic. Și l-au trimis, sau când a plecat Hrușciov în Crimea, la o mică odihnă, l-au chemat repede și când el a venit acolo, erau toți adunați, Brejnev a citit lista de ticăloșii. Foarte interesant, acest Hrușciov a dovedit o stăpânire de sine uluitoare și a dat seama că a pierdut trenul, acum măcar să-și scape viața. Și a spus, ok, mă retrag de bunăvoie. Și toți au aplaudat. Și a rămas Leonid Brejnev, o figură, destul de unsă cu de toate, care însă a avut grijă să-și păstreze pe toți oamenii în sistem, oamenii din sistem, n-a schimbat nimic. Iar el a stăpânit parcă 18 ani în poziția de șef al Uniunii Sovietice, când Uniunea Sovietică s-a împuțit. Programul, politica a ajuns jale. El vrea doar să fie bine cu toți, toate să meargă bine. El însuși își pierduse, lumina minții, încât alții făceau declarațiile și ceea ce trebuia să citească la televizor sau la radio sau să spună. Și atunci spun cercetătorii, istoricii, că atunci Uniunea Sovietică a decăzut pentru că guvernul n-a pus o temelie solidă, ci a construit pe ruinele altuia. Întrebarea mea era prin ce se întărește, prin ce se instituie un guvernământ puternic. Mai întâi de toate, prin a face curățenie. Și acest lucru l-a făcut cel care l-a urmat pe Brejnev, Andropov, și anume a scos pe toți, ceea ce a produs o altă criză, pentru că n-a făcut-o cu înțelepciune, dar Uniunea Sovietică s-a prăbușit din cauza lui Brejnev. Și acum mă întorc la personajul pe care îl studiem, Solomon. Dacă am spus această paranteză, am prezentat paranteza politicii din a doua jumătate a secolului 20, e o aplicație interesantă. Noi prin istorie înțelegem lucruri semnificative, iar Solomon acționează altfel decât toți. El știe care o datorie. Dacă vrei să-ți construiești o casă, mai întâi sanitizezi locul, dai la o parte tot ceea ce deranjează și care nu va compromite viitorul unei case. Fac o recapitulare. În 1 Împărați, capitolul 2, versetul 24, după ce Adonia a încercat a doua oară să ia împărăția, Solomon declară: acum viu este Domnul, care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui, că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, care l-a lovit și Adonia a murit. Și Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit din nou, a lovit și pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. Și împăratul, în versetul 35, a pus în fruntea oștirii pe acest bărbat de mare valoare, Benaia, fiul lui Jehoiada, în locul lui Ioab. Iar în locul lui Abiatar, scos din funcție, l-a pus pe preotul Tzadok. Abia acum, după ce are loc demolarea a tot ce a fost rău, acelor, știu, rădăcini nesănătoase, care au pervertit sau care au întunecat multe momente din istoria lui David, după ce toate au fost la o parte, înainte ca să intre în perioada de lumină a domniei sale, a mai rămas o feștilă fumegândă. Cine? Ți-amintește testamentul lui David. Ai grijă de Ioab. Mi-a făcut multe rele. Și mai era unul de care trebuia să aibă grijă, și anume un fiu al seminției Beniamin, care dintr-o pasiune, cum să spun eu, etnică pentru neamul lui Saul, când David era în cea mai grea clipă, a rostit cele mai mizerabile blesteme. David i-a spus: nu te omor, era și mei. Și împăratul a chemat Solomon, a chemat pe Shimei, pentru că ăsta era ultimul lucru care trebuia demolat, trebuia dat la o parte, și i-a zis: Shimei, i-a zis Solomon, zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o altă parte. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece râul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău.

femeia a răspuns împăratului: bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. Multă vreme cât? 10 ani, poate 15. Ce însemnează mult, ce însemnează puțin, discutabil. Citim versetul 39. După 3 ani, ăsta e mult, păi dacă mulțești 3 ori 360, îți dai seama că sunt multe zile, dar nu-i mult timp. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori ai lui Shimei, robi, au fugit la Achish, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând: ei, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Și acum el se gândește, Shimei. De fapt, eu trebuie să lupt pentru ceva. Prioritățile sau viața. Bine ar fi fost dacă ar fi gândit așa. Pentru că orice om cu minte puțin tică știe că viața e mai de preț decât tot aurul din lume. Numai că el a gândit, cum să spun, a adăugat un element în ecuație, și anume că el a mizat pe un argument, timpul, care face ca, știu, relele să se șteargă, să se estompeze, și nimeni nu-și mai aduce aminte de mine. Cine e Shimei în Ierusalim, acolo într-o mahala, lângă zidul cetății, ca omnii să știe de mine? Plec și eu ca un negustor, plec pe râul, mă întorc, voi sta tot în Ierusalim, dar îmi recuperez bunurile, robii. Aceasta era mentalitatea lui, prin faptul că a contat pe puterea uitării și a redus miza vieții și a rămas între valori doar robii. În versetul 40 ni se spune că Shimei s-a sculat, dichisit, a pus șaua pe măgar, s-a dus la Gat, la Achish, să-și caute slujitorii. S-a dus și i-a adus înapoi pe slujitorii lui din Gat. Bun, super, a reușit o mișcare prin care a împăcat aparențele și și-a recuperat slujitorii. Numai că cine era Shimei? Să știi că Shimei nu era un cetățean simplu, era un individ cu domiciliu forțat. Și toți din Mahala sau toți din citate știau că el are deasupra capului, pendulând, sabia justiției lui Solomon. Și probabil că copiii i-au spus: mamă, mamă, știi că nenea ăla care trebuia să stea a ieșit din zi, serios? S-au dus și alții: da, domnule, a plecat. Și au dus, nu neapărat din răutate, dar au raportat realitatea. Când faci ceva, îți și asumi fapta. Au dat de veste lui Solomon că Shimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Împăratul a chemat pe Shimei și a zis: nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta. Și nu mi-ai răspuns tu: bine, am înțeles? Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului? Ei, asta e vina mai mare. Și de porunca pe care ți-o dăduse. Mă impresionează cuvintele lui Solomon, care îi spune lui Shimei: tu ai făcut un jurământ. Mie mi-ești dator cu ascultare de porunca omenească, dar tu ai jurat Domnului. Ori pe Domnul nu-l poți batjocori. Motivul osândei care va urma nu blestemarea regelui, a lui David, nici măcar părăsirea domiciliului. Merg mai jos. Nici măcar sperjurul, ci caracterul te osândește. Nu faptele, ci caracterul tău. Și e remarcabil de dureros

că majoritatea oamenilor suferă nu din cauza unor fapte rele, că și astea pot fi iertate, pot fi trecute cu vederea, ci a unui caracter care băltește în zona întunecată, imorală, în care, știu eu, ai făcut în trecut, dar văd că nu te-ai schimbat. Continui să te bălăcești în murdărie. Și împăratul a zis lui Shimei, știi înăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatăl meu David, iar Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Shimei și Shimei a murit. Astfel, împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Îmi place cuvântul. Ori de câte ori mături răul, se întărește platforma pe care stai, platforma familială, platforma socială, profesională. Ori de câte ori ești om de caracter, rămâi un reper și eventual chiar un pilon, o ancoră pentru alții. Și așa începe un alt mare capitol în șirul episodelor noastre din pâinea cea de toate zilele și l-aș numi Veacul de Aur, în care Solomon, tânărul rege inteligent, își începe propriu zis pe un teren sanitizat, își începe domnia. Ah! Și își începe domnia în capitolul 3 cu versetul 1. Știi ce scrie acolo? Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David. Și ce rău e în asta? Ce rău e în asta când un om, un împărat, care este conștient că e înconjurat de tot felul de regate, imperii și că fiecare își urmărește doar imperialismul propriu. Și nu este bine oare să faci alianțe înțelepte? Adică, odată ce tu devii ginerele faraonului din Egipt, păi e o mișcare politică de mare, mare maestru. Tu poți cu adevărat să rezolvi lucrul acesta. Ei bine, și eu mă întreb, era bine, era rău ce a făcut el? Știi? Ai putea spune că avusese cândva o ocazie să o vadă pe fata lui Faraon, i-o fi plăcut de ea, ei i-a plăcut de el și e rău ca să ne încuscrim pe baza dragostei autentice, sincere. Și am să spun doar o paranteză, că dragostea e mai mult decât pasiunea hormonală. Cred că am mai vorbit despre asta în alte ocazii. Dragostea este ceva înalt care leagă doi oameni nu în jurul hormonilor, ci în jurul principiilor. Și aici, dacă vrei să te uiți, este un moment istoric în timpul celui de-al doilea război mondial, în care niște entități statale cu totul opuse și care se simt cu totul vrăjmașe dau mâna, e Stalin, comunistul, cu Churchill și la mijloc este Roosevelt, președintele Statelor Unite. Sigur, spui că alianța aceasta a fost bună și eu cred că a fost utilă. Dar vezi, politicul niciodată nu e moral. Iar ei au făcut o alianță circumstanțială ca să poată câștiga mai repede războiul, să genereze un ciocan din partea estică ca să diminueze puterile militare ale lui
Hitler care lucra doar pe partea, pe frontul de vest și de sud, în Africa. Să știi ceva, că această alianță a însemnat o nenorocire pe termen lung. Și știi de ce? Pentru că a urmat nu războiul al doilea mondial, care s-a încheiat, ci războiul rece. Și războiul rece a tocat oamenii dintr-o tabără sau dintr-alta. Dacă chiar vrei să știi, America, care a fost țara libertăților, din cauza acestei alianțe și a influenței staliniste și a marxismului, a comunismului, a avut o perioadă a anilor 50, 60, 60 ceva, în care comunismul devenise, se infiltrase la toate nivelurile politice, chiar și în guvern, în parlament, în senat, și democrația în America era pe punctul să sucombe. Sigur, CIA-ul a făcut câteva lucruri la fel de imorale ca și politica, încât i-a curățat pe cei care puteau să fie o provocare pentru democrația americană. Iar în lagărul socialist în care am fost și eu, această amenințare continuă a imperialismului occidental ne-a făcut pe noi să ne temem, să fim grijulii ca nu cumva cineva, o păsărică, să ducă vorba și să mă trezesc eu sau tata undeva la canal ca să nu mai vină niciodată. Războiul rece a fost consecința unei alianțe. Iar acum Scriptura spune că Solomon, fiind deștept, înțelept, s-a unit politic cu Faraon. Și întrebarea mea este, ce putea să iasă de aici? Păi între Egipt și între Israel este o diferență ca de la cer la iad, nu la pământ, la iad. Adică acolo în Egipt e idolatrie, în Egipt există sisteme corupte, în Egipt există același imperialism pe care îl dorește și Israelul, adică Solomon. Solomon dorea ca să aibă un imperiu de la mare până la Eufrat, până în sud, să aibă totul. Iar atunci când apare o alianță de acest gen în care două imperii, doi reprezentanți ai imperiilor caută să ajungă la unitate, fiecare își privește pe aproapele, pe interlocutor, dincolo de cortină și cercetează bogățiile, punctele slabe. Știți că la moartea lui Solomon, când a venit fiul său, Roboam, la tron, cine a năvălit oare în Israel? În istorie, numele lui e Sheshonq, al doilea. În Biblie zice Shishak. Și a venit și a cucerit și Ierusalimul. Nu fă alianțe nebune. Și eu mă întreb, măi, Solomoane, tu știi ce scria în Exod 34:16? Că doar aveai acolo pe preot, aveai acolo pe proroc. Zice, să nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi. Și astfel fetele lor, destrăbălând înaintea Dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeului lor. Și în capitolul 7 din Deuteronom, versetele 34, scrie exact punct ochit, punct lovit. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Și Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Aș vrea să stau pe această poruncă divină pe care Dumnezeu o dă lui Moise și Moise o publică și o scrie în Cartea Legii lui. Și acum vreau să fac o aplicație. Eu sunt un tânăr creștin. Am valorile Bibliei, valorile care exprimă voia lui Dumnezeu și se așează pe temelia poruncilor lui Dumnezeu. Ei bine, întrebarea mea este,
Văd o fată care și-a este cu minte, a crescut într-o familie în care existau cinstea, virtuțile, hărnicia. Ea răspunde așteptărilor, visurilor mele. Eu răspund în postura de bărbat ales. E păcat să aibă loc căsătorii între persoane care aparțin ideologiilor diferite? Să știi că răspunsul meu este grijuliu și este, aș putea spune, are două talere. În primul rând, ideologiile, dă-i nu e după luna de miere, atunci se văd ele. La început totul e bine, existăm unul pentru altul și ne cufundăm în această albie, în acest lac de uitare de sine. Dar viața continuă și după o vreme de beție amoroasă, urmează trezirea la realitate. Mie îmi plac unele lucruri, eu caut să-mi hrănesc sufletul și familia cu unele produse din grădina lui Dumnezeu. Dar ei îi place lumea. Adică lumea cu valorile ei, cu pseudovalori, cu plăcerile. Și am spune, bine, tu ești atât de religios, nu m-ai mai dus la un dans, nu m-ai scos la un restaurant, la prieteni, dar să mergem și noi, uite, un festival, Antol, la Cluj, merge toată lumea. Nici nu știi ce e acolo, să nu te duci. În fine, și tu mă ții aici sechestrată, încep problemele. Dumnezeu a spus bine ce a zis. Să nu te încuscrești, să nu te aliezi prin căsătorie cu nicio altă ideologie, pentru că ideologia va fi motorul vieții, nu sentimentele care vin și pleacă. Am al doilea răspuns, să nu te miri de ce spun. E foarte posibil ca într-o ideologie să fii oameni autentici, am văzut, și neautentici. Și dacă spui, eu mă voi căsători doar cu confesiunea cutare, care e a mea, s-ar putea să te păcălești. S-ar putea să existe în alte confesiuni oameni mai credincioși într-o relație mai apropiată de Dumnezeu, care doar n-au informația pe care ideologia ta o are, sau teologia ta biblică o are. Și atunci eu nu cred că această restricție exclusiv la cei care fac parte ca membri dintr-o ideologie fără ca să trăiască acea teologie, acea relație cu Dumnezeu, aceasta nu e garanție. Iar dacă întâlnești pe cineva cu adevărat deosebit, nu te grăbi. Și nu avansa proiectul căsătoriei. Oferă doar informația. Și poți avea garanția că drumul e bun doar după ce persoana aceasta își dovedește sinceritatea, recunoscând toate valorile tale și aderând nu la valorile tale, am greșit, la valorile pe care Dumnezeu le-a proiectat și le-a oferit oamenilor ca singura bază solidă pentru viață. Prin asta n-am încurajat alianțe, interconfesionale, ci doar alianțe în Hristos. Pentru că în Hristos există oameni și în alte părți. Iar cine iubește pe Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Mântuitorul în două locuri, în Ioan capitolul 14 și în 15. De aceea, ce a făcut Solomon, rămâne să vedem data viitoare. Până una alta, dacă ai feciori, dacă ai nepoți sau nepoate și fete, pune-le în minte să aleagă după voia lui Dumnezeu, nu după amprenta propriei mentalități, ci după Hristos, și lasă pe Dumnezeu să lucreze înainte de a face pasul. Așa să ne ajute la toți Dumnezeu. Numai bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adventistă de ziua 7-a din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7-a Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 3838A, voluntari Ilfov, organizează duminică 7 iunie de la ora 10, evenimentul intitulat Ce spun dinții? Iar maratonul caritabil Uniți prin Mișcare a reunit peste 300 de participanți într-o inițiativă organizată de ADRA Republica Moldova. Evenimentul a avut ca scop susținerea copiilor de la centrul de plasament temporar Curcubeul Speranței din Vadul lui Vodă. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Biserica Adventistă de ziua 7 din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Programul a reunit membrii ai comunității, foști pastori, urmașii pionierilor și alți invitați speciali. Pentru participanți, întâlnirea a reprezentat un timp de recunoștință, aducerea aminte și reafirmare a chemării de a duce mai departe lucrarea începută de generațiile trecute, un material pregătit de Valentin Popescu și Liviu Dumitraș.
1: Programul special din 30 mai 2026 a fost dedicat celor peste 100 de ani de istorie adventistă în zona Caransebeșului. Participanții au rememorat începuturile lucrării, perioadele dificile prin care a trecut comunitatea și modul în care credința a fost păstrată vie în contexte marcate de restricții, lipsuri sau presiuni sociale. Continuitatea acestei misiuni a fost legată de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și au dorit să transmită mai departe Evanghelia.
2: A fost o ocazie frumoasă în care am putut să ne aducem aminte de ceea ce a însemnat trecutul pentru pionierii noștri, pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri. A fost o ocazie în care am putut să ne amintim cum Dumnezeu ne-a condus până aici și credem că încurajați de ceea ce s-a întâmplat în trecut, putem să continuăm în viitor, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi în mod personal, dar mai ales să căutăm să vestim vestea bună a Evangheliei pentru cei care trăiesc în jurul nostru.
3: Să fii atestat ca făcând parte și având acte oficiale și dovezi oficiale că faci parte din această istorie este sigur o împlinire. Este rodul câtorva generații de oameni care au lucrat pentru Dumnezeu, care s-au consacrat lui Dumnezeu și care au trăit pentru Dumnezeu.
1: Printre invitați s-au aflat foști pastori ai comunității, reprezentanți ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Banat, precum și persoane care au avut o legătură directă cu istoria comunității locale.
4: Dacă înainte de 1989, când erau restricții din foarte multe puncte de vedere, aici, la Obreja, în zona aceasta, se făceau evangelizări, nu numai sâmbăta sau duminica, ci și în cursul săptămânii, în perioadă de risc din punct de vedere a expunerii publice, pentru că nu era voie să te aduni decât sâmbăta. Și frații și colegii pastori care organizau asemenea acțiuni au riscat.
5: Când am venit aici prima dată, era o biserică pestriță, erau din mai multe locuri persoane care slujeau aici, era din Moldova, era din Oltenia o parte, eu din inima Ardealului venit și asta a fost și un avantaj că am reușit să învățăm unii de la alții și am căpătat experiență și ne-a și unit în activitate.
1: Istoria comunității a fost prezentată pe mai multe etape, de la începuturile anilor 1920 până în prezent. Prezbiterii și pastorii invitați au vorbit despre pionierii care au pus bazele lucrării, despre anii din perioada comunistă și despre dezvoltarea misiunii după 1989.
6: Familia soției este urmașa primilor adventiști botezați aici, aproximativ 1925. Am auzit multe povești și povestiri despre înaintași, despre bunicii ei. Proprii bunici s-au botezat în 1920 la Cluj și astăzi am avut emoții pentru că erau multe date de prezentat, dar cu ajutorul Domnului programul acesta a fost deosebit și ne-am bucurat de prezența atâtor musafiri.
1: Cu ocazia evenimentului aniversar, au fost surprinse și mărturii ale urmașilor unor pionieri adventiști din Caransebeș, care au vorbit despre moștenirea spirituală primită în familie și despre credința dusă mai departe peste generații.
7: Bunicul meu a fost în 1923, Vârva Pavel, printre primii pionieri și au avut totdeauna experiențe deosebite. Nu uit niciodată, de-a lungul vieții, în continuu ne-au povestit experiențele de credință și de viață ale lor, care m-au impresionat atât de mult încât m-au marcat pentru toată viața. Și toate hotărârile pentru viață, toate alegerile au fost făcute potrivit principiilor pe care le-am primit și le-am avut.
8: Mă leagă tot începutul vieții mele, toată copilăria și adolescența de aceste locuri, unde am crescut, unde m-am format, unde m-am educat sau am fost educată și unde, să zic, mi-am conturat preceptele de viață. Persoanele care fac parte din această comunitate fac în același timp parte și din trecutul meu. Majoritatea verișori, rude, prieteni, cunoscuți și îmi aduc aminte de toate generațiile trecute, a bunicului nostru, Vârva Pavel, a mătușilor, a mamei și a tatălui meu, Caia Viorel și Caia Ileana.
1: La 94 de ani, Avram Fara, fiul Rosei Fara, o pionieră a comunității adventiste din Caransebeș, își amintește cu emoție de anii copilăriei și de experiențele de credință care au marcat familia sa.
9: Cum era biserica atunci când erați copil și ce amintire dragă aveți de atunci?
10: Atunci era biserica la casa părintească. Și tare mult ne-am bucurat. Mama cu 5 copii, în fiecare sabat, mergea la biserică și ne simțeam foarte bine.
11: Bunica mea a fost printre pionierii adventiști din regiunea aceasta. Este chiar sora Rosa Fara. Dânsa a avut 5 copii, iar eu sunt tatăl meu, a fost cel mai mic copil și singurul care mai este în viață la ora actuală. Deci m-am născut în Caransebeș, a fost bunica mea și am cunoscut încă din copilărie, să zic, istoriile familiei din acea perioadă în care lucrarea mergea greu, dar erau oameni curajoși și credincioși care au dus mai departe lucrarea lui Dumnezeu.
1: Evenimentul a inclus momente muzicale, poezii, prezentări istorice, mesaje spirituale și intervenții ale unor invitați speciali. Grupul vocal Laudes Christi, soliștii și ceilalți participanți au completat programul aniversar prin momente de închinare și recunoștință.
12: Care sunt mesajele principale pe care le-ați transmis cu această ocazie?
13: Am citit din Evrei, capitolul 12, primele versete, cuvântul Domnului care ne vorbește și despre înaintași, un nor de martori, oameni care l-au iubit, l-au slujit pe Dumnezeu, dar ne prezintă și niște îndemnuri. Să privim la Domnul Hristos, să dăm la o parte orice piedică, să mergem înainte alergând spre ținta care este mântuirea pregătită de Dumnezeu.
14: Biserica aceasta a trecut îndelungul timpului și prin momente fericite, momente de răstriște până la interzicerea practicării cultului și apoi incendiul care a fost și care a arătat încă o dată comunității cât de important este ca oamenii să fie uniți, să aibă speranță și credință. Iar comunitatea adventistă din Caransebeș și-a dovedit aceasta.
1: Pentru participanți, aniversarea a fost o ocazie de întoarcere la rădăcini, dar și un moment de responsabilitate față de viitor. Mesajele transmise au vorbit despre credință, sacrificiu, continuitate și chemarea de a duce mai departe lucrarea începută de pionierii adventiști din Caransebeș.
0: Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7 Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 3838 a voluntari Ilfov organizează duminică 7 iunie de la ora 10 evenimentul intitulat Ce spun dinții? un eveniment gratuit dedicat sănătății și prevenției orale pentru copii și adolescenți. Ce au pregătit pentru cei mici organizatorii acestui eveniment special, ne spune Andreea Țuțuianu, studentă a Facultății de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și implicată în organizarea evenimentului Ce spun dinții.
15: Într-adevăr, duminică 7 iunie, curtea noastră se transformă într-un loc al veseliei și al sănătății. Evenimentul este realizat de Biserica Adventistă Băneasa București și Trustul Media Speranța. Este un eveniment gratuit dedicat sănătății orale pentru copii și adolescenți. Aceștia vor putea beneficia de evaluări stomatologice preventive realizate de o echipă foarte frumoasă de medici stomatologi. În același timp ne axăm pe partea practică a educației pentru sănătate orală. Astfel vom avea workshop-uri interactive de tot felul, precum tehnici de periaj pe dinți giganți, descoperim secretele unei nutriții sănătoase prin joc. Pentru părinți vom avea prezentări tematice oferite de medicii specialiști. Punem accent de asemenea pe sănătatea orală în conexiune cu sănătatea generală la copil și de aceea echipa interdisciplinară de kinetoterapie, logopedie, psihologie, gastroenterologie pediatrică vor interveni și ne vor învăța cum sănătatea orală are legătură cu sănătatea corpului pe de-a întregul.

0: Serial pregătit de echipa Hope Moldova.
1: Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de onoare, precum Chris Lomas, fondatorul organizației HopeFo, și Valentina Vâhris, directorul centrului de plasament. Invitatul special, campionul mondial la kickboxing Dmitri Sârbu, a dat tonul competiției, coordonând personal sesiunea de încălzire care a pregătit sportivii pentru start.
2: La mine meseria este așa și stilul meu de viață. Eu sunt director ADRA deja de 21 de ani și cel mai important lucru care facem noi este binefaceri. Noi ajutăm pe alții. Chiar am și o glumă. Când mă sună cineva și întreabă ce faci, eu spun, lucrez mult ca alții să trăiască bine. Este un început frumos, început împreună cu partenerii noștri de la Excelsis și ne bucurăm că mulți alți parteneri s-au alăturat acestui maraton. În primul rând este ceva frumos, este ca o zi de familie, într-a doilea rând este un timp care noi putem să îmbunătățim sănătatea noastră și de ce nu este cel mai important lucru care vrem să realizăm, donații, colectarea de donații pentru Curcubeul Speranței, centrul de copii. De fiecare din noi depinde ceva, întotdeauna din lucruri mărunte, din pietre mărunte se face o clădire foarte mare, de aceea nu vă gândiți că aportul noastră este nesemnificativ. El este foarte semnificativ, de ce vă invităm, fiindcă noi să facem și anii viitori, fiecare dată să participați la astfel de evenimente.
1: Cea mai mare bucurie a zilei a fost prezența copiilor de la Centrul Curcubeul Speranței, care au participat activ la eveniment. Entuziasmul lor a fost molipsitor, copiii bucurându-se să vadă atâția oameni adunați special pentru a-i susține. Competiția a debutat cu runda dedicată copiilor până la 10 ani pe o distanță de 500 de metri. Au urmat apoi probele de 2,5 km, 5 și 10 km.
3: Pentru mine este o bucurie ziua de astăzi, pentru că în munca pe care o facem nu suntem singuri și avem atâta lume bună care se asociază cu bunătatea, cu dorința de a fi alături de copiii care nu au deocamdată grija părinților aproape de ei. Copiii, când au auzit că va fi maratonul și în acest an, s-au pregătit, au făcut exerciții fizice. Și noi în această săptămână ne gândeam chiar dacă ar fi benefic ca să vină și ei să fie pe loc sau nu, și în momentul în care am pus în discuție cu copiii, poate ar fi ok să rămână acasă, copiii au început să plângă. Nu, noi vrem să mergem pentru că vrem să alergăm și vrem să fim parte a evenimentului, așa că pentru copii astăzi este o bucurie. Socializarea și faptul că ei sunt parte componentă a lucrurilor frumoase care se pot face în societate, asta este doar de bine pentru dânsii.
1: Organizarea acestui maraton a fost un efort colectiv, iar succesul său se datorează fiecare inimii care a bătut în același ritm al solidarității pentru copiii din Curcubeul Speranței. Participanții au ales să transforme efortul fizic într-un gest de dăruire, oferind suma de 91.000 de lei pentru copiii din centrul de plasament. Dincolo de această sumă impresionantă, rămâne imaginea sutelor de oameni care au alergat cu gândul la un copil care are nevoie de sprijin. Fiecare pas făcut a fost în realitate un mesaj de iubire și o promisiune că acești copii nu sunt singuri. Banii colectați se vor transforma în mese calde, în condiții mai bune de trai și, cel mai important, în zâmbete pe fețele copiilor. Această manifestare de generozitate a fost amplificată de sprijinul necondiționat al organizațiilor partenere, precum Instituția de Învățământ Excelsis, HopeFo, Federația Sportul pentru Toți, SOS Autism, Salatera, Amicus și Uniunea de Biserici Adventiste din Moldova. Acest maraton a fost o reamintire a faptului că faptele bune încep cu o decizie simplă: să nu stai deoparte. Și atâta timp cât există oameni dispuși să ajute, să sprijine și să se unească pentru binele altora, va exista întotdeauna speranță.
0: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Haine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Un timp dedicat Scripturii, un timp dedicat Cuvântului lui Dumnezeu aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră la o nouă ediție Taine din Scripturi. Este o ocazie în care vom deschide Biblia pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Apropo de Biblie, dacă nu aveți acasă o astfel de carte, o carte sfântă o numesc eu, ne puteți scrie la 0751 400 300 și o să facem tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră pentru a o studia și pentru a înțelege mesajul pe care Mântuitorul l-are pentru fiecare dintre noi. În ocazia aceasta, i-am alături de mine pe doi colegi, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. Mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitații.
2: Mulțumim pentru invitație.
1: Cu plăcere, Costi. Pentru a economisi timp, am să vă provoc să mergem deja spre prima parte, prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Domnul Matei Gheorghe din Botoșani ne-a scris următoarea dilemă la 0751 400 300. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Dacă Biblia spune că omul este mântuit prin credință, fără faptele legii, cum trebuie înțeles Iacov când afirmă că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință?
2: Biblia, este bine că nu se contrazice. Și aici contextul este următorul. Pavel îi confrunta pe niște creștini evrei care ajunseseră să creadă că este nevoie de fapte pentru ca să fii mântuit. Dacă scoatem versetul acesta din context și ignorăm tot ce spune Biblia despre mântuire, am putea ajunge la concluzia că omul este mântuit prin faptele legii. Dar Noul Testament spune clar în multe alte locuri că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii, Roman 3. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte. Și acest adevăr exista și în Vechiul Testament.
3: Există o întreagă discuție pe subiectul acesta. Ceea ce pot să spun acum pe scurt este că o credință care este doar la nivelul teoretic nu este credința despre care a vorbit Pavel în Roman capitolul 3, așa cum s-a citat, ci vorbim despre acea credință care îți modifică toată viața. Deci nu este o chestiune teoretică. Dacă ne uităm mai departe în același capitol din Iacov, în capitolul 2, regăsim acea credință teoretică a demonilor. La versetul 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. E bine, pentru a preveni această situație în care unii s-ar mulțumi doar cu acceptarea existenței lui Dumnezeu, doar cu acceptarea meritelor Domnului Hristos, așa, în teorie, Iacov vine și spune, nu, credința aceasta trebuie să se vadă cumva. Că nu e nimeni, adică nimeni nu, afară de Dumnezeu, nu poate să știe ce este în interiorul
1: faptele
3: tău.
1: Faptele voastre sunt o clipă murdară.
3: Faptele sunt cele care demonstrează credința pe care tu ai. De acord, faptele sunt ca o clipă murdară, dar în altă parte Scriptura spune că El ne-a pregătit niște fapte bune în care să, mai dinainte, ca noi să umblăm în ele, în Efeseni. Deci depinde din ce om privește.
1: De multe ori suntem considerați noi, ca parte a Bisericii Adventiste, oameni ai credinței legii mai degrabă decât ai harului. Cum împăcăm dilema asta?
2: Pavel vorbește despre credință ca fiind rădăcina mântuirii. Iar aici vine Iacov și vorbește despre credință ca fiind roadele. Și dă chiar un exemplu. Spun aici, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă singuri, și nu le oferă nimic concret, putem spune că este aceea credință adevărată? Deci el se confruntă pe niște oameni care aveau doar o credință teoretică. O credință care nu le transforma viața. Nu se vedea în faptele, în comportamentul lor.
1: Mulțumesc tare mult! Cred că ori de câte ori ne raportăm la Sfânta Scriptură, există dileme. Atunci când punem întrebări, nu facem altceva decât să arătăm sănătatea în dorința de a cunoaște mai bine adevărul. Vă propun în minutele ce urmează un dialog despre decalog între fanatism sau ascultare. Adevărul este că trăim într-o perioadă în care cuvântul reper pare să-și fi pierdut sensul. Dacă deschizi televizorul sau intri pe rețelele de socializare, observi rapid că totul a devenit negociabil. Binele și răul s-au transformat în opinii, iar valorile depind de context, de interese sau de curentul dominant din societate. Suntem probabil cea mai liberă generație din istorie, dar paradoxal suntem și cea mai dezorientată. Într-o lume aflată în continuă schimbare, într-o lume marcată de relativism, mai este decalogul busola secolului al XXI-lea? Mai putem spune că ne ghidăm viața morală după legile lui Dumnezeu? Reprezintă decalogul un act de fanatism sau unul de ascultare? Acestea sunt unele dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns alături de invitații pe care deja i-ați cunoscut, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. O să pornim în dezbaterea noastră de la versetul 10 din Iacov 2, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Dacă încălcarea unei singure porunci, să zicem să nu minți, da? Mă face la fel de vinovat în fața judecății ca pe un ucigaș, nu cumva acest sistem transformă legea într-o cursă imposibilă, unde sfințirea devine stres în loc de bucurie?
3: Da, întrebarea mi se pare pertinentă, pentru că depinde în ce postură te așezi atunci când citești aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Dacă ne uităm din nou în context, observăm că este vorba despre oameni care... Imediat.
1: Iacov 2 cu 10.
3: Iacov 2 cu 10, da.
1: Așa. Până găsește Silviu, te rog, Daniel.
2: Da, aici Iacov nu vrea să spună că o minciună este la fel de gravă ca o crimă. Ideea lui este că orice păcat arată următoarea realitate, că omul are nevoie de Dumnezeu și nu se poate salva singur prin împlinirea, prin împlinirea legii.
1: Te rog.
3: Da, vreau să spun, abandonez ideea de mai devreme și poate revin la ea, dar acum vreau să spun pe scurt că dacă eu aș avea, să spunem, 5 copii și tu mi-agresezi unul dintre ei, pentru mine, tu, Costi, nu mai prezinți garanție cu privire la ceilalți 4. Adică eu nu mai am siguranță că tu îi vei respecta pe ceilalți 4 și nu îi vei agresa și pe ei. Despre asta este vorba. Nu despre faptul că legea este greu de ținut, ci despre faptul că odată ce tu încalci o poruncă, în inima ta se naște un spirit care el este împotriva oricăreia dintre toate celelalte porunci. Adică cu aceeași atitudine sau da, cu aceeași atitudine lăuntrică cu care tu încalci o poruncă, tu ai șansa să încalci toate poruncile. Poruncile, ele nu sunt separate sau pe grade înaintea lui Dumnezeu să spui că asta nu are legătură cu cealaltă, pe asta nu le interesează pe Dumnezeu. În momentul în care ai încălcat una dintre porunci, să zicem, aceea de a-ți cinsti părinții, înaintea lui Dumnezeu ești ca și când le-ai încălcat pe toate, doar că ți-a lipsit contextul, ți-a
1: lipsit
3: ocazia.
1: Dar este corect să ai aceleași repercusiuni ca atunci când, nu știu, arunci o vorbă nepotrivită față de a lua viața cuiva?
2: De fapt, ne arată o realitate, realitatea păcatului. Și noi, oamenii, ne comparăm între noi. Și când vedem că cineva face un păcat mai grav decât mine, cumva tendința e să mă consider într-o poziție mai privilegiată cu Dumnezeu.
1: Dar nu este justificat, adică una este și la legile statului. La un moment dat, dacă, nu știu, jignești pe cineva, ai anumite repercusiuni, dacă dai în cap cuiva, lucrurile se schimbă.
2: Da, întrebarea este pertinentă, dar aici nu vorbim de... Deci, Biblia nu face diferență. Biblia face diferență între consecințe. Adică una e să spui o minciună și alta este să dai în cap cuiva și să-l omori.
1: Și atunci de ce să mă mai raportez la decalog în sensul acesta, că el devine fanatism dacă nu este un drag de a asculta de legea lui Dumnezeu? Înseamnă că ea nu-și mai are rostul într-o generație ca a noastră, ba dacă vreți, conform unor înțelegeri a Sfintei Scripturi, după înălțarea Domnului Hristos, aceasta nici măcar n-ar trebui să mai existe în mintea credinciosului autentic, pentru că Hristos a luat asupra lui totul.
3: Costi, accentul nu este pus pe sau n-ar trebui să fie pus pe dificultatea păzirii legii, ci accentul ar trebui să fie pus pe gândul acela de a preveni situația în care tu spui asta este o poruncă care nu este atât de importantă. De exemplu, să spunem a ucide este e un gest foarte grav și porunca aceasta am putea să o socotim ca fiind foarte sus. Dar ai putea să spui să nu mărturisești strâmb, nu este o poruncă atât de importantă, este un pic mai jos ca importanță și te poți liniști atunci când încalci porunca aceasta. Și Dumnezeu vine și spune prin inspirație, nu așa stau lucrurile. În momentul în care tu ai încălcat porunca a noua care spune să nu mărturisești strâmbul potriva aproapelui tău, tu de fapt ai manifestat un spirit care poate este încă în fașă, dar el se poate dezvolta într-o atitudine mult mai gravă împotriva oricărea dintre poruncile lui Dumnezeu. Asta este ideea. Păcatul, oricât de mic ar fi el mă plasează într-o zonă în care eu sunt rupt de Dumnezeu. Eu sunt rupt de Dumnezeu. Adică nu contează că am încălcat-o doar pe a noua, așa cum am spus. Din moment ce eu am încălcat-o, s-a rupt conexiunea între mine și Dumnezeu și sunt exact ca și când le-aș fi încălcat pe celelalte. Nu înseamnă că eu sunt vinovat. Nu trebuie să înțelegem asta, că eu sunt vinovat de călcarea celorlalte. Nu asta este ideea, ci m-a plasat într-o zonă în care relația mea cu Dumnezeu s-a rupt și acum trebuie să găsesc o rezolvare.
2: Și noi nu trebuie să ne temem de lege, la fel cum nu trebuie să ne temem de oglindă. Legea este ca o oglindă în care te uiți și îți vezi care sunt problemele tale și în același timp care este nevoia ta.
1: Bun, hai să folosim imaginea asta. În momentul în care mă uit în oglindă și văd că sunt mizerabil, nu știu, de motorină, îmi dau seama că s-ar putea ca petele alea să iasă foarte greu dacă nu am detergentul potrivit la îndemână. Dar dacă sunt murdar de praf, imediat m-am curățat de două ori și inclusiv pe față și mi-a trecut. Nu mai trebuie să investesc, să cumpăr nu știu ce detergent sofisticat. Prin urmare, dacă lucrurile stau așa, nu este cumva impropriu să punem pe aceeași treaptă toate legile pe care le găsim scrise în decalog, dacă ar fi să ne uităm la ele și devin cumva o povară. Adică, bun, acum m-am murdărit de motorină, nu reușesc să mă spăl total, rămân niște pete, după care mă murdăresc de ulei și pata este mai mare și la un moment dat mi-e și rușine să mă mai uit în oglindă. Prin urmare, devine cumva o povară. În loc să devină o bucurie, devine o povară pentru credincios legea.
3: Da, Cosi, da. Uite, gândește-te puțin la împăratul David, da, când a comis păcatul cu Batșeba, ca să vezi cum totul de la puțin, adică de la o privire, da, alunecă spre cele mai grave păcate. Adică totul se leagă. Adică de la o chestie măruntă, tu ești după aia în stare să le faci pe toate, cu condiția să ai ocazia. Condiția să ai ocazia. Uită-te la David, da? O privește, îi place de ea, o poftește, o cheamă și pentru că este împăratul și pentru că are autoritate, poate să facă orice, nu-l verifică nimeni, nu-l supraveghează nimeni, el merge mai departe. Însă, dacă el n-ar fi avut ocazia, contextul de care am zis mai devreme, să meargă mai departe și ar fi rămas doar cu poftirea ei, femeii, interioară, înaintea lui Dumnezeu, el ar fi fost la fel de păcătos ca și când ar fi comis toate celelalte păcate, da? A fost și adulter, a fost și crimă, a fost și minciună, au fost toate la pachet. De asta spun, încă o dată, orice păcat, oricât de mic ar fi, poartă în el sâmburele pentru păcate mult mai mari. Și asta înseamnă că tu, potențial, înaintea lui Dumnezeu, ești deja păcătos și de celelalte. Pentru că dacă ai avea timpul, da, deja cred că am explicat destul de mult.
1: Niciun fel de problemă, puteți să continuați, pentru că rolul meu aici este să vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
2: La un moment dat, un învățător al legii îl întreabă pe Domnul Iisus, care este cea mai importantă dintre legi? Pentru că ei făceau niște diferențe. Primele patru le considerau mai importante decât ultimele șase. Și Domnul Iisus Hristos, surprinzător, îi răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu totul, și pe aproapele tău ca pe tine.
1: E mult mai simplu decât toate celelalte 10, toate luate pe rând.
2: Deci când minți, acolo nu este iubire de Dumnezeu, nu este iubire de, de aproapele. Când omor pe cineva, este iubire față de Dumnezeu, nu este iubire față de aproapele. Deci este aceeași realitate, da?
1: Hai să te întreb.
2: Da, te rog.
1: Fii atent. E exemplu clasic. Holocaust. Ai în casa ta un evreu. Vine neamțul la tine, la ușă. Bate la ușă și zice, uite, ai pe cineva acasă? Și tu știi bine că dacă ascunzi vreun evreu și tu știi bine că dacă spui da, el va intra în casă, îl va lua și îl va duce în lagăr, va muri. Ce faci? Că zici, îl iubești. Că ai zis că asta spune decalogul. Este despre iubire.
2: Poți să nu răspunzi nimic.
1: Păi și nu poate fi minciună prin omisiune? Nu este același lucru?
2: Nu, eu nu văd că este minciună.
3: Așa poți să-l acuzi și pe Domnul Hristos, că atunci când punea, când întorcea întrebările și răspundea prin contraîntrebare, ai putea să spui și despre el că și el evita răspunsul și că ascundea ceva, nu?
1: Poate
3: unde?
1: Fi.
3: Unde?
1: Și atunci Domnul Iisus a fost fără păcat?
3: Bineînțeles, da. Bineînțeles.
1: Deci, deci ceea ce spuneți voi că atunci când eviți răspunsul, nu înseamnă că minți.
2: Nu.
3: Depinde, e da și nu, mai degrabă. Adică, știi de ce, Daniel? Pentru că depinde de context. Depinde de context și depinde de motivația ta interioară. De asta mi-au măsuri și spun da și nu. Adică, în funcție de situație, în funție de unde vrei să ajungi, poate să fie un păcat.
1: Există
3: poate,
1: vreun exemplu în Scriptură care ajută la,
3: să nu fie
1: la atitudinea pe care o ziceți voi?
3: Mi-a venit în minte unul, dar e foarte greu, cred că el ar trebui să fie o dezbatere în sine.
1: Așa.
3: Uite, hai să-l dau pe ăsta, că ăsta îmi vine acum în minte. Când Dumnezeu vrea să elibereze poporul ales, îl trimite pe Moise cu un mesaj din partea lui la faraon și spune, Israel este întâiul meu născut, lasă pe poporul meu să plece, să se ducă în pustie cale de 3 zile și să-mi aducă jertfe. Dar noi știm că realitatea era, de fapt, alta. Dumnezeu vrea să le elibereze cu totul. Da? Și atunci, eu ce înțeleg? Dumnezeu nu-i dezvăluie lui faraon totul. Costi, ci dimpotrivă îi dezvăluie cât ar fi fost rezonabil să-i dezvăluie lui. Sau cât ar fi fost rezonabil ca să crezi, nu, cât ar fi fost rezonabil pentru faraon. Îți dai seama să-i spui, lasă pe Israel să plece odată pentru totdeauna, era o chestie care îl putea face pe Dumnezeu nerealist. Care ființă de pe pământul ăsta dă drumul beneficiilor pe care le are așa dintr-o dată? Dar Dumnezeu îi cere ceva ceea ce putea. Și să știi că s-au descoperit niște tăblițe pe care erau trecute absențele evreilor, că se pare că mai și absentau în timp ce făceau cărămizi, adică mai primeau niște învoiri. Și în unele situații, motivul acolo, motivul invocat acolo era ca să aducă jertfă zeului X. Deci cumva lucrul ăsta nu era necunoscut egiptenilor, faptul că evreii, nu știm în ce măsură, mă feresc să spun că erau foarte religioși, foarte apropiați, dar se pare că ei din când în când se duceau și aduceau jertfe Dumnezeului lor. Așa că Dumnezeu nu îi dezvăluie lui faraon totul, ci îi dezvăluie lui faraon cât faraon putea să ducă fără probleme sau poate cu mic efort. Repet, subiectul ăsta necesită o discuție mult mai amplă, pentru că nu cred că l-am lămurit, dar
2: Rahav a spus o minciună și ne uităm la scopul cu care a spus-o și vedem că ea a dorit să salveze o viață.
3: Unul dintre profesorii noștri de la Cernica ne spunea la facultate, la acum Universitatea Adventus, ne spunea că uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor. Prin urmare, aici eu văd că ea a mințit, nu-mi imaginez altfel, dar era cam ceea ce putea să facă ea mai bine la nivelul ei de spiritualitate. Aia putea să facă mai bine. Și înțeleg că Dumnezeu a acceptat gestul ei făcut din inimă, dar nu cu instrumente corecte. Acum, nu vreau să iau locul lui Dumnezeu, recunosc că este ceea ce înțeleg eu despre Rahav. Încă o dată, aș spune așa, Costi, dacă Rahav l-ar fi întrebat pe Dumnezeu și ar fi putut să audă o voce, cu siguranță Dumnezeu nu i-ar fi spus să mintă. Dar Dumnezeu s-a uitat la inima ei și el a văzut că în inima ei femeia aceasta recunoștea pe Dumnezeu.
4: Cum faci diferența?
3: Ne uităm în Iosua 6, o vezi cum ea vorbește despre Dumnezeu. Zice, de când am auzit despre voi, ni s-a tăiat inima și așa mai departe.
4: 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă doriți să vă implicați și dumneavoastră, așteptăm mesajele pe care le transmiteți. Este o dilemă, nu e ușor decalogul între fanatism și ascultare, pentru a deveni cu adevărat o bucurie, să nu existe ideea asta că sau cum să facem ca ideea asta de a nu fi o presiune pe credincios să poată să trăiască ascultând de lege. Și aș vrea să mai aduc înaintea voastră un verset și apoi te rog să completezi, doar îl aduc. Da. Zice așa, Coloseni 2 cu 13 și 14, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșirile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Intuiți și întrebarea, oare pe cruce nu s-a pus stop, pornind de la versetele acestea, legii din Exodul capitolul 20.
2: Pe întrebare. În Coloseni Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună. Zapisul aici, la ce se referă? Se referă la ceva cum am avea astăzi cazier juridic sau un dosar cu datorii morale care te condamnă, da? Și Domnul Iisus Hristos vine și nu șterge legea, nu desfințează legea. El pur și simplu anulează condamnările. Asimilând el și preluând vinovăția noastră. Deci Pavel spune că la cruce Hristos a luat asupra lui acest cazier al păcatelor noastre și nu a anulat legea. Deci nu legea moral a fost pironită pe cruce, ci vina și condamnarea produse de păcatul nostru.
3: Continuând ceea ce a spus Daniel mai devreme, pornind de la imaginea aceasta a zapisului pe care erau scrise diferite îndatoriri pe care un sclav și le asuma față de un superior al lui. Aș adăuga că acel bilețel era și semnat, purta semnătura sclavului, și ori de câte ori tu nu ți îndeplineai una dintre datoriile stipulate acolo, tu practic acumulai datorii față de, stăpânul tău, și în felul ăsta bilețelul cu datoriile tale scrise acolo devine în mod implicit cel care te condamnă. Da? O spun încă o dată, toate datoriile tale neîndeplinite sunt ca și când ar fi trecut acolo într-o coloană paralelă cu cele neîndeplinite în paralel cu cele care trebuiau îndeplinite. Așa că atunci când spune că a șters zapisul cu poruncile lui, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a desființat legea, ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a șters acea vină care se regăsea în mod implicit în lege prin faptul că noi nu am împlinit legea. Și atunci, printr-o exprimare mai plastică și mai simplă, Pavel vine și spune că a șters zapisul, ca și când ar șterge tot ce era acolo. Dar o spun încă o dată, eu văd aici că este vorba doar despre datoriile pe care tu le acumulai prin faptul că nu făceai tot ceea ce promisesești că vei face. Zapisul acela, în momentul în care tu vedeai zapisul acela, tu nu mai vedeai decât datoriile, ceea ce rămăsese nefăcut.
4: Cu alte cuvinte, la cruce nu se desfințează legea morală.
2: Nu
3: se pune
4: problema. Și este apostolul Pavel foarte tranșat, dar uite, merg spre ce scrie el în Galateni 3:10. Este pe final de emisiune, vă zic asta ca să vă dozați răspunsurile, că și toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dacă nu poți ține toate regulile, și știm clar că lucrul ăsta nu se poate, înseamnă că orice încercare de a ține legea ne pune automat sub un blestem? Te rog,
3: hai, Daniel.
2: Nu.
3: Păi respira primul înainte.
2: Pentru că este blestem sau povară în momentul în care tu te încrezi în ceea ce reușești în performanțele tale. Și astăzi mulți gândesc așa, dacă sunt suficient de bun, Dumnezeu mă va accepta. Și am persoane și din biserică și din afara bisericii care îmi spun, bine, dar ce să mai caut acolo? Sau ce să caut acolo? Nu e pentru mine. Eu sunt rău. Aici nimeni nu poate avea pace reală bazându-se doar pe propriile performanțe. Deci, în momentul în care te bazezi pe performanțele, pe ceea ce poți să realizezi tu, atunci legea sau încercarea de a asculta de lege devine o povară sau un blestem.
3: Da, și mai mult decât atât, Pavel vrea să spună că în momentul în care tu îți extragi sursa ta de îndreptățire din păzirea legii, tu alegi o sursă greșită, pentru că realitatea arată că tu, dacă nu vei mai călca legea de aici încolo, cel puțin tu ai încălcat-o deja. Și cel care a încălcat-o este sub blestemul legii. Din cauza asta, Pavel vine și spune galateinilor, domnule, nu căutați să îl dați la o parte pe Hristos și Evanghelia, mulțumindu-vă sau rezumându-vă, mai bine zis, la păzirea legii. Pentru că dacă voi credeți că faceți treabă doar cu legea, dându-l la o parte pe Hristos, mare atenție, mare atenție, că atunci când veți călca legea, voi veți fi sub blestemul legii și nu va avea cine să vă salveze. Ce se întâmplă, Costi, în Galateni? În Galateni avem o categorie de oameni, așa numiții iudaizanți. Ce făceau iudaizanții? Ei veneau și spuneau că neamurile convertite la creștinism trebuie să țină și legea lui Moise și să se circumcidă. De fapt, să se circumcidă. În momentul când spuneai circumcizie, trebuia să înțelegi, să ții și sărbătorile și toate legile ceremoniale și așa mai departe. Și ei veneau și spuneau, Hristos nu e suficient. Hristos nu e suficient. Dacă nu vă circumcideți, nu e de ajuns. Și atunci Pavel vine și echilibrează lucrurile și spune, nu este așa. Dacă vreți să vă bizuiți pe faptele legii, atunci a scăzut din har, spune în altă parte, și sunteți sub blestemul legii, pentru că se arată că omul, de-a lungul vieții, a păcătuit sau va mai păcătui. Și cine ți iartă păcatele dacă tu l-ai dat deja pe Hristos ca să te bizui pe lege?
4: Mai
3: dacă l-ai pe
4: Hristos... Galateni. 3:24-25, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Adică îndrumătorul fiind legea sau Hristos?
2: Legea este îndrumătorul către Hristos.
4: Bun, și atunci dacă a venit credința, nu mai avem nevoie de lege.
2: Nu mai ai nevoie de să te bazezi pe lege. Adică nu e ok pentru tine ca să te bazezi pe capacitatea ta de a împlini legea. Pentru că...
4: Și atunci cine altcineva dacă nu eu?
2: Relația cu Iisus Hristos. Aici intervine ceea ce poate să facă Domnul Iisus Hristos pentru noi.
4: Adică, cu alte cuvinte, păzirea legii este o consecință a relației mele cu Hristos?
2: Exact. Asculți de lege nu ca să fii acceptat și iubit de Dumnezeu. Tu ești iubit și acceptat de Dumnezeu, pentru că ești iubit și acceptat de Dumnezeu, poți să asculți de lege.
3: Aș adăuga că legea ne-a fost un întrumător spre Hristos. În ce sens, Costi?
4: Și ne rămâne.
3: Și ne rămâne, exact. În două sensuri. Legea ceremonială, da, și după aia mergem și pe legea morală.
4: Dar trebuie să fii scurt.
3: Foarte scurt. Legea ceremonială nu făcea altceva decât prin sângele, da, și prin ritualurile care se întâmplau la templu, să arate mereu spre Hristos. Odată ce Hristos a venit, Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu, deci suntem cu Hristos și călătorim cu Hristos. Dacă ne referim la legea morală, ea funcționează asemenea oglinzii, ca să luăm, da, expresia clasică. Ea mi-arată că sunt murdar și mă forțează să mă duc undeva la Hristos și odată ce am ajuns la Hristos intrăm în același scenariu, merg cu Hristos.
4: Mulțumesc, te rog.
2: 10 secunde?
4: 10 secunde.
2: Tot decalogul trebuie privit prin următorii ochelari. Spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dacă noi facem din Dumnezeu, Dumnezeul nostru personal, o relație personală, spune, în original sună așa, nu vei mai face chip cioplți, nu vei mai fura, nu vei mai minți, nu vei mai curvi. Deci este o promisiune.
4: Pe la care noi... o faci atunci când Dumnezeu devine Dumnezeu
2: centrul
4: personal.
2: Vieții tale, da.
4: Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma. Daniel, te rog pe tine să alegi pe unul dintre cele trei cufere, să-l deschizi și să citești ce ți-am pregătit acolo. Între timp, alege și tu, Silviu, pe unul dintre ele. Bun, îl deschizi, te rog, Daniel.
2: V-ați simțit vreodată strivit de perfecțiunea legii? Dacă da, cum ați gestionat sentimentul de eșec atunci când ați realizat că nu puteți bifa toate cerințele ei? Da, și eu mă lupt cu perfecționismul ca mulți alții. Atunci când strig, nu știu, la copilul meu, atunci când greșesc, mă simt vinovat și tendința este să mă îndepărtez de Dumnezeu și să am impresia că nu mai sunt valoros și demn de iubire de Dumnezeu. Dar ceea ce mă ajută este să citesc Biblia și să stau în prezența lui Dumnezeu.
4: Mulțumesc, Silviu.
3: Întrebarea 3. Ați simțit vreodată că respectarea riguroasă a legii v-a făcut să fiți mai aspru cu cei din jur în loc să fiți mai iubitor? Dacă da, cum ați corectat acea atitudine?
4: Ai ales cufărul
3: numărul 1 cu întrebarea 3.
4: Okay.
3: Da. Da, o respectare riguroasă, după definiția mea, vreau să subliniez lucrul ăsta, adică așa cum am înțeles-o eu, da, am simțit că uneori m-a făcut să fiu mai aspru, nu avem timp acum să... Dar în adolescența mea am greșit în sensul ăsta. Cum am corectat? Cumva lucrul ăsta a venit în timp, studiind mai mult și înțelegând mai bine cum funcționează Dumnezeu.
4: Mulțumesc tare mult, alături de mine au fost pastorii Daniel Toma și Silviu Tisloveanu. Ne-am străduit cu smerenia cuvenită și cu apropierea de Sfânta Scriptură să răspundem întrebării: decalogul, fanatism sau ascultare? Concluzia va aparține dumneavoastră. Eu doar rezum întâlnirea noastră citând Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vă dau întâlnire într-o nouă ocazie la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe la noi aici în studio, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi vă invităm să descoperiți povestea unui cuplu de medici stomatologi care și-au transformat profesia într-o adevărată misiune de slujire. Dincolo de performanța profesională și de responsabilitățile vieții de familie, Cristina și Alin Vodiță au ales să ofere timp, resurse și competențe medicale unor comunități aflate la mii de kilometri distanță de România. Participarea lor la proiectul umanitar Sprijină un copil din Africa, desfășurat în Malawi, alături de ADRA România, reprezintă o mărturie despre credința pusă în practică, despre compasiune și despre implicarea concretă în sprijinul celor aflați în nevoi. Vom afla cum au reușit să ducă un cabinet stomatologic într-o zonă cu resurse limitate, ce provocări au întâlnit pe teren, cum au oferit îngrijire medicală persoanelor care nu aveau acces la servicii stomatologice și ce lecții de viață au adus acasă dintr-o experiență care cu siguranță le va marca cel puțin parcursul spiritual. Aceasta este o ediție despre vocație, despre generozitate și puterea credinței de a transforma nu doar viețile celor ajutați, ci și pe acelor care aleg să slujească. Rămâneți alături de noi la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Nu e niciodată ușor să vorbești despre tine, mai ales atunci când vrei să faci lucruri mari din ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți la Jurnal de Credință.
2: Vă mulțumim pentru invitație.
3: Noi vă mulțumim că suntem aici.
1: Sunteți medici stomatologi, aveți propriul vostru cabinet, dincolo însă de halatul de medici stomatologi. Cine sunt Cristina și Alin?
2: Sunt mama a două fiice, soție, fiică la rândul meu, prietenă. Sunt copilul lui Dumnezeu.
3: Da, eu sunt Alin Vodiță, am 47 de ani, îndeplinim diverse roluri, cum a spus și soția mea, sunt tatăl celor două fiice ale ei. Da, și încercăm să ducem o viață frumoasă, atât cât se poate, și o viață cu sens.
1: Când v-ați întâlnit prima dată, care erau planurile acelea îndrăznețe pentru profesie, dar și pentru viața spirituală de credință? Vă amintiți?
3: Ne amintim, sigur.
1: Cum v-ați cunoscut și care erau planurile de pe atunci?
2: Ne-am întâlnit într-o vacanță la munte, împreună cu alți tineri. Ne-am văzut, ne-am plăcut. După o lună ne-am hotărât să ne căsătorim.
1: Wow, ce repede!
2: Da, nu a avut loc în vreo 5 luni jumătate. Au decurs așa rapid lucrurile.
1: Ce v-a atras cel mai mult atenția la Cristina și v-a făcut să spuneți: este exact persoana pe care mi-o doresc, și asta foarte repede, o decizie rapidă.
3: Așa este. Ca să înțelegeți un pic mai bine ce s-a întâmplat în interiorul meu atunci, a trebuit să încep povestindu-vă că am avut o adolescență mai zbuciumată. Astfel încât, deși sunt născut într-o familie adventistă și îmi place gândul ăsta că noi suntem poate adventiști de peste 100 de ani în familia noastră, ceea ce pe mine mă încântă.
1: Sigur, e o tradiție.
3: Da. Da, adolescența, știți cum vine, cu provocările ei. Și atunci am avut câțiva ani în care am fost curios să văd și alte posibilități de a trăi viața.
1: Așa.
3: Și noi ne-am căsătorit, eu aveam 24 de ani când ne-am căsătorit. Până să încep să vorbesc cu Cristina, să fim prieteni, eu nu avusesem totuși o prietenă adventistă. Mai vorbisem poate cu alte fete, dar neadventiste, de o altă cultură religioasă decât a mea. Și atunci pentru mine a fost absolut revelator și sentimentul ăla de a te întoarce acasă, când într-o vineri seară ne cunoșteam nou de puțin timp și mergeam cu mașina amândoi un drum frumos spre munte și am început să cântăm. Și am început să cântăm aceleași imnuri. Vorbeam aceeași limbă. Pentru mine asta a fost un impact fantastic. Pentru că găsim pe cineva cu care împărtășeam valori, împărtășeam amintirile copilăriei, cântecele copilăriei. Și pentru mine asta a fost fantastic, pentru că am avut senzația că m-am întors acasă cumva.
1: Era deja o legătură de suflet stabilită. Și n-a mai fost decât un pas să spuneți da. Cum a fost? Ce v-a atras, să spuneți așa, de repede un da?
2: Știți, vine un moment în care deciziile se iau brusc și știi că acela este alesul. Mi-a conferit siguranță, liniște și am știut că vom merge împreună.
1: Iar în plan profesional, cum se împletește credința? Dintotdeauna s-a împletit natural sau a trebuit cumva prioritizate, compartimentate? Cum este cu credința și profesia în cazul a doi medici stomatologi și credincioși?
3: Așa sperăm să fie. În mintea mea lucrurile astea merg absolut natural împreună, pentru că până la urmă a practica medicina, fie ea dentară, așa cum o practicăm noi, e tot ceva în slujba omului, așa cum și religia creștină te educă și te învață și te direcționează înspre a sluji celui de lângă tine, înspre a-l iubi. E o formă de a iubi. Medicina este o formă de a iubi pe cel de lângă tine, pentru că încerci să-i faci bine. Întotdeauna pleci de la premisa că vrei să-i faci bine. Când pleacă de la tine, să fie un pic mai bine decât a fost înainte.
1: Când vrei să trăiești credința practic, profesia te ajută, profesia voastră vă ajută sau, dimpotrivă, trebuie să temperezi, să așezi lucrurile în sertare diferite?
2: Nu odată, în timpul unei intervenții chirurgicale în special, când pare că au dispărut soluțiile, te rogi și încep toate să curgă lin și totul se rezolvă cu bine și știi că Dumnezeu ți-a găsit soluția, de fapt nu tu.
1: Sunt și momente în care în dificultate sau dimpotrivă simțiți nevoia între voi și Dumnezeu să așezați cazul respectiv înaintea lui Dumnezeu să
3: cumva... Eu fac asta cu siguranță.
1: Asta
3: on daily basis, ca să zic așa. O fac de cele mai multe ori, pentru că, așa cum spunea Cristina, lucrând îți apar provocări pe care poate nu le-ai prevăzut. Și uneori, deși e o manoperă pe care o repeți, uneori ceva nu se leagă, ceva nu merge. Eu mă rog atunci, în momentul ăla, în mintea mea. Și lucrurile nu vreau să spun că e un miracol, dar cred că este o inspirație sau o înțelepciune care vine de sus. Pentru că lucrurile se rezolvă simplu, ușor, după rugăciune. Și cred că asta au experimentat, dacă mărturisim așa cu sinceritate, mulți medici. Când lucrezi cu omul, cu organismul, cu trupul omului, n-ai cum să nu simți că acolo este o parte din creația lui Dumnezeu. Eu cred că un chirurg nu poate fi ateu. Da. Sau poate fi, da.
1: Sigur, este o alegere.
3: Lui.
1: În cazul vostru, alegerea a fost un da pentru Dumnezeu și pentru slujire. Cum a apărut ideea de a sluji în Africa, în proiectul Sprijină un copil din Africa? Cum a apărut oportunitatea în familia voastră? Cum s-a produs dialogul și cum s-a luat decizia?
2: Colegii noștri de la ADRA, cu care am mers în această acțiune umanitară, ne-au rugat să participăm și am participat cu tot dragul. Simțeam nevoia să ajutăm cu puținul nostru, cu eforturile noastre mici, dar știam că pentru ei înseamnă mult.
3: Am primit invitația din partea directorului ADRA România, domnul Georgescu, și deși a fost o invitație, am văzut-o ca pe o binecuvântare personală. Pentru că viața te învață și societatea în care noi trăim te învață să muncești pentru a avea un beneficiu real, un beneficiu concret. Și tu îți faci meseria sau muncești cât poți de bine, așteptând să primești ceva în loc. totuși vorbeam mai devreme de creștinism, de credință. Pentru că înainte de a fi medic, noi îndeplinim diverse roluri în viață. Dar dacă ar trebui să le așez cronologic, sunt creștin dinainte de a fi medic. Și dacă sunt creștin, atunci înseamnă că sunt aderent principiilor și unui sistem de valori care mă învață că trebuie să ofer celui de lângă mine. Că eu am citit undeva, adică în Biblie, că e mai ferice să dai decât să primești. Și atunci eu am perceput invitația lor ca pe o șansă. Invitația Adra România pentru noi a fost o oportunitate de a încerca să vedem cât de bine e să dai.
1: Interesant. Cum a sunat mai exact, nu invitația, ci rolul pe care ar fi trebuit să-l ocupați, să-l asumați în această misiune? Ce concret vi s-a spus că ar trebui să faceți voi?
2: Mi s-a spus că e nevoie de medici și noi asta știm să facem, așa încât ne-am pregătit, ne-am

0: nici nu le puteam găsi, dar și erau foarte complicat de cumpărat, de făcut transferurile bancare și așa mai departe. Și atunci am ajuns la concluzia că cel mai simplu este să le luăm cu noi.
1: Cam cât bagaj aveați voie și cu cât bagaj ați plecat din România?
0: Bun, noi am fost o echipă întreagă. N-am fost doar noi
1: doi. De 9 persoane.
0: Și am avut câte 4 bagaje de fiecare?
2: Da, am avut 8 geamantane mari, în care am dezmembrat unitul dentar, s-a remontat în Malawi, efectiv s-a făcut bucăți să ne intre în geamantane.
1: Ați uitat ceva acasă sau ați luat tot?
2: Slavă Domnului, am luat tot ce ne-am propus.
1: Ați fost fidel fiecare.
2: Da, și au ajuns și bagajele intacte.
1: Niște fotografii și aș vrea deja să intrăm în atmosfera aceasta. Îi rog pe colegii mei să ne oferă aceste fotografii din cadrul cabinetului medical. Deci ați ajuns unde anume în Malawi trebuia desfășurat această acțiune?
0: Acțiunea efectiv s-a desfășurat și am încercat să organizăm un cabinet stomatologic în campusul adventist din Matandani. Este un campus care are școală primară, școală secundară, școală de meserii
2: și grădiniță.
0: Unde sunt multe sute de copii care învață acolo. Și
1: deci un cabinet stomatologic.
2: Pentru că în Malawi sunt extrem de puțini stomatologi, mai puțin de 50 în toată țara. Țara având peste 20 de milioane de locuitori, deci un stomatolog la 420.000 de locuitori. Practic, ei nu au acces la servicii medicale. Trebuie să călătorească foarte mult, ore întregi, zile. Nu odată mi s-a spus, am călătorit 10 ore, am călătorit 13 ore, pe cărări înguste, prin junglă, cu riscuri, pericole diferite, șerpi, scorpioni. Da, și
1: ce vedem acum? Vedem un cer înstelat.
2: Un cer înstelat
1: și medicii lucrând la...
0: Și același întuneric și înăuntru și afară.
2: Și în cabinet, 2 zile am funcționat fără energie electrică.
0: După cum observați.
2: Da, la lumina a 3 lanterne. Erau foarte mulți pacienți care așteptau în sala de așteptare, în curtea dispensarului respectiv și nu puteau pleca noaptea. Au fost atât de bucuroși încât nu puteam să-i lăsăm să plece.
1: Când a avut loc această misiune? În ce perioadă?
2: Sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai.
1: Și pe o perioadă de câte zile?
2: Pe 2 săptămâni.
1: Două săptămâni. Vedem pacienți, vedem dedicare, vedem concentrare și vedem, cred că aici, nu doar pacienți, ci o parte din echipa cu care ați lucrat.
2: Echipa care ne-a sprijinit.
1: Ce spun poveștile acestea? Ce spun fotografiile acestea? Cred că fiecare fotografie înseamnă o poveste.
2: Da, aici este directorul Colegiului Tehnic. Este un stomatolog român care...
0: Eusebiu Andrei.
2: Care va duce în continuare această misiune în limita timpului său, dar e nevoie și de alți voluntari.
1: Care a fost gradul de dificultate medical? Ce a fost cel mai dificil?
0: Dificil a fost, pentru că oricât echipamente am fi putut duce noi, nu erau suficiente. Întotdeauna e loc de mai bine. Este un cabinet stomatologic cu minimum necesar. Nu e un cabinet care să ofere absolut tot ce ai nevoie. Mai ales că avem doar un scaun. Noi eram doi medici. A fost nevoie să improvizăm, să lucrăm și pe scaune din acestea normale, extracții, ce se putea face. Pentru că era cererea mare și timpul scurt.
1: Câți pacienți au putut să beneficieze în această perioadă de serviciile voastre?
2: Peste 100 de pacienți.
0: Peste 170.
1: Peste 170 de pacienți. Cum vi se pare așa, raportat la ceea ce faceți în cabinetul din România? E o cifră mare sau e o cifră cam cum să o apreciem noi?
2: Nu contează cifrele. Era situația de așa natură. Asta. Faptul că am lucrat pe întuneric și erau riscuri.
0: Date fiind condițiile...

0: locale.
1: Da, noi spunem că am făcut tot ce s-a putut, mai mult chiar nu puteam face. Da, au fost probleme mari, boli tropicale, inclusiv pacienți care aveau HIV și trebuia să ne protejăm și noi la rândul nostru. Și, da, au fost destul de dure.
2: Ce a fost cel mai dificil? Cel mai dificil?
1: Pentru mine cel mai dificil a fost cazul unui pacient tânăr, 30 ceva de ani, părea că se simte rău, i-am făcut anamneza și am aflat că nu mâncase de câteva zile. Traducătorul m-a liniștit, da, și mi-a spus să stăm, că nu e nicio problemă. Foarte mulți din sala de așteptare, pacienți care așteptau în sala de așteptare, sunt în aceeași situație. După această întâmplare am început să servim pacienții care așteptau, ce aveam noi prin cabinet, biscuiți, ce găseam. Da, deci nu... Și noi am ajuns în perioada în care începea recolta, deci ei teoretic aveau câte ceva de mâncare, dar tot erau...
0: Lipsurile erau incredibil de mari.
2: Erau incredibil.
1: Subnutriți și perioada critică a lor începe prin octombrie până prin februarie, da, în care chiar nu au ce mânca. Deci gândiți-vă, noi am ajuns în perioada bogată și pacienții nu mâncau.
2: Cum te marchează o astfel de informație, o astfel de realitate?
1: Să știți că ne era greu să mâncăm seara când ajungeam în cameră. Mă gândeam tot timpul, eu mănânc, ei nu au ce mânca. E o senzație, să știți, grea.
2: Greu de gestionat, greu de...
1: Da.
0: De obicei, la cabinet, oamenii vin anxioși, au o temere, au o teamă. Există mulți pacienți, mai ales bărbați, care au episoade de lipotimie, leșină, de teamă. Pacienții din Malawi erau foarte curajoși. Doar că în primele zile era câte unul căruia îi se făcea rău. Și bineînțeles că, obișnuit ca în România, încercam să-l încurajez că nu va fi nimic, că nu-l va durea, că va fi tot în regulă. Până am înțeles că ei, de fapt, leșinau de foame. Nu leșinau de frică. Frică chiar nu aveau. Erau foarte bucuroși și foarte încrezători și bucuroși că au ocazia să li se ofere un serviciu de genul ăsta.
2: O presiune în plus pentru sufletul unui medic și pentru sufletul unui om care este aflat la kilometri distanță de România, unde probabil că ați fi putut gestiona și mai ușor, ați fi avut mult mai multe resurse, dar când și resursele sunt limitate, trebuie să fie o senzație dificilă. Senzație deci trebuie să fiți reci și să faceți până la capăt actul medical și cu suflet în același
0: timp. Actul medical am făcut cu bucurie. Frustrarea majoră apărea din sentimentul că oricât ai face, e prea puțin și oricât ai ajuta, nu ai cum să-i ajuți pe toți. Spunea Cristina că avea... nu se simțea foarte bine când mânca știind că ceilalți mănâncă. Erai în fața unei dileme. Oferi unui copil care îți strânește compasiunea. Îi oferi ceva cu toată bucuria. Problema e că în momentul în care ai oferit, se așează la coadă încă 50.
2: Și n-ai tot atâtea resurse.
0: Și te vezi în imposibilitatea de a ajuta. Și îi bat la ușă și cer, fără să fie agresiv, fără să fie deranjanți, dar cer, pentru că au nevoie. Și da, te vezi în imposibilitatea de a ajuta.
1: Dar știți, erau atât de bucuroși. Îmi primeau puțin, împărțeau între ei. Și ofeream copiilor fructe, ce putem să oferim. Și am avut un episod în care ne-au cerut pâine, am oferit pâine, erau atât de bucuroși de acea felie de pâine. Au luat, au împărțit și au chemat alți colegi, da?
0: Ca pe o prăjitură?
1: Ca o prăjitură, era pentru ei, da, da, da. Și...
2: Dar pentru ceea ce ați fost chemați și invitați, asta ați reușit să oferiți cel puțin pentru 170 de pacienți. Era o fotografie cu traducătorul și vreau să-i rog pe colegul Cimei să ne repună.
0: El ne-a ajutat foarte mult.
2: Fotografie, pentru că și aici oamenii au un rol. Care este povestea acestei fotografii?
1: A fost primul nostru pacient. Este profesor în cadrul colegiului și când a văzut că nu ne descurcăm cu limba locală, ciceua, a rămas întreaga zi și el nemâncat.
0: Pentru că nu vorbeau toți engleză.
1: Nu vorbeau toți engleză și a rămas să traducă. A doua zi era prezent, venea primul și pleca ultimul. Un băiat deosebit devotat, incredibil.
0: Da, ne-a ajutat de asemenea și cu munca de secretariat, l-a înregistrat, a făcut programările. Foarte, foarte mult ne-a ajutat.
2: Și știu că între cei 170 și ceva de pacienți, unul dintre ei a primit titlul de cel mai cuminte pacient. Avem fotografia cu el. Cu siguranță are o poveste pe care abia aștept să o să ne spuneți.
1: A intrat în cabine, nu spunea absolut niciun cuvânt, îl forța așa mămica lui să intre, s-a așezat timid, i-am explicat că totul va fi bine, hai să vorbim, să zâmbim, nu? Dar la finalul tratamentului, cel mai frumos zâmbet mi l-a acordat și cea mai frumoasă îmbrățișare. Acesta
2: simți,
1: este, da.
2: Simți când ți se întâmplă și trăiești lucrul acesta, în condițiile în care, până la urmă, aveți pacienți în fiecare zi și cu siguranță vă bucurați de simpatia și de complimentele pe care oamenii încearcă să vi le ofere și feedback-ul pe care
1: și a fost o mare
2: care
1: emoție.
2: E diferența între pacientul acesta atât de cuminte și zâmbitor și cei de acasă?
1: Și ai noștri sunt dragi.
2: Sunt convinsă.
1: Nu știu, l-am simțit așa deosebit. Era timid, era timorat și pe urmă s-a deschis ca o floare.
0: Dar e remarcabil că ei nu au frica asta de... Probabil că nu au învățat. Probabil că pacienții noștri au învățat frica de dentist. Ei nu o cunosc. Așa că ei vin cu deschidere, vin cu toată inima.
2: După ce ați plecat, practic tot ceea ce ați dus ca și instrumentar a rămas acolo. Spuneați că sunt foarte puțini medici stomatologi. După ce ați plecat în perioada aceasta, cine folosește scaunul stomatologic și tot instrumentarul necesar?
1: În limita timpului, actualul director al colegiului, dar este foarte ocupat și e nevoie...
0: El este Eusebiu Andrei.
1: Da. Și e nevoie de voluntari, dacă se poate, cât mai mulți și pe perioade lungi.
2: Așadar, emisiunea nevoie aceasta de medici. Poate fi și o emisiune apel pentru
1: sigur,
2: medicii
1: e nevoie de medici,
2: care
1: nevoie
2: vor
1: de
2: să meargă în astfel de emisiune.
1: Tehnicieni dentari, da.
0: Noi am avut bucuria de a avea cu noi niște colegi deosebiți care au contribuit fiecare, mă refer doar în raport cu slujirea aceasta medicală. Chiar dacă nu aveau pregătirea specifică, au ajutat enorm. Am avut o doamnă tehnician dentar cu noi care ne-a ajutat foarte mult și care a produs multă bucurie celor de acolo pentru că le-a oferit, le-a făcut vreo 11, cred, proteze dentare și vă dați seama ce impact este să vii fără dinți și să pleci cu dinți. Pentru ei, mai ales. Noi poate suntem obișnuiți cu conceptul ăsta. Mă duc la stomatolog să-mi pun dinți, ok?
2: Da.
0: Dar pentru ei a fost spectaculos și cred că ar fi foarte mare nevoie și de tehnicieni dentari care și-ar putea lua o săptămână, două din timpul lor să facă bucuria asta oamenilor de acolo, pentru că nu au altă variantă, nu au altă șansă.
2: Iar dacă vor să facă lucrul acesta,
0: iar
2: vor
0: cabinetul,
2: calea către ADRA.
0: Cabinetul rămâne deschis. Cabinetul rămâne cu tot ce e acolo. Ba mai mult, am dorit să-l completăm, să-l extindem. Și ar fi foarte frumos ca dacă s-ar mai găsi colegi de-ai noștri care să facă și la rândul lor un efort de genul ăsta, pentru că ar ajuta mult, ar face o diferență.
2: V-ați gândit să vă reîntoarceți?
1: Sigur.
2: Sigur?
1: Sigur.
2: Ce ai investit acolo și emoții și suflet și sigur și financiar, te simți că trebuie să te întorci.
1: Sunt cumva legat de acele locuri.
2: Vă simți deja legat de oameni și de locuri. Dar misiunea de aici nu a fost singura misiune pe care ați asumat-o și v-ați implicat în ea. Ați început să mergeți prin sate. Asta de ce? Era ceva suplimentar? Ați știut sau a apărut?
1: Mergeam în timpul, în puținul timp liber pe care l-aveam.
0: Colegii noștri mai ales s-au ocupat de...
1: S-au ocupat foarte mult de aceasta.
0: Aprovizionarea cu alimente de bază. Nu vă gândiți că puteau accesa alimente, nu știu, foarte procesate. Nu. Alimente de bază. Zahăr, sare, făină, fasole. Da, cam așa. Și dincolo de acțiunea asta medicală, familia care administrează acolo, din familia de români, Eusebiu și soția Ramona, ne-au explicat că există o nevoie de hrană. o nevoie fundamentală în satele din jur. Malawi e foarte dens, populația e foarte densă, e foarte locuită țara. Și de jur împrejurul campusului erau sate cât vedeai cu ochii.
2: De unde procurați alimentele? Erau accesibile? Era ușor să le luați?
0: Sunt complicat să le procurăm. Le-am procurat din orașul cel mai mare,
1: Blantyre,
0: care
1: era aterizat.
0: Oarecum în apropiere.
1: Da, la distanță de 5-6 ore, distanța era mică, vreo 100 de kilometri, dar accesul era atât de dificil.
2: De ce?
1: Drumul era foarte accidentat.
0: Șosele nu există.
1: Nu existau, practic.
0: Era
1: drum
0: off-road.
1: Prin junglă.
0: Adevărat.
2: Un off-road,
0: adevărat.
2: Ce vedem aici?
1: Aici un domn Pareza, ajutat de colegii noștri. Remarcăm și pe colegul nostru, chirurg, care m-a ajutat foarte mult, inclusiv partea aici, de sterilizare. Da, aici eram
2: împreună cu o familie.
1: Într-o căsuță a lor, colegii noștri, care ne susțineau inclusiv. Ce să vă mai spunem, că am rămas, atunci când am rămas fără energie electrică, au plecat tot așa colegii, au cumpărat un generator nou, au parcurs vreo 12 ore, dus întors. Noi am funcționat parțial pe generatorul spitalului, care s-a și defectat între timp, și ne-au adus unul nou și pentru noi și pentru cei de acolo. Și a fost foarte bine. Au făcut efort cât au putut să ne ajute să funcționăm.
2: Care sunt poveștile acestor oameni? Ați reușit, dincolo de pachete, să vă apropiați cât de cât, să aflați ceva despre ei, cum duc viața în căsuțele acelea.
0: Au o viață foarte,
2: foarte simplă.
0: Dar, în același timp, sunt veseli.
2: Mai marcați sunt cei care îi vizitează.
0: Sigur.
2: Nu
0: așteaptă foarte mult de la viață, nu au foarte mari așteptări și atunci viața lor, ei timp au. Dacă au ceva, este timpul, ceea ce probabil că nouă ne lipsește.
2: Foarte mult.
0: Ei au timp. Au timp, au răbdare, au dispoziția de a se organiza și de a aștepta și pentru un pachet și pentru a primi servicii stomatologice. Niciodată nu am văzut că se enervează, că se plictisesc, că spun că așteaptă prea mult, cum se întâmplă de multe ori la noi, nu? Nu. Și chiar dacă așteptau toată ziua, pentru că, fiind atât de mulți, ziua la un moment dat se și termina. Ziua de lucru. Și unii rămâneau fără să poată intra în cabinet. Nimeni nu se supăra.
1: În prima zi, văzând atât de multă lume, am început să dăm bonuri de ordine. Și traducătorul, mă rog, l-am întrebat cât ai împărțit. Sunt la numărul 80 și încă urmează. Au înțeles oamenii că nu puteam lucra atât de mult într-o zi, era peste puterile noastre. Și au așteptat liniștiți, au înțeles. Urmă am început să-i selectăm pe criteriul durerii, al distanței foarte mari, nu știm...
0: Al urgenței,
1: da. Ce criterii de selecție să abordăm. Și am înțeles, răbdători.
2: Mergem mai departe, pentru că misiunea nu se încheie aici. Pe parcursul celor două săptămâni ați mers și la biserică. Acolo, probabil, alte povești. Avem imagini și de la biserică. Povestiți-ne puțin despre aceste fotografii, despre ce ascund ele ca trăire, ca experiențe.
1: Acolo am mers într-o zonă cu persoane extrem, extrem de sărace, care nu aveau efectiv ce mânca. Am găsit un spațiu mai larg, am parcat și începeam să împărțim. Era o sâmbătă după amiază, să împărțim diferite produse. Acești oameni erau în biserică. Era o predică, ei cântau frumos. Noi, în exterior, au stat atât de liniștiți, de demni, și-au ținut serviciul în continuare, da? Au ascultat predica mai departe liniștiți, de parcă aveau tot ce le trebuia acasă. Mi s-a părut atâta demnitate pe care nu cred că aș întâlni-o în altă parte.
0: Deși, în mod evident, aveau nevoie, la fel ca ceilalți, să primească cât un pachet.
1: Stăteau în aceleași căsuțe, umile.
0: Nu au ieșit, nu s-au bulușit afară să ceară, să au așteptat cu răbdare să termine serviciul divin și abia apoi au primit ce era de primit. Ceea ce pe noi ne-a impresionat foarte mult.
2: Seara când mergeați în cameră obosiți după o zi de muncă, care erau discuțiile? Ce povesteați? Ce vă povesteați unul celuilalt?
1: Prea mult timp de discuții nu aveam, eram atât de obosiți.
2: Adormeați instant, da. Atunci și la ceaiul de dimineață, înainte de a începe.
0: Fiecare zi ne proiectam ce aveam de făcut pentru ziua următoare, dar pentru mine a fost, și asta a fost o experiență interesantă, pentru că am fost o echipă destul de eterogenă. E adevărat că ne cunoșteam unii dintre noi, dar nu toți. Să știți că binecuvântarea Dumnezeu și-a făcut simțită prezența și în relație dintre noi, pentru că toate lucrurile s-au așezat atât de frumos, ne-am completat atât de bine. Toate lucrurile s-au rezolvat fără eforturi deosebite. Deși au fost foarte multe provocări, dar senzația mea este că toate s-au rezolvat așa frumos, ca atunci când Dumnezeu se implică.
2: Sunt convinsă că ați plecat din România cu gândul, desigur, să ajutați profesional, dar în același timp să vă apropiați ca și spiritualitate de oameni, de cultura lor, să-i înțelegeți și să le slujiți și sub această formă. De aceea, la momentul acesta, după ce am trecut mai multe experiențe, unde l-ați simțit pe Dumnezeu? Odată în unitatea dintre voi, în echipă, tocmai ne-ați spus. Dar care au mai fost acele momente pe care i le-ați atribui categoric lui Dumnezeu și oamenilor, dar în primul rând lui Dumnezeu? Pentru că l-ați simțit acolo, cu voi.
0: Există misionari români care lucrează acolo. Sunt acolo, sunt familiile acestea care sunt cu ei în fiecare zi. Unul dintre misionari și-a ales o zonă de cultură musulmană. Să știți că m-a impresionat foarte tare receptivitatea cu care răspund mesajului Evangheliei, deși te-ai aștepta să fie cumva refractari. Au atâta deschidere, au atâta nevoie de o veste bună, de o veste frumoasă, de cineva care să învețe lucruri frumoase, de cineva care să învețe sistemul ăsta de valori frumos, pozitiv, pe care Biblia ni-l dă. Ei răspund cu bucurie, se implică cu bucurie, cântă cu toată bucuria. Vă recomand să aveți șansa să-i ascultați cum cântă, fără să aibă niciun fel de pregătire în domeniul muzical. Ei simt altfel, simt intens, trăiesc intens, chiar dacă cu puțin. Se așează poate pe jos în biserică. Unii nu au scaune, dar trăiesc cu toată bucurie.
2: Momente în care ați simțit că Dumnezeu intervine și îl vedeți pur și simplu, e dincolo de sentimente subiective. Ați simțit și ați văzut intervenția Lui, pentru că s-a întâmplat.
1: Aceste momente apar la tot pasul. Pe mine m-a impresionat bunătatea copiilor. Atunci când împărțeau, tot Dumnezeu era prezent lângă ei. Când orice bucățică pe care o primeau, ei o rupeau și ca și celălalt de lângă sau își chemau un prieten. M-au impresionat mult acest.
0: Nu am regăsit egoismul cu care noi suntem poate obișnuiți în societatea vestică.
2: Și asta te impresionează, te impactează.
0: Deși au puțin acela îl împart cu toată comunitatea.
2: Sigur că atunci când te pregătești pentru a pleca în Africa și ești în țara ta, nu e ca și când n-ai mai auzit niciodată de cineva care s-a dus acolo și nu e ca și când nu te-ai aștepta la unele lucruri, dar când tu trăiești povestea asta, cum se simte? Ce a fost diferit față de ceea ce vă imaginați aici în țară?
0: Așa că a fost neapărat diferit, dar n-a fost nici ușor. Să nu romanțăm foarte tare plimbarea noastră. N-a fost ușor. Lipsa condițiilor, lipsa de acces a lor la igienă. Își spune olfactiv intens cuvântul.
1: Deși
0: greu de suportat.
1: Hainele foarte curate, dar ei au un singur rând de haine, maxim două, pe care și le spală în fiecare zi. Cred că ați văzut și în imagini, erau așezate pe casă să se usuce, da?
0: Pe acoperișurile acelea, acoperiș... de paie.
1: Da, de paie, uneori în curte. Ei și le spală, dar nu au cu ce. Nu au cu ce, nu...
0: Da, din păcate, sunt foarte multe boli. Ei sunt bolnavi pentru că nu au mijloace de a se ajuta în direcția aceasta.
2: A fost mai greu decât știați sau mai ușor de gestionat, tocmai pentru că știați unde vă duceți? Impactul cum a fost cu realitatea?
0: No, pentru mine a fost intens.
2: Intens.
0: A fost intens, pentru intens. Că, deși, cum spuneați, te aștepți, cumva te gândești unde mergi, când vezi realmente la fața locului, haideți să vă povestesc ceva mai intim. Am fost cazați într-o casă de oaspeți a centru, a campusului. Chiar interesantă, chiar cu niște condiții acceptabile de locuire. Doar că eu sunt un pic, nu știu dacă se poate spune, insectofob. Nu-mi plac insectele. E, imaginați-vă că în Africa ai insecte câte vrei.
2: Wow.
0: Când am intrat în casă, pe perete, niște păienjeni, cum nu am mai văzut.
1: Mari și negri.
0: Șopârlițe peste tot.
2: Wow.
1: Ferestrele nu se închideau, etaj.
0: Da, bine, se teamă de țânțari, de malarie și așa mai departe.
1: Am dormit în niște saci de plasă, să fim cât de cât protejați.
0: Personal, n-aș fi crezut că mă voi putea odihni. Adică n-aș fi închis un ochi. Dacă aveam la mine în cameră, acasă, măcar o insectă de aceea, nu mă culcam.
2: Wow.
0: Să știți că ceva s-a întâmplat, nu știu ce.
2: Nu?
0: Dar am dormit foarte bine. Nu am dormit liniștit.
2: Și ei erau pe acolo? Adică
0: mișunau. Și totuși eu, ăla fobicul, a reușit să se odihnească. Asta mie mi s-a părut că a fost o intervenție divină. Pentru că n-aș fi putut în alt context.
2: Sunt curioasă dacă acum vedeți un păianjen sau mai aveți aceeași reacție.
0: Aceeași reacție de respingere. Nu m-am vindecat.
2: Dar acolo
1: trebuie să revenim în Malawi.
0: Poate așa.
2: Clar.
0: Acolo...
2: Hai să mai punem și niște fotografii de la școală, să vedem care e povestea lor. Sunt atât de încurajată să continuăm discuția noastră. Vă văd aici și sper din toată inima ca cei de acasă să se gândească, mai ales cei care activează în domeniul stomatologic, de ce nu, să sune la ADRA și să fie în următoarea misiune în Malawi. Ce vedem aici?
1: Copii, sunt copii, copii de grădiniță, copii. Foarte drăguți. Veți vedea în imagine un copilaș cu un tricou rupt. Era singurul lui tricou care venea în fiecare zi la grădiniță. Cel mai înstărit avea un tricou și o cămașă. Aici copilașii care au primit ceva de mâncare.
2: Dar au uniforme. Da. Asta probabil că li se oferă de către școală.
1: Le puneau pe cap să le ducă acasă. Am intrat prin clase dimineața, înainte să încep activitatea, și am intrat o clasă foarte liniștită, nu am găsit profesorul, am întrebat și directorul care era în spatele meu mi-a spus: doamna profesor, este la dumneavoastră la rând, doamna doctor. Copiii erau atât de cuminți. Scriau, citeau, nici nu se dai seama că nu e profesorul cu ei. Copii de clasa a doua. Sunt foarte fericiți că pot veni la școală. E o mare șansă pentru ei. Pentru un an școlar, ei trebuie să achite 15 sau 20 de euro, depinde de nivel.
0: Pentru tot anul.
1: Pentru tot anul. Și
0: dar este o sumă foarte mare pentru ei.
1: Foarte mare pentru ei și ei nu dispun de banii aceștia. Ei nu dispun de îmbrăcăminte să vină la școală. Cei de la grădiniță nu au uniforme. Ceilalți beneficiau de uniforme. Adică sunt niște situații foarte dure. Înainte li se asigura o masă caldă pe zi, din păcate nu au mai fost fonduri. Acum tot așa încercăm cât se poate. Pentru grădiniță, pentru întreaga grădiniță, pentru un an școlar, e nevoie de 500 de euro pentru o masă caldă.
0: Ca să mănânce toți copiii.
1: Un an întreg.
0: Ce e pentru mine remarcabil este dorința și bucuria copiilor că au șansa de a putea învăța. Pentru că accesul la educație este foarte complicat, foarte greu. Nu au acces. Și atunci sunt atât de bucuroși, atât de recunoscători că pot fi într-o clasă de școală
1: În al doilea ciclu școlar se înscriu 10-15% mai reușesc din elevi.
0: Din puținii care încep?
1: Da.
2: Cum erați priviți? Ca salvator, ca omul alb sau
0: omul alb care totdeauna trebuie să ofere, să dea ceva.
2: Să dea ceva.
0: Așa.
2: Erau bucuroși că aceasta are și o conotație.
1: Erau atât de bucuroși. Vă spun, bătrânii când plecau de la noi nu știau să spună altceva și se plecau, făceau plecăciune lungă în semn de mulțumire. Copiii te îmbrățișau, au fost sentimente frumoase.
2: Siguranță. Și faptul că vă aflați la o distanță atât de mică de revenirea în țară, mă bucur și eu că pot prelua practic aproape la cald toate aceste sentimente. Nu s-a așternut încă o distanță emoțională atât de mare. Reușați să povestiți sau să aveți legătură cu țara, cu copiii, să le spuneți câte ceva fetelor?
0: Accesul la internet era destul de greu. Destul de greu, așa cum
1: aveam internet, nu?
0: Nu aveam internet, nu aveam electricitate.
1: Nu aveam nici apă. Ori.
0: Da, au fost niște provocări.
2: Au fost provocări.
0: Dar provocări pe care cred că într-o oarecare măsură le-am rezolvat, să zicem așa. Pentru că am reușit să lăsăm acolo și un echipament de Starlink ca să aibă acces la internet mai ușor.
2: Așadar, ce v-ați propus și ce ați reușit să faceți? Acum când trageți linie, a rămas ceva nefăcut? Sau ați reușit absolut tot ceea ce v-ați propus în această misiune? Nu poți să satisfaci toate nevoile, este evident, dar ați plecat cu un plan.
0: Fiind prima misiune, cumva nu știam exact la ce să ne așteptăm. Acum știm mult mai bine. Știm exact și nevoile, știm exact și ce ar trebui să facem în completare.
2: Ce ați face diferit?
0: Nu diferit, ci mai mult.
1: Ne-am mărit echipa.
2: Ați mărit echipa, da.
0: Așa, aș adresa provocarea asta colegilor să încerce să-și rupă o săptămână, două, fiecare cât poate și să facă exercițiul ăsta. Că e un exercițiu care aduce beneficii pentru beneficiari direcți, în primul rând, dar și pentru tine.
2: Pentru tine ce care aduce? Pentru tine ce aduce? Ce a adus? Vă întrebam la așteptări, acum, pentru că ați trăit și s-a așezat deja starea aceea suficientă ca să puteți să evaluați.
0: Eu am venit cu sentimentul că sunt atât de binecuvântat, că trăiesc într-o țară atât de frumoasă, că trăiesc într-o țară care mi oferă atât de multe lucruri.
2: Nu știați înainte.
0: Nu știam înainte.
2: Nu știam.
0: Pentru că trăim și avem senzația că ni se cuvin toate și că așa trebuie să fie, că trebuie să fie bine. Și atunci când vezi diferența și te întorci de acolo, zici, n-ai cuvinte să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru viața pe care tu o ai.
2: Ce sentimente trăiți acum? La o distanță oarecare de revenirea în țară, cum vedeți această călătorie misionară, ce anume a adus? În plan personal, nu profesional.
1: Ne-a adus bucurie, ne-a adus pace.
2: Iar în relația de familie, ce ați observat? A adus ceva suplimentar sau pur și simplu a funcționat așa cum funcționează de fiecare dată?
0: Noi lucrăm împreună, oricum.
2: În același cabinet.
0: Da. Și atunci a fost cumva natural. În continuare am lucrat împreună, dar lucrând în condiții mai grele, cu siguranță te apropie. Cu siguranță te apropie, cu siguranță simți că celălalt te ajută mai mult, simți că ai mai multă nevoie de el, de colegul tău, de partenerul tău, de...
2: Ce ați redescoperit unul la celălalt în această călătorie misionară? Ceva din ceea ce v-a făcut să vă îndrăgostiți și să vă spuneți da unul celuilalt?
1: Mi-a dat siguranță.
2: Știați de ea, dar acum ați retestat-o. Da. Siguranța aceea.
1: Da, da.
0: Și mie mi-a plăcut la ea bucuria de a-și ajuta mai ales frații, pentru că ea întotdeauna a avut gândul ăsta. Haide să mergem să împărțim ajutor, dar să împărțim întâi celor de aproape, fraților noștri.
2: Fraților noștri. Și ați redescoperit bucuria cu care a trăit fiecare etapă și moment din această călătorie misionară. Odată ce v-ați reîntors acasă, cum v-ați reintegrat, să spunem, în familie? Cum ați început să discutați cu fetele? Ce să le povestiți? Ce ați ales să povestiți? Cum au reacționat ele?
1: Le-am povestit situația de acolo și ne-am propus ca în următoarea expediție să participe și ele. Le-am făcut această propunere să vadă situația acelor oameni care au mare nevoie de ajutor.
0: Cred că ar fi un exercițiu benefic tuturor tinerilor. Să vadă că se poate trăi și altfel, să vadă că poți fi fericit cu puțin, să vadă că, ceea ce eu am văzut, că până la urmă fericirea nu contează în cantitate, contează în calitatea vieții, în calitatea relațiilor mai ales. Pentru că nu putem spune că ei au o calitate a vieții ridicată, dar sunt împreună. Ei tot timpul sunt împreună. Eu n-am văzut indivizi solitari. Ei se bucură împreună. Deci poți trăi o viață plină, chiar dacă sunt multe lipsuri materiale.
2: Așadar, ce ați reușit în această misiune, ce a rămas încă de făcut?
0: Senzația mea cu care am plecat, intensă, a fost că am făcut mult prea puțin. Pentru că oricât de mult am încercat să facem,
2: nevoia este uriașă.
0: E o picătură într-un ocean. Dar picătură cu picătură, atunci poate că s-ar schimba ceva.
2: Nu mai avem foarte mult la dispoziție, dar acum, la final, acum, dacă e să transmiteți acel mesaj care ați vrea în mod cert să ajungă acasă, care este mesajul, atât profesional cât și, să spunem, de suflet, spiritual? Ce ați vrea să transmiteți celor care vă urmăresc acum, care v-au ascultat povestea, care, sigur, au trăit la pas cu dumneavoastră fiecare întâmplare și emoție pe care ați transmis-o către public?
1: Să încercăm să ajutăm pe cel de lângă noi. Ești atât de fericit când faci un bine încât nu se măsoară în absolut nimic. Pe cel de lângă noi de aici sau pe cel de lângă noi din Africa.
2: Ce a fost diferit, să spunem, de ceea ce ați trăit? Că întotdeauna ați făcut un bine celor din jur, dar spunea soția că e ceva aparte.
0: Gândul că îi oferi un tratament exclusivist, nu știu dacă aș putea spune așa, dar pentru ei era un tratament exclusivist, pentru că nu aveau altul. Și șansa să meargă la un somn era spre zero. Și atunci, deși facem același lucru și aici, valoarea actului medical acolo e mult mai mare. Și încurajez pe oricine ne vede și se gândește să facă exercițiul ăsta, că e un exercițiu fantastic de a te împărți, de a te oferi. Pentru că oferi din resursele tale, pentru că oferi din timpul tău. Dar, pentru că suntem creștini și Dumnezeu ne învață să avem disponibilitatea și deschiderea către ceilalți, vreau să vă spun cu siguranță că Dumnezeu nu rămâne dator. Binecuvântarea Lui va compensa incomparabil ceea ce oferim noi din timp și resurse.
2: Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ne-ați adus fotografii, clipulețe,
0: experiențe
2: și un suflet mare care a fost încărcat de bunătatea, de atenția micilor sau mai marilor pacienți. Vă mulțumim că ați mărit, să spunem, miza emisiunii și ați făcut o invitație, apel ca cei care...
0: E motivul pentru care noi suntem aici este... ca să oferim poate un model să se vadă că se poate face și că se pot face lucruri concrete și frumoase pentru cei din jur care au nevoie.
2: Încă o dată mulțumesc și ce să vă spun, următoarea călătorie să fie la fel, cel puțin la fel de bună și să fie alături de alți prieteni și oameni dragi cu care veți dori să slujiți. Dragii mulțumesc mei, aici domnul. Se încheie mulțumesc. Emisiunea de astăzi, ce să spun, cred că simțim la fel. Am simțit căldură, am simțit devotament, am simțit pasiune, am simțit dorința de a face bine și am simțit, desigur, și apelul acesta. Vrei să faci parte dintr-o asemenea echipă? Sună la ADRA România și rezervă-ți încă de acum un loc în viitoarea misiune din Malawi. Toate bune!

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
3: Tot mai mulți părinți ajung astăzi să-și pună o întrebare care depășește zona notelor, a performanței sau a rezultatelor. În ce fel de mediu crește copilul meu? Pentru că adolescența nu mai este deloc o perioadă simplă. Vedem tineri care par conectați permanent cu toată lumea, dar care de multe ori se simt foarte singuri. Adolescenți care au rezultate bune, dar care trăiesc sub presiune, cu anxietăți, nesiguranțe și multă nevoie de validare. Copii care au nevoie nu doar de profesori buni, ci și de adulți care să îi observe, să-i asculte și să le fie aproape cu adevărat. Iar aici mai apare o întrebare. Ce aduce diferit o școală creștină? Este vorba doar despre reguli stricte și mai multe ore de religie? Sau poate fi un loc în care un adolescent să se simtă în siguranță, să-și găsească direcția și să construiască relații sănătoase? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre cum arată, de fapt, un mediu educațional creștin. Ce poate aduce în plus o școală creștină în viața unui copil sau a unui adolescent? Și poate cel mai important, cu ce pleacă un tânăr după anii petrecuți într-un astfel de loc? Alături de mine se află în această ocazie pastorul Teofil Brașov, director al Departamentului Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia, și domnul Laurențiu Prună, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Vă spun bun revenit la Viața de Familie.
4: Mulțumim pentru invitație. Bun regăsit.
5: Bine v-am regăsit. Mulțumim pentru invitație.
3: Sunt foarte curioasă să văd cum expuneți avantajele pe care un tânăr le are în urma acestor ani petrecuți într-o școală creștină, pentru că eu, ca părinte, trăiesc și văd aceste avantaje și mi-aș dori să le transmit tuturor părinților, dar și dumneavoastră, cei care sunteți implicați în această lucrare, cu siguranță aveți toate argumentele care să susțină lucrarea aceasta.
5: Acum, cred că noi trei avem ceva în comun. Fiecare dintre noi avem cel puțin un copil în cadrul aceleași instituții de educație.
3: Așadar, puteți să vorbiți nu doar din perspectiva cadrelor didactice sau a celor care gândesc strategia acestor școli, ci și a beneficiarilor.
5: Păi da, eu zic că vom discuta toți trei despre aceleași lucruri, pentru că fiecare dintre noi avem cel puțin un copil la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu.
3: Ba chiar ați și trecut printr-o școală.
5: Da, la diferite nivele. Exact, da.
3: Este o perioadă în care sistemul educațional trece prin multe provocări și perioada aceasta parcă nu se mai termină, se tot perpetuează generație după generație. Dar aș vrea să trecem dincolo de zona aceasta și să vă întreb ce înseamnă de fapt educația creștină.
4: Nu este totdeauna simplu să dăm un răspuns care să aducă o clarificare sau să fie mulțumitor pentru toți sau în orice mediu. Educația creștină este mai mult decât o performare academică. Este mai mult decât a asimila cunoștințe. Ne dorim foarte mult ca în cadrul acesta pe care îl coordonăm, copiii să aibă, tinerii în general, să poată să descopere mult mai mult și să beneficieze de o educație holistică, o numim, întreagă, completă, în care nu doar latura intelectuală să fie dezvoltată, ci și celelalte componente ale ființei umane.
3: Despre care descoperim noi ca părinți că sunt extrem de importante. Degeaba cauți o școală care să aducă performanță academică și celelalte aspecte rămân pe locul 2, 3 sau cine știe pe ce loc, și copilul tău, da, probabil că va performa pe partea aceasta, dar s-ar putea să-l pierzi din alte puncte de vedere și să-l pierzi grav.
4: Gândiți-vă doar să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm un olimpic, nu, care are rezultate excepționale, dar în același timp, dacă nu-și dezvoltă și celelalte abilități, capacitățile de a relaționa cu oamenii, abilitățile acestea din zona socio-emoțională, din relația spirituală, care nu deprinde exersarea unor valori autentice și modul în care se comportă în societate, sau pur și simplu dacă nu are o imagine de ansamblu corectă asupra vieții, asupra valorilor pe care ar putea să le acceseze, dacă nu este stăpân pe sine, și putem să dăm o mulțime de exemple, s-ar putea ca acele performanțe, acele diplome, la un moment dat să nu valoreze în momentul în care el își găsește un gol interior. De aceea, ca un rezumat, educația creștină pe care o promovăm are aceste patru componente de bază. Pe lângă dezvoltarea intelectuală, vorbim de dezvoltare spirituală, o așezare corectă în fața lui Dumnezeu a omului respectiv, dezvoltare socio-emoțională și, nu în ultimul rând, dezvoltare fizică. Pentru că ești sănătos și la minte atunci când trupul funcționează așa cum trebuie. Și promovăm toate aceste direcții.
3: Cu ce iese în evidență Liceul Teologic Ștefan Demetrescu în peisajul liceelor din București? Ce aduce diferit în viața unui adolescent?
5: La această întrebare, cel mai bine răspund absolvenții care au trecut pe acolo, răspund părinții care au copii în momentul acesta la liceu, la diferitele niveluri de învățământ pe care le avem, și bineînțeles elevii care trăiesc viața de acolo, aș putea zice cu un asterisc, cel mai bine un elev care locuiește în internat simte viața cum trebuie. Noi, pe vremea noastră, am stat în internat. Da, am stat în internat și a fost o viață extraordinară. Chiar zilele trecute m-am întâlnit cu domnișoara Georgeta, legenda școlii noastre, o legendă vie încă.
3: Un pedagog cu renume.
5: Un pedagog care a știut să existe într-un spațiu și într-un timp și care a rezistat de-a lungul schimbărilor, modelând multe vieți. Și ne-am întâlnit la liceu cu ocazia unui botez, împreună cu alți foști colegi, nu cred că e ceva rău să zic și niște nume, Adi Felea a fost unul dintre ei, și alții, Adi Vinereanu, mă rog. Și vorbeam așa cu toții despre anii de liceu și cu nostalgie fiecare dintre noi ne aminteam de vremurile frumoase prin care am trecut. Liceul Adventist din București este diferit și se face remarcat în peisajul educațional dâmbovițean, adică a orașului care este pe Dâmbovița, mai întâi prin faptul că își propune și de multe ori și reușește să creeze un context în care elevul îl întâlnește pe Dumnezeu. Nu ne dorim, și asta o spunem tuturor, nu ne dorim să îl prezentăm pe Dumnezeu într-un fel anume, deși avem obiectivele noastre, dar încercăm să oferim un context în care elevul va putea să îl întâlnească pe Dumnezeu la momentul și în etapa vieții lui în care se găsește.
3: Să creați contextul astfel încât să-și trăiască propriile experiențe cu Dumnezeu.
5: Exact. Iar aceste experiențe încep încă de la grădiniță, pentru că avem deja experiența unui an cu nivel preșcolar, apoi în nivelul primar, clasa pregătitoare, clasa întâi, la gimnaziu, bineînțeles, și la liceu, unde credem noi că este deplin această experiență. Nu mai cunosc un alt liceu în București care să ofere o astfel de experiență. Și dacă ne gândim că la fiecare instituție de învățământ din capitală, elevul în primul rând acumulează cunoștințe, spre deosebire de ei, noi vrem să oferim o experiență. Pentru că nu e așa, nu contează ce ți-a spus cineva la un moment dat, da, un profesor, să zicem, contează mult cum te-ai simțit în acel context. Iar noi mizăm pe lucrul acesta, încercând să îl ajutăm pe el să se dezvolte din punct de vedere spiritual, intelectual, socio-emoțional și fizic. Avem experiențe de felul acesta pentru fiecare domeniu pe care îl promovăm. Una dintre ele, și mă refer aici la domeniul fizic, în perioada în care noi înregistrăm această emisiune, la liceu avem un campionat de fotbal și bineînțeles că și profesorii au făcut o echipă. E drept, noi suntem mai seniori, am cooptat în rândurile noastre.
3: Dar la fel de
5: câțiva
3: pătimași.
5: Da. Am cooptat câțiva elevi care nu sunt incluși în clasele de liceu. Și participăm împreună cu elevii la mișcare, că ăsta este scopul, să ne mișcăm, să facem sport, să ne dezvoltăm din punctul ăsta de vedere. Evident, în pregătirea aceasta dezvoltăm latura socio-emoțională, astfel încât putem să interacționăm cu elevii pe subiectul acesta și nu numai, și toate prinse într-un buchet constituie ceea ce face diferit liceul adventist.
4: Și să le dai și niște exemple de cum să se comporte. Când ratezi, când pierzi, când... Pentru că până la urmă asta este formarea.
3: De cum se trăiește competiția.
5: Da. Dincolo de a clasifica niște comportamente sau poate chiar niște sporturi, intrăm în ele și îi ajutăm pe elevi să înțeleagă cum ar trebui să se comporte într-o situație de felul acesta. Și este o feliuță.
3: Știu că de foarte multe ori discutați cu părinții care sunt interesați pentru înscrierea în sistemul acesta de învățământ. Care sunt căutările lor? Ce întrebări vă pun? Care sunt interesele? Primează performanța sau mai degrabă caută un loc sigur, din punct de vedere atât fizic cât și emoțional pentru copii?
5: Atunci când părinții vin, indiferent de nivel de învățământ, să se intereseze despre școală, evident că îi întreb mai întâi, dom'le, pe dumneavoastră ce vă interesează? De ce ne-ați căutat? Pentru că nu-i așa, sunt multe școli de renume în capitală, de ce nu te-ai dus și dau câteva nume? Și spune, dom'le, mă interesează în primul rând pentru copilul meu să-l știu într-un loc sigur. Evident, problemele existente în celelalte instituții de învățământ nu lipsesc cu desăvârșire la noi. Evident, avem o cotă foarte scăzută din provocările celorlalți. Însă, ce m-a impresionat a fost faptul că un părinte este mai interesat de a-l ști pe copil în regulă, mai ales emoțional, da? Mai ales emoțional, decât să știe că are, eu știu ce, perspectivă academică de viitor. Și îmi spun așa părinții, domne, eu vă urmăresc de mult. N-am luat decizia pripit. Am venit pe la gard, m-am uitat cum sunt copiii, cum se îmbracă. Chiar acum când am venit să vorbesc cu dumneavoastră, am fost, domne, mirat că cineva m-a salutat. Păi așa ceva nu mai vezi în școlile din România. Cineva chiar mi-a dat cu bună ziua. Wow! Sau alții spun, dom'le, dar ce curat aveți aici,
6: cum se poate păstra într-o școală curățenia? Lucruri normale. Lucruri normale.
3: Apropo,
6: dar
3: de asta,
6: impresionante.
3: Îmi aduc aminte când fratele meu s-a înscris la un astfel de liceu, venind dintr-o școală de stat, din clasele de gimnaziu. Ceea ce l-a marcat în prima dată a fost că elevii din clasele mai mari au venit să-l ajute cu bagajele. Mi s-a părut extraordinar cum elevi de clasa a 11-a, a 12-a, care de obicei necăjesc pe cei mai mici, când m-au văzut cu bagajele venind pe poartă, au venit să mă ajute.
6: Da. Un alt lucru pe care părinții îl spun atunci când vin să se intereseze și sunt impresionați este faptul că școala noastră este construită pe valori. Și încercăm să predăm aceste valori în orice circumstanță. Și ca părinții să înțeleagă despre ce este vorba, îi întâmpinăm cu aceste valori spunându-le că în momentul în care vor veni să-și înscrie copiii la școală, ei vor trebui să se programeze pe un calendar, pe site-ul școlii și să vină la sigur în ziua de, la ora de, cu dosarul sau eu știu, cu tot ce trebuie să vină. Și spun, da, domnule, uite, acum îmi dau seama că eu când vin la dumneavoastră nu stau la coadă. M-am programat și am venit cu dosarul și s-au rezolvat lucrurile. Și zice, da, uitați, la asta nu m-am gândit. Iar eu mă bucur că am ocazia să spun, uitați, lucrul acesta noi l-am descoperit în Sfânta Scriptură, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al disciplinei. Dumnezeu este interesat ca eu să-mi folosesc timpul cât mai bine posibil, să am un management al timpului, astfel încât să folosesc fiecare minut, fiecare secundă din viața mea cât mai bine posibil.
3: Și să respect și timpul celorlalți.
6: Evident, și în felul ăsta părintele zice, da, domne, uitați, la treaba asta nu m-am gândit, este interesant și cred eu că este cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru copilul meu. Iar în cele mai multe cazuri, chestiunea aceasta se confirmă prin mărturiile părinților și ale elevilor la momentul sărbătorii de final de an școlar sau de final de ciclu de învățământ.
3: Și ca părinte, când vezi că un om este credincios și în lucrurile mici, cumva îți oferă garanția că e credincios și în lucrurile mari.
6: Da. Un alt lucru pe care părinții îl apreciază este legat de activitățile extrașcolare. Noi am avut, așa, ca o mică paranteză, iar aceasta este caracteristică educației adventiste. Noi am avut la finalul lunii februarie, începutul lunii mai, 3 săptămâni în care am învățat diferit la școală printr-un proiect finanțat prin fonduri europene. Am avut un program de project-based learning în care am făcut o altfel de școală. Practic la orele de curs elevii lucrau cu mâinile lor pentru un produs final, punând în aplicare principii ale materiilor pe care le studiau. Și la final a ieșit ceva foarte frumos, iar părinții au zis, pentru că în holul școlii avem o expoziție, părinții au spus, domne, ceva extraordinar. Uitați, treaba asta n-am mai văzut în alte școli. Aici se îmbină sau încercați să îmbinați practica sau lucrul manual cu predarea materiei. Elevii văd în practică, în oglindă, cum anume se aplică teoria. Și este ceva extraordinar, mai ales în februarie, vă spuneam, elevii de clasa 6-a au făcut mai multe machete de biciclete, punând în practică niște principii din fizică și din matematică, negândindu-se inițial că acele lucruri folosesc în viața reală. Că știți, da? Asta era întrebarea când învățai teorema lui Pitagora. Cu ce mă ajută în viață?
3: Când uite, o să o folosesc,
6: da,
3: eu vreodată?
6: Te ajută o formulă fizică să determini viteza unei biciclete, să știi niște unghiuri, să știi elemente de aerodinamică și multe alte lucruri. Ei, elevii învață astfel de lucruri în școlile adventiste și ceva interesant a fost la finalul acestei perioade, elevii au spus așa cu dezamăgire, și acum ne întoarcem la ce ne întoarcem? La ce a fost înainte? Dar nu putem să continuăm?
3: Asta voiam să completez, că și feedback-ul din partea elevilor a fost unul foarte bun și a întărit foarte mult relațiile dintre ei, spiritul acesta de lucru în echipă. Știu că școlile creștine beneficiază de un alt ingredient, dacă îmi dați voie să spun așa, special, și anume prezența unui capelan. Ați ocupat această funcție.
4: Puțin, ar fi fost interesant.
5: Prea puțin.
3: Dar totuși ați fost și în poziția aceasta de capelan. Care este rolul unui capelan într-o școală creștină?
4: În câteva vorbe am putea să definim rolul capelanului ca acel mentor spiritual, ca un lider, ca acea persoană care consiliază, care oferă o direcție, care ajută pe un tânăr să treacă peste anumite provocări sufletești, emoționale, să-și găsească un drum, să identifice acele aspecte, acele valori, să vadă componenta de bază a vieții lui și ceea ce poate să-i arate un drum corect în viață. Da, un fel de duhovnic, un fel de lider spiritual, un fel de mentor, o persoană care se ocupă de organizarea unor evenimente sau unor proiecte în care tinerii sunt implicați, în care descoperă latura aceasta foarte practică a așezării lor în slujba semenilor, pentru că nu-i așa, este mult mai ferice să vezi că poți să produci fericire în viața celorlalți. Capelanul este acel liant în unitatea de învățământ care, separat de grijile administrative, își concentrează atenția cu prioritate pe zona aceasta a creșterii, a dezvoltării spirituale, sufletești, a elevilor care sunt în acea instituție de învățământ.
3: Sunt adolescenții deschiși să inițieze, nu știu, discuții, poate pe care nu îndrăznesc să le adreseze părinților sau unui cadru didactic care are și arma evaluării în mână?
4: Da, e foarte bună perspectiva aceasta și, într-adevăr, după un timp de acomodare, după ce încrederea crește, după un moment de cunoaștere, tânărul se deschide. Poate se deschide mai mult uneori în anumite aspecte cu o încredere mai mare decât a făcut-o până atunci. Nu că un capelan ar dori să ia locul unui părintelui, spre exemplu, dar sunt anumite aspecte de viață, mai ales în contextul acesta în care adolescenții la o vârstă destul de la o perioadă tulburătoare a dezvoltării lor, sunt pentru o vreme mai departe de părinți, mai departe de casă și au anumite vulnerabilități. Capelanul este acel părinte spiritual, să mă exprim așa, care se preocupă să răspundă la întrebările lor, la dilemele lor, să îi ajute.
3: Care și ascultă și intervine acolo unde...
4: Exact. Intermediază. Uh-huh. E un fel de avocat uneori pentru ei, fără să neglijeze aspectul acesta foarte normal și obiectiv de a-i îndruma și de a vedea că și anumite limite sau regulile au rolul lor și ne formează pentru viață, dar rolul principal al capelanului este să dezvolte acel spațiu de încredere în care tânărul să poată să adreseze întrebări fără să simtă că este judecat, să pună la îndoială anumite aspecte în drumul lui al cunoașterii și al dezvoltării.
5: Iar treaba asta este ceva ce n-au alte școli. Un capelan într-o instituție adventistă, așa cum a spus colegul meu mai devreme, se ocupă de elevi, dar în aceeași măsură se ocupă și de părinți.
3: Și poate cei care ne urmăresc vor spune că și celelalte școli beneficiază de acel consilier școlar, dar din experiență spun că un capelan joacă un rol mult, mult mai bogat decât cel al unui consilier.
6: Și să vedeți ce echipă bună face cu consilierul școlii. Noi avem toate nivelurile de învățământ în momentul acesta în școală, iar la nivelul preșcolar, la nivelul primar și gimnazial, acolo unde elevii nu se... n-au curajul să se deschidă atât de mult în fața unei alte persoane decât părintele, capelanul joacă un rol important prin inițierea relațiilor cu părinții, consilierea lor, prietenia pe care le oferă. Și fără a nega...
3: Organizarea acestor evenimente
6: un
3: element foarte important.
6: Și fără a nega realitățile în care trăim, în momentul în care un adolescent are ceva pe suflet, nu-i va spune părintelui din prima, da? Că a depășit perioada aia de până în 14 ani în care doar la părinte s-a raportat și universul lui gravita în jurul părintelui. Nu se va duce la un profesor care îl știe într-un fel, poate nu va apela la alte persoane, dar va apela la capelan pentru că este acea persoană imparțială și independentă de oricine care îl poate asculta și îl poate consilia. Nu pot eu să dau din casă câte situații ajung la capelani, dar dacă ar fi să povestim despre asta, cu siguranță că cei care ne aud sau ne văd ar fi impresionați, pentru că sunt o mulțime de povești pe care nu le poți auzi în alt context decât de la un capelan. Evident, acesta în discuțiile cu mine și cu alții nu rostește nume, da? Este și secretul profesional aici.
3: Se discută situații, nu persoane.
6: Exact, se discută situații. Și în momentul în care mai aud câte o situație, zic, Doamne, ce bine că este un capelan în școala noastră, pentru că este omul potrivit în locul potrivit și poate să ajungă acolo unde ceilalți nu ajung. Că de fapt asta face un capelan. Are o sensibilitate ca să prindă acea frecvență nedetectată de alții. Și un adolescent are niște frecvențe sensibile extraordinare.
3: Cum gestionați acele probleme care se regăsesc în mai toate școlile? Și mă refer aici la bullying, mă refer la relații poate nepotrivite, anxietate și să nu le enumăr pe toate. Cum se întâmplă asta într-o școală creștină? Cum gestionați toate aceste probleme? Sau nu există?
6: Nu, am fi ipocrit să spunem că nu există. Ce putem spune este că nivelul și incidența cazurilor de felul acesta este mult mai scăzută ca în alte școli. Asta și pentru că școala are un parteneriat real cu familia, cu familiile tuturor, și încercăm să acționăm din mai multe părți pentru binele copilului. O luăm din aproape în aproape pentru că pentru elevii școlilor noastre îi avem activați pe diriginți, pe învățători, pe educatori, ca să prevină mai întâi acest fenomen și apoi să-l gestioneze la nivelul clasei. Evident că etapele pornesc de la clasă, ajung la consilierul școlii, ajung la capelan, ajung la forurile superioare și încercăm să mergem mai mult pe prevenție decât pe rezolvarea lucrurilor, pentru că degeaba intervii atunci când evenimentul s-a întâmplat, adică nu-i degeaba, e important să intervii, dar punem accent mai mult pe prevenție, prin discuții, prin acțiuni, dându-le elevilor ceva să facă și implicându-i în diverse activități, astfel încât ei să nu mai aibă timp de alte lucruri, ci să își ocupe timpul cu ceea ce este sănătos. Fenomenul există, dar încercăm cât putem noi de bine să îl ținem sub control prin prevenție, prin discuții, prin consiliere, prin invitarea părinților la școală, prin discutarea situațiilor, prin teme pentru acasă pe care le dăm părinților și elevilor, astfel încât ei să conștientizeze că fenomenul nu este în regulă, nu este tolerat și preferat într-o școală adventistă și punând accent pe valoarea omului înaintea lui Dumnezeu, îi ajutăm pe toți să înțeleagă că, dincolo de orice diferență dintre noi, trebuie să ne comportăm cu maturitate, cu înțelepciune, cu toleranță și să găsim soluții pentru a trăi împreună.
3: Cum se împacă disciplina cu relația și apropierea pe care o doriți cu elevii?
6: E o întrebare foarte bună asta. Se întâmplă și sperăm noi că avem rețeta potrivită, fiind cât mai fermi posibil și oferind suport și disponibilitate în orice situație școlară.
3: Și nu sunteți priviți ca dictatori?
6: Nu, tocmai de asta. Pentru că, pe de o parte, aceste reguli este expusă cu fermitate.
3: Și nu se face rabat.
6: Da, iar atunci când e o problemă de relație, când există ceva ce putem să facem ca să ca lucrurile să se transforme în bine, facem tot ce putem. În sensul în care ușile birourilor noastre sunt deschise tot timpul, în sensul în care la 4 nu rupem ușa și plecăm de acolo, ne întoarcem a doua zi dimineață, ci rămânem în contact permanent cu elevii și printr-o disponibilitate de a-i asculta, de a le da idei, de a veni cu soluții la problemele lor și ale familiilor lor și în dorința clară de a fi utili. Și ce este interesant este că elevii recunosc niște lucruri. Spun așa: am încercat și eu să văd până unde se poate merge. Că eu știam că regula e asta, dar am încercat să vedem.
3: Limitele.
6: Am testat limita, da? Și este interesant atunci când elevii spun: domne, ceea ce apreciez la dumneavoastră este că nu vă lăsați bătut de vânt încoace și încolo. A zis, o treabă vă țineți de ea. Ei, și lucrul acesta...
3: Și măsurați cu aceeași măsură pe
6: da,
3: toți.
6: Da, exact. Și treaba asta ne dă curaj și speranță că suntem pe o direcție bună. Asta și pentru că alții cu noi au făcut aceleași lucruri. Știi?
4: Și unele efecte le-am văzut mai târziu sau le-am conștientizat și le-am aprobat, le-am acceptat poate mai târziu. Și nu vorbesc aici de a impune într-un mod arbitrar sau absurd anumite reguli, ci pur și simplu încercăm să-i conducem pe elevi în direcția conștientizării și asumării, pentru că vorbim de educație, nu vorbim de presiune sau de dresare atunci când vorbim de copii și de tineri. Iar educația înseamnă tocmai procesul acesta de a-l coopta pe tânărul respectiv în a asimila, în a accepta ca fiind pentru binele lui pe termen lung toate aceste, să le spunem, restricții sau reguli care poate nu sunt plăcute la momentul acela. Dar mai târziu, uitându-se în urmă și ei, sau întâlnindu-ne cu absolvenții, sau privind noi peste umăr la anii de liceu, într-un cadru similar, spunem, băi, uite, oamenii ăștia care au fost acolo la momentul acela ne-au dat o direcție și a fost bine așa.
6: Dincolo de asta, regulile, deși sunt reguli, ele nu sunt exprimate ca un adevăr absolut, ci ele se explică. Îi explic omului de ce nu se poate. Îi explic, în unele cazuri, cum să facă să se poată. Și lucrul ăsta am văzut că prinde bine.
3: Cât de important este sprijinul familiei în tot demersul acesta pe care îl faceți în educarea tinerilor?
4: Foarte important. Foarte important, pentru că scopul nostru este să ajungem la o colaborare extraordinară pe care să o avem cu familiile. Acum, realitatea vieții este una destul de dură, pentru că sunt situații și situații. Sunt familii monoparentale sau sunt copii care au trecut prin diferite traume sau au dezvoltat o anumită perioadă în care s-au simțit neînțeleși și a crescut o frustrare în sufletul lor. Sunt atât de multe situații cu care ei se confruntă și viața este dură de multe ori. Încercăm să facem în așa fel încât relația dintre părinți și copii să se consolideze sau să se reapropie, să fie una puternică. În același timp, acolo unde nu se mai poate recupera nimic pentru că timpul sau, eu știu, contextul face imposibilă conexiunea aceasta, încercăm să fim acele persoane care să oferim acel cadru în care copilul să își găsească un drum, un echilibru sufletesc, o putere interioară de a merge mai departe. Poate că rămân anumite răni pe care încercăm să le pansăm, dar facem tot posibilul ca acest parteneriat între școală și familie și comunitatea locală sau comunitatea de credință, biserică, toate aceste trei componente să fie împreună, pentru că urmărim cu toți binele copilului, binele tânărului respectiv. Da.
6: Știi ce este interesant? Am avut câteva situații în care a trebuit să aplic legea. Evident, la momentul acela am produs supărare în unele familii. Însă metodele prin care s-a produs disciplina au fost, pe cât am putut noi să ne pricepem, împletite cu iubire și cu empatie. În ciuda unui verdict destul de ferm și tragic la momentul acela, ce mi-a plăcut a fost că am rămas în relații bune cu familiile respective. Când ne vedem, ne îmbrățișăm, ne povestim diverse lucruri, evităm părticica aceea din viața noastră, dar este important ca părintele să înțeleagă că totul face parte dintr-un proces de educație. Și dacă s-a întâmplat ceva la un moment dat, s-a întâmplat pentru că a avut o cauză, a fost un efect.
7: Dar și ne-a durut pe toți.
6: Ne-a durut pe toți, da? Iar pe termen lung, toți am avut de câștigat. Mm-hmm. Și elevul, și familia, și școala, și cei care urmează să vină la școală, pentru că știu, băi, s-a întâmplat asta, uite, nu merge așa, hai să avem grijă. Dar, din fericire, și mă bucur să spun asta pe post, familiile elevilor noștri sunt familii înțelepte, care văd că în școala noastră, în mod intenționat, se întâmplă un proces de educație cu oameni care gândesc o finalitate. Nu iau decizii sub presiune, nu emoțional, ci împreună către un bine comun.
7: Cum îl aduceți pe Dumnezeu în prim plan, fără ca tinerii să simtă că este o obligație a școlii în care se află?
4: E un subiect foarte important și o mare provocare la vârsta lor, la vârsta adolescenței, subiectul acesta. Și cred că cea mai de succes modalitate este aceea când îl prezinți pe Dumnezeu la modul foarte, foarte pragmatic, foarte concret. Dumnezeu se definește pe sine în Scriptură arătând sau exemplificând relația pe care dorește să o aibă cu oamenii, tocmai prin așezarea împreună și prin întâlnire. Dumnezeu nu este un set de reguli, de norme sau de idei, ci pur și simplu este relație. Și de aici pornind totul, încercăm să-l așezăm în această lumină caldă, plăcută, favorabilă pe Dumnezeu, pentru ca tânărul respectiv să poată să-l cunoască și din experiența acelor valori pe care le promovăm ca instituție, care nu reprezintă altceva decât caracterul lui Dumnezeu. Și elevul are posibilitatea să întrebe, să se îndoiască la un moment dat, discutăm, dezbatem, avem uneori la clasă sau în diferite contexte dezbateri serioase pe subiecte grele, dar încercăm să prezentăm o viziune echilibrată a lucrurilor și pornim de la prezentarea cosmoviziunii imaginii despre lume și viață, despre Dumnezeu, într-un mod corect și echilibrat. Și spunem, uite, în lumea aceasta mare există mai multe viziuni despre lume și viață. Fiecare dintre noi, conștient sau inconștient, putem adera la una din aceste viziuni. Într-o instituție ca aceasta în care suntem și vorbim de rețeaua de școli adventiste pe care o gestionăm, pornim de la fundamentul creaționist. Că există un Dumnezeu, că noi am apărut cu un scop în lumea aceasta, că Dumnezeu are un plan bun pentru noi, că El ne conduce viața în providența Lui și ne orientează spre o țintă corectă. Și uite, facem tot ce putem să descoperim acest plan frumos. Dar fiecare dintre voi este liber să accepte sau nu, să adere sau nu. Noi facem toată datoria ca să prezentăm așa și încercăm printr-o viață de bun exemplu, autentică, să arătăm ce înseamnă să ai pe Dumnezeu cu tine, să ai principiile Lui în viața ta. Pentru că tinerii au un sentiment foarte sensibil, al ipocriziei, al falsurilor și... Da.
3: Și cum reacționează adolescenții la un astfel de mediu? Și mă gândesc mai ales la adolescenții care nu provin din familii religioase sau practicante.
5: În ceea ce privește pe aceștia, pentru că școala noastră este deschisă pentru orice elev care provine din orice mediu religios, și spunând asta mă refer inclusiv la religii necreștine, căci avem și astfel de elevi, este interesant că aceștia sunt cei mai impresionați de ce se întâmplă acolo. Avem o fetiță care este de religie musulmană, de la clasa 1, este o minune de copil. Discutând cu părinții acesteia, observăm ce impact deosebit are școala în viața elevilor. Pentru că eleva noastră merge acasă și povestește ce se întâmplă la școală. Iar părinții spun, domne, exact asta ne-am dorit pentru copilul nostru. Exact asta am vrut să se întâmple. Iar acești copii participă împreună cu noi la felul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu în diferite forme. În fiecare dimineață există unele momente devoționale la fiecare clasă, momente de conectare cu Dumnezeu, momente de conectare cu colegii, cu profesorii. Pentru toată școala există în ziua de miercuri ceea ce noi numim ora de capelă, o privire împreună asupra unei săptămâni de lucru și o direcție clară din partea școlii prin activitățile care se desfășoară în cadrul acesteia, iar pentru elevii din internat, prin ceea ce numim noi altarele de seară, întâlniri în fiecare seară de conexiune cu Dumnezeu și cu ceilalți. M-au impresionat elevii școlii noastre în câteva ocazii de altar de seară la care am participat, la finalul cărora sau în timpul cărora unii dintre ei au fost surprinși de către alții, plângând, plin de emoție, oferind mai târziu un feedback în direcția unei decizii ferme de a face o schimbare în viață. Și ce este mai frumos ca atunci când peste ani te întâlnești cu un fost elev care spune așa: domn profesor, a existat un moment în viața mea de licean în care dumneavoastră ați fost prezent. Și datorită acelui moment eu mă aflu acum aici. E un sentiment pe care și o experiență pe care cu greu o pot pune în cuvinte.
3: Cred că este cea mai mare împlinire pe care
5: și din fericire, o puteți avea. Da, și din fericire am fost în câteva ipostaze de felul acesta. Evident, nu mi-am amintit scena, nu mi-am amintit despre ce am vorbit, nu mi-am amintit ce perioadă traversa respectivul adolescent. Dar m-a impresionat faptul că m-a căutat peste ani și mi-a zis: profu, a fost pauza aia în care ați vorbit cu mine. Da? Dar astfel de momente există în cazul fiecăruia dintre colegii din cancelarie, pentru că fiecare dintre colegii mei au un

0: însă, înainte de a trage concluziile acestei ediții, aș vrea să și vedem mărturia unei eleve care a trăit și trăiește pe propria piele experiența pe care a avut-o atât în școala Excelsis din Prahova, cât și în Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Vă invit să urmărim acest material.
1: Uneori, o alegere aparent simplă poate schimba totul. O școală, un mediu diferit, o experiență care merge dincolo de lecții și note.
2: Se pune foarte mult accentul pe Dumnezeu. Adică, pentru mine, materia religie până atunci fusese doar materia la care puteam să iau ușor note mari, să-mi cresc poate media generală. Însă acum era o nouă perspectivă asupra vieții și descopeream și eu cine este Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant tot ce citeam. Chiar dacă nu înțelegeam uneori foarte bine, aveam această dorință să descoper, să aflu lucruri noi, să aflu ce înseamnă și ce mi se transmite mie. Decizia mea de a merge la o școală adventistă a început încă din clasa a treia, când am primit recomandări către Excelsis și inițial nu am fost deloc de acord, pentru că mi era frică de o schimbare, chiar dacă mediul în care eram nu era unul foarte benefic pentru mine. Însă mai târziu, cu cât am mai crescut și mi-am dat seama că vreau să încerc ceva nou totuși, în clasa a cincea am ales să merg la Excelsis. Și nu regret deloc această decizie, a fost foarte frumos. M-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și am avut extrem de mulți factori care m-au ajutat. În primul rând, faptul că nu am fost singură. Am fost împinsă de la spate, destul de blând și de prieteni. Aveam un model în ei. Și de profesori, faptul că începeam ziua rugându-ne, o terminam tot rugându-ne. Mi-au intrat noi obiceiuri în viață. Și rugatul înainte de masă și atitudinea pe care aveam și cititul biblic, când aveam nevoie de ceva. Adică, în loc să aud un sfat ca toate celelalte, auzeam roagă-te sau citește din Biblie și o să găsești acolo răspunsul. Asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții mele și m-a ajutat nu doar să intru în comunitatea școlii, ci să intru într-o comunitate în care am aflat că nu sunt singură și că Dumnezeu o să fie mereu acolo pentru mine.
3: Cum a fost pentru tine în clasa 8-a, când a trebuit să alegi un liceu la care să mergi?
2: A fost o perioadă foarte dificilă. Chiar am impresia că perioada în care trebuia să aleg varianta, liceul a fost mai grea decât perioada examenelor. Mi-era frică să vin, pentru că nu știam ce mă așteaptă, dacă o să mă acomodez, dacă o să mă înțeleg cu ceilalți, mai ales că nu știam cât îi știau ceilalți, neavând aceeași religie. Așa că m-am apelat la ce am învățat eu cel mai bine în ultimii 4 ani în care am fost în acel mediu, și anume să mă rog. Și printr-un vis, Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, și anume că să vin la LTA. Și fix asta am făcut. Am mers pe încredere și sigur a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua.
1: Pentru unii elevi, întâlnirea cu valorile educației adventiste înseamnă mai mult decât educație, înseamnă transformare. Iar uneori, această transformare nu se oprește la ei, ci ajunge până acasă.
2: La început, părinții mei au văzut această decizie de a merge la o școală adventistă ca pe una foarte bună, pentru că știau că mediul e diferit, că mă simțeam mai bine, mai eu însumi, că îmi găseam locul acolo și că profesorii și colegii sunt mult mai buni și de asta au fost foarte ușurați că am ales asta și în continuare. Și nu am adus schimbări și acasă prima oară, pentru că mi se părea că aveam două lumi. Una în care eram la liceu sau la școală și una în care eram acasă și aveam tradiții și obiceiuri normale și diferite. Cu timpul însă am început și eu să mă schimb puțin. Am adus acasă mai întâi poate sfaturi diferite pentru ei pe care nu le mai auziseră. Poate le spuneam când aveau o problemă să observeze sau să citească din Biblie. A fost ceva foarte nou pentru ei și a speriat prima oară, însă apoi au văzut cât de multe beneficii aduce chestia asta și le-am explicat că ce fac eu, faptul că îmi schimbam ușor-ușor dieta, stilul de viață, poate, nu știu, mă rugam înainte de masă, înainte să mă culc, voiam să merg la biserică, sâmbătă voiam să fac altceva față de ce făceau ei. Le-am explicat că astea pentru mine nu sunt doar reguli, și odată ce văd ce impact are Dumnezeu în viața mea, e mult mai ușor de respectat și de făcut, pentru că vine din

0: Inițiativă. Și ușor, ușor au văzut și ei cât de bine este și m-au susținut și pe lângă asta au început și ei să practice cu timpul.
1: O școală poate oferi informație, dar uneori poate oferi ceva mult mai valoros, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația atinge inima, schimbarea devine reală și de durată.
0: Aș încuraja alți elevi să aleagă o școală creștină, adventistă, pentru că poate fi modul lui Dumnezeu să încerce să comunice cu orice persoană, chiar și cu cei neștiutori, pentru că are un plan cu toată lumea. Și pe lângă asta este și un mediu în care se pune foarte mult accent pe dezvoltarea emoțională, ceea ce e foarte căutat și foarte bun.

0: Cred că nimic din ceea ce am vorbit noi aici nu concluzionează mai frumos decât mărturia acestei tinere, care trăiește bucuria acestei experiențe pe propria piele și care se felicită pentru alegerea pe care a făcut-o la un moment dat. Suntem la final de ediție, dar n-aș vrea să încheiem fără să-mi spuneți în mod personal care este ținta pentru acești copii? Ce vă doriți cel mai mult? Cu ce să plece de pe băncile școlii?
1: Am un vis ca peste ani, când mă voi întoarce în baston la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu și îmi voi aminti
0: foarte, foarte mulți ani
1: și îmi voi aminti de toată istoria pe care am trăit-o eu și alții acolo, să întâlnesc în cancelarie foști elevi care să fi preluat povestea și care s-o fi dus mai departe, care să fi fost impactați de felul în care Dumnezeu i-a marcat în perioada școlii și să-și dorească să transmită mai departe și altora beneficiile pe care i le-au avut.
2: Doresc din toată inima ca elevii care trec printr-o școală adventistă să-L poată descoperi într-un mod personal pe Iisus ca mântuitor pentru ei și ca prieten, ca sfătuitor. Îmi doresc ca acești elevi să își poată dezvolta un caracter frumos, armonios și să ia decizii care să-i conducă spre a trăi o viață cu sens, o viață de împlinire, o viață care are niște direcții clare și o viață prin care pot să fie de folos semenilor lor. Și mi-amintesc de un cuvânt pe care Mântuitorul nostru îl spunea: la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cred că scopul principal pe care și misiunea pe care o avem este ca acești tineri să conștientizeze valoarea extraordinară pe care o au ei ca indivizi, să folosească la maxim toate binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă și la rândul lor să fie o binecuvântare pentru semenilor. Cred că asta este cea mai mare împlinire pe care o putem avea.
0: Îmi doresc să vă vedeți împlinite toate aceste speranțe și să vă bucurați de rezultate frumoase. Vă doresc multă putere și înțelepciune în lucrarea pe care o aveți, care nu este una ușoară, dar ca părinte beneficiar vă mulțumesc și ofer garanția că ceea ce ați spus aici se și întâmplă și da, poate părea un speech frumos, dar este o realitate pe care o trăiesc copiii noștri și vă mulțumesc.
1: Mulțumim și noi pentru invitație și pentru dialogul acesta.
0: Uneori, când ne gândim la școală, ne gândim aproape exclusiv la materii, examene și rezultate. Dar anii de școală lasă în urmă mult mai mult decât atât. Un adolescent nu va ține minte peste ani fiecare lecție pe care a învățat-o, dar va ține minte cum s-a simțit într-un loc, dacă a fost acceptat, dacă a fost ascultat, dacă a existat cineva care a avut răbdare cu el într-o perioadă în care poate nici el nu se mai înțelegea foarte bine. Și cred că asta caută, de fapt, foarte mulți părinți astăzi. Nu doar o școală bună, ci un mediu în care copilul lor să nu se piardă pe drum, ci să-și găsească drumul, să se descopere, să capete încredere, să-și găsească direcția. Un loc în care să fie ajutat să crească, nu doar intelectual, ci și uman. Pentru că adolescenții au nevoie de limite, de educație și de responsabilitate, dar au nevoie în aceeași măsură și de relații sincere, de oameni echilibrați și de sentimentul că valoarea lor nu stă doar în performanță. Iar atunci când un tânăr ajunge să-L descopere pe Dumnezeu într-un mod personal și autentic, nu din obligație, ci pentru că a văzut iubire, răbdare și sens în oamenii din jurul lui, lucrul acesta poate rămâne cu el pentru tot restul vieții. Vă doresc să aveți răbdarea de a vedea, dincolo de rezultate și performanță, omul care se formează zi de zi în copilul dumneavoastră și să nu uitați cât de mult poate conta pentru un adolescent să simtă că este iubit, că este ascultat și că este înțeles chiar și în perioadele în care pare cel mai greu de ajuns la el. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Data trecută am vorbit despre potop și documentele în favoarea potopului. Ceea ce ne-a rămas de la potop, din punct de vedere fizic, material, este corabia lui Noe, cea care a făcut, de fapt, trecerea între cele două lumi, cea care a salvat tot ce s-a mai putut salva din lumea dinainte de potop. Evident că oamenii și-au pus și spun întrebarea, fiecare om care a citit Biblia își pune această întrebare, cu siguranță că și dumneavoastră v-ați pus această întrebare, unde este Arca lui Noe? Vrem să avem dovezi despre Arca lui Noe. Dacă vom găsi Arca lui Noe și se confirmă existența ei, atunci toată istoria potopului este absolut reală. Atunci tot ce ne spune Biblia despre acele timpuri de la început sunt absolut autentice și adevărate. Prieteni, în aceste minute vom încerca să căutăm dovezile, să vă prezentăm argumentele și să vă putem spune ceea ce se știe până în prezent. Un lucru este foarte sigur. În lumea arheologiei. Nu s-a descoperit decât foarte puțin până în prezent din toate acele lucruri care au rămas în trecut. Nu s-au descoperit pentru că este foarte greu să le găsești, pentru că siturile acestea arheologice, multe din ele încă sunt ascunse, cele care sunt încă nu au putut fi cercetate până în prezent, pentru că ceea ce s-a cercetat nu este în întregime, ci sunt doar porțiuni din fiecare sit, iar în anumite locuri încă nu s-a putut ajunge pe deplin ca să poată să se facă cercetări. Același lucru se întâmplă cu locul unde s-a oprit corabia lui Noe. Biblia ne spune că după un an și 17 zile, atât a durat voiajul lui Noe, să numim așa, pe marea universală a Pământului, pe acea întindere de ape care a acoperit absolut tot Pământul, după un an și ceva, corabia lui s-a oprit pe muntele Ararat. Așa ne spune Biblia. Muntele Ararat e foarte bine cunoscut. Se găsește acum în Turcia, a fost așa într-o zonă de graniță între Turcia și Armenia, fiecare și-a revendicat acest munte. Este unul dintre cele mai înalte vârfuri din zona Orientului Mijlociu, masivul acesta cuprinzând practic două vârfuri. Este Araratul Mare, care are 5137 de metri și este Araratul Mic, care are 3892 de metri. Iar toată această zonă este pe tot timpul anului acoperită cu zăpadă, cu ghețuri, ceea ce face ca o cercetare arheologică să fie aproape imposibilă. Zona este vulcanică. De fapt, cele două vârfuri sunt două conuri vulcanice, vulcani stinși care nu activează, dar care la originea lor au fost vulcani care au erupt. Din cauza ghețurilor și a zăpezii, nu poate să cerceteze decât ceea ce se vede la suprafață. De-a lungul timpurilor, mulți călători, mai ales aviatori care au străbătut zona aceasta, spun că au văzut ceva ca o bârnă de lemn, au găsit ceva ca o bucată de lemn, însă toate prezentările lor nu au avut forța să confirme, aducând bucata de lemn pentru a fi cercetată, studiată, ci mai mult doar ceea ce s-a putut vedea. În ultimii ani au fost însă mai multe expediții care au mers pe Ararat și care au încercat să caute, să descopere și să scrie. Ceea ce e foarte interesant, am găsit și expediții românești, de fapt erau, nu expediție, ci mai degrabă o excursie anunțată cu traseul, cu toate condițiile necesare, cu banii care, de care aveai nevoie, prin care cei care organizau făceau o excursie pe Ararat. Evident, nu arheologică, nu pentru a descoperi, ci pentru a cunoaște și a se familiariza cu locul acesta atât de vestit, unde ne spune Biblia că s-a oprit corabia lui Noe. Am citit și de persoane care s-au dus special. Cercetarea pe Ararat este dificilă din două motive. În primul rând că, la fel ca orice cercetare arheologică, are nevoie de aprobări, aprobarea guvernului Turciei, de date clare, precise și argumente care le aduci pentru a obține această aprobare. În al doilea rând, dificultățile terenului, râpile foarte adânci, văile adânci, torenții puternici, care necesită echipamente speciale și alte lucruri speciale ca să poți să le străbați. Al doilea, sau primul care a făcut o expediție care merită să fie notată și la care eu m-am oprit, deși mulți au încercat acest lucru, este o expediție realizată de chinezi din Hong Kong, chinezi care aparțineau unei biserici creștine evanghelice și care au foarte interesați să descopere Arca lui Noe. Expediția lor a fost dublată și de cercetători turci, pentru că, de regulă, în zona Orientului Mijlociu, oricât de faimos ar fi, oricât de puternic ar fi universitatea de unde tu vii, ai nevoie de oameni locali. Ei sunt cei care dau girul, ei sunt cei care verifică ca cercetarea să corespundă cu toate normele de arheologie și pentru ca ceea ce se descoperă să intre în patrimoniul țării gazdă. Așa că vorbim de o expediție mixtă, chinezo-turcă, care a avut loc între anii 2008 și 2010 și care a avut în centru zona înaltă a Araratului, adică platoul dintre cele două vârfuri, Araratul Mare și Araratul Mic. Ei, cercetând undeva la înălțimea de 4.000 de metri, deci foarte, foarte sus, și acolo au găsit bucăți de lemn din care au luat probă și au făcut studiul cu carbon 14 pentru a găsi vechimea acestui lemn. La studiul carbonului 14 a ieșit că lemnul respectiv avea 4.800 de ani vechime. Întotdeauna când faci proba unui lemn, există o marjă de eroare destul de mare, pentru că tu nu știi exact din ce porțiune a lemnului ai proba respectivă. Poate fi dintr-o margine, poate fi de la mijloc, poate fi din centrul trunchiului lemnului. Și evident că dacă este din centrul trunchiului lemnului, reprezintă porțiunea timpurie a copacului când el a început să crească. Cum copacii pot să aibă 2, 3, 500 de ani vechime, porțiunea de la margine reprezintă ultima etapă a existenței lui ca un copac verde. Așa că, între centru și margine, poate să fie o eroare de 500 de ani, vârsta copacului, pe care tu nu o cunoști. Așa că trebuie să accept această eroare. Însă, oricum, este foarte interesant că vârsta de 4800 de ani corespunde cu vechimea Pământului de după potop. Așa că cu eroarea de care v-am vorbit, este foarte posibil ca copacul să fie și mai vechi, să fie evident este din perioada dinainte de potop și atunci când a fost tăiat pentru a fi pus în scheletul corabiei, el avea deja o vechime de câteva sute de ani. Această expediție nu ne oferă mai multe date, nu avem alte informații, cel puțin eu nu le-am găsit, decât că au găsit această bucată de lemn, au studiat-o și au ajuns la concluzia că ar avea această vechime. Există a doua cercetare făcută de un specialist și am să vă dau datele, că sunt foarte interesante și importante. Este arheologul Andrews Jones, care a folosit un scanner special pentru a cerceta locul. El a cercetat ceva mai jos de vârf, într-un loc numit Duru Pinar. În locul acesta nu mai există ghețari, suntem undeva la vreo 3000 de metri altitudine. Pe timpul verii acolo crește iarbă și păstorii curți urcă cu animalele până în zona respectivă și un păstor curt a observat o formă foarte ciudată în suprafața terenului pe unde el mergea, care îi se părea că seamănă cu forma unei corăbii. Acesta este primul care a comunicat și de acolo s-a răspândit vestea că s-ar putea să fie corabia lui Noe. Acest arheolog, cu un aparat special care e un fel de sonar ce cercetează straturile pământului, a parcurs zona aceasta din Duru Pinar, unde era acea formă de corabie și a descoperit că există trei nivele ale acestei forme, ceea ce ar corespunde cu cele trei punți ale corabiei. Există anumite spații goale în tot acest lucru, sau care au fost goale, că în prezent ele nu mai sunt goale, și a tras concluzia că structura pe care el a găsit-o nu este decât amprenta a ceea ce a fost corabia. Pentru că în decursul miilor de ani, lemnul respectiv, în apă, în intemperiile timpului, s-ar fi distrus, dar a rămas amprenta lui, cu anumite bucățele pietrificate, cu rocă, cu stâncă, cu de toate. Nu a putut să meargă mai departe, nu a tras o concluzie, ci doar avem o radiografie care ne spune că ar fi amprenta unei corăbii. Dimensiunile pe care ni le dă, și el merge undeva la 150-160 de metri a acesteia, corespund cu dimensiunile corăbiei, cele trei nivele pe care el le-a găsit corespund cu cele trei punți ale corăbiei și aici ne oprim cu cercetările arheologului Jones. A treia expediție, care merge ceva mai departe, are loc tot în zona numită Duru Pinar, la 3000 de metri altitudine, sub muntele Ararat, unde s-a găsit acea formă de corabie și care de data aceasta a fost studiată de două universități foarte valoroase, Universitatea Tehnică din Istanbul, în colaborare cu Universitatea Andrews din America, Universitate a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Expediția aceasta este foarte recentă, 2022, și ei sunt încă în cercetare. Ei au luat 30 de probe din formațiunea respectivă din Durupinar, care seamănă cu amprenta unei corăbii, probe care conțin rocă, pământ, posibil lemn fosilizat. Aceste 30 de probe sunt încă în studiul laboratoarelor universității respective. Nici această expediție combinată turco-americană nu ne-a oferit un raport final, un raport care să tragă o concluzie dacă este sau nu este, ci doar confirmă următoarele fapte. Avem ceva care seamănă cu o corabie din fotografia aeriană și avem probele care, după cercetarea lor, pot să ne spună dacă există structura de lemn în ceea ce a mai rămas din ea, în analiza chimico-biolo a acestor lucruri și să putem trage o concluzie corectă. Ceea ce cred eu, este propria mea părere, că Noe s-a oprit cu corabia nu chiar pe vârful Araratului, pentru că vârful Araratului la peste 5.000 de metri totdeauna este plin de zăpadă. Înălțimile acestea sunt mult mai reci în plin de zăpadă. Iar când Noe a deschis fereastra corăbiei, păsările care au ieșit, corbul și porumbelul, au zburat și după câtva timp s-au întors cu o crenguță de măslin. Deci în jur era deja vegetație. Ceea ce ne face să credem că corabia s-a oprit undeva pe panta muntelui, foarte probabil la 3.000 de metri, deci mai mult de 2.000 de metri de vârful muntelui, ceva mai jos, unde vegetația este și în prezent. Evident că acolo unde s-a oprit corabia a fost prima așezare a oamenilor. Noe a stat acolo un timp, corabia fiindu-i casă, până când vegetația a crescut, animalele s-au înmulțit, iar ei au putut să coboare și să se așeze în alte locuri. Așa că Durupinar este mult mai probabil ca să fie locul unde s-a oprit corabia și unde să avem documente mai clare și concludente despre acest obiect atât de important pentru documentarea adevărului biblic. Prieteni, am prezentat 3 expediții, fiecare cu raportul lor. Nici una încă nu ne-a dat un răspuns absolut sigur. Așteptăm și cu siguranță viitorul ne va aduce și mai multe lămuriri. Dar ceea ce vreau să prezint acum pe final este altceva. Ce însemnează de fapt corabia? Ce a însemnat ea pentru oamenii dinainte de potop? Corabia a fost sugestia lui Dumnezeu. El i-a spus lui Noe, fă-ți o corabie. I-a indicat lemnul, din lemn de gofer. Nu știm ce fel de specie era, dacă mai există astăzi sau nu mai există. Sunt copacii dinainte de potop. Iar Noe a lucrat 120 de ani, ajutați de familie, ajutați de prieteni, ajutați de oamenii care au crezut în aceasta și care pe parcurs au murit sau unii și-au abandonat credința. Corabia a reprezentat cel mai puternic mesaj al lui Dumnezeu pentru lumea de atunci, spunându-le, oameni buni, va fi un sfârșit, va fi un sfârșit printr-un potop de ape și singura soluție de salvare este să intrați în corabie. Vedeți? Dumnezeu își are judecățile lui. Dreptatea lui Dumnezeu cere ca într-o zi tot să vină la judecată și să se dea răsplata. Așteptăm ziua finală a judecății sale. Dar, înaintea judecății, Dumnezeu oferă fiecărui om o șansă de salvare. Oferă harul. Harul său este minunat. Celor dinainte de potop le-a oferit corabia. Puteau să participe la construcție. Chiar dacă nu au participat la construcție. Minunea minunilor este că în ultimele clipe puteau să intre în corabie. Noe i-a invitat. Ușa a fost deschisă. Dumnezeu le-a permis. Și chiar pentru acei oameni care n-au făcut nimic și nu-i costa nimic ca să intre în corabie, n-au prețuit acest lucru. Au batjocorit harul lui Dumnezeu și au pierit. Aceasta este tema corabiei. Judecată și har. Corabia mai are un lucru foarte important. Acest lucru foarte important îl prezintă Domnul Hristos. Și aș dori să vi-l citesc. El este scris și în Matei, dar vreau să vi-l citesc din Luca. Din Luca, capitolul 17, acolo ne spune următoarele Domnul Hristos. Cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul. I-a omorât pe toți. Cum a fost în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și în zilele finalului, în zilele Fiului Omului. Potopul este o miniatură a intervenției lui Dumnezeu pentru a pune capăt răului. Oamenii dinainte de potop erau violenți. Erau îndreptați numai spre rău. Oamenii de astăzi, ce să mai spune? Războaie, pericole imense, amenințări cu distrugere atomică, violență pretutindeni, copiii în școală se împușcă unii pe alții, în familie se ucid soț, soție, copii între ei. Ce să mai spunem? Violență. Până unde trebuie să mai ajungem ca Dumnezeu să intervină? Degradare morală. În zilele lui Noe și în zilele lui Lot. Lucruri care se petrec și astăzi. Cum a fost în zilele lui Noe și în zilele lui Lot, la fel va fi la sfârșitul lumii. Prieteni, dacă noi căutăm argumentele despre potop, Noe și corabia lui și găsim, avem destul de multe, nu putem spune că sunt până la capăt, dar sunt destul de multe, asta însemnează că oamenii aceia au trăit, viața lor corespunde cu ce spune Biblia și intervenția lui Dumnezeu însemnează că harul său are o limită. Ei au avut timp de har. Cananiții au avut timp de har. Evreii au avut timp de har. Noi, neamurile, avem și noi timpul de har. Și Biblia spune că la un anumit eveniment, o să-l discutăm odată, la un anumit eveniment, vremea neamurilor sau timpul de har al neamurilor se va încheia. Prieteni, ne găsim aproape de această limită. Dumnezeu încă mai rabdă acest pământ, încă mai îngăduie aceste nenorociri teribile care au loc, pentru că această carte, Evanghelia, nu a ajuns pretutinde. Iranul este una din puținele țări unde nu este voie să ai Biblie. Nu ai voie să primești credința creștină. Și dacă ești prins, vei fi spânzurat imediat. E normal ca și acele milioane din țara aceasta să aibă ocazia, posibilitatea, ca să audă Evanghelia și să poată lua o hotărâre. Mai sunt încă câteva țări în situații asemănătoare, iar Dumnezeu ne acordă har, mie și ție, lor și tuturor locuitorilor pământului, ca să audă Evanghelia, să aleagă corabia de salvare. Dacă atunci a fost o corabie fizică care să te scape de ape, astăzi corabia de salvare este diferită. Daniel spune așa, și va fi mântuit oricine va fi scris în carte. Corabia de salvare este cartea vieții. Dacă numele tău e scris acolo, dacă tu ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău, dacă tu ai încheiat legământ cu Domnul Hristos prin botez, numele tău este acolo. Ești deja în corabia de salvare. Un alt aspect al corabiei de salvare este sigiliu. Dumnezeu spune, opriți vânturile, opriți îngerii cu sabia nimicitoare, până voi pune sigiliul meu pe fruntea copiilor mei. Cei care poartă sigiliul lui Dumnezeu pe fruntea lor, adică în mintea lor, în conștiința lor, în sufletul, au amprenta caracterului lui Dumnezeu și a legii sale, aceștia sunt în arca de salvare. Lor nu li se mai poate întâmpla nicio nenorocire și moartea nu îi va mai distruge. Prieten, Dumnezeu îți acordă ție și mie o șansă, un har și o corabie modernă. Numele tău scris în carte și sigiliul lui pe fruntea ta. Pregătește-te să obții acest har divin și să fii salvat. Până data viitoare îți doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Așa cum bine știți, în fiecare marți la ora 12 suntem alături de dumneavoastră și încercăm să dăm curs întrebărilor, frământărilor și tuturor acelor lucruri care vă frământă și poate nu vă dau pace în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Încercăm să facem claritate și astăzi și pentru acest lucru alături de noi l-am invitat pe pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit. Mă bucur că suntem împreună.
1: Și noi ne bucurăm că suntem împreună, facem din nou echipă și încercăm să oferim câteva repere valoroase din cuvântul lui Dumnezeu celor care au anumite întrebări. Și pe această cale, încă de la început, doamnelor și domnilor, vă încurajăm să ne scrieți și să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon bine cunoscut de mulți dintre dumneavoastră, 0753 400 200. Pe întreg parcursul emisiunii așteptăm aceste mesaje din partea dumneavoastră pentru ca noi în timpul alocat să le putem oferi un răspuns. Mă bucur să văd că ați anticipat începutul acestei ediții, pentru că am și primit deja mesaje din partea dumneavoastră și asta e o veste minunată. Așa că, Marius, începem cu o întrebare primită chiar acum câteva minute în urmă. O ascultătoare ne trimite în Levitic, la capitolul 26, versetul 16, ne spune dumneai, acolo unde sunt descrise blestemele pe care le trimite Dumnezeu asupra acelora care nu împlinesc poruncile lui. Printre aceste blesteme, ne spune dumneaei, este numit și frigurile, adică boala pe care o avea soacra apostolului Petru, de care a vindecat-o Domnul Iisus. Și acum vine întrebarea. Este posibil ca această femeie să nu fi împlinit poruncile lui Dumnezeu încât suferea de friguri? În nădejde că vom primi un răspuns, vă mulțumim, a anticipat, o zi binecuvântată vă dorim. Iată că vine și răspuns.
2: Este o întrebare foarte bună și pertinentă, însă trebuie să fim foarte precauți. Dacă ne uităm în cartea Leviticul, când vorbim despre blestemele și despre binecuvântările pe care Dumnezeu le așează acolo, ele erau exprimarea legământului pe care îl făcuse cu poporul Israel. Când vorbim despre legământ, de obicei legământul avea loc sau se încheia între un stat suveran sau suzeran și un vasal. Și legământul presupunea o obligație din partea ambelor părți, ambelor state sau regate, dar și cu anumite prevederi, să spunem, legale, care însemnau consecințe nefaste sau binecuvântări, să spunem, în cazul nerespectării sau respectării legământului. În cazul acesta, dacă ne uităm în Levitic, avem parte și de binecuvântare, prima parte a capitolului invocat, dar și a doua parte este vorba despre blesteme. Și era normal să fie așa. Acum, dacă în blesteme avem și anumite boli acolo existente, asta nu înseamnă că trebuie să absolutizăm această idee și să spunem că orice boală de care avem parte în viață înseamnă un blestem din partea lui Dumnezeu. Într-adevăr, boala și moartea reprezintă consecința păcatului. Însă e o diferență între o boală care vine ca urmare a unei, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, și o boală care vine ca o consecință a faptului că suntem în starea noastră muritoare. Și aici depinde de cum interpretăm, pentru că aici avem o parte de o revelație din partea lui Dumnezeu. Însă nu înseamnă că orice persoană care avea o boală în Sfânta Scriptură avea parte de blestemul lui Dumnezeu. Din nefericire, poporul Israel sau unii dintre lideri dezvoltase această teorie și spuneau că dacă ești sărac și bolnav sau bolnav, înseamnă că ești blestemat de Dumnezeu. Pentru că sărăcia și boala este semnul blestemului, și această interpretare, care este una deformată, a adus la ceea ce astăzi numim Evanghelia Prosperității, și avem în special în Occident, în America cel puțin, este foarte răspândită această Evanghelia Prosperității, care merge pe ideea că dacă ești cu Dumnezeu, totdeauna vei avea împlinire în plan financiar și automat și în privința sănătății. E o problemă dacă nu e sănătos. Înseamnă că acolo e un păcat anume. Nu totdeauna se întâmplă așa ceva. Dacă ne ducem în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, este acolo un orb din naștere și ucenicii întreabă cine a păcătuit, el sau părinții lui. Și Domnul spune, nu, despre asta este vorba aici. Nici măcar nu încearcă să explice problema aceasta. Da, doar ce putem scoate din ea. Și a fost folosit ca un instrument al slavei lui Dumnezeu și al puterii lui Dumnezeu. De aceea eu n-aș asocia neapărat ce se întâmplă cu soacra lui Petru cu ce se întâmplă aici în Levitic. Pentru că, de exemplu, seceta, când spune că cerurile vor fi de aramă deasupra ta, seceta este totdeauna o urmare a blestemului. Acum, dacă vorbim despre biserică, da, gândiți-vă că vorbim despre poporul Israel aici. Vorbim de o teocrație și despre binecuvântări care se întâmplau pe teritoriul lui Israel. Asta ne însemnând că Dumnezeu ar fi afirmat că niciun israelit nu va fi bolnav sau nu va fi sărac. Spune Dumnezeu la un moment dat, totdeauna veți avea săraci în țară, totdeauna. Păi cum vine asta? Se contrazice Dumnezeu? Nu. Ideea că noi greșim prin absolutizarea tot anumitor informații de la Dumnezeu, da? Ci este mai degrabă, poporul Israel era un proiect al lui Dumnezeu pentru a arăta națiunilor ce înseamnă o națiune care se închină lui Dumnezeu. Acum s-au schimbat foarte multe lucruri pentru că biserica poporului Dumnezeu este din orice seminție, orice națiune, orice limbă, orice neam. Și imaginați-vă dacă noi astăzi, și închei de intervenția mea, copiii lui Dumnezeu, sincer, nu ar fi deloc bolnavi și deloc săraci. Care ar fi motivul pentru care oamenii ar veni la Dumnezeu? Dacă, să spunem, aici în București, toți copiii lui Dumnezeu care se închine sincer, ar fi total deosebiți de ceilalți, nu doar prin priza comportamentului, ci și prin priza stării financiare, a situației de sănătate, s-ar răspândi vestea, domnule, uite, credincioșii nu sunt bolnavi deloc. Hai să ne facem și noi credincioși ca să nu fim bolnavi. De aceea, dacă ne uităm în istoria de ansamblu al poporului Dumnezeu, uitați-vă că și Elisei a murit de o boală. Elisei nu ne explică ce boală avea și era un profet credincios lui Dumnezeu, dar a murit de bolnav. Da, interesant că i-a vindecat pe alții, a și înviat, dar el nu s-a vindecat. Nu prea vedem profeți care se vindecă pe ei și nu că erau mincinoși, ci pentru că Dumnezeu are alte planuri cu ei. Asta nu înseamnă că era un om necredincios. Absolut deloc. De aceea trebuie să fim foarte echilibrați cum abordăm aceste lucruri, pentru că ne putem trezi că avem așteptări nerealiste în această viață, Dumnezeu are alte planuri și alt mod de a lucra și tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu că nu intervine cum credem noi că trebuie să intervină. Și nevoie de o maturizare a noastră și o încercare de a ieși din sfera aceasta romantică a religiei și să fim foarte maturi și să ne spun că în viața aceasta întâmpinăm necazuri deopotrivă și credincioși și necredincioși. Da, și treaba lui Dumnezeu cum intervine, noi ne rugăm să fie bine. Și Pavel l-a rugat pe Domnul să îndepărteze țepușul, dar a spus nu, am alt plan cu tine. Tocmai țepușul mă ajută să rămân dependent de Dumnezeu.
1: Până și Domnul Iisus a rugat să fie îndepărtat paharul.
2: Da,
1: și...
2: hai să spun că ele erau probleme de a jertfei și acolo ar fi o nuanță aparte, dar ne rugăm să fim vindecați, să nu ne îmbolnăvim, dar în același timp Dumnezeu are planul lui și să fim bucuroși că avem har să fim iertați și să fim mântuiți.
3: Și cu siguranță la un moment dat realizăm și noi de ce avem o anumită boală, de ce avem acel țăruș în noi și vedem motivele pentru care Dumnezeu lucrează în felul acesta. Am mai primit un mesaj, o ascultătoare ne întreabă: bună ziua, vă rog să spuneți dacă este păcat ca un creștin adventist să fie incinerat la cerere.
2: Din punctul meu de vedere, și nici Biserica Adventistă nu are o declarație oficială, nu este păcat neapărat. Pentru că noi nu credem că trupul acesta, care oricum va putrezi, va fi mâncat de viermi, iertați-mi imaginea care nu este plăcută, dar asta e realitatea, el nu mai există. Și asta, incinerarea nu înseamnă neapărat o profanare a trupului. Asta, noi suntem, e adevărat, destul de condiționați de atmosfera ortodoxă în care trăim, pentru că în biserica ortodoxă, din câte știu, nu se recomandă sau nu incinerarea și mi se pare că nu se va slujbe dacă cineva este incinerat. N-am studiat foarte bine, dar din câte știu acest lucru. Dar Biserica Adventistă nu are o declarație oficială, pentru că biblic noi nu putem dovedi că este un păcat acest lucru.
3: Deci nu scrie nicăieri.
2: Nu scrie nicăieri. Rămâne la atitudinea fiecarei persoane, mai ales dacă vorbim despre situația din marile orașe, unde nu prea ai loc pentru mormântat. Spațiul e foarte mic și mai simplu ar fi să ai o urnă cu cenușă și și să fie într-un spațiu dedicat unui mormânt, să fie mai multe zeci de urne acolo. De aceea nu cred că este o problemă aceasta teologică, pentru că, deși nu credem nici în ideea că sufletul rămâne și merge la ceruri, dar la învierea de la urmă, de la încheierea istoriei, cu siguranță că Domnul Hristos nu va reface acele celule care s-au dus. Nu vreau să amintesc procesul descompunerii și ce se întâmplă. Nu. Va fi un trup de slavă, un nou trup, așa spune și Pavel la un moment dat, acest trup care este supus putreziciunii, va fi schimbat total. Adică, și așa, dacă vorbim despre schimbarea trupului, domnule, păi stai puțin cu viața. Păi noi, din punct de vedere biologic, noi la 7 ani schimbăm fiecare celulă noastră. Da, nu se schimbă toate odată. Dar eu, de exemplu, am trecut prin, ca om, am 50 de ani. Am avut 7 cicluri de schimbare a tuturor celor organismului. Asta este normal. Mai sunt eu același mitrache? Da, sunt același mitrache cu amintirea urmă. Adică știu cine sunt. Nu mi-a dispărut identitatea. De aceea, un alt trup nu este o problemă când vorbim despre identitate și nu neapărat că nu ne păstrăm trăsăturile. De aceea și incinerarea nu este o problemă de acest fel. Nici morală și nici

0: ființa naturii păcătoase cu plata. Sunt doi termeni distinți în Biblie, mulți le confundă și...
1: Adică nu e vorba despre aceeași moarte.
0: Nu, da. Când spunem plata păcatului, ne referim la moartea a doua, moartea din care nu va mai fi înviat nimeni. Plata finală. Și Domnul și-a luat asupra lui plata păcatului, pentru că orice lege fără pedeapsă își pierde forța. Dacă, de exemplu, Domnul Hristos n-ar fi trebuit să sufere moartea pentru a fi mântuiți, de ce a mai fost nevoie? Adică, plama Dumnezeu nu putea ierta așa simplu? Nu. A ierta pe cineva fără a suferi o pedeapsă înseamnă să îți suminezi propria guvernare. De aceea, ceea ce pentru noi este liberare prin Hristos a fost asumarea pedepsei pentru Dumnezeu. Adică a spus, Domnule, mă întrupez eu și mor în locul lui, dar cineva trebuie să moară. Asta pentru că legea cere executarea celui care a călcat-o. Acum, dacă vorbim despre a doua parte a întrebării, cumva o poți repeta?
2: Dacă a fost jertfa lui Iisus destinată tuturor sau doar celor aleși?
0: Biblia este foarte clară când spune, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când spunem lumea, vorbim de toată lumea. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său să moară doar pentru unii și pentru alții nu. Nu găsim în Scriptură nicăieri ideea de predestinare când vorbim despre mântuire. Da, vorbim despre oameni alege Dumnezeu pentru anumite roluri în poporul său și în planul mântuirii. Asta da. Când a ales apostoli, a ales el pe cineva, acolo vorbim de alegere. Când vorbim despre alegerea unor daruri spirituale, Duhul Sfânt spune în Scriptura că dă darul cu ea după cum voiește El. Adică nu sunt eu chemat să îl dirigez pe Duhul Sfânt, uite, vreau darul cu tare. Dar când vorbim despre mântuire, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Ideea aceasta a unui Dumnezeu care predestinează pe unii pentru mântuire și pe alții pentru pierzare nu seamănă cu Dumnezeul Bibliei. Eu nu aș fi în stare să accept un asemenea Dumnezeu. Pentru că dacă mergem pe această idee a predestinării, atunci eu de ce să mă mai străduiesc să fiu credincios? De ce să mai... Că dacă Dumnezeu vrea să fiu mântuit și m-a predestinat să fiu mântuit, oricât de nelegiuit aș fi, într-un final tot mă voi întoarce cumva. Iar dacă voi fi predestinat să fiu pierdut, oricât m-aș chinui eu să fiu credincios, tot voi fi pierdut. Această idee a predestinării ne aruncă într-un fatalism la nivelul existențial și care mai este sensul vieții? Adică de ce să creezi oameni ca să-i predestinezi la pierzarea? Serios? Nici măcar nu putem să confundăm predestinarea cu preștiința lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Asta e altă problemă. Dar alegerea va fi doar a noastră. Pentru că judecata finală va fi după fapte, nu după decizia lui Dumnezeu, ca să fie mântuit sau pierdut. De aceea, cred că, mai imaginați-vă, cum aș trăi eu, să spunem, ca părinte, dacă aș fi mântuit și copiii mei, să spunem, să fie predestinați, să fie pierduți, cum aș trăi o veșnicie întreagă, știind că Dumnezeu, cu care trebuie să petrec o veșnicie întreagă, ia predestinat la pierzare, că a vrut El așa. Păi ce Dumnezeu acesta? Cum conciliem această concepție a predestinării cu dragostea lui, sau cu Dumnezeu care e dragoste? Păi tu care ești dragoste, dacă eu sunt părinte, că Dumnezeu Tatăl nostru, cum aș fi în stare să predestinez un copil la bucurie, la succes și un alt copil la necaz și la nefericire și în final la moarte? Păi niciun părinte n-ar fi în stare să facă acest lucru. Niciun părinte. Cu atât mai puțin Dumnezeu, care este totuși dragoste, e mai bun decât noi. Adică să fim serioși. Adică mi se pare un nonsens și antibiblic să spui că Hristos a murit doar pentru unii, nu și pentru alții. Nu. Biblia spune foarte clar că a murit pentru toți. Pentru toți a murit, dar iar dacă cineva nu va fi mântuit, este pentru că nu a acceptat jertfa lui Hristos și nu a dorit să stea cu Dumnezeu.
1: Mai devreme spuneai faptul că cu toții vom fi judecați după fapte și cineva ne întreabă dacă până la urmă faptele ne aduc mântuirea și nu credința în jertfa Domnului Iisus.
0: Sunt lucruri distincte. Când vorbim despre mântuire, mântuirea este prin credință. Este clar. Am mai spus cu ocazia aici și repet exemplul că este foarte simplu. Ne lovim de tot timpul. Dacă eu aș trece pe culoarea roșie cu mașina la semafor și mă prinde polițistul, n-am cauzat vreun incident. A fost doar o chestie simplă. El nu mă poate ierta și nu este obligat să mă ierte, indiferent de promisiunea mea și de faptul că eu îi garantez că voi respecta.

0: respecta legea cu strictețe de acum încolo. Dacă voi fi iertat de el și nu îi dau nicio amendă și nu îmi suspendă permisul, nu se face în contul promisiunii mele, că eu voi... Nu, absolut deloc, ci pentru că este harul lui. Noi ne-am născut în păcat, în starea păcătoasă, ne-am născut condamnați la moarte. Nu că suntem vinovați de vina lui Adam, dar e o natură a păcatului care așa înseamnă. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este obligat să mă mântuiască pentru că eu sunt în starea asta. Nu e obligat. Dacă mă mântuiește, este harul lui. Iar dacă vorbim despre fapte, comportamentul meu moral trebuie să fie o exprimare a dragostei mele față de Dumnezeu, așa cum spune Ioan în a doua sa epistole, căci dragostea este în păzirea poruncilor lui. Poruncile, legea, păzirea poruncilor reprezintă cumva haina, care este exteriorul dragostei mele. Dragostea se manifestă, așa cum spune Pavel, căci dragostea e împlinirea legii. Cum este împlinirea legii? Dacă eu, de exemplu, îmi iubesc aproapele, eu nu-l voi fura, nu-l voi minți, nu-l voi bârfi, nu voi atenta la familia lui, și putem să continuăm exemplul, aceste exemple de comportamente plăcute care sunt manifestarea dragostei în modul concret ale vieții. Dar atunci când vorbim despre judecată, ea nu se poate face așa pe niște chestiuni de motivații, pentru că doar Dumnezeu ne cunoaște gândurile, doar Dumnezeu ne cunoaște interiorul. Îngerii sau alte ființe create nu pot accesa interiorul nostru. De aceea Dumnezeu vrea să fie cât mai obiectiv și în evaluarea sa la judecată vrea să fie transparent și tot să aibă posibilitatea să judece sau să vadă cum stau lucrurile. De aceea faptele sunt aduse în prim plan. De ce spun acest lucru? Un om care este credincios și respectă legea lui Dumnezeu poate să fie din motivație bună și din dragoste autentică și el să fie autentificat ca fiind un credincios, sau poate să fie doar un ipocrit, să fie doar un comportament ipocrit și în rest interiorul să nu fie așa cum ar trebui. Sunt două posibilități. Dar un om care nu respectă legea lui Dumnezeu, care nu are un comportament moral, cu siguranță nu e nici bun. Da? E, și în acest context, judecarea după fapte este cea mai obiectivă evaluare pe care o poate face Dumnezeu. De ce? Pentru că și alte judecate nu face pentru el. El știe ce e mintea mea. Ci judecate făcute pentru cei care nu pot accesa exteriorul. Și dacă, de exemplu, eu nu voi fi mântuit și familia mea, copiii mei, soția mea vor să știe, doamna, știam că e un om de treabă. Și Dumnezeu spune, hai să-ți arăt ce a fost la el. Că judecata se face după orice lucru ascuns, fie bun, fie rău. Și uite cum era el, uite cum a făcut, uite așa. Și dacă ne uităm în Scriptură, până și gândurile ne sunt evaluate și intențiile ne sunt evaluate. Adică dacă faci o faptă bună, dar intenția este una egoistă, doar de PR, asta nu este neapărat o faptă bună, nu este legitimată de Dumnezeu și autentificată. Și trebuie să ne autoanalizăm, să vedem unde ne găsim la nivelul motivațiilor, intențiilor. De aceea, observați, Scriptura ne spune că Biblia ne judecă simțirile inimii și Pavel spune că orice gând îl face un rob ascultării de Hristos. Chiar și gândurile bune pot avea rațiuni egoiste. Sunt multe lucruri aici de dezbătut.
1: Foarte fine nuanțele.
0: Da,
1: acestea.
0: Dar Dumnezeu vrea să fie cât mai obiectiv, astfel încât să nu există suspiciuni sau întrebări în ceea ce privește justiția deciziilor divine.
2: Mergem mai departe pentru că am mai primit un mesaj din partea unui ascultător, însă până atunci vreau să le readucem aminte ascultătorilor noștri, numărul la care ne pot trimite întrebările, 0753 400 200. Revenind la întrebarea ascultătorului nostru, pentru că mai devreme s-a vorbit despre Pavel, ne întreabă problemele cu ochii, le avea de la orbirea de pe drumul Damascului, totuși el spune că are un țepuș în carne, un sol al satanei. Cum înțelegem?
0: Nici eu nu am un răspuns clar la acest lucru, pentru că în cartea Galateni, dacă ne uităm, și vreau să citesc Galateni 4, dacă nu mă înșel, el spune la un moment dat galatenilor, și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era pentru voi o ispită în trupul meu. Și apoi le spune, versetul 15, că vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. E clar că ceea ce Pavel invocă aici, se pare că era o problemă cu pe care o avea cu vederea. Acum, noi nu avem clar în scriptură, și ca să ne facem așa, de exemplu, în epistola către ia să vedem noi. Da, în 2 Tesaloniceni spune la un moment dat Pavel, urarea de sănătate scrisă cu mâna mea, acesta este semnul meu, așa scriu eu. Se pare că Pavel avea un scris diferit de normal, pentru că dacă nu vedea, poate scrie mai mare și el scrie în a doua epistolă acest lucru. Acum, el nu explică în Galaten dacă această problemă a lui cu vederea, se pare, o avea de la drumul Damascului, unde a fost orbit din cauza luminii strălucitoare, și atunci când se roagă Anania pentru el, ca niște solți au căzut de pe ochi, și este posibil să fi rămas atunci cu ceva. Noi nu avem discuții în fapte pe tema aceasta, dar țepușul lui, așa cum spune în 2 Corinteni, l-a primit atunci când a avut acea viziune, când a fost, cum spune, luat în al treilea cer, și a avut el impresia, și spune că din pricina acelor străluciri divine, pentru a nu se îngânfa, i-a fost pus în trup un țepuș al lui Satana ca să nu se îngânfe. Acum, dacă era orbirea din acel moment când a fost pe drumul Damascului, atunci când s-a convertit el, înseamnă că țepușul nu este identic cu acel moment și avea altceva. E posibil să fi fost altă problemă la el, nu știm, el nu explică în ce consta acel țepuș, pentru că întrebarea mea, dacă era orbirea acel țepuș, orbirea, o vedere foarte slabă, de ce nu spune până atunci? Înseamnă că țepușul a fost pus înainte pe drumul Damascului, dar se pare că nu despre asta e vorba. Da. Problema cu ochii este o ipoteză, una dintre mai multe ipoteze. Mai erau altele ipoteze, dar uneori mi se păreau foarte puierile. Cineva prin comentarii spune că avea calviție, păi cu ce l-ar fi împiedicat pe Pavel? Că nu era un o persoană care prezenta moda, da, un top model. Sau că avea probleme, dermatologice, nu știm ce probleme avea. Dar pentru el era un țepuș destul, sau un handicap, un defect, o dizabilitate sau ce,
1: disconfort
0: destul de mare, având în vedere și faptul că el era un călător, adică el era misionar și pleca la distanțe lungi și cumva îi îngreuna acest lucru. Acum avea însoțitori, de regulă Luca era cu el și Luca era și medic. Mai avea și pe alții, uneori Tit sau Timotei, dar aceștia au fost lăsați prin biserici. Era mai complicat pentru el, dar nu se spune. Da, ar fi o ipoteză, dar dacă, de exemplu, nu a rămas după drumul Damasului cu orbire, pentru că nu se spune că a rămas cu probleme de vederea, doar că au căzut de pe ochi niște solți. Până atunci nu vedea și apoi a văzut și a rămas în Arabia 3 ani. Și poate că orbirea a venit totuși după acea experiență din 2 Corinteni. Nu știm. Biblia nu este foarte clară aici și orice am vorbit sunt ipoteze de lucru, ipoteze pe care le putem aminti, dar nu putem să mergem așa cu o decizie definitivă și nici cred că e foarte important, de vreme ce Pavel vrea să ne învețe o lecție acolo. Ideea dependenței de Dumnezeu și ideea că într-o slăbiciune pe care o avem, Dumnezeu poate lucra mai eficient. Că atunci când suntem foarte sănătoși și suntem foarte eficienți, avem noi această tentație spre independență, autonomie, că putem și singuri. Dar în momentul în care spune Hristos, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, în textul grec acolo, aș traduce mai bine, puterea mea în slăbiciune își atinge obiectivul, scopul. Pentru că Pavel de-a spune, când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că Dumnezeu poate lucra în mine eficient. Câte vreme noi suntem forțoși, suntem prea autonomi și prea mândri ca să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. Este sindromul bisericii la Odiseea. Sunt bogat, m-am îmbogățit în lucrurile de nimic. Deci, că asta e lecția pe care Pavel vrea să învățăm și de aceea nu simte nevoie să explice clar ce e acel țepuș. Doar că ideea că tocmai aveam o problemă.
2: Pentru că mai devreme am vorbit și despre păcate. Există cumva păcate mai mari și mai mici, ne întreabă cineva?
0: Când vorbim despre vinovăția în fața lui Dumnezeu, toate păcatele sunt la fel. În ce sens? Orice păcat duce la moarte dacă nu ne pocăim de el. Dar trebuie să luăm în calcul și impactul social al păcatelor. Și în acest context vorbim despre o ierarhie foarte clară. Adică unde este când eu, să spunem, Paula, îți spun un cuvânt poate nepotrivit, mai aspru. Și e un păcat. Și altea când te iau la bătaie. Sau dacă omor pe cineva, ferească Dumnezeu, da? Adică totuși sunt păcate, de aceea și în Biblie. Pentru păcate cu impact social era disciplină clară în biserică. Dar sunt și păcate așa pe care le facem ale minții noastre și au impact negativ asupra noastră, dar nu au impact social atât de puternic. Da? Și în acest context este o ierarhie foarte clară și nu putem să negăm acest lucru. Dar într-un final noi trebuie să fim atât de atenți și să credem că orice păcat, cât de suav ar fi el, dacă nu ne pocăim de acest păcat, într-un final va duce la pierirea noastră, pentru că atunci când vorbim despre mântuire, Dumnezeu vrea să aibă o lume curată, curată de orice păcat, pentru că până la urmă păcatul a început în cer, nu cu crime, n-a început cu cine știe ce păcate groaznice la nivel social, a început cu mândria, a început cu autonomia, da, aici e esența păcatului. Da, de aceea există o ierarhie din această perspectivă a impactului social. Și nu putem să echivalăm, de exemplu, faptul că eu am mințit pe cineva și n-a avut efect grav acea minciună și ce au făcut marii dictatorii în această lume, care au fost, n-au făcut genocid la un moment dat. Sunt lucruri diferite ca impact.
2: Dar mă gândesc că în ochii lui Dumnezeu păcatul e același, nu?
0: Păcatul ca esenție același, normal, dar chiar și Dumnezeu, dacă ne uităm în Biblie, uitați, Dumnezeu nu condamna la moarte pe cineva care bârfea, dar pe criminali, cei care erau cu deviații.
1: Sentința era clară.
0: Da, adică trebuie să fim foarte uniți și să vedem că în Biblie totul e un echilibru, pentru că și Dumnezeu era conștient. El sfătuia să nu umbli cu bârfele în poporul tău, roada firii pământești și invidia, dar observați că toate aceste fapte mari, nenorocite, sunt rodul unor păcate din interior. De exemplu, vă amintiți că spunea Iisus, ați auzit că ați spus să nu ucizi, dar eu vă spun orice însemânie. Pe fratele său, oricine spune prostule, mânia este anticamera crimei. Adică de multe ori unele păcate nu se înfăptuiesc pentru că nu este ocazia.
2: Dar pornește.
0: Iisus spune, dacă eu astăzi că s-a spus să nu prea curvești, dar vă spun, doar cine se uită la o femeie și o poftește inima lui, adică tu îți pregătești mintea și când vei avea ocazia, vei ajunge și la acest lucru. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce se întâmplă aici. Ceea ce gândește un om în mintea lui, așa este el, spune Scriptura.
1: Foarte profund gândul acesta. Da. Dar în contextul discuției noastre, pentru că știm foarte bine că nu există om fără păcat, în afară de omul Iisus Hristos, care a fost un model pentru noi și de aia a fost și capabil să ducă jertfa până la capăt. Vom ajunge într-un stadiu de neprihănire 100% pe pământul acesta sau mântuirea nu ține atât de mult și de acest aspect?
0: Eu sunt convins de două lucruri, că Biblia face distinție între starea de păcat și comiterea păcatului. Ioan spune foarte clar în prima sa epistolă, cine spune că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Când spune acolo a avea păcat, înseamnă avea starea de păcat. Noi toți ne naștem cu starea de păcat și nu avem nici apă dovedit biblic. Dar când vorbim despre acțiune, despre a comite păcat, Ioan spune cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Adică nu face păcat. Eu cred că din perspectiva comportamentului în această viață în relație cu Dumnezeu poți ajunge să nu mai comiți păcat, așa spune Apostolul Pavel în Roman 8, versetele 3-4, că Domnul Hristos a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și în Efeseni 2 spune Pavel, același Pavel, că voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care le pregătim mai înainte să umblați în ele. De aceea, când vorbim despre neprihănire sau dreptate, este faza de a fi declarați drepți prin credință, dar și noi suntem declarați drepți, este o decizie juridică din partea lui Dumnezeu în momentul în care privești pe Hristos ca Mântuitor. Da? Și în virtutea dreptății lui, că a fost un om fără păcat, ai amintit, noi suntem declarați drept, dar trebuie să și trăim. Apoi sfințirea noastră, care înseamnă a merge cu Dumnezeu. Știți cum este ca la căsătorie? Că ești căsătorit, da? Întâi ești declarat, amândoi sunteți, declarat soț-soție și apoi trăiești ca soț-soție. Nu putem trăi înainte ca soț-soție și apoi să vin declarați. Că asta înseamnă prea curvie, da?
1: Cu cubinaș.
0: Suntem declarați și dacă noi am murit în acel moment, am fi mântuiți. Ne gândim la tâlharul de pe cruce. El a avut credință în Hristos acolo pe cruce, a fost declarat drept, că a avut credință în Hristos și a murit. El n-a mai apucat să trăiască.
1: Să dovedească.
0: Și eu sunt convins că dacă ar fi trăit, el urma pe Hristos. De aceea cred că în această viață este posibil, nu înseamnă că dintr-o dată. Pentru că sfințirea este o lucrare de o viață întreagă. Noi mai avem căderi. Dar noi nu avem un mare preot care nu are milă de slăbiciuni. Dar una e slăbiciunea astenea în greacă, slăbiciunea, și alta este dorința de a trăi în păcat. Dumnezeu iartă păcatul, dar nu iartă voința de a păcătui. Adică unii oameni, din nefericire, ajung la harul ieftin, așa cum spune Iuda, oameni care schimbă în desfânare harul lui Dumnezeu. Adică dacă sunt prin credință mântuit, pot să trăiesc cum vreau. Nu despre asta e vorba. Eu dacă am fost declarat soția mea, da, în 2004, nu semna că eu pot trăi cum vreau, că eu am fost declarat soț-soție cu soția și soțul ei prin declarație, de-o trăiesc așa, ca nesoțul ei. Bă, nu se poate. Nu se poate. Adică trebuie să fie o consecvență în relația cu Dumnezeu. Dar e o lucrare de viață întreagă, exact, și o vorba despre fidelitate în orice tip de relație. Și Dumnezeu se asigură că lucrează în noi voința și înfăptuirea. Așa spune Pavel în Filipeni. E acela lucrează în noi. Că noi nu avem o voință care este supusă firii pământești. Și ultima idee din această intervenție este că totuși dacă vom ajunge pe acest pământ să nu mai comitem fapte păcătoase, noi tot vom avea natură păcătoasă, stare de păcat cu impulsul, cu tendințe. Numai că firea pământească e ca un câine care latră, dar nu mușcă, e legat. Și prin exercitarea voinței noastre în relație cu Dumnezeu devenim puternici să ținem în frâu această fire păcătoasă. Și eu cred că este posibil pe acest pământ să nu mai comitem, dar nu înseamnă că odată ce noi suntem sfințiți e anihilată firea păcătoasă sau starea de păcat. Nu. Ea rămâne până la a doua venire, când vom fi schimbați de Hristos la a doua venire. Da. Dar impulsurile, înclinațiile nu sunt păcat. Dumnezeu nu ne condamnă pentru impulsul acesta păcătos, pentru că El știe că așa ne născut, nu e vina mea. Eu sunt responsabil moral când aleg să dau curs acestor lucruri.
1: Foarte, foarte interesantă discuția și cu siguranță mai sunt multe de spus.
0: Da, păi e un subiect foarte fertil de discuție și e zemos.
1: E foarte ofertant, într-adevăr.
2: Le aducem aminte ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje, 0753 400 200. Între timp, un ascultător a fost foarte atent și receptiv și ne-a scris: aș vrea să-mi explice, domnul pastor, de ce după învierea lui Iisus li se spune ucenicilor în Matei, Marcu și Luca că se vor întâlni în Galileea, dar Luca prezintă întâlnirea la Ierusalim.
0: Știu că am văzut recent un video pus de cineva pe Facebook exact cu această problemă. Și acel video mi s-a părut total incultură biblică. În primul rând, dacă ne uităm în Evanghelii, au avut mai multe întâlniri între Iisus și ucenici. Dar nu a fost Galileea singura întâlnire. Da? Iar când vorbim despre cea din fapte, unii spuneau așa că Luca, fiindcă el spune că a făcut cercetări cu deamăruntul, el a fost așa mai exact cercetător, înseamnă că el are raportul cel mai fidel realității. Păi dacă merge pe această variantă, cum se face că atunci când ceilalți ucenici scriu, ceilalți apostoli scriu celelalte evanghelii, nimeni nu-i contestă, nimeni nu spune, domnule, că erau cei mai mulți în viață. Păi să Matei, Marcu, voi spuneți total greșit. Nu asta. Dacă ne uităm în Luca scrie fapte, că vorbim de fapte, noi trebuie să suprapunem aceste rapoarte și să tragem niște concluzii. Și dacă ne uităm aici, în Luca, în fapte, pardon, spune că după patima lui li s-a înfățat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile. Adică textul în sine spune clar că au fost mai multe arătări. A fost întâi în Galileea, pentru că acolo a fost ideea, dar apoi a fost și în Ierusalim. Adică treaba aceasta de a ne lăsa furați, pentru că asta este păcatul multor cititori, extrapolează versetele și le iau fără să ține cont de un context.
1: Le iau de sine
0: stătător. Dar faptele apostolului ne spune clar că deseori, de mai multe ori, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să spune, da, pe când se afla cu ei în acel moment când erau în Ierusalim, dar până în acel moment, că a fost chiar ultimul moment până la înălțare, a fost momentul înălțării, da? Dar a fost timp de 40 zile, de mai mult le s-a arătat. Și nu este niciun conflict între raportul Galilea și raportul Ierusalim. Sunt rapoarte complementare care fac ca imaginea să fie întreagă. Și Luca spune, că de aia spune că el a făcut ce trecut de amănătul, și ne spune că au fost mai multe arătări, numai că nu le spune,
1: nu le enumeră
0: și
1: pe
0: nu spune toate locurile. Da. Acum, pentru că se concentrează pe momentul înălțării. Dar nu e un conflict. De aceea spun, cine... evitați, adică eu știu că sunt multe posteri în zona online. Anumiți oameni spun tot felul de chestiuni și li se pare lor că au atins puncte nevralgice ale Bibliei și niște fisuri și vor să demonstreze că Biblia este inconsecventă. Nu. Nu e așa. Adică trebuie să fim foarte atenți când studiem Biblia, pentru că nu există conflict între rapoartele biblice. Nu există. Ci doar neînțelegeri. Dar Biblia este consecventă cu ține însăși de la începutul ei până la sfârșitul ei. De aceea când vorbim de evangheliști, ei nu se contrazic absolut deloc.
1: Continuăm cu o întrebare primită din partea unui ascultător pe care la rândul său a primit-o de la cineva. Sună în felul următor: când s-a trecut de la căsătoria cu mai multe femei la căsătoria monogamă, așa cum o găsim în porunci?
0: Nu aș spune că s-a trecut, pentru că Domnul spune că la început n-a fost așa. Dar cum și de divorțuri și de alte lucruri. Nu. La început, raportul Geneza ne spune că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. N-a creat Adam și mai multe Eve. Nu, n-a creat nici pe, eu știu, Steve and Eve. Nu, adică, eu cred că trebuie să înțelegem că poligamia a avut, cel puțin, din câte am înțeles eu în Sfânta Scriptură, mai mult rațiuni sociale, nu atât de mult, deși primul exemplu de bigamie îl vedem la Lameh, când cea la două neveste a dat și Țila. Acum, în ce măsură a apărut acel lucru, nu știm, că spune că că l-a omorât pe cineva la Meh. Și este foarte posibil ca să-l fi omorât pentru a-i răpi soția, pentru că aveau niște comportamente foarte ciudate aceștia, cel puțin până în potop, ajunse unii la agresiune fizică, își răpeau nevestele unii altora, mă rog. Și este posibil ca pe acest fond, nu știm clar, însă, dacă ne uităm de-a lungul Bibliei, poligamia era o realitate prezentă în mai multe popoare. Acum, e adevărat că motivațiile pot să difere. Unii poate că erau mai porniți în sfera aceasta a imoralității, a sexualității, dar foarte mult poligamia avea de a face cu potența financiară, da, și cu protecția socială. Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ok, dacă era un păcat de moarte, Dumnezeu ar fi fost intolerant cu poligamia. Dar dacă ne uităm la un moment dat, Dumnezeu cumva reglementează niște lucruri, ca și cu sclavia la un moment dat, și El tolerează poligamia, nu înseamnă că era cel mai fericit lucru. Că ne uităm, dacă privim și la cazul lui Avram cu Sara și Agar, dacă ne uităm și la cazul lui Iacov cu două soții, de fapt patru cuțitoarele, au avut mai probleme. Invidii, foarte multe probleme.
1: Tensiuni, sigur.
0: Tensiuni. Dar de menționat că în aceste familii, relații poligame, relațiile între bărbat-femeie erau normale. La ce mă refer? Adică, și trebuie să fim foarte deschiși, când mergea Iacov la una de soții, mergea doar la ea. Acolo nu era un fel de orgie, așa cum și chipuie foarte mulți. Nu, nu. Să nu confundăm poligamia cu orgia. Sunt lucruri distincte. Da? E, de aceea Dumnezeu a îngăduit acest lucru, pentru că foarte mulți bărbați mureau în războaie, multe femei erau singure și astăzi e mai simplu, pentru că o femeie poate avea un salariu, poate avea un serviciu, poate avea o pensie la un moment dat.
1: Poate fi independentă.
0: Și permite, da? Dacă, de exemplu, o femeie căuta să alipească cineva, nu făcea pentru că nu trebuie să mă mări, că n-am încotro. Ea nu avea, murea de foame realmente. Să nu uităm, avem cazul lui Naomi și lui Rut când s-au întors din Moab. Păi nu era simplu pentru ele. Și a trebuit să se căsătorească Ruth și știm istoria, pentru că aveai nevoie de cineva care să se protejeze. Lumea de atunci nu semnă cu lumea de astăzi. Astăzi vorbim despre drepturi, vorbim despre o femeie protejată de lege, adică nu, atunci erau și abuzuri ale, și erau foarte multe abuzuri ale bărbaților față de femei. Și o femeie era vulnerabilă din mai multe puncte de vedere. Și nu era ușor. De aceea Dumnezeu, în mod special, spunea prin Psalmul 6, sunt apărătorul văduvelor. Orfanul, străinul și văduva erau categorii sociale foarte defavorizate atunci. De aceea Dumnezeu a îngăduit aceste relații poligame pentru a fi protejată. Acum, e adevărat că unii au abuzat de aceste lucruri, asta e altă problemă. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, da, idealul este un bărbat și o femeie. Nici eu nu închipui acum, cu mintea mea, cum să fiu două soții, cum să-mi împart eu mintea și inima la două femei. N-aș putea să concep treaba aceasta. Dar ei nu gândeau romantic atunci.
1: Erau foarte pragmatici.
0: Păi romantismul, căsnicia, a fost pe aia romantică, am început, bă, stai, dragostea. Dar până atunci, chiar în epoca aceasta medievală și post-medievală, e gândit foarte pragmatic. Familia este pentru perpetuarea speciei, a oamenilor. Soția, romanii aveau, nu, soția oficială, soția mea pentru a-mi da urmași, dar nu avea o treabă de romantism. O treabă aceasta, nu se ocupă cu această perspectivă, într-adevăr, trebuie să fie și romantism în familie, chiar și dacă ești mai înaintat în vârstă. Ori nu concepeau așa lucrurile. Păi când știi că mor de foame, te gândeai la romantism?
1: Păi dacă luăm piramida lui Maslow, atunci...
0: E simplu, e foarte complicat, da? De aceea trebuie să fim foarte înțelepți cum abordăm și să nu judecăm poligamia de atunci cu perspectivele noastre de astăzi. Această abordare retroactivă nu este indicată, pentru că totuși istoria e istorie și repet, nu era un caz fericit, dar în niciun caz nu era cel mai grav caz care se putea întâmpla, mai ales că atunci Dumnezeu trebuia să reglementeze alte chestii mai grave, idolatria, homosexualitatea și alte lucruri grave moral. Aceste lucruri, cum ar fi fost sclavia, poligamia, erau cumva mai mult reglementate să fie mai ușoare față de alte popoare și treptat Dumnezeu dorea să schimbe aceste lucruri. Și dovadă că deja vedem în Noul Testament perspective, Pavel, dacă ne uităm la episodul către Filimon, vorbea despre sclavie, că totuși să fie că fratele tău, sclavul. Când vorbim de căsătorie, Iisus spunea, domnule, la început au fost bărbați și femeie, hai să fie așa. E cel mai bine. Și adică Dumnezeu dorea schimbarea noastră etapizat, pentru că nu putea, reforma nu se putea face abrupt din toate punctele de vedere. Era foarte greu.
1: Rămânem la același subiect. Ascultătorul nostru a continuat să ne scrie pe măsură ce ne oferea acest răspuns. Ne trimite în Isaia capitolul 4, versetul 1, acolo unde ni se spune așa: 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: vom mânca pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi. La ce se referă acest verset?
0: Păi, ocara aceea de a fi văduvă, de a fi singură, pentru că o femeie singură este vulnerabilă. Vorbiți cu femei, acum este mai bine, dar cu femei care erau văduve singure, câte multe erau agresate de alți bărbați în societatea chiar noastră, recentă. Da? Și în acel context vechi erau foarte vulnerabile. Ori statutul de femeie căsătorită avea cine să te protejeze. Când spune ia o cara de pe noi, am spus că nu doar partea economică, ci și de protecție. Protecția nu înseamnă doar partea de mâncare. Înseamnă statuta și înseamnă în societate. Tu nu ești singură. Am un bărbat care mă poate proteja. Dacă sunt singură, oricine se poate lua de mine. De aceea în Biblie, adică să nu ne închipim totul era roz, chiar dacă vorbim de poporul lui Dumnezeu totuși, statutul era foarte important și de aceea aceste femei preferau o relație poligamă, să ai mai multe surori sociale acelui bărbat decât să fiu singură, că sunt mult mai vulnerabil așa.
1: Mai apare o situație, tot ascultătorul nostru ne pune în temă cu această perspectivă, cum înțelegem legea leviratului, căsătoria cu soția fratelui mort fără urmași?
0: Păi uite, Dumnezeu a folosit această situație tocmai pentru ca să se mențină seminția lui Israel. Și dacă un om se căsătorea, fratele mai mare de obicei se căsătorea, dacă murea, fratele mic era cumva, nu era obligat, dar ar fi trebuit să aleagă treaba aceasta, să ridice urmași fratelui său. El necăsătorit fiind, da. Și asta nu înseamnă imoralitate, nu. Adică noi trăim cu impresia că dacă te căsătorești cu cumnata, dacă mori fratele, imoralitate. Nu scrie nicăieri treaba aceasta. Nu scrie nicăieri. Că noi nu avem cultura pentru treaba aceasta, asta e altă problemă. Dar în Biblie găsim acest lucru. Dumnezeu dorea să păstreze, că vorbim despre semințele lui Israel și au multe, și legea aceasta era clară. Și dacă Dumnezeu a dat-o, de ce sunt eu mai sfânt ca Dumnezeu și vreau să schimb regulile? Nu spun că ești obligat, nu spun că acum noi suntem chemați să facem același lucru. Nu asta. Nici pe departe nu asta. Dar nici nu poți să aduci un blam la un moment dat. Că dacă a fost posibil atunci și mai ales, repet, atunci erau multe situații foarte problematice. Adică, ia gândiți-vă dacă fiul cel mare rămânea fără urmași, era ideea că îi se stinge neamul și Dumnezeu dorea, uite, ca protecție a numelui să se perpetueze acest lucru și să rămână. Pentru că, atenție, când al doilea fiu s-ar fi căsătorit, măcar doar primul copil trebuie să fie cumva, să poarte numele fratelui său. Mm-hmm. Apoi puteai să faci mai mult copii, nu? Adică tu nu aveai de suferit atât, exact. Nu înseamnă că tu, ca al doilea frate, tu te stingeai și... Nu, doar pentru primul copil atât se întâmplă treaba aceasta și apoi îți continui și tu linia genealogică.
1: Ce se întâmpla dacă primul frate căsătorit avea și copil deja? Mai exista obligativitatea?
0: Nu știu, nu cred că era problema, că era doar dacă moare fratele meu urmaș, să zice urmaș fratelui său.
1: Deci se ține cont de această condiție.
0: Da, eu așa știu, din câte mi-amintesc.
1: Da, așa spune și ascultătorul nostru.
0: Da.
2: Dar presupun că soția văduva cu copilul rămânea cumva în familia bărbatului.
0: Da, tu mai rămânea în familie, pentru că sunt foarte, foarte întese aceste legislații, pentru că și dacă pleca în altă parte, cine ar fi luat-o de soție? Pentru că de obicei femeile divorțate sau femeie văduve mai greu puteau fi luate de soție. Și aici o altă chestie a protecției ei. Dom'le, în familie ar trebui să vă asumați răspunderea pentru a o ține acolo. Și nu puteai să ții dacă ea tânără și văduvă. Sunt mai complexe situațiile aici și Dumnezeu e înțelept, Dumnezeu, în modul în care pune problemele.
1: Sigur, sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem contextual, vorbind netrăind în vremea respectivă. E foarte greu să ne dăm seama, de aceea avem nevoie de un studiu foarte aprofundat al Scripturii și al contextului vremii, astfel încât să ne facem o imagine de ansamblu. Mă uit cu tristețe la ceas și constat că timpul nostru s-a epuizat, deși întrebări ar mai fi fost, însă mă bucur tare mult că au fost foarte multe întrebări pe care le-am primit din partea ascultătorilor în această ocazie și mai mult mă bucur că am reușit să le oferim și un răspuns, ba chiar cineva ne spunea cu privire la tine, Marius, că explici atât de frumos lucrurile și atât de pe înțelesul oamenilor și îți mulțumesc pentru lucrul acesta.
0: Mă bucur.
1: Îți mulțumim și noi că astăzi ai fost alături de noi și ne-ai condus prin studiul Scripturii.
0: A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături și acum a sosit momentul să ne luăm rămas bun, însă ne luăm rămas bun cu același îndemn și anume să continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să trăiți o viață de credință autentică. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, toate cele bune!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În cea de-a doua scrisoare către creștinii din Corint, apostolul Pavel afirmă că în Iisus Hristos nu există contradicții. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În consecință, creștinii trebuie să urmeze acest model, fiind oameni statornici în credință și iubitori de adevăr. Hristos rămâne centrul predicării apostolice, Pavel subliniind că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Singurul cult pe care îl pot construi creștinii trebuie ridicat în jurul Fiului lui Dumnezeu. Indiferent cât de inteligenți ar fi alți oameni, biserica trebuie să se solidarizeze doar în jurul lui Iisus Hristos.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. Și în cadrul emisiunii de astăzi vom continua să vorbim despre principiul național în muzică.

Caseta Artelor lansează în anul 1903 îndemnul să se cânte muzica lui Ciprian Porumbescu pentru a fi cunoscută cel puțin în proporția în care e cunoscută în Transilvania, Banat și Bucovina. De aceea vă invit, stimați ascultători, să audiem împreună balada pentru vioară și orchestră de Ciprian Porumbescu. Interpretează Orchestra Națională Radio, dirijor Horia Andreescu, solist Florin Croitoru.

La începutul secolului 20 s-a dezlănțuit o campanie marcată, probabil prima, în favoarea compozitorilor precursori, declanșată de resuscitarea interesului față de muzica națională. E un fenomen curios care face ca atunci când apare o mare valoare să se declanșeze un curent favorabil domeniului respectiv, avantajându-i și pe alții. Ascensiunea lui Enescu a stimulat interesul pentru compoziție, în general și pentru autorii dinaintea lui. Către anul 1910, precursorii sunt mai apreciați. După ce, într-un concert, răsuna pagini de George Ștefănescu foarte bine primite, se puteau citi aceste rânduri care aveau și semnificația unei necesități de a acționa mai energic pentru a scoate la lumină muzica acestor compozitori. De ce nu se găsește un om de inimă care să facă pentru muzica noastră națională ceea ce a făcut Simu pentru pictură și sculptură?

Pagini de recunoaștere se găsesc privitoare și la alți muzicieni din falanga precursorilor. Aceasta nu înseamnă o preluare necritică, o preluare în bloc. Dimpotrivă, mai ales atunci când trebuia descris saltul pe care muzica noastră îl marchează prin Enescu. Așa se face că Heinrich Göring, recunoscându-le contribuția de pionierat, îi admonestează pentru caracterul adeseori cenușiu al substanței muzicilor. Mulți dintre compozitorii noștri din trecut, spunea Göring, ca Eduard Caudela, George Dima, Iacob Mureșianu, Ciprian Porumbescu și George Ștefănescu, au căutat prin diferitele lor lucrări, bazate pe fragmente din muzica națională, să intereseze prin diferite forme pe toți care sunt dornici de a avea o muzică proprie, cum o au germanii, ungurii, rușii, italienii, francezii, norvegienii și alții, dar cu mare greutate s-au putut strânge adepții pentru noua evanghelie muzicală, căci mulți găseau formele, temele și motivele prea banale, prea comune.

Rândurile lui Göring demonstrează că precursorii erau considerați ca fiind înscriși pe axa făuririi muzicii naționale. Chiar dacă nu li se recunoaște aportul în complexitatea lui, faptul că sunt priviți prin prisma unei generații animate de idealul artei muzicale românești înseamnă enorm de mult, Truda fiindu-le privită în parte cu respect. În acest fel, s-a recuperat ceva, e adevărat nu prea mult, dar conștiința unui efort al generațiilor pentru o cauză muzicală comună era o dovadă de maturitate și progres artistic.

Integrarea creației românești în fluxul concertistic cameral se datorează unor ansambluri care, din când în când, îi acordă atenție. Soliștii, instrumentiștii și cântăreții, de asemenea, încep să o propage, mai ales cei din Transilvania. Cea mai avantajată era creația corală, foarte prompt și amplu înscrisă în repertorii. Dar aceste formații aveau profil de amatori, ceea ce înseamnă că neprofesioniștii, mari iubitori de muzică, erau mult mai receptivi față de creația compozitorilor români decât profesioniștii. Se va putea spune că aceasta are și explicații. Prima, dirijorii cei mai autoritari, de faimă, ai corurilor, erau chiar compozitorii. Dima, Musicescu, Vidu, Mureșianu, ori ei, desigur, își promovau creația. Afirmație corectă, dar nu poate explica masiva difuziune a repertoriului coral românesc până la cele mai mărginașe formații. Singura alternativă de răspuns care să satisfacă este că simțirea românească în mișcarea corală era foarte puternică și necesitatea unor creații din actualitate bazate pe simțirea etnică muzicală a găsit în creațiile compozitorilor noștri o magistrală întruchipare. Vom audia din bijuteriile corale românești piesa Răsunetul Ardealului de Ion Vidu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin, solist Lucian Bonifaciu.

Mentalitatea față de muzicienii indigeni se modifică în bine, deși nu dintr-o dată, scepticismul unora rămânând încă multă vreme activ în calea ascensiunii artei componistice românești, dar se afla în curs de schimbare. Situația compozitorilor antecesori era dezavantajoasă, deoarece prestigiul lor profesional se margina doar la anumite zone, în anumite genuri, coral și liric, cameral prin miniaturi.

domeniul simfonic, situația nu era la fel de favorabilă. Mai întâi, deoarece nu aveam decât o orchestră permanentă la București. Apoi, această orchestră, deși era filarmonica română, nu era alcătuită decât în parte de români, deci componenții ei nu vibrau ca și componenții corurilor la sentimentele naționale. Pentru mulți dintre ei, uverturile cu motive populare nu le spuneau mare lucru. Însuși Eduard Wachmann era prea puțin sensibil la o asemenea orientare. În plus, a găsit un principiu care îl absolvea de răspunderile ce le avea pentru destinul creației noastre muzicale. Eduard Wachmann consideră că programele simfonicelor trebuie să cuprindă numai lucrări clasice, adică lucrări consacrate. Nu putea fi un principiu mai academic și totodată mai nefast muzicii românești. Unde oare se cuvenea cântată o partitură simfonică datorată unui compozitor indigen, dacă nu în patria autohtonă? Dar acest lucru nu era îngăduit de norma primei audiții absolute. În această situație erau trei alternative: să nu se execute creația simfonică românească în țară de către unica orchestră permanentă de profil pe care o posedam, ceea ce s-a și întâmplat cu muzica precursorilor. Se mai putea spera în găsirea unui debușeu în străinătate, dar pentru așa ceva se cerau condiții favorabile: valoare artistică, nivel universal. În cele din urmă, așa s-au petrecut lucrurile cu Poema română de George Enescu. În fine, nu se exclude nici posibilitatea de a se interpreta o creație de către o orchestră lirică, fie cea a Teatrului Național sau a vreunei trupe de operă sau operetă. Din momentul în care s-au înființat alte colective orchestrale, precum Tinerimea Simfonică, posibilitățile au crescut, deoarece dirijorii lor, uneori compozitori, nu aveau prejudecăți și probabil nici resentimente. Vom audia Poema română de George Enescu. Interpretează Orchestra Națională Radio, dirijor Horia Andreescu.

Schimbarea multă răfnită se produce în martie 1898, când, sub impresia succesului obținut de prima audiție a poemei române de Enescu, Eduard Wachmann acceptă programarea la orchestra aflată sub direcția sa. Era acesta un semn de slăbiciune? Era o cedare, deoarece voci criticei adreseseră atenția că nu slujește cauza muzicii românești? Greu de precizat. S-ar putea să fi fost și un semn de slăbiciune profesională, acceptând programarea, deoarece lucrarea putea fi dirijată de compozitor. Apoi, nu trebuie să se scape din vedere că până atunci, deci timp de 3 decenii, niciun dirijor nu a fost acceptat spre a conduce colectivul simfonic bucureștean. E și acesta un aspect, un indiciu al unui posibil complex de inferioritate pe care îl avea dirijorul Wachmann, care includea în program numai creații pe care le cunoștea din alte versiuni, primele audiții intimidându-l. Apoi, Enescu era un copil cerut de palat și nu se punea problema unei rivalități. Monopolul absolut al dirijorului Wachmann nu a fost un factor de progres artistic, nici pentru creație, nici pentru ridicarea nivelului tehnic și artistic al orchestrei, nici pentru cultivarea gustului muzical. Semnalând aceste aspecte, nu diminuăm meritele lui Wachmann în promovarea vieții de concert simfonice, care atrage după sine numeroase alte aspecte.

Criticile aduse lui Eduard Wachmann în privința atitudinii față de creația românească își mențin valabilitatea și în cazul în care s-ar putea invoca unele excepții când, în concerte colaterale, orchestra își dădea concursul la sărbări în cadrul Teatrului Național sau la manifestări ale unei societăți muzical-culturale unde se programau și creațiile unor compozitori români. În aceste cazuri, Eduard Wachmann accepta să dirigeze partituri neclasice, neconsacrate. Un asemenea concert a cuprins nu numai compoziții de Constantin Dimitrescu și a avut loc la 3 martie 1891 în sala Ateneului, fiind organizat din inițiativa unor prieteni muzicieni la care și-a dat concursul Orchestra Filarmonică. S-au cântat următoarele compoziții de Constantin Dimitrescu, cel care s-a și spătut pentru organizarea concertului, al cărui program era alcătuit numai din prime audiții. Menuet marș, uvertura pentru orchestra mare, concertul pentru violoncel și orchestră și Das Sărănesc. Programul a cuprins de asemenea câteva liduri și coruri de diferiți compozitori universali. Deci nu era un concert al filarmonicii și nu a cuprins în exclusivitate creații de Constantin Dimitrescu, deși în Constituționalul se putea citi. E întâia oară la noi când un compozitor român dă o audiție a operelor lui. Evenimentul trebuie reținut. Vom audia și noi la finalul emisiunii Muzica pentru tine, Dans Sărănesc de Constantin Dimitrescu. Interpretează Orchestra Națională Radio, dirijor Horia Andreescu.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mr. Talia, doctor pneumolog, dar și somnolog, de asemenea vorbitor motivațional, redă o întâmplare din viața lui. Maică, am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutorul unui medic, un psihiatru, i-a spus fratele Angelo Maicii Tereza cu frustrare în voce. Dumnezeu ți-l va oferi, a zis Maica Tereza bătându-l pe umăr. Erau ultimii oameni rămași în capela de la casa principală a misionarelor carității. Slujba se terminase. Fratele Angelo îi povestea Maicii despre noaptea îngrozitoare pe care o petrecuse cu un dependent de droguri foarte bolnav. Îmi trebuie un psihiatru care știe despre recuperare și spiritualitate. Nu pot să fac asta de unul singur, a insistat fratele Angelo. Dumnezeu ți-l va oferi, i-a zis Maica Tereza bătându-l pe umăr. Cum eu sunt psihiatru cu specializare în dependență de droguri, m-am gândit că acesta trebuie să fie un semn pentru mine. Am vorbit o vreme, iar când Maica Tereza a înțeles ce am făcut, a spus: vezi, frate, Dumnezeu a dat. Am zâmbit și am întrebat ce pot face. Învață-l tot ce știi despre dependență, mi-a cerut Maica. Fă ceva minunat pentru Isus. Angelo și cu mine am stat de vorbă. Am discutat cazul pe care l-a avut în urmă cu o noapte. Am făcut pregătiri pentru a mă duce la camera Calcuta din partea Maicii Tereza și a vorbit despre spiritualitate și tratarea dependențelor. În cele din urmă, fratele Scolații m-a rugat să iau un loc. Voia să ia notițe în timp ce eu descriam cum ar fi putut organiza un centru de dezintoxicare. Maica avea alte idei. A venit la mine, m-a privit în ochi și a împuns cu degetul arătător aerul din fața pieptului meu. Nu mai stați la palavre. De ce nu muncești în timp ce vorbești? Ia o mătură, doctore. Acum vorbește despre centrul de dezintoxicare. Acum, în timp ce vorbești, poți să faci și curat. M-am uitat la ea cu neîncredere. Nu numai că voia să predau tratamentul dependențelor, dar voia să mai și mătur în același timp. Ar fi păcat să vorbești fără să muncești. După ce termin de măturat, poți și să-și zurăvești. M-a așteptat să spun: da, maică. Era imposibil să te împotrivești cererii. Când o sugera ea, părea cel mai bun lucru de făcut. În regulă, a zis Maica Tereza, acum puneți-vă pe treabă voi doi și faceți ceva minunat pentru Isus. Am măturat, am muncit, am zugrăvit, am predat, apoi am continuat să muncesc alături de ea la Frăția Universală a Cuvântului, un ordin pe care ea și fratele Angelo l-au înființat. Odată, ea mi-a spus că este o pană în mâna lui Dumnezeu, predicând fraților lui mai slabi, unul câte unul. Nu cred că cerea vreodată ceva pentru ea, doar pentru Isus, deghizat în trupurile chinuite ale celor pe care ea îi îngrijea. Cine putea refuza o cerere făcută în numele lui Isus? Cu siguranță eu nu. Cereți oamenilor ceva pentru a vă fi mai bine? Poate că veți fi refuzați. Cereți pentru alții? S-ar putea să primiți din partea cuiva care dă cu bucurie. Îi cereți lui Dumnezeu cu gândul să risipiți pentru plăcerile dumneavoastră? În acest caz, nu veți primi prea curând ceea ce vă doriți. Dar, dacă cereți pentru alții ca să le fie bine, întotdeauna răspunsul la rugăciune va fi da.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
3: Radio Vocea Speranței.